батысы, шығыс Синьцзянның ішінара жерлерінде, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Синьцзянь ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Синьцзянь ойпаты, шығыс Синьцзянның басым көп санды өңірлері және Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының шығысы, Қашқар аймағының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Ішінара жерлерде 45-50 градустан асады. Тұтас Синьцзянның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 8-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Санжо облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінідегі боран күші 10-дан 11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 балл айналасында болады. Шинара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның шинара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қауын шөнектер арасынан жеткізу таспасы икемдетіп, қауын егетін диқандар қауынды үзіп, жеңіл қойып, жеміс жидектер автоматты жәшікке салынды. Бұрын еңкейіп күш жалғау, адам күшімен тасымалдау сынды ауыр еңбек тарихқа айналды. Осы жоғары өнімді қолайлы жинау жағдайы қазір Тұрпан қаласының қауын қарбыз атыздарында реалдыққа айналды. Таяуда Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы жеміс-жидек көкөніс зерттеу орнының аға зерттеушісі, мемлекеттік қауын қарбыз кәсібі технология жүйесі қызмет орнының маманы Ху Гожының ұжымы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі Нәнжин ауыл шаруашылығын машиналандыруды зерттеу орнымен бірлесіп, еліміздегі тұңғыш қауын қарбызды ыңғайлы жинау жеткізу текшесін зерттеп жасады. Бұл текшеде адам күшімен терумен механикалық жеткізу бірлестірілген, адам мен машинаның сәйкес үлгісі қолданылып, көп түрлі технологиялық қиын мәселелерден қамал алынып, қауын қарбыз жинауда ұзақ уақыт адам күшіне ексүйтін, жұмысшы істетудің өзіндік құны жоғары, жұмыс өнімділігі төмен болу сынды кәсіп саласындағы қиын түйіндерді өнімді шешілді.

Хуго Джо былай деп таныстырды. Жұмыс кезінде қауын қарбыз егетін диқандар тек тәжірибеге сүйеніп тұжырымдауға жауапты. Таңдау үлгісінде өзуді ғана аса қажет етеді. Қауын қарбызды өзіп алғаннан кейін жеткізу таспасына ақырын салады. Текше автоматты түрде қауын қарбызды жеміс жинау жәшігіне орнықты іркіліссіз жеткізіп, тұтас барыста адам күшімен жеткізуден туылатын соғылып зияндалудан сақтануға болады. Бұл жоба тәжірибеге иек сүйейтін жұмыс тәртібімен ауыр ден еңбегін өнімді ажыратып, еңбек күшімділігін төмендетумен бірге жұмыс өнімділігін де жоғарылатты. Нақты өлшеу санды мәліметінде көрсетілуінше, дәстүрлі адам күшімен жинау үлгісінде әр группадағы 2-3 адамның сағаттық үзіп тасымалдау мөлшері шамамен 300 кг болса, ал осы текшеден пайдаланғаннан кейін ұқсас шарт жағдайда әр кезектің сағаттық үзіп тасымалдау мөлшері 700 кг жетіп, қауын қарбыздың зияндалу мөлшері төтенше төмен деңгейде тізгінделген.

24-ші кезекте Джунго Шинжан халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесі төменде қысқартылып Шинжан ауыл шаруашылығы көрмесі делінеді. 2026 жылы 8 айдың 7-ші күні Шинжан халықаралық көрме орталығында өткізіледі. 15-ші кезекте Шинжан халықаралық тұқым жәрмеңкесі, 10-ші кезекте Шинжан халықаралық суару технологиясы жабдықтар көрмесі, 2-ші кезекте Джунго халықаралық осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы технологиялық жабдықтар көрмесі, 2-ші кезекте Джунго халықаралық өсімдік қорғау және жасыл сақтану тізгіндеу технологиялық жабдықтар көрмесі, 5-ші кезекте Шинжан су игілігі ғылым технология көрмесі ұқсас бір уақытта өткізіледі. Осы кезекті көрмеде 10 бөлме іші көрме сарайы, сыртқы алаң және Шинжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы тәжірибе пунктінің егінжай көрме аумағы іске қосылады. Дүниежүзіндегі 2500-ден астам ауыл шаруашылығы кәсіпорны үрімжіге жиналады. Бұлар 20 неше дүниежүзіндегі 500 мықты кәсіпорынға кірген кәсіпорынды. Жарнасы базарға шығарылған 20 неше кәсіпорынды қамтиды. Сонда яқы Орта Азия, Оңтүстік Азия сияқты қалқарадағы көптеген кәсіпорын үйірме ұйымдастырып көрмеге қатысады. 100 мыңнан астам кәсіпті көрерменді өзіне баурайтындығы межеленді. Көрме көлемі зерделі жабдық құрылғы ауыл шаруашылығы сапалы тұқым байлығы, су үнемдеп суару, су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру, сондай ақ ауыл шаруашылығы финансы сияқты жалпы өнім түрін қамтиды. Көрме кезінде тағы көбіретке жоғары өлшемді талқымын бермен түйілісу қимылы өткізіліп, зерделі ауыл шаруашылығы тұқым жетілдірудің алдыңғы шебі, құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, жасыл сақтану тізгіндеу және Орта Азияда су үнемдеу сияқты бағыттарды арқау етіп, ауыс түйіс өрістетіліп, өндіру, оқыту, зерттеу, пайдалану, селбестік текшесі орнатылады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар.

0: ғашықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 7 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 25 күні. Күз басы амалы.
0: Әуелі үрімжінің алдағы тәуліктегі

0: тануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерлетуге үлес қосу керек деп баса дәріптеді.
1: Чэншаужан Эркін Тоньяз Жунго темір жолы өрімжі мекемесі тобына барып тексеру зерттеу жүргізіп, темір жолдың жалпылық қатынас тасымал жүйесіндегі тіректік ролын ана құрылым ойдағыдай сәулелендіріп, Шинжаңның қатынас жағында қуатты район құрып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуіне пәрменді тірек әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
0: Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша түрлі кәсіптік шеберлік курсы жиыны 593,000 адам рет өрістетілді.
1: Қорғас тасжол шекара өткелінен кіріп шыққандар 1,000,000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 10% артты.
0: Станциямыздың Шинжаңның жылумен қамтау жаңа белгілемесі 10 айда атқарылып, бұқараның жылы отыру үшін қатаң қағида орнатылды деген шағын шолуы.
1: Мемлекет бойынша тұңғыш жүн сау шөбі ғылым технология арнаулы қызметкері қызмет пункті Құтыбай ауданында құрылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партикомның шужиі Чэншаужан, автономиялы районның төрағасы Эркін Тоньяз, 8 айдың 6 күні автономиялы райондық сауд істері меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді әрі әңгіме өткізді. Чэншаужан былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің сауда істері қызметі және сыртқа есік ашу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасы мықтап игеріп, чоңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісі мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, сенімді күшейтіп, құлшына алғымтылып, тұтынуды барынша серпілтіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды жедел кеңейтіп, сауда істерінің жоғары сапалы дамуының тың нәтижелері арқылы экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалылануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуге, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындауға үлес қосу керек. Чэншаужан Эркін Тоньяз Шинжаң халықаралық көрме істері мекемесіне барып, қызмет таныстыруын тыңдап, Жунго Азия Еуропа көрмесінің ұйымдастыру, айналым, саудагер шақыру, көрмеге шақыру, ролын сәулелендіру сияқты жағдайларын тексеріп зерттеді. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесінде қатысты тарауларға ішкерлей барып, тұтас районымыздың шекара өткел экономикасының дамуы, тұтыну бұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыру сияқты түйінді қызметтердің аяғы алысын ұғысты.
0: Осыдан кейін Чэншаужан, Эркін Тоньяз, автономиялы районның сауда істері қызметі мәліметін тыңдап, автономиялы райондық сауда істері меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және даму, реформа, қазына, кеден, теміржол сияқты тараулардың жауапты жолдастарымен әңгімелесіп, пікір ауыстырды. Чэншаужан былай деп баса дәріптеді. Тұтынудың көмескі күшін бар күшпен тасқындатып, тұтынуды серпілтуді, дәрежесін жоғарылатуды жебеу керек. Екіні жаңалау саясатын сапалыландырып атқарып, көп негізді тұтыну жағдайында жаңалық ашып, қызмет өттеу тұтынуының көмескі күшін ашып, мәдениет, саяхат жалпы тізбегіндегі тұтынудың артуын жебеп, желдегі тұтынуды белсене кеңейтіп, тұтынудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтуді жебеу керек. Саудада жаңалық аша дамуды ілгерілетіп, сыртқы сауданың орнықты айналымына кепілдік ету керек. Саясаттық қамдау тебін арттырып, түйінді аймақ облыс қалалардың сыртқы сауданы орнықтыру жауапкершілігін нақтыландырып, сауданың арту мөлшерін жедел жарыққа шығарып, төңіректі елдермен экономика сауда селбестік өрісін үздік сөз кеңейтіп, сыртқы саудаға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, сыртқы сауда кәсіп орындарының тапсырысты орнықтыруына, базарды кеңейтуіне, қауіп-қатерге төтеп беруіне белсене қолдау көрсетіп, сыртқы сауда дамуының жаңа қозғаушы күшін жетілдіру керек. Жоғары қабілет дәрежесіндегі есік ашу текшесін орнатып, үлгілік, жетекшілік ролын өнімді сәулелендіру керек. Шинжаң еркін сауда сынағы районын жоғары өлшеммен құрып, шекара селбестік районымен кешенді бажысыз аумағының иқуатын арттырып, сапасын жоғарылатуды ілгерілетіп, ашу районының кәсіпті шоғырландыруын, кәсіпорындарды әлеуеттендіруін жеделдетіп, дамудың сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Жунго Азия Еуропа көрмесінің жетістіктерін бекемдеп, Шинжаңның сыртқа есік ашуының жан жақты көп сатылы кең салалы дамуын ілгерілету керек. чегара өткөлдөрүн

0: осы замандандыру құрылысын жеделдетіп, шекара аралық сауданың қолайлық деңгейін жоғарылату керек. Шекара өткелдердің орналасуын үздіксіз сапалландырып, негізді құрылғыларды күш сала кемелдендіріп, зерделі шекара өткелі құрылысын жеделдетіп, кеденнің зат өткізу қуаты мен шекара аралық зат айналымы тасымал өнімділігін жоғарылатып, шекара өткелдерінің импорт-экспорт өңдеу базасы құрылысын жеделдетіп, сыртқа бағытталған экономиканың сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету керек. Саудагер шақырып қаржы енгізуді бар күшпен ойдағыдай керіп, түрлі кәсіпорындарды Синьцзянға келіп қаржы қосып, шаруашылықты көлдендіруге баурау керек. Базарланған, заңмен басқарылатын халықаралаған шаруашылық сауда ортасын күш сала қалыптастырып, ерекше абзал кәсіптерде тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейтуді арқау етіп, тәлмәтіл саудагер шақыруды тереңдетіп, орталық кәсіпорындармен және Синьцзянға көмектесетін өлке қалалармен ұштасуды күшейтіп, анағұрлым көп сапалы кәсіпорындармен келелі нысандарды ірге тебуге баурап, шетел қаржысын енгізу тебінін арттырып, даму тебінін үздіксіз күшейту керек. Партияның сауда істері қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, сауда істерінің жоғары сапалы дамуына пәрменді кепіл әзірлеу керек. Жаңа тәуірдегі партия құрылысының басты талабын тиянақтандырып, басшылық алқа мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тереңдетіп, кеңейтіп, партия стілі пәкті құрылысын және чіріктесуге қарыстыру күресін ішкерлей ілгерілетіп, диалог арқылы түзетуді жебеу, басқаруды жебеу қызметін ойдағыдай істеп, стілі пәк, салты дұрыс, іс тындырып, нәтиже шығаратын тамаша экология қалыптастыру керек. Джули Фан қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужи Ершен Шаужан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, 8-ші айдың 6-шы күні Жунго темір жолы үрімжі мекемесі тобына барып, тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Шен Шаужан бұлай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің қатынаста қуатты ел құру жөніндегі маңызды байымдарын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын берік орнату негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, теміржолдың жалпылық қатынас тасымал жүйесіндегі теректік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, теміржол құрылысы, энергиямен қамдау, зат айналымы тасымалы сияқты қызметтерде анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, Синьцзянның қатынаста қуатты район құруына, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуіне пәрменді тірек әзірлеу керек. Чен Шаужиан Еркін Тоньяз Синьцзян теміржол көрме сарайына барып, Синьцзян теміржол істерінің даму барысы, жаңа дәуірдегі теміржол құрылысының даму жетістіктер сияқты жағдайларды ішкерлей оғысты. Үрімжі теміржол тобының орнырастыру орнына барып, бүкіл Синьцзянның теміржол айналымының нақты жағдайын тексеріп, ленияны бір тұтас жоспарлау, орнырастыру, қолбасшылық ету сияқты қызметтер жөніндегі таныстыруды тыңдап, кәдір, жұмысшы қызметкерлермен пікір ауыстырды.
0: Әңгіме мәжілісінде Чан Шаужан, Еркін Тоньяз, Үрімжі теміржол тобының қызмет мәліметін тыңдап, топ басшылық алқасының мүшелері қатарлармен пікір ауыстырды. Чан Шаужан, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Джунго теміржол тобының және Үрімжі теміржол тобының Синьцзянның экономикалық, қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Үрімжі теміржол тобының абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, теміржол тараулары мен жергілікті орынның селбестігін күшейтіп, Синьцзянның қатынаста қуатты район құруына анағұрлым зор үлес қосуын үміт етті. Синьцзян теміржол торын жиі тоқып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі мемлекеттік теміржол торы құрылысының түйінді міндеттерін белсене ұштастырып, тиянақтандырып, келелі теміржол нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, шығыстан батысқа енді өткен төңіректі шарпитын іркіліссіз жоғары өнімді Синьцзян теміржол торын құрып, теміржол торының көтерімділік қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Зат айналымының өзіндік құнын белсене төмендетіп, таш жол, ауясия сияқтылармен сәйкесуді бірлесіп қимылдауды күшейтіп, осы маңғы зат айналымы жүйесін кемелдендіріп, тасымал қабілетін жоғарылатып, жүк тасымал өнімдермен қызмет өте үлгісінде жаңалық ашып, экономикалық айналым өнімділігін жоғарылатуға дем беру керек. Синьцзян көмірін сыртқа жеткізу қабілетін жоғарылатып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету келелі жауапкершілігін батыл арқалап, көмірді сыртқа жеткізуді ұйымдастыру тебін артырып, жинау, тарату, тасу жүйесін кемелдендіріп, тасымал қабілеті мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзянның көмір кәсібінің дамуына қуат істеу керек. Бұқараның жүріс-тұрысын бар күшпен қамтамасыздандырып, жолаушы тасымалы өнімдермен қамтауды үздіксіз сапалландырып, егжей-тегжейлі, мейірлі, ерекше қызмет өтеуді кемелдендіріп, халыққа қолайлы болу, халыққа пайда жеткізу деңгейін жоғарылатып, темір жол және мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, Синьцзян жақсы жер алтын әріпті маңдайшалығын жарқырату керек. Синьцзянның сыртқа есік ашуына қызмет өтеп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысымен ырықты түрде тоғысып, халықаралық ұласпалы тасымалды жеделгерлетіп, Чунго Еуропа кезекші пойыздарының жоғар сапалы қатынауын ілгерлетіп, шекара аралық тасымалдың өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзянның өңірлік орын абзалдылығын, арна абзалдылығын даму абзалдылығына айналдыру керек. Қауіпсіздік қорған шебін шынай бекемдеп, жалпы барыстық өндіріс айналымын ұйымдастырумен қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, қауіп қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, реттеу оңауды ұдайландырып өрістетіп, жоғары өнімді қауіпсіздікті басқару жүйесін орнатып, теміржол тасымалының орнықты тәртіпті болуына кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Чэн Сяочжаң былай деп басадарып деді. Синьцзян үрімжі теміржол тобының дамуын бұрынғыдай қолдап, сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді сапалландырып, бүкіл Синьцзянның теміржол істерінің жоғары сапалы дамуына тамаша орта әзірлеуге құлшынады. Чжан Юнчун қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бірлесіп ұйымдастырған Анар гүлі ашылып, жастық көктем құлпырды, 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендер қыздар футбол жарысы, ұлттар ынтымағы достық жарысы Ақсу қаласында басталды. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шоу-жия, орынбасар төраға Хуан Сяовэй ашылу салтына қатынасты әрі жарыстың басталғандығын жариялады. Мемлекеттік ұлт істері комитетінің орынбасар меңгерушісі Шыньян, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі Қайсар Әбдікерім арнау сөз сөйледі. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шузи Чуының Шузиі Малиеден ашылу салтын басқарды. Ашылу салтында мәдениет, дене тәрбие нөмірлері арт-артынан қойылып, асқа ән би арқылы отанға деген сүйіспеншілікті жеткізіп, әр ұлт жастары мен өрендерінің өзара түсінісуінің, тоғысуының достық көпірін салды. Беташыр жарысында Синьцзян командасы Бейжин командасымен жарысты. Екі жақтың шабуылы мен қорғануы қиян кескі болып, Синьцзян командасы осы жарыстың тұңғыш жеңісіне қол жеткізді. Осы ретке жарыс 5 күнге жалғасып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі әр ұлттан 400 неше қыздан құралған футболдың балғын шеберлері жасыл алаңда бәсекеге түседі. Аға жүлдегерлікке таласу шешуші жарысы және жабылу салты 8-ші айдың 9-ші күні өткізіледі. Осы аралықта ұйымдастыру комиссиясы ерекше зерттеу үйрену тәрбиесі қимылын өрістетіп, спортшыларды алуан түрлі көрме қимылдарына қатынасуға ұйымдастырып, Ақсу аймақтық мәдени мұра, мұражай мекемесі, мұражай, көгияр ескерткіш сарай сияқты жерлерге барып нақты орында зерттеу үйрену жүргізіп, жастар мен өрендерді шынайы үйрену барысында отан сүйіспеншілігін бекемдеуге жетектейді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі сияқтылардағы қатысты жолдастар, туысқан өлке, район, қаладағы әйелдер бірлестігінің қатысты жауапты жолдастары, автономиялы райондағы қатысты орындарының жауапты жолдастары қатарлар ашылу салтына қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның жоғары өлшемді егінжай құрылысы және көрнекті мәселелерді реттеу оңау қызметін ілгерілету мәжілісі 8 айдың 5 күні Іле-Қазақ автономиялы облысының Тоғызтар ауданында ашылды. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің жоғары өлшемді егінжай құрылысы жөніндегі маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілі

0: Партия Ортау комитетінің мемлекеттік кеңестің және орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің орналастыруларын талаптарын мұқият тиянақтандырып, автономиялы райондық партком мен үкіметтің қызмет орналастыру бойынша жауапкершілікті анағұрлым нақтыландырып, чараларды күшейтіп, тиянақтандыруды мықты игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сай шариялап, көрнекті мәселелерді реттеу оңауды ілгерілетіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жүйелі күшейтіп, еліміз бойынша сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын сомдауға берік негіз қалады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі Чын Мингу мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің зор ісі. Егістік жер астық өндірісінің жан тамыры. Саяси деңгейді жоғарылатып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын дәйектендірудегі келелі саяси міндет. Ауыл шаруашылығын ауылдық стақты осы мандандыруды жеделгерлетудің маңызды мазмұны. Сондай-ақ, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын сомдаудың негізді кепіл екенін жете танып, тарихи жауапкершілік сезімді қызмет борышлық сезімін күшейтіп, кезектегі жоғары өлшемді егінжай құрылысының алтын мезгілін мықты игеріп, жоғары өлшемді егінжай құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жақсартып, өнімділігін артыруды барушпен ілгерілетіп, ішізіндік әрекет арқылы егіні тұрақтандыруды батыл қолдап, егіні қорғауды батыл орындау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Шешуші буындарды жіті қадағалап, ең пәрменді чаралар арқылы жоғары өлшемді егінжай құрылысында көрнекті мәселелерді реттеу оңауды және жылдық құрылыс міндеттерінің тиянақтануын ойдағыдай игеріп, орын тепкен мәселелерді жаппай жойып, мөлшерінің арту мәселесін батыл тежеп, салынып тиянақтандыруына шынайы кепілдік етіп, өнімділікті ұзақ уақыт сәулелендіру керек. Қиыншылықтан тайсақтау пиғылын батыл жеңіп, нысанның алдыңғы мерзімді қызметіне өскелең мән беріп, құрылыс шарт жағдайын әзірлеген егістік жерді алғашқы қадамда жобалап, нысан дайындығын ойдағыдай істеп, запас сақтауға болатындарын көп сақтау, запас сақтауға тиесілерін толық сақтау керек. Жобаны бекіту, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, қаржыны пайдалану, инженерия сапасы, біткен құрылысты тексеріп өткізіп алу, салынғаннан кейінгі басқару, қорғау сияқты жақтардағы мәселелерге назар аударып, бір-бірлеп талдау жасап, тізімдік орнатып, жауапкершілікті айқындап, жабық реттеу оңау жүргізіп, реттеу түзету, реттеу оңау қызметінде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Жер-жер қатысты тараулар дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, жауапкершілікті батыл арқалап, қосын жүйесін күшейтіп құрып, бірлесіп әрекеттенуді сәйкесуді күшейтіп, қызметтің біріккен күшін ұйыстырып, тұстас сізбекті селбестік арқылы құрылыстың реттеу оңау міндеттерінің тиянақтанып, нақтылануына кепілдік етіп, жоғары өлшемді егінжайды шын мәнінде ойдағыдай құрып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай пайдаланып, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге анағұрлым зор Синьцзяң үлесін қосу керек. Іле-Қазақ автономиялы облысының Қашқар аймағының Манас ауданының Күшар қаласының, Қарамайлы қаласы Қарамайлы районының, Ақтау ауданының жауапты жолдастары мәжілісте сөз сөйледі. Мәжілістен бұрын мәжіліске қатынасушылар Тоғызтар ауданының ішінара ауыл қалашықтарына барып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы жағдайын нақты орында көзден кешірді.
1: Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша түрлі кәсіптік шеберлік курсы жиыны 593 мың адам рет өрістетіліп, жылдық нысана міндеттің 98.83% орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Тонжайымның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Манас ауданы отбасылық қызмет өте білімдерін жалпыластыру курсы қимылын өткізді. Курста назариялық сабақ өту мен жұмыс басында нақты жаттығу жүргізуді ұштастыру тәсілі қолданылып, үйде қарттарды күтімге алуға қызмет өтеуінің өзекті түйіндері егжей-тегжейлі түсіндіріліп, қарттардың алжуынан сақтанудың саусақ әрекеті сияқтылардан үстінде үлгі көрсетілді. Жүз неше бұқара курсқа қатынасты. Манас ауданының тұрғыны Лимин курсқа қатынасқаннан кейін жергілікті орындағы бір отбасылық қызмет өтеу серіктестігіне жұмысқа тұрды. Ол тілшіге: үйдің маңында отбасылық қызмет өте білімдерін жалпылас

0: құрастыру курсына қатынасқаныма өте қуаныштамын. Көп дүниелерді игердім. Сабақ қана да қарттарды күтімдеу, тазалық, қабылдау сияқты білімдерді үйреніп қана қалмастан, қызметкерлер отбасылық қызмет өтеуді сүйемелдеу саясатын, жұмысқа орналасу арнасын түсіндірді деді. Биыл автономиялы райондағы 28 кәсіп саласын басқарушы тарау негізді күшейтіп, арманды жүзеге асыру, шеберлік арқылы Шинжаңды гүлдендіру бойынша кең көлемде дәлме-дәл кәсіптік шеберлік дәрежесін жоғарылату бойынша баулу қимылын өрістетіп, кәсіптер, салалар, топтар бойынша ұйымдастырып атқарып, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру мен басқа тарауларды бірлестірген көп тарау сәйкесе бірлесіп қимылдайтын баулу жағдайын алғашқы қадамда қалыптастырып, кәсіптік баулу қызметінде көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік қабілет құрылысы басқармасының қызметкері Хы Шин Лей былай деді. Келесі қадамда біз цифрланған баулуға қызмет етудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, мен тәрбиеленемін шағын бағдарламасына адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру ірі санды мәлімет тұғырына сүйеніп, баулу қажетін дәлме-дәл түйлістіруді, баулуға қызмет етуді халыққа қолайлы тіке жеткізуді, баулу барысын икемді бақылау басқаруды жүзеге асырамыз. Өндіру, оқыту, бағалау бір тұлғаланған шеберлік экологиялық тізбегін жедел орнатып, шеберлік дарындылары қосынын үздіксіз орайтып, шеберлікке баулу арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуына дем береміз.
1: 8-ші айдың 6-шы күні түстен бұрын Санж қалалық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 2026 жылдың алғашқы жарымындағы экономикалық айналым жағдайы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Биыл алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 38 миллиард 728 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5% артты. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының көлемденген өнеркәсібінің артқан құны, тұрақты мүлікке қосылған қаржы, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы сияқты өзекті көрсеткіштер бірдей жақсарып, экономиканың қайта өрлеу негізі үздіксіз бекемделді. Мұның ішінде ауыл шаруашылық өндірісінің негізі бекемделіп, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау саясаты кірісті арттыру өнімділігін үздіксіз іске қосты. Санжы қалалық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесінің орынбасар бастығы Жан Уэйхуа былай деді. Алдыңғы жарым жылда қала бойынша егін шаруашылығы, орман шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық шаруашылығының жалпы өнім құны 1 миллиард 91 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.7% артты. Көкөніс, жеміс-жидек сияқты жоғары өнімді экономикалық дақылдар шаруалардың кірісін арттыру жолын үздіксіз кеңейтті. Зерделі ауыл шаруашылығы аманатты басқару қызмет өтеуі, ауыл шаруашылық машиналармен жұмыс істеу сияқты қоғамданған қызмет өтеудің жаңа кәсіп күйі қарыштап дамып, ауыл шаруашылық өндірісінің өнімділігімен осы замандану деңгейін өнімді жоғарылатып, бүкіл қаланың егін шаруашылығы, орман шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық шаруашылығы жалпы өнім құнының артуын жебейтін маңызды күшке айналды. Алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының өнеркәсіп экономикасы жедел жоғарылап, бүкіл қаладағы көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 6.9% артып, арту қарқыны 1.90-дағыдан 4.11% пойнт жоғарылады. Сонымен бірге Санжы қаласы оқу ағарту негізгі құрылысы жаңа энергия сияқты алтыры түйінді нысаннан қамал алуға қадағалай назар аударып, тұрақты мүлікке қосылған қаржының артуын сақтады. Санжы қалалық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі шаруашылық сауда ортасын сапалландыру қызмет өте орталығының меңгерушісі Сон Менші қалаға қарасты қамбадағы нысандары 1.90-дағы 138-ден 166-ға. Құрылыс жүргізу нысаны 17-ден 110-ға көбейді. Бір топ нысан құрылысы жедел ілгерілетілді. Құрылыс орнату инженериясына қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 40.16% артып, жалпы қосылған қаржының 69.19% елеп, қаржы қосу жұмыстарына пәрменді күштеді. Бір топ келелі нысандар жұмыс бастап қаржы қосудың жаңа арту қозғаушы күшін қалыптастырды деді.
0: 8-ші айдың 4-ші күніне дейін биыл Қорғас тас жол шекара өткел арқылы шекарадан кіріп шыққан жолаушылар 1 миллион

0: адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 10 пайыз артып, былтырғымен салыстырғанда 15 күн бұрын болған. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қорғас тасжол шекара өткелінің шекарадан кіріп шығу залында әр күні ел іші сыртынан келген қыруар жолаушы Қорғас тасжол шекара өткелі арқылы Жұңғы Қазақстан екі ел арасында қатынап, жүргісі келсе жүріп кете беретін шекара аралық саяхатты шын мәнінде жүзеге асырды. Шандуңдық саяхатшы Ли Сяобай Синжаңның көркем көрінісін тамашаладық. Біз Алматы қаласының орталық бақшасы мен көк базарға барып, жергілікті орынның салтанасын және дәмді тағамдарын сезінбекшіміз деді. Қазақстанға барып, базар тексеріп көргісі келген қорлалық саяхатшы Еншим Яу ерлі зайыпты екеуі өзімізде азынаулық сауда істейміз. Сыртқа шығып көргіміз келеді. Алдымен осы мемлекетті көбірек түсініп, онан соң жұмыстарымызды жақсылап тексерсек дейміз деді. Қазір Қорғас тасжол шекара өткелінде орта есеппен әр күні шекарадан кіріп шыққандардың саны 4900 адам реттен асып, ең жоғары болғанда бір күнде 8000 адам ретке жетті. Шекара өткелінде Жұңғы Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал линиясынан 9 ашылды. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 7-ші отрядының бастығы Чу Чунжоу үйірме құрып саяхаттау және өз көлігімен саяхаттаудың түрліше ерекшелігіне қарата біз өңірлерге бөліп тексеріп өткізуді атқардық. Жолаушылардың кеденнен өту уақыты барынша қысқарды. Шекара аралық сапарға шығу тіпті де алаңсыз жайлы болды. Қазір көптеген саяхатшы Қорғасты Орта Азия сапарының басталу түйін етіп, осы арадан құмарларынан шыға саяхаттауға аттанып, бір белдеу бір жол бойындағы елдердің өзгеше тартымдылығынан шынайы ләззаттанды деді.
1: Кеншанды мерге бөлу Синжанға көмектесу іздері. Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Бейжіңнен Синжанға көмекке келген оқытушылар ұжымы Хотанның оқу-ағартуының бірінші шебіне тамыр тартып, сабақ қанада жаңалға шудан оқытушыларды баулуға дейін, қан беруден қан жасауға дейін тәлмәдәл күш салып, жергілікті орынның оқу-ағартуының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруын үздіксіз жебеді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бейжіңнен Синжанға көмекке келген оқытушы Чжао Синьян, Хотан қаласы Бейжің, Хайдиян бастауыш мектебінен келгеннен кейін, жергілікті оқушылардың ағылшын тілінде ауызекі бейнелеуінің жаппай әлсіз екенін байқайды. Сондықтан ол оқыту үлгісінде жаңалғашып картон көрініс, жасампаздық пен қолмен сызу. Көрінісі бар қара тақтайдағы жазу сияқты көп факторды сабаққана оқытуына сіңіріп, дәстүрлі ағылшын тілі сабағында сабақ өтуді негіз ететін жалаң үлгіні өзгертіп, сабақ қана жанданып, оқушылардың ырықтылық пен ауыз ашуына, батылдық пен бейнелеуіне мүмкіндік жасады. Хотан қаласы Бейжің Хайдиян бастауыш мектебінің 3-ші жылдық оқушысы Сайпие әбілет тілшіге, қазір ағылшын тілі сабағында сұрауларға жауап бергенде, үнемі алдымен қол көтеремін дей келіп, Жау мұғалымның сабағы өте қызықты. Бұрын өзіме сенім арта алмайтын едім. Қазір өте сенімдімін, өте үжетпін деді. Чжао Синьян сабаққанада нөмір жинақтап шабыттандыру механизмін атқарып, сатыға бөліп ерекше тапсырма беруде жаңалғашып, мейір сыйлау, даралық бағалау арқылы оқушылардың есей бер жетуіне серік болып, әрбір баланың орнықты алға басуына мүмкіндік жасады. Чжао Синьян балалар үйрену барысында дұрыс аңыз қайтаруға мұқтаж. Жинақтағандары белгілі номерге жеткеннен кейін мені іздеп келіп, үйрену бұйымдармен шағын тартуларға ауыстырады. Балалар да қатты қуанады. Олар барған сайын қозғаушы күшке ие болып, үйренуге кіріседі деді. Оқыту әдісінде үздіксіз жаңалық ашудан сырт, Бейжіңнен Синжанға көмек келген оқытушылар ұжымы жергілікті оқытушылардың жағдайымен ұштастырып, жұп құрау үлгі көрсетіп, тәрбиелеу сияқты қызметтерді өрістетіп, жақсы оқыту тәжірибелерін Хотан мектебінде қалдырды. Соңғы 5 жылда Бейжің қаласы Хотан қаласының оқу-ағартуының дамуындағы олқылықтармен дәлме-дәл ұштасып, оқу-ағарту арқылы Синжанға көмектесу ұсынылымын үздіксіз арттырып, жиыны 1 миллиард 749 миллион юань қаржы қосып, 100 мәдениет, оқу ағарту нысанын атқарып, 23 орта бастауш мектепті балалар бақшасын жаңадан салып, кеңейтіп салып, жергілікті орының оқыту шарт жағдайын жақсартумен бірге, жергілікті оқытушыларды тәрбиелеуді ұдайландырып, оқытушыларды жиыны 9972 адам рет тәрбиеледі. Хотан қалалық оқу ағарту мекемесі партия басшылық группасының шуызия Лю Уэй былай деді. Бейжіңнің оқу ағарту арқылы Шиньянға көмектесуі мектеп ауласының қатты бөлші құрылғыларындағы олқылықтарды толықтады. Сондай-ақ, үйірме ұйымдастыру үлгісіндегі оқу ағартуға көмектесу, әйгілі ұстаздар үйрету, көмектесу, жетектеу сияқты шаралар арқылы жергілікті тіректі оқытушыларды үздіксіз жетілдіріп, бір бөлімге көмектесу, бір мектепті жетектеу, бір өңірді қамту сынды тамаша өнімділікті шын мәнінде жүзеге асырды.
0: Жақында автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі Синьцзянь Уйғур автономиялы районының қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін мақұлдады. Бүкіл районымыздың жылумен қамдаудағы тұңғыш жергілікті заң ережесі ретінде ереже биыл 10-ші айдан бастап атқарылып, Бұқараның аңысы біршама көп болған тұрғын үйдің өлшемге жету температурасы жоғары болмау, құрылғыларды жөндеу құқығы мен жауапкершілігі айқын болмау, арыз шағым беру, оқықты қорғау барысы біршама баяу болу, температура өлшемге толмау, ақыны қайтару, дау шары сияқты көкей тесті мәселелерге жауап қайтарады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Ереже жалпы ереже, жоба және құрылыс, жылумен қамдауды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет өтеу, бақылау басқару, заңдық жауапкершілік, қосымша ереже сынды 7 тарау, 48 тармақтан құралған. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының екінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Уаң Нинг тілшіге ережеде халыққа тиімді көптеген тармақтар қамтылды. Жарқын түйіндерінен болса, тұрғындардың жылумен қамдаудағы заңда белгіленген температура өлшемін жоғарылату, Синьцзянның іс жүзіндік жағдайымен ұштастыра отырып температура өлшемін белгілеу, әрі ақы қайтару өлшемін айқындау сияқты мазмұндар бар дей келіп былай деді. Біз бүкіл Синьцзяндағы бөлме ішінің температурасын біртұтас 20 Цельсий градусқа реттедік. Сондай-ақ жылумен қамдайтын орындардың температураны өлшеу уақыты мен орнын айқындадық. Түскі сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 4-ке дейінгі ең жоғары температуралы мезгілге соқпадық. Температура өлшеу орны мен бөлменің орталық аралығы жер бетінен 1.4-1.5 метр аралықта болады. Біз дағы жылу тұтынушы тұрғындардың себебінсіз жатын бөлменің қимыл бөлменің температурасы 20 Цельсий градустан төмен, 18 Цельсий градустан жоғары болса, күніне 50% жылу ақысын қайтаруды, 18 Цельсий градустан төмен болса, күніне 100% жылу ақысын қайтаруды айқындадық. Сонымен бірге қаражатты қайтарудың басталу аяқталу уақыты тұтынушылар ұқтырған күннен температура өлшеуді өлшемге жеткен күнге дейін болып белгіленді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шарлаушы Гэн Мингжие тілшіге, Бұқараның жылумен қамдау мәселесін басқаратын адам болуға, басқара алуға кепілдік ету үшін, ереже түзімдік жақтан кәсіпорын бір жақты ету, кәсіп саласы бақылау басқару, шұғыл жағдайға төтеп беруді өткізіп алу сынды, үш дәрежелі жабық басқару механизмін орнатты дей келіп былай деді. Жылумен қамдайтын кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, түрлі қызмет өте уақыт шегін айқындады. Жылу тұтынушылары бөлме температурасының өлшемге толмайтындығын аңыз еткенде, 24 сағат ішінде үйіне барып температураны өлшеу, жылумен қамдау құрылғыларындағы кінәраттарды 2 сағат ішінде шұғыл жөндеу, жылумен қамдауды тоқтатуды алдын ала ұқтыру, ақыны қайтаруды өлшем бойынша атқару керек. Басқарушы тараулардың бақылау басқаруын, тежеуін күшейтіп, арыз шағым айту, әшкерлеу арнасын іркіліссіздендіріп, кәсіпорындар борышын өтеуден бас тартса, заң бойынша әкімшілік жаза қолданады. Айта кетерлік жайт, ереже жасалу барысында жаппай бұқараға бағытталып, көп арнадан пікір алынды. Гэн Мингжие былай деді. 2024 жылдан бергі 123-45 әкімшілік қызмет өтеу ыстығы линиясы, әрқайсы ірі торап тұғырлары, арыз-арман сияқты арналар арқылы жылумен қамдау талап тілегі мәселесін жинап реттеп, Бұқараның аңысы күшті болған жылумен қамдау мәселесін заң шығарудың өзекті нысана сеттік. Аймақ облыс аудан қалалардың көне шағын аумақтарына жаңадан салынған ғимараттарға барып бұқаралық әңгіме мәжіліс аштық. тұрғындар уәкілдері қатынасқан екі ретке дәлелдеу мәжілісін ашып, бұқараның үйлесімді ұсыныстарын қабылдадық. Бүкіл қоғамнан ашық пікір алынып, ең соңында ереже қалыптасты.
1: Енді станциямыздың Синжаңның жылумен қамтау жаңа белгілемесі 10-шы айда атқарылып, бұқараның жылы отыру үшін қатаң

0: қайта орнатылды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 10-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылатын Синьцзян Уйғыр автономиялы районының қала-қалашықтарды жылумен қамтау ережесі технологиялық өлшем ғана емес, онан да маңыздысы халық тұрмысы хал-жағдайын тіпті де айқын өлшемге жетті. Жаңа белгілеменің ең өзекті жарқын түйіні дәлме-дәл санды мәліметпен барыстан пайдаланып, ұзақ уақыттан бергі жылумен қамдау қызмет өтеуіндегі көмескі орындарды айқындау болды. Ең әуелі ол температураны өлшемге жеткізудің меңгеру сипатты анықтамасын айқындады. Тұрғындардың жатын бөлмесінің қимыл бөлмесінің температурасында 20 Цельсий градус өлшем етілді. Әрі 18 Цельсий градус төменгі шегі белгіленді. Ең маңыздысы, ережеде температурамен тікелей байланыстырылған ағы қайтару өлшемі белгіленді. Жылу қайнары орындарының себебінен температура өлшемге толмаса, жылумен қамтайтын орындар алдымен төлем беріп, онан соң жылу қайнары орындарынан төлетіп алатын болды. Осы айқын жауапкершілік тізбегі тұтынушылардың құқығын қорғауына айқын негіз бола алады. Бұл белгілеменің терең мәні оның жылумен қамдау қызмет өтеуінің өлшемі күңгірт болудан келісімінің айқындалуына бұрылыс жасауын ілгерілеткендігінде. Жаңа белгілемеде температура сынды өзекті өнім мен бағаны тікелей байланыстырды. Іс жүзінде бір түрлі қарапайым сапасына қарай баға белгілеу базар принципі енгізіліп, жылумен қамтайтын кәсіпорындарды сөз жоқ басқарудан өнімділікке қол жеткізуге мәжбүрлеп, технологиялық өрені жоғарылату, жылу қайнарының орнықтылығына кепілдік ету арқылы 20 Цельсий градустық толымдылық шегін сақтайды. Өйтпегенде қаржылай зиянға ұшырайды. Мұндай экономикалық сүймен жалаң әкімшілік бұйрыққа қарағанда кәсіпорынның қызмет өтеу танымын өнімді арттырады. Жылумен қамтау өлшеуге жауапкершілігін қозғастыруға төлем беруге болатын қызмет өтеу өніміне айналған кезде бұқара үй ішінің жылуын сезінумен бірге қоғамдық басқарудың тыңғылықты болуынан келген алаңсыздықты да сезінеді.
1: 8-ші айдың 5-ші күні Фужиан егін орман шаруашылығы дәшесі мемлекеттік Жүн Цау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығы бас болып құрған мемлекет бойынша тұңғыш Жүн Цау шөбі ғылым технология арнаулы қызметкері қызмет пункті Құтыби ауданында ресми құрылды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Сол күні Фужиан егін орман шаруашылығы дәшесі мемлекеттік Жүн Цау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығы Құтыби аудандық орман жайлы мекемесі Синьцзян Жөнтайда егін мал шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі сынды үш жақ Жүн Цау шөбі шаруашылығы ғылым технология арнаулы қызметкерлерінің селбестік келісіміне қол қойды. Қызмет пункті ресми іске қосылғаннан кейін мемлекеттік Жүн Цау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығының ғылыми зерттеу абзалдылығына сүйеніп, кәсіптік ғылым технология арнаулы қызметкерлері ұжымын құрып, бас мамандарды жіберіп, тұрақты технологиялық арнаулы қызметкерлер түйінде тұрып қызмет өтіп, жергілікті Жүн Цау шөбі ғылыми зерттеуден үлгі көрсету тұғырын құрып, ірі Жүн Цау шөбі тұқымын енгізіп, өркенін өсіру, атызда баптау, қорғау, қыстан өткізіп тұқымды қорғау, сүрлемін әрлеу, жемшіп рецебін зерттеу ашу сияқты шешуші буындарды тұтас барыста ұштастырып, кәсіпорынның көлемденген бағымшылығына тапсырысты тұтас тізбекті технологиялық тірек әзірлеп, Жүн Цау шөбі, мал шаруашылығы, экологияның ішкерлей тоғыса дамуын ілгерлетіп, мал шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттырумен өңірлік экологияны қорғаудың қос бағытта тең игілікке кенелуін жүзеге асырады. Фужиан егін орман шаруашылығы дәшесінің профессоры, мемлекеттік Жүн Цау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығының бас ғалымы Лин Жанши былай деді. Еліміз бойынша бұл бірінші қызмет пункті. Жүн Цау шөбі істерінің жоғары сапалы дамуына қызмет етеді. Құтыби Жүн Цау шөбінің экологиясын оңуға қызмет етеді. Жоғары өнімді, сапалы, экологиялық қауіпсіз, баянды дамитын жаңадан гүлденген кәсіп саласы Жүн Цау шөбі кәсібін дамытады. Өткен 3 жылда тың ілгерілеушіліктерге қол жеткіздік. Қазір оны көлемдендіріп, кәсіп салаландырып, Синьцзян халқына шынайы бақыт жарататын жаңа кәсіп саласын қалыптастырамыз. Қызмет пункітіне ірге тепкен кәсіпорын ретінде Синьцзян Жөнтайда егін мал шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінде қазір 7120 бас сауын сиыр бар. күніне

0: 100 тонна сүт сауылады. Көлемденген бағымшылықтың сапалы жоғары белокты жем шөпке болған қажеті зор. Қызмет пункетінің іргетебіне ілесе, сүйжін сау шөбі жақсы егілуден, жақсы пайдаланылуға жедел қадам тастап, жергілікті орынның сапалы жем шөп жағындағы болқылығын өнімді толықтап, кәсіпорынның өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына ғылым-технологиялық чип орнатылды. Серіктестіктің алқа бастығы Сунчан ғылым-технология арнаулы қызметкерлері қызмет пункті жаңа технологияларды, жаңа өнімдерді қолданылу арқылы біздің өзіндік құнымызды төмендетіп, өнімділігімізді арттыра алады. Технологияны анағұрлым тиянақтандыру арқылы нақты кәсіпорын өнімділігіне айналдырып, жайылымыздың өндіріс саудасына анағұрлым зор дем береді деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан бастап орталық қазына арнаулы қаржы босатып, орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айырылған қарттарға зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражатын беру нысанын жаппай атқарды. 7-ші айдың соңына дейін Шинжаң бойынша орта дәрежеліден жоғары қабілетінен айырылған қарттардың тұтыну билетінен 152.100-і алынып, зейнеткерлікке қызмет өту тұтынуының 188 миллион юаньға жетуін жебеді.
0: 8-ші айдың 6-шы күні 2026 жылғы Жунго Шинжаң 11-ші кезекті тұқым көрмесі Шинжаң ауыл шаруашылық көрме бақшасында басталды. Жұмыс басында 19 түрлі тұтас тізбекті селбестік келісіміне шоғырлы қол қойылып, қол қойылған сома 697 миллион юань болды.
1: Таяуда Үрімжі қалалық оқу арту мекемесі, дене тәрбие мекемесі, қазына мекемесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі бірлесіп, Үрімжі қалалық жастар мен өрендердің мектеп ауласы футбол дарындыларын ұласпалы формада тәрбиелеу жобасын басып таратып, 17 бастауыш мектеп, 13 орталау мектеп, 3 орта мектеп, бір кәсіптік мектепте сынақ түйіні бойынша оқушы қабылдап, жастар мен өрендердің футбол запас дарындыларының өсіп жетілу және жоғарылап оқу арнасын іркілсіздендіруді ұйғарды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 21-28 Цельсий градус, батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты бар башылады, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты бар башылады, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлыңғыр, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Санжыда орташа жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 28-41 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 32-42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлыңғыр, температура 26-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлыңғыр, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 24-31 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елші Атраханұлы, Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会。

香甜的瓜果最可口，文化厚重属风流，西部名城占鳌头，叶城的石榴大有名，颗粒饱满香味浓，和田美玉。

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Мақсұтхан Жәмсабұлының өлеңіне жазылған Дамыл Әбілғажиннің әні «Джунгарманы» Арна Нәбидолла қызы орындайды.

Достықта гүл сияқты, чын ықласпен бағып баптауды қажет етеді. Достар ара сүйіспеншілік қашанда шынайы болады, деп шырқалатын ұйғырша «Қимас достық» деген әнді тыңдаңыздар.

әрқандай кезде табанды болса, женіске жетуге болады. Ынтымақ күш, құлшыну табыс деген мағынада айтылған мұңғылша арман жолы деген әнді Байын Жырғылдың орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Камалбек Жарасұлының өлеңіне жазылған Мұқамет Әбдіқадырұлының «Орамал» деген әнін Арзығұл Тұрсынның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып

жалғастырамыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution Internet-інде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Шинжан негізгі сатының емдеу сапасын жақсартуда назарды қайсы 10 түрлі міндетке шоғырландырды деген мазмұнда хабарды. Онан соң күз басында қалай күтіну керек деген мазмұнда кеңесті. Ал соңында сырттан үйге кіргендегі бірінші жұмысымыз не үшін қол жуу емес, қайта аяқ киімді ауыстыру деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда Шинжаң негізгі сатының емдеу сапасын жақсартуда назарды қайсы он түрлі міндетке шоғырландырды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң ұйғыр автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті автономия районының негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекетін 2026 жылдан 2028 жылға дейін атқару жобасын басып таратты. Мұндағы мақсат негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасы мен емдеу қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, негізгі емдеу қызмет етудің өлшемдері мен қызмет етудің ұқсастану деңгейін жоғарылатып, дәрежеге бөліп емдеу қызметіне дем беру болып табылады. Атқару жобасында негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын жақсарту қызметін санасы айқындалды. 2026 жылдың соңына барғанда орталық ауыл қалашық емханалар мен қызмет ету қабілеті мемлекеттің сапалы қызмет ету негізгі саты сапар қимылында көрсетілген өлшемге жеткен ауыл қалашық емханалар мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығы 2026 жылғы автономия районының негізгі саты ерекше бөлім құрылысы нысаны орны. Нақты ашылған 30 неше төсегі бар әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы емдеу сапасын басқару тізімін орнатуды және кемелдендіруді жаппай қамтып, емдеу сапасын басқару қызметін ұдайландырып өрістетеді. 2027 жылдың соңына барғанда басқа ауыл қалашық емханалар мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығы мен қызмет ету қабілеті мемлекеттің сапалы қызмет етуі негізгі саты сапары қимылында көрсетілген өлшемге жеткен қыстақ емханалары емдеу сапасын басқару жүйесіне енгізіліп, емдеу сапасын басқару тізімі кемелдендіріліп, емдеу сапасын басқару қызметін ұдайландырып өрістетеді. 2028 жылдың соңына барғанда негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын басқару қызмет жүйесі негізінен құрылып, емдеу сапасы үздіксіз жоғарылайды. Атқару жобасында мыналар алға қойылды. Негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын жақсартуда назарды он түрлі қызмет міндетіне шоғырландыру керек. Алғашқы емдеу жауапты болу тізімін қатаң атқарып, емхана кәсіптік күштерін септеуді күшейтіп, емдеу тәртібін сапалыландырып, сапа қауіпсіздігін басқаруды күшейту. Шұғыл емдеу көкірек ауру, миға қан құйылу және жарақатты емдеп сауықтыру бөлімшесін ашқан негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының шұғыл диагноз қою, шұғыл құтқару қабілеті құрылысын күшейту керек. Қыстақ денсаулық сақтау бөлмесінің венадан өкіл қою қызмет өтеу сапасын арнаға түсіріп және жоғарылатып, дербес венадан өкіл қоюды бақылау бөлмесі мен бақылау төсегін, сондай-ақ үнемі пайдаланылатын жедел құтқару дәрі-дәрмек және оттегімен қамдау құрылғылары сияқты шұғыл құтқару жабдықтарын әзірлеуді талап етуі тиіс. Дәріні өлшемді үйлесімді пайдалануды жебеп, қала емдеу тобы, емдеу ортақ тұлғасы бастамашы шипаханалары мерзім бойынша төменге түсіп жетекшілік етіп, шипагерлер мен ауыл қыстақ шипагерлерінің рецепт жазу әрекетін арнаға түсіру қажет. Сараптау тексеру сапасына кепілге етіп, үлгі жинау, жеткізу өлшемі, тексеру жұмыс ережесі.

аспап жабдықтарды жөндеу, қорғау, туралау және нәтиже мәліметін тексеру тізімін кемелдендіру керек. Күтімдеу қызмет ету сапасын жақсартып, негізгі сатыдағы күтімдеушілердің венадан өкіл қою, жарақатты күтімдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, шұғыл құтқару сияқты қолданылмалы өнерге баулуды түйінді күшейту. Сипақананың жұғымдалудан сақтануын және оны тізгіндеуін, дәрі-дәрмек жабдықтарының қауіпсіздігін күшейту тиіс. Ауруханада жату және операция жасау сапасын жақсарту қажет. Науқастардың қал жағдайын білу сапасын жоғарылатып, денсаулық архивінде өзін-өзі тексеруді үстетіп, бақылау өлшеу сақтандыруды және мәлімдеуді күшейту тиіс. Емдеу қызметкерлерін тәрбиелеуді үстетіп, кәсіппен айналысуды басқаруды күшейтіп, екінші, үшінші дәрежелі шипақаналардағы мамандардың негізгі сатыға түсіп, үлестіріп тәрбиелеу және күнделікті тәрбиелеуді бағалау механизмін орнатып, шұғыл емдеу, шұғыл құтқару, шипақанада жұғымдалудан сақтану және оны тізгіндеу, дәріні үйлесімді пайдалану сияқты нақты технологиялық өнерді бағалауды күшейту керек.

Аталған айдарда күз басында қалай күтіну керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Бүгін, яғни 8-ші айдың 7-ші күні 24 амалдың ішіндегі күз бас амалы. Күз маусымының басталуы болғандықтан күз бас амалының климат сипатында ертелі-кеш температура парқы біртіндеп зорайып, күндіз бәлкім әуелгідей шіліңгір ыстық болғанымен, түнде ауа райы көрнекті салқындауы мүмкін. Күз бас амалы жаз маусымының аяқталып, күз маусымының басталғандығынан дерек береді. Табиғат дүниесіндегі барлық заттардың қаулап өсуден тоқтап, саябырлап, толысуға қарай бет алғандығын білдіреді. Күз бас амалының дәстүрлі салт-санасы алуан түрлі болады. Мұның ішінде уәкілдік сипатқа ие болғаны ата-бабаларына тасаттық беру және күз басы бал тоқашын жеу. Осы күні көптеген өңірде тасаттық беру салты өтеді. Отбасындағылар ата-бабаларының қабырын сыпырып тазалап, қош исті тұтанғыны тұтандырып, тасаттық беріп, ата-бабаларына деген құрметі мен тілегін білдіреді. Сонымен бірге күз басы бал тоқашын жеуде маңызды салт сана болып табылады. Күзгі бал тоқаш жабысқақ күріш, шылан, тұңғиық дәні сияқты азық шикізатынан жасалып, бас қосумен мол өнім алудың символы болады. Мұның астарлы мағынасы келер жылы азық мол болып, отбасының бақытты болуын тілеу болмақ. Бұдан сырт күз басында тағы күзгі ауа райы жағдайын барлап, биікке шығып алысқа көз жіберу сияқты салт саналарда болған. Чаңжаңның оңтүстігіндегі өңірлердегі адамдарда батпырауық, тұмшаламалы шам ұшырып, жауын шашынның жақсы болуын, өнімнің мол болуын тілейді. Ал биікке шығып алысқа көз жіберу көп адамның таңдаған қимылына айналып, дене шынықтырумен бірге адамдар көңіл күйін көтеріп, жаңа маусымға деген зор үмітін бейнелейді.

Күз басынан кейінгі күтіну жөндегі ұсыныс. Асу жағындағы ұсыныс. Күз басынан кейін күндіз әуелгідей шыжыған ыстық болады, бірақ ертелі кешке суық біртіндеп күшейеді. Дене қуаты әлсіз адамдар суық ауаның денеге шабуылдауынан сақтану керек. Ақ саңырауқұлақ, сарана, бал, жаңғақ, күнжіт, алмұрт, келтебас, қамыс тамыры сияқты дымқылдықты күшейтетін азық-түліктерді жеуді сынап көрсе болады. Осы арқылы ыстықты қайтаруға, әрі денені ылғалдандыруға болады. Күз басы денені қалыптан тыс артықша қуаттандыруға үйлеспейді. Күз келісімен ауа райы ертелі кеш салқын болғанымен күзгі ыстық әуелгіде ерекше күшті болады. Сондықтан адамда оңай қалжырау, дәрменсіздену сияқты жайсыздықтар байқалады. Көктем мен жазда жарқын райды, күз бен қыста барқын райды толықтау принципіне сай, осы кезде дене қуатты толықтау төтенше қажетті. Бірақ күз басында дене қуатты артықша толықтауға болмайды. Күз басының алды артында кейбір ылғалдықты жоғалтатын азықты тұтынса болады. Көк бұршақ ботқасы, тұңғиық жапырағы ботқасы, қызыл бұршақ ботқасы, шылан, тұңғиық дәні ботқасы, жапон картобы ботқасы сияқты азықтарды лайықты мөлшерде көбірек тұтынса артық болмайды. Сонымен бірге ашты тұщы, майлы тағамдарды аз тұтынып, асқазан мен бауырды қорғап, ассудың үйлесімсіздігі себебінен туылатын аурулардың пайда болуынан сақтану керек. Лайықты әрекет жасау. Күз басы түрлі әрекеттермен айналысып, денені шынықтыратын тамаша мезгіл. Бірақ күз маусымында күтінуде дене қуатын сақтау және күтіну принципінен қол үзсе болмайды. Денедегі барқын райды күтімдеуді маңдайалды міндет ету керек. Әрекет мөлшері тым көп болмауы, мысалы, сейілдеу, тауға шығу, саяхаттау сияқты еркін, баяу түрлерді таңдау қажет.

Сыртқа шыққанда күн нұрынан қорғану қызметін ойдағыдай істеу, күн нұрынан қорғайтын май жағу, күндік көтеру, жалпақ күн қағарлы шапкі кию сияқты қорғану шараларынан пайдалану, сондай ақ дер кезінде су құрамын толықтап тұзды қайнаған су ішу, көк бұршақ сорпасы, қараүрік сорпасы және күреңке шай сияқты салқын сусындарды көбірек ішу керек. Күз басынан кейін күндіз

мен түннің температура парқы біршама зор болады. Ертелегеш сыртқа шығып әрекет жасағанда сырттың температурасына қарай киім кешектерді сәйкестіріп киіп, суық тиюден сақтану керек. Тағы сейілдеу, тәжи жұдырықкерлігі, йога сияқты жеңілде баяу әрекет тәсілдерін таңдаса да болады. Бұл әрекеттер дененің иммунитетті қуатын арттырумен бірге, тағы көңіл күйді реттеуге көмектесіп, күз маусымындағы құрғақшылық пен мазасыздықты бәсеңдетеді. Әрекет жасаумен бірге әрекеттің лайықты болуына да көңіл бөліп, шектен тыс шаршаудан сақтанып, денеге ауыртпалық түсіруден сақтануымыз керек.

Көңіл күй жағынан күтімделу. Жаз бен күздің өл арасында температураның төмендеуіне байланысты адам денесінің зат алмасу мен физиологиялық функциясы да баяулай бастайды. Бір мезеттік ішкі секрецияның бұзылуы көңіл күйді өте оңай нашарлатады. Осы кезде көңіл күйді реттеуді жақсы деп достармен, отбасындағылармен көбірек әңгімелесіп, өзімізді күзгі сүреңсіздіктен көңіл күйдің нашарлау жағдайына түсірмеуіміз керек. Көңіл күйіміз жабырқағанда белсенді әрекет жасау мәселені шешудің жақсы әдісі болып табылады. Мысалы, баяу жүгіру, сейілдеу, тауға шығу сияқтылар. Енді бір жағынан күз басынан кейін күндіз қысқа, түн ұзақ болатындықтан адамдарды көбінде ұйқы басады. Бірақ тым көп ұйықтаса, керісінше адам рухани жақтан жабырқайды. Ерте ұйықтап, ерте тұрса адамның рухы тасқындап, күйзеліске төтеп беруіне көмектеседі. Сонымен бірге кітап оқу, музыка тыңдау, ұзақ қиялдау сияқты кейбір көңіл күйді жадырататын қимылдармен де көбірек айналысып, жан дүниесін бір рет терең сыннан өткізу және әрлендіру қажет. Екі ағзаны реттеу, өкпені күтімдеу. Жұңи шипагерлігінде өкпе күз маусымымен сәйкесімді болады. Күз басынан кейін ауа құрғайды. Ауа құрғақ болса өкпені оңай зақымдайды. Өкпенің қуаты әлсіресе дененің қарсылық қуаты төмендеп ауруға оңай шалдығады деп қаралады. Әдетте күз маусымында өкпені күтімдегенде тұңғиық тамыры, ләлә гүлі, өрік дәні, бал, қант құрағы, картоп, шалқан, жапон картобы, сүмбіл бұршақ, алақат, ақ саңырауқұлақ, ағаш саңырауқұлағы, үйрек еті, цитрус сияқты денені ылғалдандырып, жарқын райды арттыратын өнімдерді көбірек тұтынуымыз. Сонымен бірге сарымсақ, у сарымсақ сияқты ашты тағамдарды азырақ жеуіміз керек.

Бауырды күтімдеу. Күз басынан кейін бауырдың қуаты күздің шектемесіне ұшырайды. Бұл кезде адамда көңілгі жақтан жабырқау, ішкі қуат пен қанның тепе-теңдігі бұзылу құбылысы туылады. Оның нақты бейнелері жабырқау, қобалжу, жүрегі қысылу, ұйқысыздық, ішкі секрециясы бұзылу сияқтылар болып бейнеленеді. Күз маусымында бауырды күтімдеуде жазлық байсай, сәбіз, теңіз құрағы, тұңғиық дәні, қияр сияқтыларды көбірек жесе, бауыр қуатының айналымына көмектесіп, бауырдың отты қайтару, отты айдау функциясын күшейтіп, нашар ауру белгілерінің толуынан табиғи сақтануымызға болады.

Аталған айдарда сырттан үйге кіргендегі бірінші жұмысымыз не үшін қол жуу емес, қайта аяқ киімді ауыстыру деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Есіктен кіргеннен кейін алдымен аяқ киімді шешіп, сүйретпе аяқ киім киіп, онан соң қолды жуу. Сыртта жер бетіндегі шаң тозаң, топырақ, ермек қайуанаттардың дәрет қалдығы. Құрт жойғыш дәрілер және ауыр металл түйіршіктері аяқ киімнің табанына жабысып үйге кіреді. Егер сыртта киген аяқ киіммен үй ішін бір айналып шықсақ, бұл бұлғаушы заттар кілем мен еденге таралады. Әсіресе кішкентай баласы бар отбасындарында балалар жерде еңбектеп, ойыншық ойнап, қолын аузына салатындықтан осы бұлғаушы заттарға тікелей жанасады. Аяқ киім ауыстыру әрекеті есіктен кірген жерде орындалса, көп санды ластайтын заттар сыртта қалады. Егер үйіңізге ермек қайуанат баққан болсаңыз, немесе кілем төсесеңіз, аяқ киім ауыстыру тіпті де қажетті. Есік алдына бір кішкене аяқ киім сөресі мен сүйретпе аяқ киімді қойып, есіктен кіргенде алдымен аяқ киімді ауыстыру әдетін қалыптастырсаңыз болады.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжан радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжанның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио... Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтын әндеріңіз Мақсұтхан Жәмсабұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің әні «Джунгарманы» Арна Нәбидолла қыз орындайды.

Достықта гүл сияқты, чын ықласпен бағып баптауды қажет етеді. Достар ара сүйіспеншілік қашанда шынайы болады, деп чырқалатын ұйғырша «Қимас достық» деген әнді тыңдаңыздар.

әрқандай кезде табанды болса, жеңіске жетуге болады. Ынтымақ күш, құлшыну табыс деген мағынада айтылған мұңғылша арман жолы деген әнді Байын Жырғылдың орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Камалбек Жарасұлының өлеңіне жазылған Мұқамет Әбдіқадырұлының «Орамал» деген әнін Арзугүл Тұрсынның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Синжаңның аудан өңірі саяхатының құндылығы біртіндеп жоғарылағанын жеткіземіз. Арындаған Синжаң айдарында Синжаңның бір айда сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағат болғанын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында Синжаңның чөп патшасы Сюй Чаояңды таныстырамыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламам Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушы Тинклинетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда Шығызы қаласында өткізілген 2026 жылғы Синжан Жақсы жер атындағы бейзаттық мәдени мұра жағында Синжанға бағыттамалы көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы. Бейзаттық мәдени мұра салт сана қонағасы бөлігін жасампаздықпен ұсынып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарын топтап, әр тоқырасы мен саяхатшыларға тіршілік тынысына толы ортада бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын сезіндірді. Ланчжу сиыр ет кеспесі, Тунгуан Жоужамосы, Нанчанг Банфыны сияқты көптеген бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар арт-артынан көрсетіліп, қос иісі аңқыды. Бейзаттық мәдени мұра салт сана қонағасына әрқайсы өлке қалалардың ерекше бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар мен Синжанның жергілікті дәмді тағамдары шоғырланған. Жер-жердегі бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарының жалғастырушылары үстінде дәстүрлі жасау өнерін көрсетті. Фузянның Чуанчжоуынан келген Чуанган Фугоның жергілікті орында 200 жылға жуық жалғасу тарихы бар. Ол майға қуырылғаннан кейін май қазан бетінде қалқып тұратындығымен аты шыққан. Дыбысталу бойынша Фуго деп аталған. Бұл ырыс берекеге толы болсын деген тамаша үмітті білдіреді.

Хэбэйдің Хандан қаласындағы бейзаттық мәдени мұра күлді момо салт сана қонағасында ерекше бой көрсетті. Жалғастырушылары табиғи жеміс-жидек көкөніс шырынымен рең беріп, илеу, сықпалау, есу, кесу сияқты көп түрлі жұмыс тәртіп арқылы әдеттегі қамырдан туған күн шаптолы, оянған арыстан, мудан сияқты жанды пішіндерді жасап, реңі көркем формасы әдемі болып, бойына азықтық құны мен көркемөнерлік әсемдікті бірдей сіңіріп, астықтан мол өнім алу, құт-тырыс, сәттілік сынды тамаша мән-мағынаны білдірді.

Оңтүстік пен солтүстіктің дәмді тағамдары бір жерге жиналып, әр жердің дәнді құжырлары тоғысып, дәмі таңдайда қалатын өзгеше ерекшелікке ие бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар салтанаты саяхатшыларға көрсетілді. Саяхатшылар не аялдап шеберлікпен жасау жұмыс тәртібін тамашаласа, не ерекше дәмді тағамдардан дәм татып, бейзаттық мәдени мұра тағамдарының астарындағы ұлттық салтанат хикаялары мен жалғастыру негізі жөнінде нақтылы ізденіс жасады.

Таяуда Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы Хотан Туанчың көрініс өңірінде сыртқа ресми ашылып, саяхатшылар Хотанның ерекше кілемін тіке тамашалай алатын және сезіне алатын болды. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сатылар бойынша сезіне үлгісін қолданды. Бірінші қабатта көру түйсік арқылы тамашалау, ұлттық салт-сананы түрлендіру және арнайы сел-серуен құру негізделді. Екінші қабатта кілемнің даму тарихы мен дәстүрлі тоқу технологиясы жүйелі көрсетілді. Орталықтың ең үлкен ерекшелігі цифрланған мәдениетті қорғау жүйесі болды. Мұнда тарихи материалдарды, археологиялық материалдарды және көне ұсталардың тарихта ауызша баяндауын біріктіру арқылы кілем мәдениетінің арнаулы санды мәлімет қоймасын құрды. Қазір 41 үлкен түрі бойынша 200 шағын түрдегі кілем өрнегі естелікке алынды. Мұражайда сақталған 1997 жылы Сянганның отан құшағына оралғандығын құттықтаған қабырға кілемнің көшірме нұсқасы, әр ұлт бұқарасының ән айтып би билеп, отан құшағына оралғандығын құттықтаған думанды көріністерін жанды түрде қайта елестетіп, бағалы дәуірлік естемелерді естен кетпестей бейнелеп, терең отаншылдық сезімді бойына сіңірді. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы дәстүрлі тоқу өнерін ұдайландырып көрсетумен бірге жас жалғастырушылар дәстүрлі өрнектерді тиянақ етіп, осы заманғы эстетикамен жаңалық ашу жобасымен ұштастырып, көптүрлі кілем мәдениет жасампаздығы өнімдерін ашты.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның аудан өңірі саяхатының құндылығы біртіндеп жоғарылағанын жеткіземіз. Таяуда Тунчун саяхат текшесінің жариялаған 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі баяу ритмді, терең сезінетін, әсер алуға мән беретін саяхаттағы ауданға саяхаттау ауқымы мәліметінің санды мәліметінде көрсетілгенше, ауданға саяхаттауға қатысты өнімдерге тапсырыс беру өрлеуі ұқсас мезгілдегіден 63% артқан. Аудан көлемінде автокөлік жалға алу өрлеуі ұқсас мезгілдегіден 75% артқан. Өтімді аудан өңірі нысаналы жер тізімдігіндегі алдыңғы 10 орынның ішінде Мұңғылкүре ауданының реті 8-ші орын иелеген. Ал осыдан бұрын жарияланған 2026 жылғы ыстықтан сақтану саяхат ауқымы жөніндегі мәліметте Мұңғылкүре ауданының тізімдікте аты болып, бүкіл еліміздегі саяхатшылардың салқынды іздейтін құнды шағын қаласына айналған.

Ауданды саяхаттаудың ерекшелігі айқын. Саяхатшылар бес-а дәрежелі саяхат көрініс өңірлеріндегідей көрініс тамашалаймын деп қатарға тұрмайды. Бір жерде аялдап сезінуге анағұрлым мән беріп, емін-еркін саяхаттау күйіне талпынады. Саяхатшылар бір тас жолдың ерелеңдеген жолдары, бір тау қойнауының ымырттағы нажағайлы жаңбыры, шағын асхананың бір кесел лаңманына да уақыт жұмсауды қалайды. Жыл бойы Құлжа-Мұңғыл күре тас жолында арлы-берлі шапқылайтын Мұңғыл күренің өзіндегі серуен басы Ху Ивэйдің бұл жайындағы әсері ерекше. Ол былай деді. Бұрын үйірмені бастағанда Құлжа қала өңірінен қабылдап алып, Мұңғыл күре ауданына алып келетінбіз. Қазір көптеген саяхатшы өз көлігімен немесе автокөлікті жалғалып асықпай саяхаттап, арнаулы атын атап, әңгелет асуында бұлттарды суретке алып, саздық бақшасында тұлпарлардың өзенге түскенін тосады. Саяхатшылар үнемі жол жүруге асықпайтындықтарын, Мұңғыл күреде құмардан шыққанша көңіл көтеретіндіктерін айтады.

Жол жүруге асықпау деген осы үш сөз қазіргі ауданға саяхаттаудың өзегіне дәлме-дәл сай келді. Ол саяхатты адамды жадыратып, өзін еркін ұстайтын әуелгі бейнесіне оралту болып табылады. Ауданға саяхаттау өрлеуінің астарында Синжаңның саяхат кәсібінің тереңге бойлап типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуы жатыр. Синжаңның жері кең, оңтүстік солтүстік Синжаңдағы аудандардың байлық қасиеті мүлде ұқсамайды. Бұл парықты мәдениет саяхаттың дамуына берік негіз қалап, сол арқылы бір ауданда бір көрініс болу жағдайын қалыптастырады. Моури қазақ автономиялы ауданында бір түн күн қағарлы үйде тұрсаңыз, бидайдың желмен толқындағандағы суылын естисіз. Ауыл қыстақтағы халықтық қоналқылар саяхатшылардың ауыл қыстақ салт-санасын сезінуіндегі маңдайалды талғамына айналды. Баркөл қазақ автономиялы ауданында сахараның салқынымен ұйқыға бас қоясыз. Өзгеше ыстықтан сақтану байлығы, тау даланың салқындығы аудан өңірі мәдениет саяхат кәсібінің жарқын танысқысына айналды. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында мұздақ шыңының күн түскен алтын құзын тамашалап болғаннан кейін қонжырап мемлекет қақпасына ат басын бұрып тамашалауға болады. Шекара саяхаты саяхатшылардың осы бұлт терминалындағы аудан қалашығына баруының жаңаша себебіне айналды. Синжаңның аудан қала райондары өз ерекшелігіне сүйеніп жарыс жолын ішкерлей тыңғылықты бөлгендіктен саяхатшылар салыстырмалы аз өзіндік тартымдылыққа ие көрініс өңірлері өтімді ат басын бұратын жерге айналып аудан өңірі мәдениет саяхат кәсібі шырт жаңа өміршеңдік күшке ие болды.

Аудан өңір саяхаты жөнін алғанда арзан да сапалы жергілікті тұтыну кешірмелері саяхатшыларды аялдатудың шешуші буыны. Үрімжі ауданы Бәнфәңгу қалашығындағы Чаджан Шаннан халықтық қоналқысы

мықты қоналқы мен дәмді тағамдарды бір тұлғаландырды. Түген ашқан 4 жылдан бері қайта оралатын қонақтардың қатарын көбейтті. Аула көрінісін ден қоя сомдау арқылы маусымдық шаруалар қуырмаштарын шығарып, саяхатшыларды Нәншан тауының етегінде сәтті аялдатты. Соңғы жылдары аудан өңірі саяхаты Шинжаңның тұтас өңірлік саяхатының көркеюіне тірек болатын. Мәдениет саяхат кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жетті.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағат болғанын таныстырамыз. Биыл 6 айда Шинжаңның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 39% артып, Шинжаңның жаңа энергияны бір айда сыртқа жеткізу көлемінің тарихтағы ең жоғары деңгейін жаратты. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның жаңа энергияны сыртқа жеткізген электр мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 33.9% артқан. Жаңа энергияны сыртқа жеткізу электр мөлшері сыртқа жеткізілген жалпы электр мөлшерінің 35.23% иеліп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 2.32% жоғарылаған. Бұл Шинжаңның электрін сыртқа жеткізудің үздіксіз таза, төмен көміртекті деңгейге көтерілуге бет алып, бүкіл еліміздің энергиямен қамдау мен жасыл типте бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосқандығынан дерек береді. Алтыншы айдың соңына дейін Шинжаң электр желісінің жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 267 миллион киловатттан асып, жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, 65% еледі. 750 киловаттық қуатты негізгі торап сөресіне сүйеніп, Шинжаң 14 аймақ облыс қаланың, ірі жаңа энергия шоғырланған өңірлердің және 10 миллион киловаттық 6 жаңа энергия базасының өзара байланысын жүзеге асырып, солтүстік Шинжаңның жел электрі, оңтүстік Шинжаңның фотоволты байлық абзарлығын өнімді біріктіріп, жел, фотоволт, электр қайнарының бірін-бірі толықтауын, байланысуын, орнықты күш шығаруын жүзеге асырды. Әрі район аттап сыртқа жеткізу жағдайынан пайланып, таза электр қуатын бүкіл еліміздегі 23 өлке, автономия район қалаға үздіксіз жеткізді. Бұдан сырт Шинжаң шығыс пен батыс бөліктердің уақыт парқы абзарлығынан пайдаланып, уақыт аттаған өңірлердің электр қуатын өзара толықтау, өзара көмектесу механизмін орнатып, орта шығыс бөліктегі өлкелердің электрден пайдалану жоғары өрлеуінің қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, күндіз жасыл электрді сыртқа жеткізу көлемін үздіксіз кеңейтті. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның Шинжаң ішіндегі жасыл электр саудасы 12 миллиард 60 миллион киловатт сағатқа, өлке аралық жасыл электр саудасы 5 миллиард 940 миллион киловатт сағатқа жетіп, сауда көлемі былтырғы тұтас жылдағының екесесіне таяды. Жасыл электрді базарландырып қабылдау қарыштап дамыды. Жасыл электрді базарландырып қабылдау қарыштап артты.

Жарқын есімдер айдарында Шинжаңның чөп патшасы Сүй Чаояңды таныстырамыз. Шинжаңның чөп патшасы Сүй Чаояңның Дауин текшесін ашсаңыз, ең жаңа қысқа бейне жазбада Тәкірамакан шөлінің жегінде ірі тұрпатты көмбайын бидай атысында арлы-берлі қайшалысып, астық шығару аузынан бидай дәнінің саулап төгілгені көрінеді. Атыз қырында үстінде қызыл жейде киген, терісі күнге күйіп қарайған Сүй Чаояң тау сыртындағы астық шығару аузын ұсқап, биыл бидайдан мол өнім алынды дейді. Сүй Чаояң, Шинжаң, Чаояң ауыл шаруашылығын дамыту серіктестігінің жауаптысы. 8 жылдың алдында ол қаладағы даму орайынан бәзгешіп, Тәкірамакан шөлінің оңтүстік жиегінен бірақ шығады. 300 мыңнан астам сортаң жерден бастап істеп, қазірге дейін егіп 21 мың мұрлық жасыл алқапты қалыптастырды. 90-шы жылдардың түлегі болған осы жаңаша диқан қалтан шықпайтын жерді күштеп үміт атызына айналдырды.

Шүйчау яң мен осы құмды шөлдің байланысы 2005 жылы басталған. Сол жылы 10 жастағы ол әке шешесімен бірге Хананнан Шинжан өндіріс құрылыс пингтаны 14-ші шысының 224-ші туанына келеді. 2018 жылы Дашөне бітіргеннен кейін ол 224-ші туанға қайтып егін егуге бекиді. Әкесі бірінші болып қарсы шығып, Дашөне жапанмен әрең оқытқан тұрсақ, енді егін екпексің бе дейді. Алайда Шүй Чауяңның көңілінде мұрадай бір есеп бар еді. 224-ші туанның төңірегіндегі бағымшылық кәсібінің даму қарқыны тез. Сапалы жем-шөптің кемдігі зор. Осы орайды дұп басып білген ол жергілікті орында қатысты тарауларға ырықтылықпен барып, 300 мудан астам сынақ атызын өтініш етіп алады. Ол сынақ атызынан 2 му жер ажыратып, сүрлем жүгері, судан шөбі, күлгін гүлді жоңышқа сияқты 60-неше жем-шөп тұқымын сынақ ретінде егіп, бір-бірден сынақ етіп, бір-бірден естелік алады. Ең соңында құрғақшылыққа төзімді, жоғары белокты және топырақты құнарландыратын күлгін гүлді жоңышқаны таңдап егеді. Бұл араның қыраусыз мезгілі ұзақ. Күлгін гүлді жоңышқа егілсе, басқа жерлерден 2 рет артық өнім алуға болады дейді ол.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермейді. 2020 жыл 5-ші айда тосын соққан бір реткі құмды боран енді ғана майсасы көктеп шыққан күлгін күлді жоңышқаны көміп тастайды. 600 мың юанға жуық қаржы қосқан жетістігінің сары құмға көмілгендігін көрген Сюй Чаоян жеңілгенін мойындамай, көз жасын сүртіп тастап қайтадан жерді жыртып толықтап егеді. Әрі Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Шинжаң тың игеру ғылым академиясымен ырықтау ұштасып, сорттарды үздіксіз сұрыптап егіншілік жобасын сапалыландырды. 2 жыл өткен соң құмды жер жұмсара бастайды. Топырақтың реңі сары түстен қоңыр түске өзгереді. 3100 му жоңышқаның тамыр жүйесі сары құмды мықтап ұстайды. Топырақ ортасы жақсарғаннан кейін Сюй Чаоян тұтасқан бидай егіп, атсызда тұтас барысты машиналандырып өндіруді жүзеге асырып, бидай сабанын жинап алып жем-шөпке айналдырып, экологияны қалпына келтіру, астық егу, шөп өндірісі сәйкестілгенлеген құмды жер ауыл шаруашылығы үлгісін қалыптастырады. Құмды шөлде ауыл шаруашылығымен шұғылданудағы ең үлкен қиын мәселе су. Тамшылатып суару, сіңдіріп суару технологиясын сынап көргеннен кейін Сюй Чаоян ең соңында ірі тұрпатты шеңберлі бүркіп суару машинасын таңдайды. Жоңышқа жиі егілетін дақыл. Бүркіп суару машинасы судың біркелкі болуына кепілдік етеді. Шөп жинаған кезде тағы бір жағына жылжытып қоюға болады. Ірі тұрпатты машинамен жұмыс істеуге ықпал жасамайды, деді Сюй Чаоян. Қазір ол басқарып отырған егіс атыздарын тұқым сіңіргенде, суарғанда, орғанда, кептіргенде, тайлағанда тұтас барыс машиналандыруды жүзеге асырды.

Чичаоянь тағы тарымдашесінің мектеп сыртындағы көп болып шарбашылық құрудың жетекшісі болды. Әр жолы мектеп ауласына барғанда ол өз әңгімес арқылы оқушыларға «Батылдықпен атойлап, батылдықпен істесең болғаны сөз жоқ, өзіңе тән өмір сақнасын табаласың» дейді. Қазір Чичаоянның камерасы арқылы Такламакан шөлінің өзгерісін тіпті де көп адам көрді. Тіпті де көп жастарды құмды жердің ауыл шаруашылығына ат салысуға шақырды.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы,

оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Санжа облысы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Алтай аймағы Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болып, ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң және Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжа облысы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары жылжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

0: 8-8 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысындағы солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 10 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Шинара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Шығыс Шинжаңның шинара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.
1: Зат өткізу қуаты мен шекара аралық зат айналымы тасымал өнімділігін жоғарылатып, шекара өткелдерінің импорт-экспорт өңдеу базасы құрылысын жеделдетіп, сыртқа бағытталған экономиканың сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету керек. Саудагер шақырып қаржы енгізуді бар күшпен ойдағыдай керіп, түрлі кәсіпорындарды Шинжаңға келіп қаржы қосып, шаруашылықты көлдендіруге баурау керек. Базарланған, заңмен басқарылатын халықаралаған шаруашылық сауда ортасын күш сала қалыптастырып, ерекше абзал кәсіптерде тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейтуді арқау етіп, дәлме-дәл саудагер шақыруды тереңдетіп, орталық кәсіпорындармен және Шинжаңға көмектесетін өлке қалалармен ұштасуды күшейтіп, анағұрлым көп сапалы кәсіпорындармен келелі нысандарды ірге тебуге баурап, шетел қаржысын енгізу тебін арттырып, даму тебінін үздіксіз күшейту керек. Партияның сауда істері қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, сауда істерінің жоғары сапалы дамуына пәрменді кепіл әзірлеу керек. Жаңа дәуірдегі партия құрылысының басты талабын тиянақтандырып, басшылық алқа мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тереңдетіп, кеңейтіп, партия стілі пакті құрылысын және чіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, диалог арқылы түзетуді жебеу, басқаруды жебеу қызметін ойдағыдай істеп, стілі пак, салты дұрыс,

0: сындырып, нәтиже шығаратын тамаша экология қалыптастыру керек. Джули Фан қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чин Шаоян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, 8-ші айдың 6-шы күні Жунго темір жолы үрімжі мекемесі тобына барып, тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чин Шаоян бұлай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің қатынаста қуатты ел құру жөніндегі маңызды байымдарларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тынышты қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын берік орнату негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, темір жолдың жалпылық қатынас тасымал жүйесіндегі теректі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, темір жол құрылысы, энергиямен қамдау, зат айналымы тасымалы сияқты қызметтерде анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, Шинжаңның қатынаста қуатты район құруына, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуіне пәрменді тірек әзірлеу керек. Чин Шаоян, Еркін Тоньяз Шинжаң темір жол көрме сарайына барып, Шинжаң темір жол істерінің даму барысы, жаңа дәуірдегі темір жол құрылысының даму жетістіктер сияқты жағдайларды ішкерлей оғысты. Үрімжі темір жол тобының орнырастыру орнына барып, бүкіл Шинжаңның темір жол айналымының нақты жағдайын тексеріп, линияны бір тұтас жоспарлау, орнырастыру, қолбасшылық ету сияқты қызметтер жөніндегі таныстыруды тыңдап, кәдір, жұмысшы қызметкерлермен пікір ауыстырды.
0: Әңгіме мәжілісінде Чин Шаоян, Еркін Тоньяз, Үрімжі темір жол тобының қызмет мәліметін тыңдап, топ басшылық алқасының мүшелері қатарлармен пікір ауыстырды. Чин Шаоян, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Джунго темір жол тобының және Үрімжі темір жол тобының Синьцзянның экономикалық, қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Үрімжі темір жол тобының абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, темір жол тараулары мен жергілікті орынның селбестігін күшейтіп, Синьцзянның қатынаста қуатты район құруына анағұрлым зор үлес қосуын үміт етті. Синьцзянь темір жол торын жиі тоқып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі мемлекеттік темір жол торы құрылысының түйінді міндеттерін белсене ұштастырып, тенақтандырып, келелі темір жол нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, шығыстан батысқа енді өткен төңіректі шарпитын іркіліссіз жоғары өнімді Синьцзянь темір жол торын құрып, темір жол торының көтерімділік қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Зат айналымының өзіндік құнын белсене төмендетіп, тас жол, ауясия сияқтылармен сәйкесуді бірлесіп қимылдауды күшейтіп, осы маңғы зат айналымы жүйесін кемелдендіріп, тасымал қабілетін жоғарылатып, жүк тасымал өнімдерімен қызмет өте үлгісінде жаңалық ашып, экономикалық айналым өнімділігін жоғарылатуға дем беру керек. Синьцзянь көмірін сыртқа жеткізу қабілетін жоғарылатып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету келелі жауапкершілігін батыл арқалап, көмірді сыртқа жеткізуді ұйымдастыру тебін артырып, жинау, тарату, тасу жүйесін кемелдендіріп, тасымал қабілеті мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзянның көмір кәсібінің дамуына қуат істеу керек. Бұқараның жүрістұрысын бар күшпен қамтамасыздандырып, жолаушы тасымалы өнімдерімен қамтауды үздіксіз сапалландырып, егжей-тегжейлі, мейірлі, ерекше қызмет өтеуді кемелдендіріп, халыққа қолайлы болу, халыққа пайда жеткізу деңгейін жоғарылатып, темір жол және мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, Синьцзянь жақсы жер алтын әріпті маңдайшалығын жарқырату керек. Синьцзянның сыртқа есік ашуына қызмет өтеп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысымен ырықты түрде тоғысып, халықаралық ұласпалы тасымалды жеделгерлетіп, Джунго Еуропа кезекші пойыздарының жоғар сапалы қатынауын ілгерлетіп, шекара аралық тасымалдың өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзянның өңірлік орын абзалдылығын, арна абзалдылығын, даму абзалдылығына айналдыру керек. Қауіпсіздік қорғаныш шебін шынай бекемдеп, жалпы барыстық өндіріс айналымын ұйымдастырумен қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, қауіп қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, реттеу оңауды ұдайландырып өрістетіп, жоғары өнімді қауіпсіздікті басқару жүйесін орнатып, темір жол тасымалының орнықты тәртіпті болуына кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Чин Шаоян, блайдеп

0: дарып деді. Шинжаң үрімжі теміржол тобының дамуын бұрынғыдай қолдап, сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, қызмет өтеуді қамтамас етуді сапалландырып, бүкіл Шинжаңның теміржол істерінің жоғар сапалы дамуына тамаша орта әзірлеуге құлшынады. Чжан Юнчун қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бірлесіп ұйымдастырған Анар гүлі ашылып, жастық көктем құлпырды, 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендер қыздар футбол жарысы, ұлттар ынтымағы достық жарысы Ақсу қаласында басталды. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шоу-жия, орынбасар төраға Хуан Шаовэй ашылу салтына қатынасты әрі жарыстың басталғандығын жариялады. Мемлекеттік ұлт істері комитетінің орынбасар меңгерушісі Шыньян, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі Қайсар Әбдікерім арнау сөз сөйледі. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шузи Чуының Шузиі Малиеджен ашылу салтын басқарды. Ашылу салтында мәдениет, дене тәрбие нөмірлері арт-артынан қойылып, асқа ғам би арқылы отанға деген сүйіспеншілікті жеткізіп, әр ұлт жастары мен өрендерінің өзара түсінісуінің, тоғысуының, достық көпірін салды. Беташар жарысында Шинжаң командасы Бейжин командасымен жарысты. Екі жақтың шабуылы мен қорғануы қиян кескі болып, Шинжаң командасы осы жарыстың тұңғыш жеңісіне қол жеткізді. Осы ретке жарыс 5 күнге жалғасып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі әр ұлттан 400 неше қыздан құралған футболдың балғын шеберлері жасыл алаңда бәсекеге түседі. Аға жүлдегерлікке таласу шешуші жарысы және жабылу салты 8-ші айдың 9-ші күні өткізіледі. Осы аралықта ұйымдастыру комиссиясы ерекше зерттеу үйрену тәрбиесі қимылын өрістетіп, спортшыларды алуан түрлі көрме қимылдарына қатынасуға ұйымдастырып, Ақсу аймақтық мәдени мұра, мұражай мекемесі, мұражай, көгияр ескерткіш сарай сияқты жерлерге барып, нақты орында зерттеу үйрену жүргізіп, жастар мен өрендерді шынайы үйрену барысында отан сүйіспеншілігін бекемдеуге жетектейді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі сияқтылардағы қатысты жолдастар, туысқан өлке, район, қаладағы әйелдер бірлестігінің қатысты жауап жолдастары, автономиялы райондағы қатысты орындарының жауапты жолдастары қатарлар ашылу салтына қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның жоғары өлшемді егінжай құрылысы және көрнекті мәселелерді реттеу оңау қызметін ілгерілету мәжілісі 8-ші айдың 5-ші күні Іле-Қазақ автономиялы облысының Тоғызтара ауданында ашылды. Мәжіліс бас шузи Си Цзиньпиннің жоғары өлшемді егінжай құрылысы жөніндегі маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектелендіріп, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің және орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің орналастыруларын талаптарын мұқият тиянақтандырып, автономиялы райондық парткөм мен үкіметтің қызмет орналастыру бойынша жауапкершілікті анағұрдым нақтыландырып, чараларды күшейтіп, тиянақтандыруды мықты игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сай шариялап, көрнекті мәселелерді реттеу оңауды ілгерілетіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жүйелі күшейтіп, еліміз бойынша сапалы егін, мал шаруашылық өнімдері мен маңызды қамдау базасын сомдауға берік негіз қалады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Чын Мингу мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің зорысы. Егістік жер астық өндірісінің жан тамыры. Саяси деңгейді жоғарылатып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын дәйектелендірудегі келелі саяси міндет. Ауыл шаруашылығын ауылдық стақты осы мандандыруды жеделгерлетудің маңызды мазмұны. Сондай-ақ, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын сомдаудың негізді кепілі екенін жете танып, тарихи жауапкершілік сезімді қызмет борышлық сезімін күшейтіп, кезектегі жоғары өлшемді егінжай құрылысының алтын мезгілін мықты игеріп, жоғары өлшемді егінжай құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жақсартып, өнімділігін артыруды барушпен ілгерілетіп, іс жүзіндік әрекет арқылы егіні тұрақтандыруды батыл қолдап, егіні қорғауды батыл орындау керек. Мәжілісте бұлай деп баса дәріп келді. Шешуші буындарды жіті қадағалап, ең пәрменді чаралар арқылы жоғар өлшемді егінжай құрылысында көрнекті мәселелерді реттеу оңауды және жылдық құрылыс міндеттерінің тиянақтануын ойдағыдай керіп, орын тепкен мәселелерді жаппай жойып, мөлшерінің арту мәселесін батыл тежеп, салынып тиянақтандыруына шынай кепілдік етіп, өнімділікті ұзақ уақыт сәулелендіру керек. Қиыншылықтан тайсақтау пиғылын батыл жеңіп, нысанның алдыңғы мерзімді қызметіне өскелең мән беріп, құрылыс шарт жағдайын әзірлеген, егістік жерді алғашқы адымда жобалап, нысан дайындығын ойдағыдай істеп, запас сақтауға болатындарын көп сақтау, запас сақтауға тиесілерін толық сақтау керек. Жобаны бекіту, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, қаржыны пайдалану, инженерия сапасы, біткен құрылысты тексеріп өткізіп алу, салынғаннан кейінгі басқару, қорғау сияқты жақтардағы мәселелерге назар аударып, бір-бірлеп талдау жасап, тізімдік орнатып, жауапкершілікті айқындап, жабық реттеу оңау жүргізіп, реттеу түзету, реттеу оңау қызметінде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Жер-жер қатысты тараулары дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, жауапкершілікті батыл арқалап, қосын жүйесін күшейтіп құрып, бірлесіп әрекеттенуді сәйкесуді күшейтіп, қызметтің біріккен күшін ұйыстырып, тұтас тізбекті селбестік арқылы құрылыстың реттеу оңау міндеттерінің тиянақтанып, нақтылануына кепілдік етіп, жоғары өлшемді егінжайды шын мәнінде ойдағыдай құрып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай пайдаланып, мемлекеттің асты қауіпсіздігін қамтамасыз етуге анағұрлым зор Синьцзян үлесін қосу керек. Іліғазық автономиялы облысының Қашқар аймағының Манас ауданының Күшар қаласының, Қарамайлы қаласы Қарамайлы районының, Ақтау ауданының жауапты жолдастары мәжілісте сөз сөйледі. Мәжілістен бұрын мәжіліске қатынасушылар Тоғызтыра ауданының ішінара ауыл қалашықтарына барып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы жағдайын нақты орында көзден кешірді.
1: Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша түрлі кәсіптік шеберлік курсы жиыны 593 мың адам рет өрістетіліп, жылдық нысана міндеттің 98.83% орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Тоңжайының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Манас ауданы отбасылық қызмет өту білімдерін жалпыластыру курсы қимылын өткізді. Курста назариялық сабақ өту мен жұмыс басында нақты жаттығу жүргізуді ұштастыру тәсілі қолданылып, үйде қарттарды күтімге алуға қызмет өтеуінің өзекті түйіндері егжей-тегжейлі түсіндіріліп, қарттардың алжуынан сақтанудың саусақ әрекеті сияқтылардан үстінде үлгі көрсетілді. Жүз неше бұқара курсқа қатынасты. Манас ауданының тұрғыны Лиминг курсқа қатынасқаннан кейін жергілікті орындағы бір отбасылық қызмет өтеу серіктестігіне жұмысқа тұрды. Ол тілшіге: «Үйдің маңында отбасылық қызмет өтеу білімдерін жалпыластыру курсына қатынасқаныма өте қуаныштамын. Көп дүниелерді игердім. Сабақ қана да қарттарды күтімдеу, тазалық, қабылдау сияқты білімдерді үйреніп қана қалмастан, қызметкерлер отбасылық қызмет өтеуді сүйемелдеу саясатын, жұмысқа орналасу арнасын түсіндірді», деді. Биыл автономиялы райондағы 28 кәсіп саласын басқарушы тарау негізді күшейтіп, арманды жүзеге асыру, шеберлік арқылы Синьцзянды гүлдендіру бойынша кең көлемде дәлме-дәл кәсіптік шеберлік дәрежесін жоғарылату бойынша баулу қимылын өрістетіп, кәсіптер, салалар, топтар бойынша ұйымдастырып атқарып, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру мен басқа тарауларды бірлестірген көп тарау сәйкесе бірлесіп қимылдайтын баулу жағдайын алғашқы адымда қалыптастырып, кәсіптік баулу қызметінде көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік қабілет құрылысы басқармасының қызметкері Хэ Шинлей былай деді: «Келесі қадамда біз цифрланған баулуға қызмет етудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, мен тәрбиеленемін шағын бағдарламасына, адам күші байлық және қоғамды қамтамасыздандыру ірі санды мәлімет тұғырына сүйеніп, баулуға жетін дәлме-дәл түйлістіруді, баулуға қызмет етуді халыққа қолайлы тіке жеткізуді, баулу барысын икемді бақылау басқаруды жүзеге асырамыз. Өндіру, оқыту, бағалау бір тұлғаланған шеберлік экологиялық тізбегін жедел орнатып, шеберлік дарындылары қосынын үздіксіз орайтып, шеберлікке баулу арқылы Синьцзянның жоғары сапалы дамуына дем береміз».
0: 8-ші айдың 6-шы күні түстен бұрын Санжы қалалық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 2026 жылдың алғашқы жарымындағы экономикалық айналым жағдайы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Биыл

0: алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 38 миллиард 728 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5% артты. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын қосылған қаржы, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы сияқты өзекті көрсеткіште қосылған қаржы, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы сияқты өзекті көрсеткіштер бірдей жақсарып, экономиканың қайта өрлеу негізі үздіксіз бекемделді. Мұның ішінде ауыл шаруашылық өндірісінің негізі бекемделіп, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау саясаты кірісті арттыру өнімділігін үздіксіз іске қосты. Санжы қалалық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесінің орынбасар бастығы Чан Уэйхуа былай деді. Алдыңғы жарым жылда қала бойынша егін шаруашылығы, орман шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық шаруашылығының жалпы өнім құны 1 миллиард 91 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.7% артты. Көкөніс, жеміс-жидек сияқты жоғары өнімді экономикалық дақылдар шаруалардың кірісін арттыру жолын үздіксіз кеңейтті. Зерделі ауыл шаруашылығы аманаттап басқару қызмет өтеуі, ауыл шаруашылық машиналарымен жұмыс істеу сияқты қоғамданған қызмет өтеудің жаңа кәсіп күйі қарыштап дамып, ауыл шаруашылық өндірісінің өнімділігімен осы замандану деңгейін өнімді жоғарылатып, бүкіл қаланың егін шаруашылығы, орман шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық шаруашылығы жалпы өнім құнының артуын жебейтін маңызды күшке айналды. Алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының өнеркәсіп экономикасы жедел жоғарылап, бүкіл қаладағы көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 6.9% артып, арту қарқыны 1.90-дағыдан 4.11% пойнт жоғарылады. Сонымен бірге Санжы қаласы оқу ағарту негізгі құрылысы жаңа энергия сияқты 6 ірі түйінді нысаннан қамал алуға қадағалай назар аударып, тұрақты мүлікке қосылған қаржының артуын сақтады. Санжы қалалық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі шаруашылық сауда ортасын сапалландыру қызмет өте орталығының меңгерушісі Соң Менші қалаға қарасты қамбадағы нысандары 1.90-дағы 138-ден 166-ға. Құрылыс жүргізу нысаны 17-ден 110-ға көбейді. Бір топ нысан құрылысы жедел ілгерілетілді. Құрылыс орнату инженериясына қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 40.16% артып, жалпы қосылған қаржының 69.19% елеп, қаржы қосу жұмыстарына пәрменді күштеді. Бір топ келелі нысандар жұмыс бастап қаржы қосудың жаңа арту қозғауыш күшін қалыптастырды деді.
1: 8-ші айдың 4-ші күніне дейін биыл Қорғас тас жол шегірі өткел арқылы шегірден кіріп шыққан жолаушылар 1 миллион адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, былтырғымен салыстырғанда 15 күн бұрын болған. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қорғас тас жол шегірі өткелінің шегірден кіріп шығу залында әр күні елші сыртынан келген қыруар жолаушы Қорғас тас жол шегірі өткелі арқылы Жұңғы Қазақстан екі ел арасында қатынап, жүргісі келсе жүріп кете беретін шегірі аралық саяхатты шын мәнінде жүзеге асырды. Шандуңдық саяхатшы Ли Сяобай Синжаңның көркем көрінісін тамашаладық. Біз Алматы қаласының орталық бақшасы мен Көк базарға барып, жергілікті орынның салт-санасын және дәмді тағамдарын сезінбекшіміз деді. Қазақстанға барып, базар тексеріп көргісі келген қорлалық саяхатшы Еншим Яу ерлі-зайыпты екеуі өзімізде азынаулық сауда істейміз. Сыртқа шығып көргіміз келеді. Алдымен осы мемлекетті көбірек түсініп, онан соң жұмыстарымызды жақсылап тексерсек дейміз деді. Қазір Қорғас тас жол шегірі өткелінде орта есеппен әр күні шегірден кіріп шыққандардың саны 4900 адам реттен асып, ең жоғары болғанда бір күнде 8000 адам ретке жетті. Шегірі өткелінде Жұңғы Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал линиясынан 9 ашылды. Қорғас шегірден кіріп шығу шегіре қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 7-ші отрядының бастығы Чу Чунжоу үйірме құрып саяхаттау және өз көлігімен саяхаттаудың түрліше ерекшелігіне қарата, біз өңірлерге бөліп тексеріп өткізуді атқардық. Жолаушылардың кеденнен өту уақыты барынша қысқарды. Шегіра аралық сапарға шығу тіпті де алаңсыз жайлы болды. Қазір көптеген саяхатшы Қорғасты Орта Азия сапарының басталу

0: түйнетіп, осы арадан құмарларынан шыға саяхаттауға аттанып, бір белдеу бір жол бойындағы елдердің өзгеше тартымдылығынан шынайы ләззаттанды деді.
1: Кеншанды мерге бөлу Синжанға көмектесу өздері. Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Бейжіңнен Синжанға көмекке келген оқытушылар ұжымы Хотанның оқу-ағартуының бірінші шебіне тамыр тартып, сабаққанада жаңалға шудан оқытушыларды баулуға дейін, қан беруден қан жасауға дейін тәлмәдәл күш салып, жергілікті орынның оқу-ағартуының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруын үздіксіз жебеді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бейжіңнің Синжанға көмекке келген оқытушы Чжао Шиньян, Хотан қаласы Бейжің, Хайдиян бастауыш мектебінен келгеннен кейін, жергілікті оқушылардың ағылшын тілінде ауызекі бейнелеуінің жаппай әлсіз екенін байқайды. Сондықтан ол оқыту үлгісінде жаңалық ашып, картон көрініс, жасампаздық пен қолмен сызу, көрінісі бар қара тақтайдағы жазу сияқты көп факторды сабаққана оқытуына сіңіріп, дәстүрлі ағылшын тілі сабағында сабақ өтуді негіз ететін жалаң үлгіні өзгертіп, сабаққана жанданып, оқушылардың ырықтылық пен ауыз ашуына, батылдық пен бейнелеуіне мүмкіндік жасады. Хотан қаласы Бейжің Хайдиян бастауыш мектебінің 3-ші жылдық оқушысы Сайпие әбілет тілшіге, қазір ағылшын тілі сабағында сұрауларға жауап бергенде үнемі алдымен қол көтеремін дей келіп, Жау мұғалымның сабағы өте қызықты, бұрын өзіме сенім арта алмайтын едім, қазір өте сенімдімін, өте өжетпін деді. Чжао Шиньян сабаққанада нөмір жинақтап шабыттандыру механизмін атқарып, сатыға бөліп ерекше тапсырма беруде жаңалық ашып, мейір сыйлау, даралық бағалау арқылы оқушылардың есейбер жетуіне серік болып, әрбір баланың орнықты алға басуына мүмкіндік жасады. Чжао Шиньян балалар үйрену барысында дұрыс аңыз қайтаруға мұқтаж. Жинақтағандары белгілі номерге жеткеннен кейін мені іздеп келіп, үйрену бұйымдармен шағын тартуларға ауыстырады. Балаларда қатты қуанады. Олар барған сайын қозғауыш күшке ие болып, үйренуге кіріседі деді. Оқыту әдісінде үздіксіз жаңалық ашудан сырт, Бейжіңнен Синжанға көмекке келген оқытушылар ұжымы жергілікті оқытушылардың жағдайымен ұштастырып, жұп құрау үлгі көрсетіп, тәрбиелеу сияқты қызметтерді өрістетіп, жақсы оқыту тәжірибелерін Хотан мектебінде қалдырды. Соңғы 5 жылда Бейжің қаласы Хотан қаласының оқу-ағартуының дамуындағы олқылықтармен дәлме-дәл ұштасып, оқу-ағарту арқылы Синжанға көмектесу ұсынылымын үздіксіз арттырып, жиыны 1 миллиард 749 миллион юан қаржы қосып, 100 мәдениет оқу-ағарту нысанын атқарып, 23 орта бастауыш мектепті балалар бақшасын жаңадан салып, кеңейтіп салып, жергілікті орынның оқыту шарт жағдайын жақсартумен бірге, жергілікті оқытушыларды тәрбиелеуді ұдайландырып, оқытушыларды жиыны 9972 адам рет тәрбиеледі. Хотан қалалық оқу-ағарту мекемесі партия басшылық группасының шуызшы Лю Уэй былай деді. Бейжіңнің оқу-ағарту арқылы Синжанға көмектесуі мектеп ауласының қатты бөлшек құрылғыларындағы олқылықтарды толықтады. Сондай-ақ, үйірме ұйымдастыру үлгісіндегі оқу-ағартуға көмектесу, әйгілі ұстаздар үйрету, көмектесу, жетектеу сияқты шаралар арқылы жергілікті тіректі оқытушыларды үздіксіз жетілдіріп, бір бөлімге көмектесу, бір мектепті жетектеу, бір өңірді қамту сынды тамаша өнімділікті шын мәнінде жүзеге асырды.
0: Жақында автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі Синжан Ұйғыр автономиялы районының қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін мақұлдады. Бүкіл районымыздың жылумен қамдаудағы тұңғыш жергілікті заң ережесі ретінде ереже биыл 10-ші айдан бастап атқарылып, Бұқараның аңысы біршама көп болған тұрғын үйдің өлшемге жету температурасы жоғары болмау, құрылғыларды жөндеу құқығы мен жауапкершілігі айқын болмау, арыз шағым беру, оқуқты қорғау барысы біршама баяу болу, температура өлшемге толмау, ақыны қайтару, тау шары сияқты көкей тесті мәселелерге жауап қайтырады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Ереже жалпы ереже, жоба және құрылыс, жылумен қамдауды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет ету, бақылау басқару, заңдық жауапкершілік, қосымша ереже сынды 7 тарау, 48 тармақтан құралған. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының 2-дәрежелі тексеріп зерттеушісі Уаңнин тілшіге

Ережеде халыққа тиімді көптеген тармақтар қамтылды. Жарқын түйіндерінен болса, тұрғындардың жылумен қамдаудағы заңда белгіленген температура өлшемін жоғарылату, Синжаңның іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып отырып температура өлшемін белгілеу, әрі ақы қайтару өлшемін айқындау сияқты мазмұндар бар дей келіп былай деді. Біз бүкіл Синжаңдағы бөлме ішінің температурасын біртұтас 20 Цельсий градусқа реттедік. Сондай-ақ жылумен

0: біз дағы жылу тұтынушы тұрғындардың себебінсіз жатын бөлменің, қимыл бөлменің температурасы 20 Цельсий градустан төмен, 18 Цельсий градустан жоғары болса, күніне 50% жылу ақысын қайтаруды, 18 Цельсий градустан төмен болса, күніне 100% жылу ақысын қайтаруды айқындадық. Сонымен бірге қаражатты қайтарудың басталу аяқталу уақыты тұтынушылар ұқтырған күннен температура өлшеуді өлшемге жеткен күнге дейін болып белгіленді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шарлаушы Гөңмингжие тілшіге бұқараның жылумен қамдау мәселесін басқаратын адам болуға, басқара алуға кепілдік ету үшін ереже түзімдік жақтан кәсіпорын бір жақты ету, кәсіп саласы бақылау басқару, шұғыл жағдайға төтеп беруді өткізіп алу сынды үш дәрежелі жабық басқару механизмін орнатты деген былай деді. Жылумен қамдайтын кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, түрлі қызмет ету уақыт шегін айқындады. Жылу тұтынушылары бөлме температурасының өлшемге толмайтындығын аңсеткенде, 24 сағат ішінде үйіне барып температураны өлшеу, жылумен қамдау құрылғыларындағы кінәраттарды 2 сағат ішінде шұғыл жөндеу, жылумен қамдауды тоқтатуды алдын ала ұқтыру, ақыны қайтаруды өлшем бойынша атқару керек. Басқарушы тараулардың бақылау басқаруын, тежеуін күшейтіп, арыз шағым айту, әшкерлеу арнасын іркіліссіздендіріп, кәсіпорындар борышын өтеуден бас тартса, заң бойынша әкімшілік жаза қолданады. Айта кетерлік жайт, ереже жасалу барысында жаппай бұқараға бағытталып, көп арнадан пікір алынды. Гөңмингжие былай деді. 2024 жылдан бергі 123-45 әкімшілік қызмет өтеу ыстығы линиясы, әрқайсы ірі торап тұғырлары, арыз-арман сияқты арналар арқылы жылумен қамдау талап тілегі мәселесін жинап реттеп, бұқараның аңысы күшті болған жылумен қамдау мәселесін заң шығарудың өзекті нысана сеттік. Аймақ, облыс, аудан, қалалардың көне шағын аумақтарына жаңадан салынған ғимараттарға барып бұқаралық әңгіме мәжілісін аштық. Тұрғындар уәкілдері қатынасқан екі ретке дәлелдеу мәжілісін ашып, бұқараның үйлесімді ұсыныстарын қабылдадық. Бүкіл қоғамнан ашық пікір алынып, ең соңында ереже қалыптасты.
1: Енді станциямыздың Синьцзянның жылумен қамдау жаңа белгілемесі 10-шы айда атқарылып, бұқараның жылы отыру үшін қатаң қағида орнатылды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 10-шы айдың 1-ші күнінен бастап атқарылатын Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі технологиялық өлшем ғана емес, онан да маңыздысы халық тұрмысы хал-жағдайын тіпті де айқын өлшемге жетті. Жаңа белгілеменің ең өзекті жарқын түйіні дәлме-дәл санды мәліметпен барыстан пайдаланып, ұзақ уақыттан бергі жылумен қамдау қызмет өтеуіндегі көмескі орындарды айқындау болды. Ең әуелі ол температураны өлшемге жеткізудің меңгеру сипатты анықтамасын айқындады. Тұрғындардың жатын бөлмесінің қимыл бөлмесінің температурасында 20 Цельсий градус өлшем етілді. Әрі 18 Цельсий градус төменгі шегі белгіленді. Ең маңыздысы, ережеде температурамен тікелей байланыстырылған ақы қайтару өлшемі белгіленді. Жылу қайнары орындарының себебінен температура өлшемге толмаса, жылумен қамдайтын орындар алдымен төлем беріп, онан соң жылу қайнары орындарынан төлетіп алатын болды. Осы айқын жауапкершілік тізбегі тұтынушылардың құқығын қорғауына айқын негіз бола алады. Бұл белгілеменің терең мәні оның жылумен қамдау қызмет өтеуінің өлшемі күңгірт болудан келісімінің айқындалуына бұрылыс жасауын ілгерілеткендігінде. Жаңа белгілемеде температура сынды өзекті өнім мен бағаны тікелей байланыстырды. Іс жүзінде бір түрлі қарапайым сапасына қарай баға белгілеу базар принципі енгізіліп, жылумен қамдайтын кәсіпорындарды сөз жоқ басқарудан өнімділікке қол жеткізуге мәжбүрлеп, технологиялық өрені жоғарылату, жылу қайнарының орнықтылығына кепілдік ету арқылы 20 Цельсий градустық толымдылық шегін сақтайды. Өйтпегенде қаржылай зиянға ұшырайды. Мұндай экономикалық сүймен жалаң әкімшілік бұйрыққа қарағанда кәсіпорынның қызмет өтеу танымын өнімді арттырады. Жылумен қамдау өлшеуге жауапкершілігін қозғастыруға төлем беруге болатын қызмет өтеу өніміне айналған кезде бұқара үй ішінің жылуын сезінумен бірге қоғамдық басқарудың тыңғылықты болуынан келген алаңсыздықты да сезінеді.
0: 8-ші айдың 5-ші күні Фужиан егін орман шаруашылығы дашөсі мемлекеттік Жүн Цау шөбі инженериясы технологиясы

0: сын зерттеу орталығы бас болып құрған мемлекет бойынша тұңғыш түйін сау шөбі ғылым технология арнаулы қызметкері қызмет пункті Құтыби ауданында ресми құрылды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Сол күні Фузиан егін орман шаруашылығы дашөсі мемлекеттік түйін сау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығы Құтыби аудандық орман жайлы мекемесі Синжан Жөнтайда егін мал шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі сынды үш жақ түйін сау шөбі шаруашылығы ғылым технология арнаулы қызметкерлерінің селбестік келісіміне қол қойды. Қызмет пункті ресми іске қосылғаннан кейін мемлекеттік түйін сау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығының ғылыми зерттеу абзалдылығына сүйеніп кәсіптік ғылым технология арнаулы қызметкерлері ұжымын құрып бас мамандарды жіберіп тұрақты технологиялық арнаулы қызметкерлер түйінде тұрып қызмет етіп жергілікті түйін сау шөбі ғылыми зерттеуден үлгі көрсету тұғырын құрып ірі түйін сау шөбі тұқымын енгізіп өркенін өсіру, атызда баптау, қорғау, қыстан өткізіп тұқымды қорғау, сүрлемінің көлемденген бағымшылығына тапсырысты тұтас тізбекті технологиялық тірек әзірлеп, түйін сау шөбі мал шаруашылығының көлемденген бағымшылығына тапсырысты тұтас тізбекті технологиялық тірек әзірлеп, түйін сау шөбі мал шаруашылығы экологияның ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілетіп, мал шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыру мен өңірлік экологияны қорғаудың қос бағытта тең игілікке кенелуін жүзеге асырады. Фузиан егін орман шаруашылығы дашөсінің профессоры, мемлекеттік түйін сау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығының бас ғалымы Лин Жанши былай деді. Еліміз бойынша бұл бірінші қызмет пункті. Түйін сау шөбі істерінің жоғары сапалы дамуына қызмет етеді. Құтыби түйін сау шөбінің экологиясын оңауға қызмет етеді. Жоғары өнімді, сапалы, экологиялық қауіпсіз, баянды дамитын жаңадан гүлденген кәсіп саласы түйін сау шөбі кәсібін дамытады. Өткен үш жылда тың ілгерілеушіліктерге қол жеткіздік. Қазір оны көлемдендіріп, кәсіп салаландырып, Синжан халқына шынайы бақыт жарататын жаңа кәсіп саласын қалыптастырамыз. Қызмет пункітіне ірге тепкен кәсіпорын ретінде Синжан Жөнтайда егін мал шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінде қазір 7120 бас сауын сиыр бар. Күніне 100 тонна сүт сауылады. Көлемденген бағымшылықтың сапалы жоғары белокты жемшөпке болған қажеті зор. Қызмет пункітінің ірге тебуіне ілесе, түйін сау шөбі жақсы егілуден, жақсы пайдаланылуға жедел қадам тастап, жергілікті орынның сапалы жем шөп жағындағы болқылығын өнімді толықтап, кәсіпорынның өзінде құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына ғылым технологиялық чип орнатылды. Серіктестіктің алқа бастығы Сунчан ғылым технология арнаулы қызметкерлері қызмет пункті жаңа технологияларды, жаңа өнімдерді қолданылу арқылы біздің өзінде құнымызды төмендетіп, өнімділігімізді арттыра алады. Технологияны анағұрлым тиянақтандыру арқылы нақты кәсіпорын өнімділігіне айналдырып, жайылымыздың өндіріс саудасына анағұрлым зор дем береді деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл бірінші айдан бастап орталық қазына арнаулы қаржы босатып, орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айырылған қарттарға зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражатын беру нысанын жаппай атқарды. Жетінші айдың соңына дейін Синжан бойынша орта дәрежеден жоғары қабілетінен айырылған қарттардың тұтыну билетінен 152,100-і алынып, зейнеткерлікке қызмет өту тұтынуының 188 миллион юаньға жетуін жебеді.
0: Сегізінші айдың алтыншы күні 2026 жылғы Жунго Синжан 11-ші кезекті тұқым көрмесі Синжан ауыл шаруашылық көрме бақшасында басталды. Жұмыс басында 19 түрлі тұтас тізбекті селбестік келісіміне шоғырлы қол қойылып, қол қойылған сома 697 миллион юан болды.
1: Таяуда Үрімжі қалалық оқу ағарту мекемесі, дене тәрбие мекемесі, қазына мекемесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі бірлесіп, Үрімжі қалалық жастар мен өрендердің мектеп ауласы футбол дарындыларын ұласпалы формада тәрбиелеу жобасын басып таратып, 17 бастауыш мектеп, 13 орталау мектеп, 3 орта мектеп, бір кәсіптік мектепте сынақ түйіні бойынша оқушы қабылдап, жастар мен өрендердің футбол запас дарындыларының өсіп жетілу және жоғарылап оқу арнасын іркілсіздендіруді ұйғарды.
0: Енді районымызда

0: 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 21-28 Цельсий градус, батыс солтүстіктен 4-5 бал жел соғады.
1: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлттап бар башылады, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Көйтінде аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлыңғыр, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Санжыда орташа жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 28-41 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 32-42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлыңғыр, температура 26-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлыңғыр, температура 21-30 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 24-31 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елші Тұраққанұлы, Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Басшы Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілетіп, дүние жүзіне анағұрлым көп оң энергия қосты. Негізді бекемдеп, тұтасшылға күш топтады. Келелі инженериялар қарқынды ілгерілеп, экономиканың орнықты артуына күш үстеді. Жұңғу экономикасының жарым жылдық мәліметі. Алдыңғы жарым жылда еліміздің машина өнеркәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.4% артып, жаңаға қарай бұрылыс жасау қарқыны тездеді. Сеуета қаласында туылған заңсыз көшпенділердің зор мөлшерде шекарадан өту уақиғасында 100-ге тарта адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. 100 жылдық өзгеріс жағдайы жедел дамып, халықаралық жағдай қымғут болуда. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса селбесу бірден бір тұрысталған. Биыл жыл басынан бері төраға Си Цзиньпин ірі партия, ірі ел көсемінің кең көзайасы және әлемдік сүйіспеншілігімен мемлекет басшысы дипломатиясын шоғырлы өрістетіп, жұңғоны бейбітшілікке талпыну, дамуды көздеу, селбестікті жебеу, әділетті жақтау сынды, дәуірлік борышты арқалап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру сынды, өскелең нысанаға қарай ерлікпен алға тартуға бастады. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Басшы Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желілес хабарда адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілетіп, дүниежүзіне анағұрлым көп оң энергия қосты деген мазмұн беріледі. Бірінші айдың 16-ші күні жаңа жыл басталысымен халық сарайындағы көркем тау өзен атты үлкен қабырға сурет алдында төраға Си Цзиньпин Жұңғуда тұратын 18 бас елшінің мемлекет жолдамасын қабылдады. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. 15-ші 5 жылдық жобада Жұңғуның алдағы 5 жылдағы экономикалық қоғамдық даму жөнінде жоспар жасалды. Сондай-ақ дүниежүзіне орай тізімдігі әзірленді. Төраға Си Цзиньпин кездесуде елшілерге былай деді. Жұңғуның ашық есігі барған сайын айқара ашылады. Жоғары сапалы даму арқылы дүниежүзіне анағұрлым көп тұрақтылық және тың қозғаушы күш істеп, бірге дамуды, көркемдіктен бірге игіліктенуді жүзеге асырады. Биыл жыл басынан бері төраға Си Цзиньпин Жұңғуша ірі елдік дипломатияны өзі жобалап және оған қолбасшылық етіп, аумалы төкпелі дүниежүзіне ең бағалы орнықтылық және тұрақтылық әзірлеп, Жұңғуны әлемдік былық-балықты оңауда орнын өгейсітуге болмайтын тірекке айналдыруға бастады. 5-ші айда әлемнің назары Бейжіңге шоғырланды. Былтыр 10-ші айда Фушандағы кездесуден кейін төраға Си Цзиньпин АқШ-тың зұңтыңы Трамппен тағы да кездесіп, Жұңғу АқШ қатынасының жаңа тарихи сәтін бастады. Си Цзиньпин былай деді. Жұңғу мен АқШ-тың әр қайсының табысқа жетуі өзара орай. Жұңғу АқШ қатынасының орнықтылығы дүниежүзіне пайдалы. Екі ел қарсылас емес, қайта серік болып, өзара табысқа жетуді қолдап, бірге гүлденіп, жаңа дәуірдегі ірі елдердің дұрыс қарым-қатынас жолын ашу керек. Екі ел басшылары Жұңғу мен АқШ-тың сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының жаңа орнын бірге тұрақтандырып, алдағы 3 жылдағы, тіпті оның да ұзақ мезгілдегі Жұңғу АқШ қатынасына стратегиялық жетекшілік етті. Мемлекет басшыларының жетекшілігі Жұңғу Ресей қатынасының нық қадаммен алысқа жетуінің түбірлі кепілі. Биыл Жұңғу мен Ресей стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығын және тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығын қарсы алды. Жазда Путин Зунтун Жұңғуға 25-ші рет сапарлай келді. Екі ел басшылары Жұңғу мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартының уақытын үздіксіз ұзартуға бір ауыздан қосылып, жалпы беттік стратегиялық селбестікті анағұрлым нығайту, тату көршілік достық селбестікті тереңдету жөнінде бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойды. Си Цзиньпин былай деді. Жұңғы-ресей қатынасының ұзақ уақыт ақаусыз орнықты, жоғары сапалы дамуын табандылықпен ілгерілету, Путин Сунгтың екеуміздің екі елдің түбірлі мүдесімен дүниежүзінің даму ауқымын көзде ұстай отырып, бірге жасаған стратегиялық талғамымыз. Биыл жыл басынан бері Европадағы көп ел басшылары Жұңғымен селбестікті тереңдету тілегін арқалап, іркес-тіркес сапарлай келді. Мұның ішінде 14 жылдан бері Жұңғыға тұңғыш рет сапарлай келген Ирландияның Сумли Мартин, Жұңғыға үрдіс 4 жыл 4 рет сапарлай келген Испанияның бас вәзірі Санчес, жоғары дәрежелі экономика сауда уәкілдері үйірмесін бастап келген Германияның Сумли Мерис, Финляндияның Сумли Орво және Англияның алдыңғы кезек бас вәзірі Стамир және міндетке отырғаннан бері Жұңғыға тұңғыш рет сапарлай келген Словакияның Сунгтуңы Пеллегрини бар. Төраға Си Цзиньпин олармен бір-бірлеп кездесіп, екі жақтылы деңгейдегі нақтылы селбестікті ілгерілетумен бірге, Жұңғы-Европа қатынасының анағұрлым зор дамуын жүзеге асыруды ерекше дәріптеді. Бесінші айда Сербияның Сунгтуңы Вучич Жұңғыда сапарда болды. Төраға Си Цзиньпин оған достық орденін берді. Жұңғы мен Сербия екі маңызды бірлескен мәлімдеме жариялап, жаңа дәуірдегі Жұңғы-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілетіп, төрт түрлі әлемдік тәріптемені тиянақтандыруды бірге ілгерілетті. Көршілдер Жұңғының орнықтылық негізі дипломатиялық жалпы жағдайдағы маңдайалды орында тұрады. Алтыншы айда тау өзендері жалғасқан дос көрші ел Чаусен Башуди мемлекет төрағасы Си Цзиньпин биыл тұңғыш рет сапарлай барған ел болды. Жұңғы Чаусен достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы байланысымен Чаусен Башуди Си Цзиньпинді ең салтанатты құрметпен қарсы алды. Башуди Цзиньжіңін, Цзиньжіңін алаңын да Башуди Си Цзиньпинге арнап салтанатты қарсы алу салтын өткізді. Кеңесте екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары жаңа дәуірдегі Жұңғы-Чаусен қатынасын дамыту жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Әрі өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын қорғау жөнінде ішкерлей пікір ауыстырды. Қарсалы қонағасына қатынасып, Чаусеннің арнаулы әдебиет көркемдер концертін көруден Жұңғы-Чаусен достық мұнарасының құрметпен көруге, Чаусен партия орталық комитетінің кадрлар мектебіне сапарлай баруға, шағын көлемді түскі қонағасыға қатынасуға дейін Башуди Си Цзиньпин Чаусенді сапарда болғанда Башуди Цзиньжіңін бастан аяқ серік болды. Башуди Си Цзиньпиннің осы ретке сапары Жұңғы мен Чаусеннің дәстүрлі достығына жаңа тәуірлік мән және қуатты қозғауыш күш үстеді. Аумалы төкпелі дүниеде Жұңғы бастан аяқ өңірлік қауіпсіздіктің орнықтырғышы болып келеді. Төртінші айдан бері Вьетнам, Лаос, Тәжікстан сияқты төңіректегі 13 елдің басшылары іркес-тіркес Жұңғыға сапарлай келді. Төраға Си Цзиньпин әр жақпен тағдырлас ортақ тұлға құрылысын тереңдету жөнінде әңгімелесіп, Жұңғының жаңа даму арқылы төңіректегі елдерге үздіксіз жаңа орай әзірлеп тың қозғауыш күш үстеді. Биыл жыл басынан бері Жұңғы мемлекет басшысы дипломатиясының достар шеңбері үздіксіз кеңейді. Төраға Си Цзиньпин дүниенің жер-жерінен келген көптеген жаңа достармен кездесіп, дүниежүзі оңтүстігінің ынтымағына, селбестігіне, бірге дамуына тың қозғауыш күш қосты. Екінші айда Урагвайдың Сунгтуңы Орси биыл Жұңғыға сапарлай келген Латын Америкасындағы тұңғыш мемлекет басшысы болды. Төраға Си Цзиньпин кеңесте былай деді. Жұңғы-Урагваймен және өңірдегі елдермен Жұңғы-Латын Америкасы тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрудың тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Африка елдеріндегі екі басшы Мозамбиктің Сунгтуңы Чапо, Намибияның Сунгтуңы Индетуа биыл Жұңғыда тұңғыш рет сапарда болды. Жұңғы мен екі ел екі жақтылы қатынасты жаңа дәуірдегі тағдырлас ортақ тұлғаға көтерді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында дүниежүзінің шығысқа назар салуы бөгеу бермес дәуір ағымына айналды. Мұндағы шешуші түйін мемлекет басшысы дипломатиясының жол бастап рол ұстауында. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шөяны зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Чаулей былай деді. Башудидің жол бастап рол ұстауында аса күшті стратегиялық көрегенді қабілет және стратегиялық ұстамдылық пен стратегиялық ақыл парасат бар. Мемлекет басшысы дипломатиясының дұрыс жетекшілігінде жұңғы дипломатиясы кең пейіл болу, әлемге тарқандық таныту арқылы халықаралық қоғамның мойындауына ие болды. Қазір өңірлік қақтығыс жиі туылып, дүниежүзінің қауіпсіздігі мен орнықтылығына үздіксіз ықпал жасауда. Жауапкершілік арқалайтын ірелі ретінде Чунго бастан аяқ бейбітшілікті қорғайтын орнықты күш болуға талпынып, түбірінен де тұлғасынан да оңау ұштастырылған қоламтәлі мәселелерді шешудің жолын қарастырды. Орта Шығыс Шығанағы районының жағдайына меңзес, төраға Си Цзиньпин Орта Шығыстың бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау және жебеу ұсынды, төрт түрлі қуаттаманы алға қойды. Украина тағдарысына қарата төраға Си Цзиньпин, шешуші түйін пікірлесу, келіссөз өткізу арқылы шешу жобасын қарастыруға табанды болу деп атап көрсетті. Толасы жарыққа шыққан әлемдік сын-сайыстар алдында әлемдік басқару жүйесіне реформа жасау және оны кемелдендіру әр елдің жалпы қажетіне айналды. Әлемдік басқару жүйесі сөз жоқ, дәуірмен бірге алға басып, жаңа салада ереже бостығын толықтау керек. 7-ші айда 2026 дүниежүзілік жасанды зерттеу жиналысы және жасанды зерттеу әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Төраға Си Цзиньпин ашылу салтына қатынасты, әрі арқау сөз сөйлеп, әділ үйлесімді әлемдік жасанды зерттеу басқару жүйесін қол ұстаса құру жөнінде жұмыс жобасын алға қойды. Си Цзиньпин былай деді: Чунго анағұрлым ашық бейне, анағұрлым нақтылы әрекет, анағұрлым ұзақ болашақты көзайы арқылы, әр жақпен бірге жасанды зерденің дамы ораймен сын сайысын игеріп және оған төтеп беріп, адамзат қоғамының анағұрлым көркем болашағын қол ұстаса бірге жаратуды қалайды. Дұрыс жолдан жазбай, батылдық пен ізден жасады. Жаңа жорықта Жұңғу Си Цзиньпин дипломатия идеясын жетекшетіп, бейбітшілік даму, селбестік, тең игіліктену туын үздіксіз биік ұстап, бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, жаңаша халықаралық қатынас орнатуды ілгерілетіп, төрт түрі әлемдік дәріптемені тиянақтандыруды ілгерілетіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуына анағұрлым көп оң энергия қосады.
2: Өз хабарымыз. Чжузянкоуда Шизиян жолы қос қабатты аралас тас жол формасында бой көтерді. Шизиян жолының жалпы ұзындығы шамамен 35 километр болып, Гуанчжоу қаласы Нанша районы мен Дунгуан қаласының Сятен, Хумен сынды екі қалашықты тұтастырады. Шизиян көпірі негізгі мұнарасының биіктігі, негізгі аттамалығы сияқты бес түрлі жақта дүниежүз бойынша бірінші орында тұрады. Бұл инженерияның көлемі дүниені таңғалдырғанымен, бірақ тасқын мезгіліндегі құрылыс жүргізудің сыны да оңай емес. Шизиян жолы нысанының орынбасар бас директоры Сен Жоң былай деді: Біз ауырайын бақылау тексеру жабдықтарын орнатып, арнаулы ауырайы мәліметін белгілеп, жауын шашын мөлшері жел күші сияқты ауырай құбылыстарын дәл игеруге күш салдық. Көпір салу жағында біз арқалық салу технологиясын сапалландырып, қызметкерлердің жоғары кеңістікте жұмыс істеу ретін азайтып, грамм

0: мен құрастыру өнімділігін жоғарылаттық. Ягор жолын орнату жағында біз алдын ала сынақ жүргізіп зерттеп, Ягор жолын орнатудың қауіпсіз меңгеруге болатын болуына кепілдік еттік. Қазіргі уақытта осы алып нысан құрылысы тұрақты орнықты жүргізілуде. Сянрунг былай деді: Шызян жолы межемен 2029 жылы салынып болып, көлік қатынайды. Сол кезде Гуандун, Сянган, Аумин, үлкен шығанақ районы сынды үш үлкен қала шеңбері тұтастырылып, үлкен шығанақ районының алтын ішкі шығанақ тіректі қатынас торы бекемделіп, үлкен шығанақ районының сәйкесті дамуына дем беріледі. Сянрунг былай деді: Қазір Шызян көпірінің Ягор жолы салынуда. Межемен жыл соңынан бұрын орындалады. Біздің сым тарту инженериялық құрылысымыздың тең жарымы орындалды. Тез арада біздің Ягор негізгі тұлғалық құрылысымыз да салынып бітеді. Гуаңсида жалпы ұзындығы 134,2 км келетін Пинлу каналы да жедел салынуда. Пинлу каналы инженериясы құрылысына қолбасшылық ету штабының қолбасшысы Чын Яофей былай деп таныстырды: Қазір Пинлу каналына тұтас линия бойынша су жіберілді, көп ұзамай кеме қатынайды, түрлі жабдықтар қарбалас тәртіпті сынақ етілуде. Салынып болғаннан кейін 5000 тонналық кеме қатынайды. Чың Яофей былай деді: Өзінде кеме бар, кемеде зат бар, зат шартарапқа жөнелтіледі. Оның үстіне заттың құны тіпті де жоғары. Біз осыны асыға күтудеміз. Осы канал бойындағы кәсіптер өркеншая тез дамып, өңірлік экономиканың дамуын ілгерілететін болады. Мемлекеттік даму және реформа комитеті саясат зерттеу кеңсесінің меңгерушісі ақпарат мәлімдемешісі Цзянь Йи былай деп таныстырды: Алдыңғы жарым жылда бір топ келелі инженериялар жұмыс бастап, тиянақтарымен бірге көптеген белгі сипатты инженериялардың алдыңғы мерзімді қызметі де жедел ілгерілетілуде.
1: Өз хабарымыз. Чунгу механика өнеркәсібі бірлестігі 8 айдың 6-шы күні былай деп таныстырды. Алдыңғы жарым жылда еліміздің механика өнеркәсіп кәсібінің айналымы орнықтылық барысында ілгерілеп, жаңа сапалы болуға қарай бұрылыс жасау қарқыны тездеді. Механика өнеркәсібіндегі көлемденген кәсіпорындардың артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.16% артты. Алдыңғы жарым жылда еліміздің механика өнеркәсібіндегі көлемденген кәсіпорындардың тежарат кірісі 16 триллион 100 миллиард юан болды. Механика өнеркәсібінің сыртқы сауда құрылымы үздіксіз сапалыланып, зат саудасының импорт-экспорт жалпы сомасы 692 миллиард 760 миллион Америка доллары болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.19% артты. Чунго механика өнеркәсібі бірлестігінің орынбасар бастығы Е Дингда былай деді: Жоғары деңгейлі жасау, жаңа энергия жабдықтары сияқты тұтас механика түріндегі өнімдерді экспорт етудің қозғаушы күші мығым болды. Автомобиль электрлі автомобильдердің экспорт мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 53%, 76%. Литий-ионы батареясының экспорт сомасы 42.17% артты. Генератор агрегаттары, трансформатор, электрді меңгеру құрылғысы сияқты электр өнімдері, қазу машинасы, теу машинасы, электрлі ашалы автомобиль сияқты құрылыс машиналары, сондай-ақ жеткізу машиналары сияқты ауыр тұрпатты машиналардың экспорт етілуі пәрменді арту жағдайын сақтады. Үстеме құны жоғары өнімдердің экспорт салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. Механика өнеркәсібінің жаңа сапалы өндіріс күштерінің даму беталысы жақсы болды. Зерделі жасау мен жасанды зердеге қатысты жабдықтардың өндірісі жанданып, шынара дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату өнімділігі көрнекленді. Етінде былай деді: Сыну құралдары кәсібі жоғары деңгейлі жасау мен зерделі жасау сұранысының жебеуінде алдыңғы жарым жылда 89.12% артты. Құрылыс машиналары кәсібінің алдыңғы жарым жылдағы пайдасы 24.12% артты. Ауыл шаруашылық машиналары жағында алдыңғы жарым жылда кәсіп саласына қосылған қаржы 11.15% артып, 14 кәсіп саласында арту қарқыны ең тез болды.
0: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің жаңа энергиялы ауыр типті машиналарының жалпы сатылу мөлшері 140 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 78.6% артты. Саясат пен базардың қос жақтағы жебеуінде жаңа энергиялы ауыр типті машиналар тез жалпыласудың, қолданудың жаңа кезеңіне өтті. Шэньчжэн Лунгаңдағы шофер Уаң Линжи жаңа энергиялы ауыр типті машина айдап, құрылыс материалдар зауытының қақпасына шықты. оның 10 неше жылдық тез

0: ел ауыр машинасын жүргізу тәжірибесі бар. Көлік ауыстырғаннан кейін ол осы машинаны айдау оған әлде қайда жеңіл сезілгенін айтты. Уалинши былай деді. Дизель машинасының шуылы өте зор, сілкінісі қатты, ал мына машина өте жеңіл, айдауға ерекше ыңғайлы екен. Көп жылдық техникалық өзгеріс арқылы жаңа энергиялы ауыр типті машинаның батареясы мен тұтас машина жасау технологиясы барған сайын пісіп жетілді. Кейбір жолдар тұрақты, айналымы жиі болған жағдайда электрден пайдаланудың өзіндік құн абзалдылығы ерекше көрнекті болады. Шандондық жүк машина шоферы Сю Гуанчжин былай деді. Бензин машинасын айдаған кезінде келер кетер жолда 1000 юаньның майын құюшы едім. Электрлі машинаға ауысқаннан кейін жарым айда 7000 юань үнем болды. Нақты өзіндік құн үнемделуден сырт жаңа энергиялы ауыр типті машинаның зерделену дәрежесі де жоғарылатылды. Осыған байланысты зат айналымында көліктерді орналастыру басқаруда тіпті де өнімді қолайлы болды. Шенжендағы бір кәсіпорынның зат айналымы меңгерушісі Юэ Күн былай деп таныстырды. Орналастыру текшесіне сүйеніп, басқарушылар заттың қажетіне қарай жақын маңда машиналарды үлестіріп, ең ыңғайлы жолдарды таңдай алады. Қатынас тасымал министрлігі қатарлы 11 тарау биыл бірлесіп таратқан жаңа энергиялы ауыр типті машиналарда көлемдендіріп, пайдалануды ілгерілету атқару жобасында мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміздің жаңа энергиялы ауыр типті машиналарының ұстайтын үлесі 40%-ке жетіп, айналым мөлшері 1 миллион 600 мыңнан асады деп айқын ортаға қойылды. Қатынас тасымал министрлігінің қауіпсіздік бас бақылаушысы, тасымалға қызмет өту меңгермесінің бастығы Сайтуандие былай деді. Орта қысқа аралықты тасымалда жаңа энергиялы ауыр типті машиналардың пайдалану көлемін кеңейту. Негізгі жүк тасымал түйіндерінде жаңа энергиядан пайдалануды жеделдету негізінде ірі тасымал кәсіпорындары, жедел жеткізу және зат айналымы кәсіпорындары, көлемденген жүк тасымал машина әтіреті сияқты тіректі тасымал кәсіпорындарының негізгі тас жол тасымалында жаңа энергиялы ауыр типті машиналарды алдымен іске қосуы ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз. Джунгу тізбекті тежарат қоғамы 8 айдың 6-шы күні былай деді. 5 ірі түрдегі тізбекті асу кәсіпорындарының бейіл үстегі жарым жылдағы тежарат ақуалы жөніндегі қысқа мәліметте көрсетілуші. Бейіл үстегі жарым жылда 60%-ке жуық кәсіпорынның таза пайдасы артқан немесе негізінен тең болған. Бұлардың ішіндегі 10.19% кәсіпорын 20%-ден астам жоғары артуды жүзеге асырған.
0: Өз хабарымыз Жунго теңіз мұхит мұнай тобы шекті серіктігі 8 айдың 6-шы күні мынаны жариялады. Еліміз дербес жобалап салған терең теңіздегі 17 бал тайфун дауылына төзе алатын тұңғыш 16 мегаватты қалқыма жел электр текшесі болған теңіз мұнайы әнлән нөмірлі құрылғы Луфун мұнай алабының электр торына сәтті жалғанды, әрі жасыл электрмен тіке қамдай бастады. Бұл еліміздің терең теңіздегі қалқыма жел электр жабдықтар техникасында дүниежүзінің алдыңғы легіне өткендігін көрсетеді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 8 айдың 6-шы күні жаратылыстық байлық министрлігінің Жунго геологиялық тексеру мекемесінен осыңша еліміздің ғылыми зерттеу тобы чаңы инженерасы сияқты ең жаңа барлау жетістіктеріне негізделіп, 1.5 миллионға қатынасындай шама бойынша айдың толық геологиялық қаритасын сызып, соғылудан қалыптасқан 13 мыңнан астам шұңқыр мен 81 ойпатты дәлме-дәл белгілеп, 14 түрлі геологиялық құрылым мен 17 түрлі тау шанасын тұрақтандырды.
0: Өз хабарымыз орталық аурай станциясының ең жаңа межелеуінше Ақ Дельфин атындағы тайфун дауылы 8 айдың 7-ші күні күндіз шығыс теңізге ойысып, шығыс Жунгоның теңіз жағалауына біртіндеп жақындайды. 8 айдың 9-шы күні түстен кейіннен 10-шы күні таңертеңге дейін тайфун дауылы немесе күшті тайфун дауылы дәрежесінде Жизяңнан Фузянның солтүстік бөлігіне дейінгі теңіз жағалауында құрлыққа шығады, әрі қатысты райондарда қалың жаңбыр жауады.
1: Өз хабарымыз. Гаушы Саумиу әкімиетінің әскер арттырып, соғысқа дайындалған қатерлі нысайы таяуда Жапония қоғамын алаңдатты. Жапония бұқарасы 8 айдың 6-шы күні кеште Дабан қаласында жиналыс өткізіп, Гаушы Саумиу әкімиетінің қырғындағыш қару-жарақ экспорт етуге салынған тиімді күшінен қалдыру, мемлекет ақпар мекемесін құрудай бір қыдыру қатерлі беталысына қарсылық білдірді. Жиналысқа қатынасушылар ядросыздандырудың үш принципіне өзгеріс енгізуді әсте қабылдамайтындықтарын, Жапонияның тарихқа дұрыс қарап, соғыс жолына қайта түсуден сақтануы керектігін айтты. Қарсылық білдірушілердің біреуі былай деді. Гаушы Саумио әкіметі маған Жапонияның бірден

0: рәсімге бет алуы мүмкін болатындай әсер берді. Мен бұдан қорқа бастадым. Сонымен мен Жапонияның басқа елдерге зиянкестік істеу тарихи факты сияқты түрлі материалдарды тауып қайтадан оқыдым. Түсінігім артқан сайын бұл істер әсте қайталанбау керек деп ойладым. Қарсылық білдірушілердің тағы біреуі былай деді. Ядросыздандырудың үш принципі Жапонияның мемлекет саясаты. Оған табанды болу қажет. Бейбітшілік негізі заңына бастан аяқ табанды болғандықтан ғана Жапония соғыстан сақтанды. Сондықтан мен сөзсіз табанды болуды үміт етемін.
1: Өз хабарымыз Иранның Кешім аралында 8 айдың 6-шы күні кешкі сағат шамамен 9-дан 40 минут өткенде екі рет қопарлы сүні шықты. Иран жақ былай деді. Қопарлы сүні Хормыз бұғазының кірер аузы маңында жау жақтың нысанасына соққы беруден шықты. Бұл ретке әрекеттің нәтижесі алдағы бірнеше сағат ішінде жарияланады. Ақш зұңтыңы Трамп 8 айдың 6-шы күні былай деді. Хормыз бұғазын қайтадан ашу жөнінде келісім әлі ресми жасалған жоқ. Ақш теңіз армиясы қазір Иранға қаратылған құрсаулау әрекетін атқаруда, әрі қатысты теңіз алабын менгерді. Су минасы сияқты қауіп-қатерлер сауда кемелерінің қатынауына әлі де ықпал етуі мүмкін. Трамп өзінің келіссөзге қатынасып жатқан жалпы тұлғалық аяғасының жақсы екенін айтты. Иран парламент басқару комитетінің мәлімдемесі сол күні былай деді. Бір айдан астам уақыт сұхбаттасқаннан кейін Иран мен Оман Хормоз бұғазында жаңа теңіз тасымалын орналастыру жайлы келісімді көп өтпей бекітеді. Сұхбат Иран мен Оман арасында ғана жүргізілді. Ақыштың қатынасуына рұқсат етілмеді.
0: Өз хабарымыз. Йемендегі Хусай қарулары 8 айдың 6-шы күні оқ жолда басқармалы бомба және ұшқысы ұшақтан пайдаланып, осы елдің Мариб өлкесі мен Хадрама өлкесіндегі үкімет армиясы топтасқан жерлерге шабуыл жасағандықтарын айтты. Хусай қаруларының мәлімдемесі сол күні былай деді. Үкімет армиясының кең көлемде әскери топталуының соңғы кезеңге өткендігін байқадық. Мақсаттары қақтығысты асқындыру. Йеменнің үкімет армиясы жағы сол күні былай деді. Йемендегі Хусай қаруларының шабуылынан аз дегенде 35 әскер қаза болып, неше ондаған адам жараланды.
1: Өз хабарымыз Испанияның солтүстік Африкада менгерген қаласы Севта жергілік үкіметінің мәнсаптысы 8 айдың 6-шы күні былай деді. Севтада туылған заңсыз көшпенділердің зор мөлшерде шекарадан өту вақиғасында 100-ге тарта адам қаза болды. Севтада қазір 3000-да 5000 заңсыз көшпенді бар. Севта қаласы Африканың батыс солтүстігіне Гибралтар бұғазының маңындағы жерорта теңізі жағалауына орналасқан. Мароккомен шекараласады, таяуда қыруар заңсыз көшпенді Мароккодан Севта қаласына жетіп, бұдан Испания шекарасында таяу жылдардан бергі ең ауыр көшпенділер дағдарысы туылды. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Күлжан Зарқынбекқызы, мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздарыма, қадірменді тыңдарман қауым.
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз.
3: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Ауыл шаруашылығы Руанданың тіректі кәсібі. Руанда ауыл шаруашылығы өнімдері кеден бажысын алмау саясатының шарапатында Джунго базарына жедел кірумен бірге Джунгоның ауыл шаруашылық машина жабдықтары да барған сайын көбейіп, осы елдің ауыл шаруашылығын осамандандыруға дем берді.
3: Бразилия зор сайламы таяп қалды. Виза ашу төңірегіндегі дипломатиялық белдесу Америка Құрама Штатының Латын Америкасындағы елдердің сайламына келгетін көне сүрдікке қайта басқандығын ашып көрсетті.
0: Қадір менді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі Джунго мен Руанданың экономика сауда селбестігінің жетістіктері деген тақырыптағы мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Таяуда тілші Руанданың астанасы Кигалиде ілгерінді кейінді Руанданың ауыл шаруашылық көрмесі мен Руанда халықаралық сауда көрмесін аралады. кәпе, Нью-Йорго жеміс сияқты Руанданың ерекше ауыл тұрбашылық өнімдері мен Жунгоның ауыл тұрбашылық машиналары, дрон, жаңа энергия жабдықтары іркес-тіркес осы көрмеде бой көрсетіп, жұртшылыққа Жунго-Руанда экономика сауда барыс келісінің өміршеңдік күшін сезіндірді. Руанда өкіметінің санды мәліметінде көрсетілуінше, жылдық Руанда кафесінің экспорт кірісі 150 миллион Америка долларына таяп, тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткен. Жунго оның негізгі экспорт базарының бірін айналған. Ауыл шаруашылығы Руанданың тіректі кәсібі. Руанда ауыл шаруашылығы өнімдері кеден бажысын алмау саясатының шарапатында Жунго базарына жедел кірумен бірге Жунгоның ауыл шаруашылық машина жабдықтары да барған сайын көбейіп, осы елдің ауыл шаруашылығын осы замандан дұруға дем берді. Руанда Кити орталық шекті серіктігінің көрме орнының алдында үш дөңгелекті мотоцикл, сабан топанды ұнтақтау машинасы сияқты ауыл шаруашылық машиналары қаз-қатар дізіліп, қызметкерлер үлгі көрсетіп пайдалану әдісін түсіндіріп, көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Серіктіктің бас директоры Теон Ест былай деді: «Импорт еткен ауыл шаруашылығы машиналарының барлығы Жунгодан келген. Жунго ауыл шаруашылығы машиналарының сапасы сенімді болғандықтан жергілікті шаруалардың сеніміне ие болды. Болашақта серіктігіміз іс жүзіндегі егіс қажетімен ұштастырып, тіпті де көп қолданылмалы ауыл шаруашылық машиналарын енгізіп, шаруалардың жұмыс өнімділігін жоғарылатуына көмектеседі». Руанда халықаралық сауда көрмесінің кірер аузында Бейжің Тунху энергия шекті жауапкершілік серіктігінің бас директоры Лейдун қаридарларға фотоволттық аптөгөлік қалтқысы, оптикалық запас генератор сияқты Жунгода жасалған жаңа энергия өнімдерін таныстырып жатыр. Лейдун былай деді: «Руанда үкіметі энергия типінде бұрылыс жасауды белсене ілгерілетіп, күн энергиясы жабдықтарына қарата импорт кеден бажысы жеңілдік саясатын атқаруда. Бұл Жунгоның фотоволттық өнімдерінің Руандаға экспорт етілуіне тамаша шарт жағдай әзірледі. 2024 жылы Руандаға келіп базар ауқымын тексеруде жергілікті орынның фотоволттық базарының даму көмескі үшін көргеннен кейін, былтырдан бастап жергілікті сату техника және сатудан кейінгі қызмет өту бірлестігін құрып, фотоволттық техника арқылы жергілікті тұтынушыларға анағұрлым қоршаған ортаны қорғайтын, тіпті де сапалы электр шешу жобасын әзірлеуге тырыстық. Қазір кәсібіміз Астана Кигалиден басқа өлкө ауыл қыстақтарына кеңейді». Жунго қаржыгерлері құрған Руанда оста шекті жауапкершілік серіктігінің бас директоры Чен Ипин былай деді: «Серіктік 2023 жылы Руандада тіркеліп құрылған. Қазір ұсыныс етілген жергілікті орыннан 100-ден астам қызметкер бар». Чен Ипинг былай деді: «Өндіріс технологиясынан қораптауға дейін біз түгелде Руанда тұтынушыларының әуесіне қарай реттеу жүргізіп, жергілікті базардың сұранысына үйлестіруге күш салдық. Руанда оста шекті жауапкершілік серіктігінің жедел дамуы Жунго мен Руанданың экономика сауда селбестігінің саудадан тең игілікке кенелуге бет алғандығының жанды көрінісі». Өкімет жақтың санды мәліметіне көрсетілуінше, Жунго мен Руанданың екі жақты сауда сомасы 850 миллион Америка долларына жетіп, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 27% артқан.
0: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Жаңа мұнроизм ықпал жасауға орынды. Бразилия бұған тойтарыс берді деген хабарды тыңдайсыздар. Бразилия зор сайламы таяп қалды. Визашу төңірегіндегі дипломатиялық белдесу ақштың Латын Америкасындағы елдердің сайлауына келетін көне сүрдекке қайта басқандығын ашып көрсетті. АқШ мемлекеттік кеңесінің екі мәнсәпшісі сөз сөйлеу еркіндігі, дін еркіндігі және сайлау әділдігі сияқты кеңес тақырыптарды талқылаймыз деген желеумен 7-ші айдың соңында Бразилияда сапарда болуды жоспарлаған еді. Алайда Бразилия өкіметі жағынан тойтарылды. Бразилия жоғары дәрежелі мәнсәптілерінің айтуына қарағанда, ақштық мәнсәптілердің бұл жолғы сапарының шынайы мақсаты Бразилия сайлауындағы күмәндылармен кездесіп, Бразилияның электрондық дауыс беру жүйесінің сенімділігін кемсітетін мәліметті қолдан жасап, сайлау нәтижесіне күмәнмен қарауға сылтау қарастыру болып табылады. Бразилияның зұңтың Лула Бразилияға бармақшы болған ақштық екі мәнсәптінің Бразилияның сайлауына келікпекші болғандығын ашық айтты. Ақшақ тойтарысқа ұшырағандығына бола оталып қобаға түсті. 8-ші айдың 4-ші күні АқШ үкіметі Бразилияның АқШ-тағы бас елшісінің визасын күшінен қалдыратындығын жариялады. Бразилия үкіметі дереу мәлімдеме жариялап, АқШ-тың бұл ұйғарымы оқшау оқиға емес, қайта АқШ-тың Бразилиямен жауласу шарасын ұлғайтуы

оның белгісі деді. Таяу мезгілдегі жағдаймен салыстырғанда Бразилияның аңызы тосын жағдай емес. Осы ретке зор сайлауға келігі үшін ақыш жағы әлдеқашан көп жақтан жанталас іске кірісті. Ақыш басшылары саяси өзгеріс жоспарлады деген себеппен қылмысы тұрақтандырылған Бразилияның бұрынғы зұңтыңы Босонароның сойылын соғып, көп рет қысым түсіріп, Бразилияның әділет органдарына оны сот

0: қайтты. Ал Бразилия жақтың жариялауы мен медиалардың хабарына қарағанда, осы рет виза берілмеген ақыш мәнсаптылар әсілі оң қанат зунтың кандидаты Босонароның ұлы Вилао Босонаромен кездесуді жоспарлаған. Іс жүзінде бұл ақыштың Латын Америкасында жаңа мұнарушылдықты жаппай атқаруының ықшам көрінісі. Былтыр 12 айда ақыш үкіметі жаңа үлгідегі мемлекет қауіпсіздігі стратегиясы баяндамасын жариялап, мұнароизм үлгісіндегі Трамп тұжырымын ортаға қойып, батысы жарты шарда ақыштың өзекті мүдде районы етіп белгілеп, ақыш мұнароизмді қайталай дәріптеп және зорлықпен атқарып, ақыштың батыс жарты шардағы жетекші орнын қайта сомдайды деп жариялады. Содан бері бұл стратегия әскери аударып тастау, сайлауға келігу, бөлшектеу немесе қысым түсіру сынды үш лусенді бойлай жаппай өрістетілді. Мұнароизмнен Трамп тұжырымына дейін 200 жыл ішінде ақыштың Латын Америкасына келігу әрекеті өзгерген жоқ. 1964 жылғы Бразилияның әскери өзгерісінің астарында ақыштың ықпал күші сақталған. Бразилиялықтар бұл жағдайды ұмытқан жоқ. Бүгінгі таңда ақыш мәнсаптылары тағы да еркіндік, әділдік деген шелеумен араласпақшы болды. Бразилиялықтар мұны айқын танып отыр. Бүгін Латын Америкасы әлдеқашан басқалардың шылауындағы артқа аула болудан қалды. Бразилия ақыш мәнсаптыларына виза беруден бас тартып, кеден бажысы мәселесі жөнінде дүниежүзілік сауда ұйымына шағым айтып, тең тұрғыдағы қарастыру тәртібін іске қосты. Мексика кеден бажысы қатеріне қарамай әскери кемемен Кубаға адамгершілік зат жеткізіп беруге табанды болды. Зунтың Синабаум ақыштың қысым түсіруі төтенше әділетсіздік екендігін жазғырды. Латын Америкасындағы көп елдің басшылары сыртқы күштердің келігуін жазғырды. Ақыш ықпал күшін қаншалық күшейткісі келсе, Латын Америкасындағы елдердің елік ұқты қорғау ортақ танымы соншалық күшті болады. Бұл Вашингтон көруді қаламайтын, алайда өзі тудырған нәтиже болып есептеледі. Луланың сөзімен айтқанда, егер ақыш келіксе, керісінше маған үлкен көмек көрсеткені болып табылады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілім осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Саван қаласындағы екі ірі су игілігі инженериясына тұтас желі бойынша су жеткізіліп, 460 мың мол егіс атызының шөлін басты. Қынаны жоу-жоу фарфоры жасау өнердің ұстазы Фән Сүйжу Баркөлде жаңа фарфоры ұдыстарын зерттеп жасады. Жеменей шекара өткелінен 29 тонна тірі үлкен қысқыш импорт етілді деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Дәл қазір Саван қаласындағы миллион молық егіс атызын суарудың шешуші мезгілі. Жалпы 140 миллион иван қаржы қосылған жүші көлемденген шаруашылық нысаны су игілігі инженериясы мен Хайзван су бастау арнасын жаңалау екінші мерзімдік нысаны ілгерінде кейінді су жеткізіп, сынақ ретінде іске қосылып, желі бойындағы 460 мумлық егіс атызын тоқтаусыз шөлді басатын сумен қамдады. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдар бойынша көпшілікке Саван қаласының осы екі үлкен су игілігі инженериясын баяндаймыз. Таяуда жүші көлемденген шаруашылық нысанының жұмыс басында Диамба тоғаны көмейінің тұлғасы негізінен салынып болды. Бұл нысанға жалпы 110 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс мазмұны 19.8 километр тоғанды өзгертіп салуды қамтиды. Жаңадан салынған Диамба тоғанының көмейі жаңаланғаннан кейін тоғанның су жеткізу өнімділігі көрнекті жоғарылап, жайылып сіңіп кету зияны зор дәрежеде төмендеп, жел бойындағы 305 мың 100 мың суармалы өңірді суару қажетін толық қанағаттандырумен бірге ағырдағы жерасты суын қалыптан тыс ашу жағдайын өнімді тежейді. Нысан құрылысының бас жауаптысы Ван Сен былай деді: біздің бұл нысанның жалпы аяғалысы 95%-дан асып, тұтас желі бойынша су жеткізілді. Қазір соңғы құрылыс жүргізу және тоған экологиясын қалпына келтіру қызметі істелуде.

Сонымен бірге Хайзван су бастау тоғанын жаңалау инженериясының екінші мерзімдік жұмыс басында 6,33 километрлік жаңадан салынған тоған және 19 сәйкесті тоған жүйесі құрылысы түгелдей салынып болып, су жеткізіп айналымына орнықты енді. Бұл инженерияға жалпы 37 миллион 580 мың юан қаржы қосылған. Жобадағы ағым мөлшері секундына 5,5 текше метрге жетіп, 155,900 му суармалы аумақты дәлме-дәл қамтып, бірінші мерзімдік инженериямен бірін-бірі толықтап, Саван қаласының орта бөлігіндегі суармалы өңірлердің су жеткізу тұлғасын онан ары бекемдеді.

Көне Саван қалашығында жаңадан су бастау тоғаны желі бойындағы екі жартыздардың суымен қамдай бастады. Үрдіс бірнеше күнге жоғары температурада сарқыраған тоған суы мақта жүгері сияқты кең арыздағы дақылдарды дер кезінде суарды. Егінші Шаңжы мынадай есеп жасады. Өзен суымен суаруға өзгертілгеннен кейін әрму жерден төк ақысы, жабдық жөндеу және машиналық құдықты күтімдеу сияқты шығындар неше жүз юань үнемделді. Оның үстіне су мөлшері орнықты, су қысымы жеткілікті болып, машиналық құдықтың қажет кезде тоқтап қалуынан алаңдамайтын болдық. Жаңшаңжы былай деді: қазір тоған жөнделді, өзен су атыз басына тіке жеткізіледі. Су тапшы болу мәселесінен алаңдаудың қажеті жоқ. Өзіндік құны да недәуір төмендеді. Көңілім орнығып қалды.

Саван қаласы жаратылыстық шарт жағдайдың шектемесіне ұшырағандықтан қарасты өңірдегі су байлығының уақыт кеңістігі орналасуы біркелкі емес. Оңтүстік бөлікте су сақтау, орта бөлікте су жеткізу, солтүстік бөлікте суды басқару сынды суды басқару ұстанымы бойынша орта бөлікте жеткізудің тетігі ретінде Саван қаласы осы екі инженерияда жаңадан салынған Темба тоғаны көмейін су игілігі орталығы торап етіп, өңір іші су торабы құрылысын құрып, суармалы өңірлерді аттап, су жеткізіп, су байлығынан толық пайдалануды жүзеге асырып, Саван қаласының ауыл шаруашылығы өндірісіне, экономикалық құрылысына пәрменді тірек әзірледі.

Саван қалалық су игілігі мекемесінің кәдірі Фән У Ганг былай деді. Қазір осы екі нысанның тұлғалық инженериясы түгелдей салынып, болдары пайдалануға берілді. Межемен әр жылы 20 миллион текше метрден астам су байлығы үнемделіп, жерасты суының орнын өнімді басады. Алдағы жерде біз тексеріп өткізіп алып, су жеткізілу сынақ ретінде айналымға салу сияқты соңғы қызметтерді тыңғылықты жүргізуіміз. Сонымен бірге баянды басқару қорғау механизмін орнатып, инженерияның өнімділігін шынайы сәулелендіруіміз керек.

8-ші кезекті Чайна, Джунго Кумыл, фарфор көркемелерін жобалау жарысының алтын сыйлығын. Баралап бір отбасы фарфор құмыра 13-ші кезекті Джунго фарфор да жаңалық ашу және жобалау жарысының алтын сыйлығын алды. Көптеген төл туынды Белоруссия мемлекеттік көркемелер мұражайына апарылып, Шинжаңның фарфор мәдениетінің халықарада таралуын жеделдетіп, Шинжаң мәдениет жасампаздығының алтын маңдайшалығын жарқыратты.

дербес ертеп жасаған Шинжаңның екі түрлі жаңа фарфоры кіреуке жасау мәнерлеу шеберлігі мемлекеттің тапқырлық патентіне ие болды. Жаңа фарфор өндірісінің технологиялық өлшемі сияқты өлшемдер ресми жарияланып, кәсіп саласының көлемденуін, жүйеленген өндірісін кәсіптік негізбен қамдады.

Сонымен бірге Шинжаның шикізатын негіз еткен фарфор өртеп жасап мәнерлеу шеберлігінде жаңалық ашу және өнімдердің тұтас тізбегінің сапа қауіпсіздігін бағалау нысаны. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесінің нысан тұрғызуына ие болып, Шинжаның жергілікті фарфор тұтас тізбегінің сапасын басқару меңгеру саласындағы бостықты толтырды.

Жаңа фарфоры кәсібінің дамы аяқалысы үздіксіз тездеді. Ірге тепкен бір жылдан бері 10 мыңнан астам фарфор ыдысты өртеп жасап, жылдық сатылу сомасы 2 миллион юаньға таяды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Синьцзян көк фарфор желдес өнімдері базарланып ірге тебуді жүзеге асырып, ілгерінде кейінде Синьцзян өндіріс құрылыс бинтәні 13-ші шысының қатысты кәсіпорындармен Синьцзян Чунто биоғылым технология шекті серіктестігімен ұзақ уақыт затпен қамдау келісіміне қол қойып, орнықты өндіру сату арнасын құрды.

Өнім көркемөнер фарфоры, адам мүсіні, шай жабдықтары ұлттық ерекшелікке ие, ақ шай стаканы сияқты 100-ден астам өнім түрін қалыптастырып, көркемөнер мәдениет жасампаздығы, күнделікті тұрмыстық бұйымдар, ұлттық технологиясында үш үлкен жүйені қамтып, мал шаруашылығы өңірлерінің тұрмысы мен мәдениет саяхат базарының тұтыну қажетіне дәлме-дәл үйлесті.

Фән Шуайжау зерттеу ашу базасының салынып пайдалануға берілуін елесе, біз жергілікті орыннан техник жұмысшыларды қабылдап, кемелді фарфор жасау өнерін қолмаға үйреттік. Дарындыларды баулу, мәдениетті тоғыстыру, кәсіп саласы іргетесі бұсында үш бұрылғаланған даму үлгісіне сүйеніп, серіктестік орта жазықтың фарфор жасау мәнерлеу шеберлігімен Синьцзянның жергілікті мәдениетінің ішкелей тоғысуын үздіксіз жебейміз деді.

Ауа райына құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Санжа облысы, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Алтай аймағы, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысында

Шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел өттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кейбір жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады.

оңтүстік шинжаң ойпаты, шығыс шинжаң және Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Сарынша облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Сегізі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде, Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Сарынша облысы оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Пайынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Сарынша облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 10 балл айналасында боран соғады.

Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан бес балайын арасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды бұраны соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Синжан ойпаты. Шығыс Синжанның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғұлин облысы Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тоғызы күні күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы Санжы облысы Қашқар аймағының оңтүстігі Қызылсу облысында Қотан аймағы Ақсу аймағы Байынғұлин облысы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Онда Қашқар аймағының оңтүстігінде Қызылсу облысы, Байынғұлин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі Санжы облысының шығысында, Қызылсу облысы шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, желеттерінде 10 бал айналасында боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Синжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Оңтүстік Синжан ойпаты Тұрпан қаласында. Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. 21-28 Цельсий градус ыстық болады.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Жуырда 2026 жылғы автономиялы районның жарасымды көрікті ауыл қыстақ баскетбол жарысы, қыстақ баскетбол жарысы және Шапчал ауданының 4-ші кезекті Жетісу мол баскетбол жарысы, баскетбол ұсыныс жарысы, Шапчал ауданы Жетісу мол ауылы күріш жылдық шеңбері дене тәрбие бақшасының баскетбол алаңында басталды. Баскетбол жарысының ашылу салты, жарысының құт белгісі, чача, нананың алаңдағы қызғындық балдастығы және тартымды әдебиет көркем өнер ойындарымен басталды. Осыдан кейінгі жарысты Іле облысы Шапчал ауданының Жүйгуаңдау уәкілдер командасы мен Санджо облысының Жиушыңхы уәкілдер командасы тұңғыш жарыста белдесті. Жарыс алаңында допшылар іштей сәйкесіп, кейде тездетіп, шабуылға бөтіп, қайтарма соққы беріп, кейде шепте шабуылдап қорғанып, қиян кескі қарсыласы арқылы жарыс алаңындағы көрермендердің қызу қарсы алуына бөленді. Осы ретке жарыс бүкіл Шинжаңдағы 11 аймақ облыстан келген 12 уәкілдер командасын жарысқа қатынасуға баурады. 5 күндік жарыс барысында ең соңында аға жүлдегер, жүлдегер, кіші жүлдегер сондай-ақ көптеген топтық сыйлықтар жарыққа шықты.

Біз жарысалаң ауылық стақтың бірінші шебінде құруға табанды болдық. Мұндағы өзекті мақсат дене тәрбие арқылы жұрт жүрегін ұйыстыру. Жарыс арқылы тоғысуды жебеу, қимыл арқылы кәсіп саласын жетектеу. Әрлі шаруалардың рухани мәдениет тұрмысын онан ары байытып, жарасымды көрікті ауылық стақтың жаңа бет бейнесін әйгілеп және көріктендіріп, ауылық стақ мәдениет саяхатын, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жалпыластыруға жетекшілік ету, шағын жарыстың ауылық стақты жаппай гүлдендіруге дем берудегі тамаша өнімділігін шын мәнінде жүзеге асыру.

таяуда Россияда өндірілген 7 автокөлік жиыны 29 тонна тірі бүлген қысқыш Gemini шекара өткелі арқылы шекарадан сәтті кірді. Бұл Gemini шекара өткелінен 2026 жылы Россияның аулауға тыйым салу мезгілі аяқтағаннан кейін тұңғыш топта импорт етілген тірі бүлген қысқышы.

Жеменей ауыл шаруашылығында сыртқа есік ашу селбестік сынақ районының шекарадан кірген азықтық су жануарлары белгіленген бақылау басқару орнында жасыда тірі үлкен қысқыштарды толтырады деген суық тізбекті тасымал автокөліктері ретті тоқтап қызметкерлер автокөліктегі затты түсіру тексеру зарарсыздандыру уақытша бағу сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетіп тұтас барыс бойынша терең теңіз үлкен қысқыштарының жасыда тірі болуын қамтамасыз етті. Жеменей шекара өткелі Синжаңдағы бірден бір құрлық жол арқылы тірі үлкен қысқышын импорт ететін шекара өткелі. Биыл Жеменей шекара өткеліндегі тірі үлкен қысқыштың импорт мөлшері межемен 4000 тоннадан асады. Үлкен қысқыштың кеденнен жасыда тірі күйінде тез өтуін бар күшпен қамтамасыз ету үшін Жеменей кедені шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті сияқты көптеген тараулар білесе бәрекеттеніп селбесіп жасыда тірі су өнімдерінің оңай шығын болу уақыт сипаты болып ерекшелігіне бағыттай отырып алдымен тексеру тез қоя беру арнаулы кеденнен өту жобасын белгіледі.

Тағы бір қабарымыз, жаз шыққаннан бері Үлеңгір өзенінің Бұрылтоғай бөлігіндегі ішінара тармақ ағарлардың су деңгейі төмендеп, мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы хайуанат Моңғолия Синжан бұлғыны мекендейтін су айдыны кішірейді. Жергілікті орын орман шаруашылығы және жайылым тараулары жылжымалы су толықтап әтіретін құрып, әрі тұрпатты су бәгі аптөгілігін орналастырып, бұлғын ұясының төңірегіне дәлме-дәл су жеткізіп, шарлау, бақылау, тексеру және заңды жалпыластыру үгітін бірге күшейтіп, сирек кездесетін тұқымы құруға таяған осы түрді бар күшпен қорғады. Су толықтау жұмысы кезінде қызметкерлер Моңғолия Синжан бұлғынының күндіз бұғынып жатып түнде қимылдайтын әдетіне негізделіп, шығатын кезіне соқпай, суды ұяның төңірегіне дәлме-дәл жеткізіп, су деңгейін баяу көтеріп, су айдынын қалпына келтірді. Әрі тұтас барыста қарқынын бақылап тексеріп, бұлғының өзі салған бөгеуін ойрандаудан сақтанды. Бұрылтоғай ауданы Жетіарал қалашығы өзен аңғарындағы әлеуметтік игілік орманын басқару қорғау пункетінің қызметкері Лиу Каңхун біз әр күні өзен арнасын бойлап шарлау жүргізіп, бұлғын ұясының орнын белгілеп, қимыл жасаған іздерін естелікке алып, өзен арнасындағы бөгде заттарды дер кезінде тазалаймыз. Қазір жергілікті орындағы бұқараның қорғау танымы барған сайын жоғарылады. Көпшілік ырықтылықпен назар аударып, осы бір топ өзен арнасындағы елгезектерді қорғауға көмектеседі деді.

Моңғолия Шинжаң бұлғына саздықтың экология инженері деп аталған. Оның өсіп өрбуі орнықты өзен арнасының су айдыны ортасында барынша ексүйейді. Барлытоғай аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау кеңсесінің жауаптысы Ван Жэньчун былай деп таныстырды. Біз өзен арнасындағы су байлығын орналастыруды ұдайландырумен ұштастырып, моторлы көліктер мен су толықтау жұмысын ұдайландырып өрістетіп, мекендейтін жерді қалпына келтіру, тұтас өңірді шарлау, қорғау, көп болып сақтану, көп болып оңау сынды әр жақтылы механизмді үздіксіз кемелдендіріп, жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді және олардың мекендерін білдіретін заңға қайшы әрекеттерге сілейте соққы береміз. Моңғолия Шинжаң бұлғынының үйлесімді тіршілік ортасын үздіксіз кеңейтіп, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін орнықты жеделдетеміз.

0: Ама жай,
1: ама жай,
0: қалдау кейін сәуле тай.
2: Синьян радио-телевизия станциясы.
3: Бейжин уақыты сағат 15.
4: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
5: Бүгін 2026 жылы 8 айдың 7 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 25 күні. Күз басы амалы.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып аз өткін жаңбыр жауады. Температура 21-28 селси градус. Батыс солтүстіктен 4-5 бал жел соғады.
5: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, автономиялы райондық сауда істер меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізіп, тұтынуды барынша серпілтіп, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуге үлес қосу керек деп баса дәріптеді.
5: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Жунго темір жолы өрімжі мекемесі тобына барып тексеру зерттеу жүргізіп, темір жолдың жалпылық қатынас тасымал жүйесіндегі тіректік ролын ана құрылым ойдағыдай сәулелендіріп, Синьянның қатынас жағында қуатты район құрып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуіне пәрменді тірек әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
3: Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша түрлі кәсіптік шеберлік курсы жиыны 593 мың адам рет өрістетілді.
5: Қорғас тасжол шекара өткелінен кіріп шыққандар 1 миллион адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 10% артты.
3: Станциямыздың Синьянның жылумен қамтау жаңа белгілемесі 10-шы айда атқарылып, бұқараның жылы отыру үшін қатаң қағида орнатылды деген шағын шолуы.
5: Мемлекет бойынша тұңғыш жүн сау шөбі ғылым технология арнаулы қызметкері қызмет Понкүйті Құтыби ауданында құрылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
5: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 8 айдың 6 күні автономиялы райондық сауда істер меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяочян былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің сауда істері қызметі және сыртқа есік ашу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасы мықтап игеріп, чоңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісі мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, сенімді күшейтіп, құлшына алғымтылып, тұтынуды барынша серпілтіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды жедел кеңейтіп, сауда істерінің жоғары сапалы дамуының тың нәтижелері арқылы экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалылануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуге, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындауға үлес қосу керек. Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Синьян халықаралық көрме істер мекемесіне барып, қызмет таныстыруын тыңдап, Жунго Азия Еуропа көрмесінің ұйымдастыру, айналым, саудагер шақыру, көрмеге шақыру, ролын сәулелендіру сияқты жағдайларын тексеріп зерттеді. Автономиялы райондық сауда істер меңгермесінде қатысты тарауларға шүкірлей барып, тұтас районымыздың шекара өткел экономикасының дамуы, тұтыну бұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыру сияқты түйінді қызметтердің аяғы алысын ұғысты.
3: Осыдан кейін Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, автономиялы районның сауда істер қызметі мәліметін тыңдап, автономиялы райондық сауда істер меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және даму, реформа, қазына, кеден, теміржол сияқты тараулардың жауапты жолдастарымен әңгімелесіп, пікір ауыстырды. Чэн Сяочян былай деп баса дәріптеді. Тұтынудың көмескі күшін барушпен тасқындатып, тұтынуды серпілтуді, дәрежесін жоғарылатуды жебеу керек. Екіні жаңалау саясатын сапалыландырып атқарып, көп негізді тұтыну жағдайында жаңалғашып, қызмет өттеу тұтынуының көмескі күшін ашып, мәдениет саяқат жалпы тізбегіндегі тұтынудың артуын жебеп, желдегі тұтынуды белсене кеңейтіп, тұтынудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтуді жебеу керек. Саудада жаңалғаша дамуды

0: ілгерілетіп, сыртқы сауданың орнықты айналымына кепілдік ету керек. Саясаттық қамдау тебін арттырып, түйінді аймақ облыс қалалардың сыртқы сауданы орнықтыру жауапкершілігін нақтыландырып, сауданың арту мөлшерін жедел жарыққа шығарып, төңіректі елдермен экономика сауда селбесті көрісін үздік сөз кеңейтіп, сыртқы саудаға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, сыртқы сауда кәсіп орындарының тапсырысты орнықтыруына, базарды кеңейтуіне, қауіп-қатерге төтеп беруіне белсене қолдау көрсетіп, сыртқы сауда дамуының жаңа қозғаушы күшін жетілдіру керек. Жоғары қабілет дәрежесіндегі есік ашу текшесін орнатып, үлгілік, жетекшілік ролын өнімді сәулелендіру керек. Синьцзян еркін сауда сынағы районын жоғары өлшеммен құрып, шекара селбестік районы мен кешенді бажысыз аумағының иқуатын арттырып, сапасын жоғарылатуды ілгерілетіп, ашу районының кәсіпті шоғырландыруын, кәсіпорындарды әлеуеттендіруін жеделдетіп, дамудың сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Джунго Азия Еуропа көрмесінің жетістіктерін бекемдеп, Синьцзянның сыртқа есік ашуының жан жақты көп сатылы кең салалы дамуын ілгерілету керек. Шекара өткелдерінің осымандандыру құрылысын жеделдетіп, шекара аралық сауданың қолайлылық деңгейін жоғарылату керек. Шекара өткелдерінің орналасуын үздіксіз сапалыландырып, негізді құрылғыларды күш сала кемелдендіріп, зерделі шекара өткелі құрылысын жеделдетіп, кеденнің зат өткізу қуаты мен шекара аралық зат айналымы тасымал өнімділігін жоғарылатып, шекара өткелдерінің импорт-экспорт өңдеу базасы құрылысын жеделдетіп, сыртқа бағытталған экономиканың сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету керек. Саудагер шақырып қаржы енгізуді бар күшпен ойдағыдай керіп, түрлі кәсіпорындарды Синьцзянға келіп қаржы қосып, шаруашылықты көлдендіруге баурау керек. Базарланған, заңмен басқарылатын халықаралаңған шаруашылық сауда ортасын күш сала қалыптастырып, ерекше абзал кәсіптерде тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейтуді арқау етіп, тәлмәтіл саудагер шақыруды тереңдетіп, орталық кәсіпорындармен және Синьцзянға көмектесетін өлке қалалармен ұштасуды күшейтіп, анағұрлым көп сапалы кәсіпорындармен келелі нысандарды ірге тебуге баурап, шетел қаржысын енгізу тебін арттырып, даму тебінін үздіксіз күшейту керек. Партияның сауда істері қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, сауда істерінің жоғары сапалы дамуына пәрменді кепіл әзірлеу керек. Жаңа дәуірдегі партия құрылысының басты талабын тиянақтандырып, басшылық алқа мен кадрлар қосының құрылысын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тереңдетіп, кеңейтіп, партия стілі пакті құрылысын және чіріктесуге қарыстыру күресін ішкерлей ілгерілетіп, диалог арқылы түзетуді жебеу, басқаруды жебеу қызметін ойдағыдай істеп, стілі пак, салты дұрыс, іс тындырып, нәтиже шығаратын тамаша экология қалыптастыру керек. Джули Фан қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чин Шаоян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, 8-ші айдың 6-шы күні Жунго темір жолы үрімжі мекемесі тобына барып, тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чин Шаоян бұлай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің қатынаста қуатты ел құру жөніндегі маңызды байымдарларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын берік орнату негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, Темір жолдың жалпылық қатынас тасымал жүйесіндегі теректі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, темір жол құрылысы, энергиямен қамдау, зат айналымы тасымалы сияқты қызметтерде анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, Синьцзянның қатынаста қуатты район құруына жоғары сапалы дамуды ілгерілетуіне пәрменді тірек әзірлеу керек. Чин Шаоян Еркін Тоньяз Синьцзян темір жол көрме сарайына барып, Синьцзян темір жол істерінің даму барысы, жаңа дәуірдегі темір жол құрылысының даму жетістіктер сияқты жағдайларды ішкерлей оғысты. Үрімжі темір жол тобының орналастыру орнына барып, бүкіл Синьцзянның темір жол айналымының нақты жағдайын тексеріп, линияны біртұтас жоспарлау, орналастыру, қолбасшылық ету сияқты қызметтер жөніндегі таныстыруды тыңдап, кәдір, жұмысшы қызметкерлермен пікір ауыстырды.
0: Әңгіме мәжілісінде Чин Шаоян, Еркін Тоньяз, Үрімжі темір жол тобының қызмет мәліметін тыңдап, топ баш

0: Қалқасының мүшелері қатарлармен пікір ауыстырды. Чан Сяочаң, Автономиялы райондық парткөм үкімет және Пингтуан атынан Джунго теміржол тобының және Үрімжі теміржол тобының Синьцзянның экономикалық, қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Үрімжі теміржол тобының абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, теміржол тараулары мен жергілікті орынның селбестігін күшейтіп, Синьцзянның қатынаста қуатты район құруына анағұрлым зор үлес қосуын үміт етті. Синьцзян теміржол торын жиі тоқып, 15-ші 5-жылдық кезіндегі мемлекеттік теміржол торы құрылысының түйінді міндеттерін белсене ұштастырып, тенақтандырып, келелі теміржол нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, шығыстан батысқа енді өткен төңіректі шарпитын іркіліссіз жоғары өнімді Синьцзян теміржол торын құрып, теміржол торының көтерімділік қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Зат айналымының өзіндік құнын белсене төмендетіп, тас жол, ауясия сияқтылармен сәйкесуді бірлесіп қимылдауды күшейтіп, осы маңға зат айналымы жүйесін кемелдендіріп, тасымал қабілетін жоғарылатып, жүк тасымал өнімдерімен қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашып, экономикалық айналым өнімділігін жоғарылатуға дем беру керек. Синьцзян көмірін сыртқа жеткізу қабілетін жоғарылатып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету келелі жауапкершілігін батыл арқалап, көмірді сыртқа жеткізуді ұйымдастыру тебін артырып, жинау, тарату, тасу жүйесін кемелдендіріп, тасымал қабілеті мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзянның көмір кәсібінің дамуына қуат істеу керек. Бұқараның жүріс-тұрысын бар күшпен қамтамасыздандырып, жолаушы тасымалы өнімдерімен қамтауды үздіксіз сапалландырып, егжей-тегжейлі, мейірлі, ерекше қызмет өтеуді кемелдендіріп, халыққа қолайлы болу, халыққа пайда жеткізу деңгейін жоғарылатып, теміржол және мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, Синьцзян жақсы жер алтын әріпті маңдайшалығын жарқырату керек. Синьцзянның сыртқа есік ашуына қызмет өтеп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысымен ырықты түрде тоғысып, халықаралық ұласпалы тасымалды жедел ілгерілетіп, Джунго-Еуропа кезекші пойыздарының жоғары сапалы қатынауын ілгерілетіп, шекара аралық тасымалдың өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзянның өңірлік орын абзалдылығын, арна абзалдылығын даму абзалдылығына айналдыру керек. Қауіпсіздік қорғаныш шебін шынай бекемдеп, жалпы барыстық өндіріс айналымын ұйымдастырумен қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, қауіп қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, реттеу оңауды ұдайландырып өрістетіп, жоғары өнімді қауіпсіздікті басқару жүйесін орнатып, теміржол тасымалының орнықты тәртіпті болуына кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Чан Сяочаң былай деп баса дәріп деді. Синьцзян Үрімжі теміржол тобының дамуын бұрынғыдай қолдап, сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді сапалландырып, бүкіл Синьцзянның теміржол істерінің жоғары сапалы дамуына тамаша орта әзірлеуге құлшынады. Чан Юнчун қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бірлесіп ұйымдастырған Анар гүлі ашылып, жастық көктем құлпырды, 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендер қыздар футбол жарысы, ұлттар ынтымағы достық жарысы Ақсу қаласында басталды. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шоу-жия, орынбасар төраға Хуан Сяовэй ашылу салтына қатынасты әрі жарыстың басталғандығын жариялады. Мемлекеттік ұлт істері комитетінің орынбасар меңгерушісі Шыньян, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі Қайсар Әбдікерім арнау сөз сөйледі. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шузи Чуының Шузиі Малиеден ашылу салтын басқарды. Ашылу салтында мәдениет, дене тәрбие нөмірлері арт-артынан қойылып, асқа ғамби арқылы отанға деген сүйіспеншілікті жеткізіп, әр ұлт жастары мен өрендерінің өзара түсінісуінің, тоғысуының достық көпірін салды. Беташыр жарысында Синьцзян командасы Бейжин командасымен жарысты. Екі жақтың шабуылы мен қорғануы қиян кескі болып, Синьцзян командасы осы жарыстың тұңғыш жеңісіне қол жеткізді. Осы ретке жарыс 5 күнге жалғасып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі әр ұлттан 400 неше қыздан құралған футболдың балғын шеберлері жасыл алаңда бәсекеге түседі.

0: Аға жүлдегерлікке, жүлдегерлікке таласу шешуші жарысы және жабылу салты 8-ші айдың 9-ші күні өткізіледі. Осы аралықта ұйымдастыру комиссиясы ерекше зерттеу үйрену тәрбиесі қимылын өрістетіп, спортшыларды алуан түрлі көрме қимылдарына қатынасуға ұйымдастырып, Ақсу аймақтық мәдени мұра, мұражай мекемесі, мұражай, Көгияр ескерткіш сарайы сияқты жерлерге барып, нақты орында зерттеу үйрену жүргізіп, жастар мен өрендерді шынайы үйрену барысында отан сүйіспеншілігін бекемдеуге жетектейді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі сияқтылардағы қатысты жолдастар, туысқан өлке, район, қаладағы әйелдер бірлестігінің қатысты жауапты жолдастары, автономиялық райондағы қатысты орындарының жауапты жолдастары қатарлар ашылу салтына қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялық районның жоғары өлшемді егінжай құрылысы және көрнекті мәселелерді реттеу оңау қызметін ілгерілету мәжілісі 8-ші айдың 5-ші күні Іле-Қазақ автономиялық облысының Тоғызтара ауданында ашылды. Мәжіліс бас шөже Си Цзиньпиннің жоғары өлшемді егінжай құрылысы жөніндегі маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің және орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің орналастыруларын талаптарын мұқият тиянақтандырып, автономиялық райондық парткөм үкіметтің қызмет орналастыру бойынша жауапкершілікті анағұрдым нақтыландырып, чараларды күшейтіп, тиянақтандыруды мықты игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сай шариялап, көрнекті мәселелерді реттеу оңауды ілгерілетіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жүйелі күшейтіп. Еліміз бойынша сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын сомдауға берік негіз қалады. Автономиялық райондық парткомның орынбасар Шужиі Чын Мингу мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің зор ісі. Егістік жер астық өндірісінің жан тамыры. Саяси деңгейді жоғарылатып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын дәйектендірудегі келелі саяси міндет. Ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты осы мандандыруды жеделгерлетудің маңызды мазмұны. Сондай-ақ, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын сомдаудың негізді кепілі екенін жете танып, тарихи жауапкершілік сезімді қызмет борышлық сезімін күшейтіп, кезектегі жоғары өлшемді егінжай құрылысының алтын мезгілін мықты игеріп, жоғары өлшемді егінжай құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жақсартып, өнімділігін артыруды барушпен ілгерілетіп, іс жүзіндік әрекет арқылы егіні тұрақтандыруды батыл қолдап, егіні қорғауды батыл орындау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріп келді. Шешуші буындарды жіті қадағалап, ең пәрменді чаралар арқылы жоғары өлшемді егінжай құрылысында көрнекті мәселелерді реттеу оңауды және жылдық құрылыс міндеттерінің тиянақтануын ойдағыдай игеріп, орын тепкен мәселелерді жаппай жойып, мөлшерінің арту мәселесін батыл тежеп, салынып тиянақтандыруына шынайы кепілдік етіп, өнімділікті ұзақ уақыт сәулелендіру керек. Қиыншылықтан тайсақтау пиғылын батыл жеңіп, нысанның алдыңғы мерзімді қызметіне өскелең мән беріп, құрылыс шарт жағдайын әзірлеген егістік жерді алғашқы адымда жобалап, нысан дайындығын ойдағыдай істеп, запас сақтауға болатындарын көп сақтау, запас сақтауға тиесілерін толық сақтау керек. Жобаны бекіту, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, қаржыны пайдалану, инженерия сапасы, біткен құрылысты тексеріп өткізіп алу, салынғанан кейінгі басқару, қорғау сияқты жақтардағы мәселелерге назар аударып, бір-бірлеп талдау жасап, тізімдік орнатып, жауапкершілікті айқындап, жабық реттеу оңау жүргізіп, реттеу түзету, реттеу оңау қызметінде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Жер-жер қатысты тараулары дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, жауапкершілікті батыл арқалап, қосын жүйесін күшейтіп құрып, бірлесіп әрекеттенуді сәйкесуді күшейтіп, қызметтің біріккен күшін ұйыстырып, тұтас тізбекті селбестік арқылы құрылыстың реттеу оңау міндеттерінің тиянақтанып, нақтылануына кепілдік етіп, жоғары өлшемді егінжайды шын мәнінде ойдағыдай құрып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай пайдаланып, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге

0: анағұрлым зор Синьцзян үлесін қосу керек. Әлеғазық автономиялы облысының Қашқар аймағының, Манас ауданының Күшар қаласының, Қарамайлы қаласы Қарамайлы районының, Ақтау ауданының жауапты жолдастары мәжілісте сөз сөйледі. Мәжілістен бұрын мәжіліске қатынасушылар Тоғызтыра ауданының ішінара ауыл қалашықтарына барып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы жағдайын нақты орында көзден кешірді.
1: Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша түрлі кәсіптік шеберлік курсы жиыны 593 мың адам рет өрістетіліп, жылдық нысана міндеттің 98.83% орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Тонжайының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Манас ауданы отбасылық қызмет өту бөлімдерін жалпыластыру курсы қимылын өткізді. Курста назариялық сабақ өту мен жұмыс басында нақты жаттығу жүргізуді ұштастыру тәсілі қолданылып, үйде қарттарды күтімге алуға қызмет өтеуінің өзекті түйіндері егжей-тегжейлі түсіндіріліп, қарттардың алжуынан сақтанудың саусақ әрекеті сияқтылардан үстінде үлгі көрсетілді. Жүз неше бұқара курсқа қатынасты. Манас ауданының тұрғыны Лиминг курсқа қатынасқаннан кейін жергілікті орындағы бір отбасылық қызмет өтеу серіктестігіне жұмысқа тұрды. Ол тілшіге, үйдің маңында отбасылық қызмет өтеу білімдерін жалпыластыру курсына қатынасқаныма өте қуаныштамын. Көп дүниелерді игердім. Сабақ қана да қарттарды күтімдеу, тазалық, қабылдау сияқты білімдерді үйреніп қана қалмастан, қызметкерлер отбасылық қызмет өтеуді сүйемелдеу саясатын, жұмысқа орналасу арнасын түсіндірді деді. Биыл автономиялы райондағы 28 кәсіп саласын басқарушы тарау негізді күшейтіп, арманды жүзеге асыру, шеберлік арқылы Синьцзянды гүлдендіру бойынша кең көлемде, дәлме-дәл кәсіптік шеберлік дәрежесін жоғарылату бойынша баулу қимылын өрістетіп, кәсіптер, салалар, топтар бойынша ұйымдастырып атқарып, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мен басқа тарауларды бірлестірген көп тарау сәйкесе бірлесіп қимылдайтын баулу жағдайын алғашқы адымда қалыптастырып, кәсіптік баулу қызметінде көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік қабілет құрылысы басқармасының қызметкері Хэ Шинлей былай деді. Келесі қадамда біз цифрланған баулуға қызмет етудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, мен тәрбиеленемін шағын бағдарламасына, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру ірі санды мәлімет тұғырына сүйеніп, баулуға жетін дәлме-дәл түйлістіруді, баулуға қызмет етуді халыққа қолайлы тіке жеткізуді, баулу барысын икемді бақылау басқаруды жүзеге асырамыз. Өндіру, оқыту, бағалау бір тұлғаланған шеберлік экологиялық тізбегін жедел орнатып, шеберлік дарындылары қосынын үздіксіз орайтып, шеберлікке баулу арқылы Синьцзянның жоғары сапалы дамуына дем береміз.
0: 8-ші айдың 6-шы күні түстен бұрын Санжы қалалық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 2026 жылдың алғашқы жарымындағы экономикалық айналым жағдайы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Биыл алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 38 миллиард 728 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5% артты. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының көлемденген өнеркәсібінің артқан құны, тұрақты мүлікке қосылған қаржы, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы сияқты өзекті көрсеткіштер бірдей жақсарып, экономиканың қайта өрлеу негізі үздіксіз бекемделді. Мұның ішінде ауыл шаруашылық өндірісінің негізі бекемделіп, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау саясаты кірісті арттыру өнімділігін үздіксіз іске қосты. Санжы қалалық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесінің орынбасар бастығы Жан Уэйхуа былай деді. Алдыңғы жарым жылда қала бойынша егін шаруашылығы, орман шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық шаруашылығының жалпы өнім құны 1 миллиард 91 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.7% артты. Көкөніс, жеміс-жидек сияқты жоғары өнімді экономикалық дақылдар шаруалардың кірісін арттыру жолын үздіксіз кеңейтті. Зерделі ауыл шаруашылығы аманатты басқару қызмет өтеуі, ауыл шаруашылық машиналармен жұмыс істеу сияқты қоғамданған қызмет өтеудің жаңа кәсіп күйі қарыштап дамып, ауыл шаруашылық өндірісінің өнімділігімен осы замандану деңгейін өнімді жоғарылатып, бүкіл қаланың егін шаруашылығы, орман шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық шаруашылығы жалпы өнім құнының артуын жебейтін маңызды күшке айналды. Алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының өнеркәсіп экономикасы жедел жоғарылап, бүкіл қаладағы көлемденген өнеркәсіптің артқан

0: құны ұқсас мезгілдеген 6,9% пайыз артып, арту қарқыны 1-ші 90-дағыдан 4,1% пойнт жоғарлады. Сонымен бірге Санжы қаласы оқу ағарту негізгі құрылысы жаңа энергия сияқты 6 түйінді нысаннан қамал алуға қадағалай назар аударып, тұрақты мүлікке қосылған қаржының артуын сақтады. Санжы қалалық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі шаруашылық сауда ортасын сапалландыру қызмет өту орталығының меңгерушісі Сұң Менші. Қалаға қарасты қамбадағы нысандары 1-ші 90-дағы 138-ден 166-ға. Құрылыс жүргізу нысаны 17-ден 110-ға көбейді. Бір топ нысан құрылысы жедел ілгерілетілді. Құрылыс орнату инженериясына қосылған қаржы ұқсас мезгілдеген 40,16% артып, жалпы қосылған қаржының 69,19% елеп, қаржы қосу жұмыстарына пәрменді күштеді. Бір топ келелі нысандар жұмыс бастап қаржы қосудың жаңа арту қозғауыш күшін қалыптастырды деді.
1: 8-ші айдың 4-ші күніне дейін биыл Қорғас тас жол шегіріп өткел арқылы шегірден кіріп шыққан жолаушылар 1 миллион адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, былтырғымен салыстырғанда 15 күн бұрын болған. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қорғас тас жол шегірі өткелінің шегірден кіріп шығу залында әр күні ел іші сыртынан келген қыруар жолаушы Қорғас тас жол шегірі өткел арқылы Жұңғы Қазақстан екі ел арасында қатынап, жүргісі келсе жүріп кете беретін шегірі аралық саяхатты шын мәнінде жүзеге асырды. Шандуңдық саяхатшы Ли Сяобай Синжаңның көркем көрінісін тамашаладық. Біз Алматы қаласының орталық бақшасы мен көк базарға барып, жергілікті орынның салтанасын және дәмді тағамдарын сезінбекшіміз деді. Қазақстанға барып, базар тексеріп көргісі келген қорлалық саяхатшы Еншим Яу ерлі-зайыпты екеуі өзімізде азынаулық сауда істейміз. Сыртқа шығып көргіміз келеді. Алдымен осы мемлекетті көбірек түсініп, онан соң жұмыстарымызды жақсылап тексерсек дейміз деді. Қазір Қорғас тас жол шегірі өткелінде орта есеппен әр күні шегірден кіріп шыққандардың саны 4900 адам реттен асып, ең жоғары болғанда бір күнде 8000 адам ретке жетті. Шегірі өткелінде Жұңғы Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал линиясынан 9 ашылды. Қорғас шегірден кіріп шығу шегіре қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 7-ші отрядының бастығы Чучун Жоу үйірме құрып саяхаттау және өз көлігімен саяхаттаудың түрліше ерекшелігіне қарата, біз өңірлерге бөліп тексеріп өткізуді атқардық. Жолаушылардың кеденнен өту уақыты барынша қысқарды. Шегіре аралық сапарға шығу тіпті де алаңсыз жайлы болды. Қазір көптеген саяхатшы Қорғасты Орта Азия сапарының басталу түйінетіп, осы арадан құмарларынан шыға саяхаттауға аттанып, бір белдеу бір жол бойындағы елдердің өзгеше тартымдылығынан шынайы ләззаттанды деді.
0: Кеншанды мерге бөлу Синжанға көмектесу іздері. Синжанға бағыттама көмектесу қызметінде Бейжіңнен Синжанға көмекке келген оқытушылар ұжымы Хотанның оқу ағартуының бірінші шебіне тамыр тартып, сабаққанада жаңалық ашудан оқытушыларды баулуға дейін, қан беруден қан жасауға дейін тәлмәдәл күш салып, жергілікті орынның оқу ағартуының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруын үздіксіз жебеді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бейжіңнің Синжанға көмекке келген оқытушы Чжао Синьяң, Хотан қаласы Бейжің, Хайдиян бастауыш мектебінен келгеннен кейін, жергілікті оқушылардың ағылшын тілінде ауызекі бейнелеуінің жаппай әлсіз екенін байқайды. Сондықтан ол оқыту үлгісінде жаңалық ашып, картон көрініс, жасампаздық пен қолмен сызу. Көрінісі бар қара тақтайдағы жазу сияқты көп факторды сабаққа оқытуына сіңіріп, дәстүрлі ағылшын тілі сабағында сабақ өтуді негіз ететін жалаң үлгіні өзгертіп, сабақ қана жанданып, оқушылардың ырықтылықпен ауыз ашуына, батылдықпен бейнелеуіне мүмкіндік жасады. Хотан қаласы Бейжің Хайдиян бастауыш мектебінің 3-ші жылдық оқушысы Сайпие әбілет тілшіге, қазір ағылшын тілі сабағында сұрауларға жауап бергенде үнемі алдымен қол көтеремін дей келіп, Жау мұғалымның сабағы өте қызықты, бұрын өзіме сенім арта алмайтын едім, қазір өте сенімдімін, өте өжетпін деді. Жау Синьян сабаққанада нөмір жинақтап шабыттандыру механизмін атқарып, сатыға бөліп ерекше тапсырма беруде жаңалық ашып, мейір сыйлау, даралық бағалау арқылы оқушылардың есейбер жетуіне серік болып, әрбір баланың

0: орнықты алға басуына мүмкіндік жасады. Чжао Синьян, балалар үйрену барысында дұрыс аңыз қайтаруға мұқтаж. Жинақтағандары белгілі номерге жеткенен кейін мені іздеп келіп, үйрену бұйымдармен шағын тартуларға ауыстырады. Балалар да қатты қуанады. Олар барған сайын қозғауыш күшке ие болып, үйренуге кіріседі деді. Оқыту әдісінде үздіксіз жаңалық ашудан сырт, Бейжіңнен Синьянға көмек келген оқытушылар ұжымы жергілікті оқытушылардың жағдайымен ұштастырып, жұп құрау үлгі көрсетіп, тәрбиелеу сияқты қызметтерді өрістетіп, жақсы оқыту тәжірибелерін Хотан мектебінде қалдырды. Соңғы 5 жылда Бейжің қаласы Хотан қаласының оқу-ағартуының дамуындағы олқылықтармен дәлме-дәл ұштасып, оқу-ағарту арқылы Синьянға көмектесу ұсынылымын үздіксіз артырып, жиыны 1 миллиард 749 миллион юан қаржы қосып, 100 мәдениет оқу-ағарту нысанын атқарып, 23 орта бастауыш мектепті балалар бақшасын жаңадан салып, кеңейтіп салып, жергілікті орынның оқыту шарт жағдайын жақсартумен бірге, жергілікті оқытушыларды тәрбиелеуді ұдайландырып, оқытушыларды жиыны 9972 адам рет тәрбиеледі. Хотан қалалық оқу-ағарту мекемесі партия басшылық группасының шуши Лю Уэй былай деді. Бейжіңнің оқу-ағарту арқылы Синьянға көмектесуі мектеп ауласының қатты бөлшек құрылғыларындағы олқылықтарды толықтады. Сондай-ақ, үйірме ұйымдастыру үлгісіндегі оқу-ағартуға көмектесу, әйгілі ұстаздар үйрету, көмектесу, жетектеу сияқты шаралар арқылы жергілікті тіректі оқытушыларды үздіксіз жетілдіріп, бір бөлімге көмектесу, бір мектепті жетектеу, бір өңірді қамту сынды тамаша өнімділікті шын мәнінде жүзеге асырды.
1: Жақында автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі Синьян Ұйғыр автономиялы районының қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін мақұлдады. Бүкіл районымыздың жылумен қамдаудағы тұңғыш жергілікті заң ережесі ретінде ереже биыл 13 айдан бастап атқарылып, Бұқараның аңысы біршама көп болған тұрғын үйдің өлшемге жету температурасы жоғары болмау, құрылғыларды жөндеп оқуға мен жауапкершілігі айқын болмау, арыз шағым беру, оқуқты қорғау барысы біршама баяу болу, температура өлшемге толмау, ақыны қайтару, дау шары сияқты көкей тесті мәселелерге жауап қайтарады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Ереже жалпы ереже, жоба және құрылыс, жылумен қамдауды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет ету, бақылау басқару, заңдық жауапкершілік, қосымша ереже сынды 7 тарау, 48 тармақтан құралған. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының 2-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Уаң Нинг тілшіге ережеде халыққа тиімді көптеген тармақтар қамтылды. Жарқын түйіндерінен болса, тұрғындардың жылумен қамдаудағы заңда белгіленген температура өлшемін жоғарылату, Синьянның іс жүзіндік жағдайымен ұштастыра отырып температура өлшемін белгілеу, әрі ақы қайтарып өлшемін айқындау сияқты мазмұндар бар дегенді былай деді. Біз бүкіл Синьяндағы бөлме ішінің температурасын біртұтас 20 Цельсий градусқа реттедік. Сондай-ақ жылумен қамдайтын орындардың температураны өлшеу уақыты мен орнын айқындадық. Түскі сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 4-ке дейінгі ең жоғары температуралы мезгілге соқпадық. Температура өлшеу орны мен бөлменің орталық аралығы жер бетінен 1.4-те 1.5 метр аралықта болады. Біз дағы жылу тұтынушы тұрғындардың себебінсіз жатын бөлменің қимыл бөлменің температурасы 20 Цельсий градустан төмен, 18 Цельсий градустан жоғары болса, күніне 50% жылу ақысын қайтаруды, 18 Цельсий градустан төмен болса, күніне 100% жылу ақысын қайтаруды айқындадық. Сонымен бірге қаражатты қайтарудың басталып аяқталу уақыты тұтынушылар ұқтырған күннен температура өлшеуді өлшемге жеткен күнге дейін болып белгіленді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шарлаушы Гың Мингие тілшіге, Бұқараның жылумен қамдау мәселесін басқаратын адам болуға, басқара алуға кепілдік ету үшін, ереже түзімдік жақтан кәсіп орын бір жақты ету, кәсіп саласы бақылау басқару, шұғыл жағдайға төтеп беруді өткізіп алу сынды, үш дәрежелі жабық басқару механизмін орнатты деген былай деді. Жылумен қамдайтын кәсіп орындардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, түрлі қызмет өте уақыт шегін айқындады. Жылу тұтынушылары бөлме температурасының өлшемге толмайтындығын аңыз еткенде, 24 сағат ішінде үйіне барып температураны өлшеу, жылумен қамдау құрылғыларындағы

0: 45 әкімшілік қызмет ете ұстығы лениясы, әрқайсы ірі торап тұғырлары, арзарман сияқты арналар арқылы жылумен қамдау талап тілегі мәселесін жинап реттеп, бұқараның аңысы күшті болған жылумен қамдау мәселесін заң шығарудың өзекті нысанасы еттік. Аймақ, облыс, аудан, қалалардың көне шағын аумақтарына жаңадан салынған ғимараттарға барып бұқаралық әңгіме мәжіліс аштық. Тұрғындар уәкілдері қатынасқан екі ретке дәлелдеу мәжілісін ашып, бұқараның үйлесімді ұсыныстарын қабылдадық. Бүкіл қоғамнан ашық пікір алынып, ең соңында ереже қалыптасты.
1: Енді станциямыздың Синьцзянның жылумен қамдау жаңа белгілемесі 10-шы айда атқарылып, бұқараның жылы отыру үшін қатаң қағида орнатылды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 10-шы айдың 1-ші күнінен бастап атқарылатын Синьцзян Уйғыр автономиялы районының қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі технологиялық өлшем ғана емес, онан да маңыздысы халық тұрмысы хал-жағдайын тіпті де айқын өлшемге жетті. Жаңа белгілеменің ең өзекті жарқын түйіні дәлме-дәл санды мәліметпен барыстан пайдаланып, ұзақ уақыттан бергі жылумен қамдау қызмет өтеуіндегі көмескі орындарды айқындау болды. Ең әуелі ол температураны өлшемге жеткізудің меңгеру сипатты анықтамасын айқындады. Тұрғындардың жатын бөлмесінің қимыл бөлмесінің температурасында 20 Цельсий градус өлшем етілді. Әрі 18 Цельсий градус төменгі шегі белгіленді. Ең маңыздысы ережеде температурамен тікелей байланыстырылған ағы қайтару өлшемі белгіленді. Жылу қайнары орындарының себебінен температура өлшемге толмаса, жылумен қамдайтын орындар алдымен төлем беріп, онан соң жылу қайнары орындарынан төлетіп алатын болды. Осы айқын жауапкершілік тізбегі тұтынушылардың құқығын қорғауына айқын негіз бола алады. Бұл белгілеменің терең мәні оның жылумен қамдау қызмет өтеуінің өлшемі күңгірт болудан келісімінің айқындалуына бұрылыс жасауын ілгерілеткендігінде. Жаңа белгілемеде температура сынды өзекті өнім мен бағаны тікелей байланыстырды. Іс жүзінде бір түрлі қарапайым сапасына қарай баға белгілеу базар принципі енгізіліп, жылумен қамтайтын кәсіпорындарды сөз жоқ басқарудан өнімділікке қол жеткізуге мәжбүрлеп, технологиялық өрені жоғарылату, жылу қайнарының орнықтылығына кепілдік ету арқылы 20 Цельсий градустық толымдылық шегін сақтайды. Өйтпегенде қаржылай зиянға ұшырайды. Мұндай экономикалық сүймен жалаң әкімшілік бұйрыққа қарағанда кәсіпорынның қызмет өтеу танымын өнімді арттырады. Жылумен қамдау өлшеуге жауапкершілігін қозғастыруға төлем беруге болатын қызмет өтеу өніміне айналған кезде бұқара үй ішінің жылуын сезінумен бірге қоғамдық басқарудың тыңғылықты болуынан келген алаңсыздықты да сезінеді.
0: 8-ші айдың 5-ші күні Фузиан егін орман шаруашылығы дәшесі мемлекеттік жүн сау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығы бас болып құрған мемлекет бойынша тұңғыш жүн сау шөбі ғылым технология арнаулы қызметкері қызмет пункті Құтыби ауданында ресми құрылды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Сол күні Фузиан егін орман шаруашылығы дәшесі мемлекеттік жүн сау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығы Құтыби аудандық орман жайлы мекемесі Синьцзян Жөнтайда егін мал шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі сынды үш жақ жүн сау шөбі шаруашылығы ғылым технология арнаулы қызметкерлерінің селбестік келісіміне қол қойды. Қызмет пункті ресми іске қосылғаннан кейін мемлекеттік жүн сау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығының ғылыми зерттеу абзалдылығына сүйеніп, кәсіптік ғылым технология арнаулы қызметкерлері ұжымын құрып, бас мамандарды жіберіп, тұрақты технологиялық арнаулы қызметкерлер түйінде тұрып қызмет етіп, жергілікті жүн сау шөбі ғылыми зерттеуден үлгі көрсету тұғырын құрып, ірі жүн сау шөбі тұқымын енгізіп, өркенін өсіру, атызда баптау, қорғау, қыстан өткізіп тұқымды қорғау, сүрлемін ірлеу, жемшіріп ретсебін зерттеу ашу сияқты шешуші буындарды тұтас барыста ұштастырып, кәсіпорынның көлемденген бағымшылығына тапсырысты тұтас тізбекті технологиялық тірек әзірлеп, жүн сау шөбі, мал шаруашылығы, экологияның ішкерлей тоғысат дамуын ілгірлетіп, мал шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттырумен өңірлік экологияны қорғаудың қос бағытта тең игілікке кенелуін жүзеге асырады. Фузиан егін орман шаруашылығы дәшесінің профессоры, мемлекеттік жүн сау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығының бас ғалымы

0: Линжанши былай деді. Еліміз бойынша бұл бірінші қызмет банкеті. Жүнсау шөбі істерінің жоғары сапалы дамуына қызмет етеді. Құтыбай жүнсау шөбінің экологиясын оңуға қызмет етеді. Жоғары өнімді сапалы, экологиялық қауіпсіз, баянды дамитын жаңадан гүлденген кәсіп саласы жүнсау шөбі кәсібін дамытады. Өткен 3 жылда тың ілгерілеушіліктерге қол жеткіздік. Қазір оны көлемдендіріп, кәсіп салаландырып, Шинжан халқына шынайы бақыт жарататын жаңа кәсіп саласын қалыптастырамыз. Қызмет пункетіне ірге тепкен кәсіпорын ретінде Шинжан Жүнтайда егін мал шаруашылығын дамыту серіктестігінде қазір 7120 бас сауын сиыр бар. Күніне 100 тонна сүт сауылады. Көлемденген бағымшылықтың сапалы жоғары белокты жемшөпке болған қажеті зор. Қызмет пункетінің ірге тебуіне ілесе, жүн сау шөбі жақсы егілуден, жақсы пайдаланылуға жедел қадам тастап, жергілікті орынның сапалы жем шөп жағындағы болқылығын өнімді толықтап, кәсіпорынның өзінде құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына ғылым-технологиялық чип орнатылды. Серіктестіктің алқа бастығы Сунчан ғылым-технология арнаулы қызметкерлері қызмет пункті жаңа технологияларды, жаңа өнімдерді қолданылу арқылы біздің өзіндік құнымызды төмендетіп, өнімділігімізді арттыра алады. Технологияны анағұрлым тиянақтандыру арқылы нақты кәсіпорын өнімділігіне айналдырып, жайылымыздың өндіріс саудасына анағұрлым зор дем береді деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан бастап орталық қазына арнаулы қаржы босатып, орта дәрежелі және одан жоғары қабілетінен айырылған қарттарға зейнеткерлікке қызмет өтеу, тұтыну қосымша қаражатын беру нысанын жаппай атқарды. 7-ші айдың соңына дейін Шинжан бойынша орта дәрежеліден жоғары қабілетінен айырылған қарттардың тұтыну билетінен 152.100-і алынып, зейнеткерлікке қызмет өту тұтынуының 188 миллион юаньға жетуін жебеді.
0: 8-ші айдың 6-шы күні 2026 жылғы Жунго Шинжан 11-ші кезекті тұқым көрмесі Шинжан ауылшаруашылық көрме бақшасында басталды. Жұмыс басында 19 түрлі тұтас тізбекті селбестік келісіміне шоғырлы қол қойылып, қол қойылған сома 697 миллион юан болды.
1: Таяуда Үрімжі қалалық оқу ағарту мекемесі, дене тәрбие мекемесі, қазына мекемесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі бірлесіп, Үрімжі қалалық жастар мен өрендердің мектеп ауласы футбол дарындыларын ұласпалы формада тәрбиелеу жобасын басып таратып, 17 бастауыш мектеп, 13 орталау мектеп, 3 орта мектеп, бір кәсіптік мектепте сынақ түйіні бойынша оқушы қабылдап, жастар мен өрендердің футбол запас дарындыларының өсіп жетілу және жоғарылап оқу арнасын іркілісіздендіруді ұйғарды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 21-28 Цельсий градус, батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлттап бар башылады, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлыңғыр, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Санжыда орташа жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 28-41 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 32-42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлыңғыр, температура 26-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлыңғыр, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 24-31 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елші Атырақанұлы, Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор: Қанат Бәлиұлы.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Берік Сүлейбекұлының орындауында Ұлықан Сұлтанқызының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының қарлығаш әнін тыңдаңыздар.

tablada. Атқару жобасында негіз саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын жақсарту қызметін санасы айқындалды. 2026 жылдың соңына барғанда орталық қауыл қалашық емханалар мен қызмет ету қабілеті мемлекеттің сапалық қызмет ету негізгі саты сапар қимылында көрсетілген өлшемге жеткен ауыл қалашық емханалар мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығы 2026 жылғы автономия районының негізгі саты ерекше бөлім құрылысы нысаны орны нақты ашылған 30 неше төсегі бар әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығы емдеу сапасын басқару тізімін орнатуды және кемелдендіруді жаппай қамтып, емдеу сапасын басқару қызметін ұдайландырып өрістетеді. 2027 жылдың соңына барғанда басқа ауыл қалашық емханалар мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығы мен қызмет ету қабілеті мемлекеттің сапалы қызмет ету негізгі саты сапары қимылында көрсетілген өлшемге жеткен қыстақ емханалары емдеу сапасын басқару жүйесіне енгізіліп, емдеу сапасын басқару тізімі кемелдендіріліп, емдеу сапасын басқару қызметін ұдайландырып өрістетеді. 2028 жылдың соңына барғанда негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын басқару қызмет жүйесі негізінен құрылып, емдеу сапасы үздіксіз жоғарылайды.

айдарында Синжаңның чөп патшасы Сүй Чаоянды таныстырамыз. Синжаңның чөп патшасы Сүй Чаоянның Дауин текшесін ашсаңыз, ең жаңа қысқа бейне жазбада Такрамакан шөлінің жегінде ірі тұрпатты көмбайын бидай атысында арлы-берлі қайшалысып, астық шығару аузынан бидай дәнінің саулап төгілгені көрінеді. Атсыз қырында үстінде қызыл жейде киген, терісі күнге күйіп қарайған Сүй Чаоян ту сыртындағы астық шығару аузын нұсқап, биыл бидайдан мол өнім алынды дейді. Сүй Чаоян, Синжаң, Чаоян ауыл шаруашылығын дамыту серіктестігінің жауаптысы. 8 жылдың алдында ол қаладағы даму орайынан бәзгешіп, Такрамакан шөлінің оңтүстік жиегінен бірақ шығады. 300 мыңнан астам сортаң жерден бастап істеп, қазірге дейін егіп 21 мың мұрлық жасыл алқапты қалыптастырды. 90-шы жылдардың түлегі болған осы жаңаша диқан қалтан шықпайтын жерді күштеп үміт атызына айналдырды.

Шүйчау яң мен осы құмды шөлдің байланысы 2005 жылы басталған. Сол жылы 10 жастағы ол әке шешесімен бірге Хананнан Шинжан өндіріс құрылыс бингтуаны 14-ші шысының 224-ші туанына келеді. 2018 жылы Дашөне бітіргеннен кейін ол 224-ші туанға қайтып егін егуге бекиді. Әкесі бірінші болып қарсы шығып, Дашөне жапаймен әрең оқытқан тұрсақ, енді егін екпексің бе дейді. Алайда Шүй Чауяңның көңілінде мұрадай бір есеп бар еді. 224-ші туанның төңірегіндегі бағымшылық кәсібінің даму қарқыны тез. Сапалы жем-шөптің кемдігі зор. Осы орайды дұп басып білген ол жергілікті орында қатысты тарауларға ырықтылықпен барып, 300 мудан астам сынақ атызын өтініш етіп алады. Ол сынақ атызынан 2 му жер ажыратып, сүрлем жүгері, судан шөбі, күлгін гүлді жоңышқа сияқты 60 неше жем-шөп тұқымын сынақ ретінде егіп, бір-бірден сынақ етіп, бір-бірден естелік қалады. Ең соңында құрғақшылыққа төзімді, жоғары белокты және топырақты құнарландыратын күлгін гүлді жоңышқаны таңдап егеді. Бұл араның қыраусыз мезгілі ұзақ. Күлгін гүлді жоңышқа егілсе, басқа жерлерден екі рет артық өнім алуға болады дейді ол.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермейді. 2020 жылы 5-ші айда тосын соққан бір реткі құмды боран енді ғана майсасы көктеп шыққан күлгін күлді жоңышқаны көміп тастайды. 600 мың юанға жуық қаржы қосқан жетістігінің сары құмға көмілгендігін көрген Сюй Чаояң жеңілгенін мойындамай, көз жасын сүртіп тастап қайтадан жерді жыртып толықтап егеді. Әрі Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Шинжаң тың игеру ғылым академиясымен ырықтау ұштасып, сорттарды үздіксіз сұрыптап егіншілік жобасын сапалландырды. 2 жыл өткен соң құмды жер жұмсара бастайды. Топырақтың реңі сары түстен қоңыр түске өзгереді. 3100 му жоңышқаның тамыр жүйесі сары құмды мықтап ұстайды. Топырақ ортасы жақсарғаннан кейін Сюй Чаояң тұтасқан бидай егіп, атсызда тұтас барысты машиналандырып өндіруді жүзеге асырып, бидай сабанын жинап алып жем-шөпке айналдырып, экологияны қалпына келтіру, астық егу, шөп өндірісі сәйкестілгерлеген құмды жер ауыл шаруашылығы үлгісін қалыптастырады. Құмды шөлді ауыл шаруашылығымен шұғылданудағы ең үлкен қиын мәселе су. Тамшылатып суару, сіңдіріп суару технологиясын сынап көргеннен кейін, Сюй Чаояң ең соңында ірі тұрпатты шеңберлі бүркіп суару машинасын таңдайды. Жоңышқа жиі егілетін дақыл. Бүркіп суару машинасы судың біркелкі болуына кепілдік етеді. Шөп жинаған кезде тағы бір жағына жылжытып қоюға болады. Ірі тұрпатты машинамен жұмыс істеуге ықпал жасамайды, деді Сюй Чаояң. Қазір ол басқарып отырған егіс атыздарын тұқым сіңіргенде, суарғанда, орғанда, кептіргенде, тайлағанда тұтас барыс машиналандыруды жүзеге асырды.

әр жолы мектеп ауласына барғанда ол өз әңгімесі арқылы оқушыларға «Батылдықпен ат ойлап, батылдықпен істесең болғаны сөз жоқ, өзіңе тән өмір сахнасын таба аласың» дейді. Қазір Сюй Чаояңның камерасы арқылы Такламаган шөлінің өзгерісін тіпті де көп адам көрді. Тіпті де көп жастарды құмды жердің ауыл шаруашылығына ат салысуға шақырды.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Санжы облысы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Алтай аймағы Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болып, ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң және Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 8 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысындағы солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрфан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 9 күні күндізден түнге дейін Лиан қары Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындардың таулы өңірлерінің шекара жерлерінде аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, Қызылсу облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Шинара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының шинара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңкілінетін сүріп тыңдауларыңызға болады. Түке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласында. Санжы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санжы облысы Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Алтай аймағы Санжы облысының шығысы оңтүстік Шинжаңның батысында. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел екпінінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыршығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік боранның күші 7-де 8 бал айналасында болады, кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаң және Бұраталау облысының шығысында. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы Санжы облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласы мен Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Сегізінші айының сегізінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысы оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысы шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл шамасында жел еседі, жел екпінінде 10 балл шамасында жел соғады, боран соғады. Оңтүстік Шинжаң

Еуропаның орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Кейбір жерлерінде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғұлин облысы Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

тоғызы күні күндізден түнгі дейін лебі жанан қарында тарбағатай аймағының оңтүстігі шығызы қаласының оңтүстігінде бірімжі қаласы санжы облысы қашқар аймағының оңтүстігінде қызылсу облысында қотан аймағы ақсу аймағында байынғұлин облысы құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігінде қызылсу облысы байынғұлин облысының оңтүстігі құмыл қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжы облысының шығысында, Қызылсу облысы шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен бес балайын арасында жел еседі, жел еттерінде 10 балы шамасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Кейбір жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлеріндегі ауа температурасы 35 Цельсий градустан жоғары болады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласы мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде орманды өрт апатының көмескі қатары біршама жоғары дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады, 21-28 Цельсий градус болады. Батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Енді ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызды тыңдаңыздар. Хынан Руджу фарфор жасап өнерінің ұстазы Фән Сүйжудың Баркөлде жаңа фарфор ыдыстарын зерттеп жасаған әңгімесін әңгімелейміз. Жуырда Құмыл қаласының Баркөл қазақ автономиялы ауданындағы Синжан жаңа фарфоры Рүйін Қоңи фарфоры шекті серіктестігінің өндіру зерттеу базасында құмдан есігі баяу ашылды. Тяньшаньзы Гэбиджин кіреукелі фарфор ыдыстары отқа төзімді қобдишаның ішіне қойылған. Жап-жылтыр болып көз сүріндіреді. Осы серіктестіктің бас меңгерушісі Фән Шуайжоу маңайындағы терді сүртуге мұрсасы келмей, еңкейіп бір шай тостағанын алып зер сала қарады. Ол жақында ғана 9-шы кезекті Чонго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқан еді. Осы кезекті көрмеде Синжан жаңа фарфор өзгеше эстетикалық стильмен және кемелді жасау шеберлігімен ағалап алға шығып, көрме үстінде 100-ден астам фарфор ыдысқа саудаласып, еліміз іші сыртындағы саудагерлердің бір ауыздан жақсы бағасына ие болды.

жылы Баркөл орта жазықтың кемелді фарфор күйдіріп жасау өнерін енгізіп, Шинжаның жаңа фарфорын зерттеп ашуды бастау шешімін батылдықпен жасады. Хабар таралысымен көптеген адам басын шайқап, Шинжаның фарфор балшығының құрамы күрделі, Қобадыздың климаты нашар. Жергілікті орынның ешқандай фарфор жасау тәжірибесі жоқ. Орта жазықтың құмданы мен Шинжаның топырағын өртеу қалай болар екен десті.

Фән сүйжу ұжым бастап осында келді. Осы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі болған жоу-жоу фарпор өртеп жасау өнерінің уәкілдік жалғастырушысы, жасау шеберлігінің әсемінер ұстазы. Зерттеу ашу қызметкерлерін бастап, паркөлдің құбадыз қойнауына бірақ кірді. Топырақ елеп, кіреуке сынап, қайта-қайта салыстырды. Күндіз құмды боранға қарамай үлгі алып, кеште қарапайым жұмыс лапасында санды мәліметтерді естелік қалды. Екі жылдан астам уақытта олар Жұңғы ғылым академиясы геология және жер шары физикасын зерттеу орны, Жұңғы ғылым академиясы химия зерттеу орны сияқты беделді ғылыми зерттеу құрылымдармен бірлесіп, селбесе қамал алып, шикізатты бір жақты ету, кіреуке реңін теңгеру, жоғары температурада өртеп жасау сияқты қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті.

2025 жылы 4 айда зерттеу ашу ұжымы 1000-нан астам рет сынақ жүргізіп өңдеп Тяньшанзы, Кабиджин, Шамохуан сияқты арнаулы Синжаның жер бедері ерекшелігіне тәуелді алғашқы кіреуке реңін зерттеп жасауы сәтті болды. Осы құмдан оты Синжаның дербес жоғары температурада жасалған фарфоры болмау тарихын түбегейлі өзгертті.

Сол жылы 7-де фән сүйіру фарпор көркем өнері ұстазы жалғастыру жаңалғашу қызмет кеңсесі бар көлге ірге тепті. Әрі Синжан жаңа фарпор Жүйін Хуңи фарпор шекті серіктестігін бастамашылықпен құрды. Зерттеу ашу өндіру жасау жалғастыру бір тұлғаланған осы өзекті текше Синжанның технологиялық фарпор бұйымдар кәсібі дамуының кәсіп салалануға, саралануға, ерекшелігіне қарай шешуші қадам басқандығын білдірді.

Фән шәй жау былай деп таныстырды. Бар көлге келгеннен бері біз сатыға бөліп зерттеп ашуды орнықты ілгел еттік. Қазір үшінші сатыға өттік. Бірінші сатыда жергілікті орын фарфор балшығынан фарфор жасау технологиясына күш салып, шикізатты бір жайлетіп және жоғары температурада күйдіру сияқты өзекті жасау шеберлігін орындадық. Екінші сатыда кіреуке материалдар мен фарфор балшығының салыстырмасын үздіксіз теңгеріп, Шинжаңның өңірлік көрінісіне үйлесетін арнаулы кіреуке түсін өңдеп шығардық. Қазіргі сатыда Шинжаңның өзгеше болған ерекше

үйбөнектерімен дәстүрлі жабдық пішінін түйінді ашып біріктіріп гуманитарлық факторларды жаңа фарфор жобалау мен жасампаздыққа сіңірудеміз.

қысқа ғана бір жылда қызмет кеңсесі көрнекті нәтижеге қол жеткізді. Көркемөнер жасампаздығы саласындағы таңдаулы туындылар артатынан жарыққа шықты. Туынды «Соғың мүсіні», 8-ші кезекті «Чайна», «Джунго құмыл», «Фарфор көркемөнерін жобалау жарысының алтын сыйлығын». Баралап бір отбасы «Фарфор құмыра», 13-ші кезекті «Джунго фарфор» да жаңалық ашу және жобалау жарысының алтын сыйлығын алды. Көптеген төл туынды Белоруссия мемлекеттік көркемөнер мұражайына апарылып, Синжаның фарфор мәдениетінің халықарада таралуын жеделдетіп, Синжаң мәдениет жасампаздығының алтын маңдайшалығын жарқыратты.

ғылым технология жасампаздығы саласында да қуанышты хабарлар артатынан таралды. Ұжым дербес ертеп жасаған Синьцзянның екі түрлі жаңа фарфоры кіреуке жасау мәнерлеу шеберлігі мемлекеттің тапқырлық патентіне ие болды. Жаңа фарфор өндірісінің технологиялық өлшемі сияқты өлшемдер ресми жарияланып, кәсіп саласының көлемденуін, жүйеленген өндірісін кәсіптік негізбен қамдады.

Сонымен бірге Шинжаның шикізатын негіз еткен фарфор өртеп жасап мәнерлеу шеберлігінде жаңалық ашу және өнімдердің тұтас тізбегінің сапа қауіпсіздігін бағалау нысаны. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесінің нысан тұрғызуына ие болып, Шинжаның жергілікті фарфор тұтас тізбегінің сапасын басқару меңгеру саласындағы бостықты толтырды.

Жаңа фарфоры кәсібінің дамы аяқалысы үздіксіз тездеді. Ірге тепкен бір жылдан бері 10 мыңнан астам фарфор ыдысты өртеп жасап, жылдық сатылу сомасы 2 миллион юаньға таяды. Ұжым дербес ерттеп жасаған Синьцзян көк фарфор желдес өнімдері базарланып ірге тебуді жүзеге асырып, ілгерінде кейінде Синьцзян өндіріс құрылыс бинтәні 13-ші шысының қатысты кәсіпорындармен Синьцзян Чунто биоғылым технология шекті серіктестігімен ұзақ уақыт затпен қамдау келісіміне қол қойып, орнықты өндіру сату арнасын құрды.

Өнім көркем өнер фарфоры адам мүсіні шай жабдықтары ұлттық ерекшелікке ие ақ шай стаканы сияқты жүзден астам өнім түрін қалыптастырып көркем өнер мәдениет жасампаздығы күнделікті тұрмыстық бұйымдар ұлттық технология сынды үш үлкен жүйені қамтып мал шаруашылығы өңірлерінің тұрмысы мен мәдениет саяхат базарының тұтыну қажетіне дәлме дәл үйлесті.

Фән Шуайжау зерттеу ашу базасының салынып пайдалануға берілуін елесе, біз жергілікті орыннан техник жұмысшыларды қабылдап, кемелді фарфор жасау өнерін қолына үйреттік. Дарындыларды баулу, мәдениетті тоғыстыру, кәсіп саласы іргетесінде үшбұрышталған даму үлгісіне сүйеніп, серіктестік орта жазықтың фарфор жасау мәнерлеу шеберлігімен Шинжаның жергілікті мәдениетінің ішкерлігі тоғысуын үздіксіз жебейміз деді.

Ауа райына құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағы Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжа облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Санжа облысы Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Алтай аймағы Санжа облысының шығысы оңтүстік Шинжаның батысында. Шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кейбір жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжан және Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжа облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градус, Тұрпан қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Сегізі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысы және солтүстігінде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысы оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Санжа облысының шығысында, оңтүстік Шинжанның батысында, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 10 балл айналасында боран соғады.

оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды бұраны соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Синжан ойпаты. Шығыс Синжанның кей жерлерінде 35-70 градустан жоғары ыстық болады. Баянгүлин облысы Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40-70 градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45-70 градустан жоғары ыстық болады. Тоғыз

күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғарында тарбағатай аймағының оңтүстігінде шығызы қаласының оңтүстігі үрімжі қаласы санжы облысы қашқар аймағының оңтүстігі қызылсу облысында қотан аймағы ақсу аймағы байынғолин облысы құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Онда қашқар аймағының оңтүстігінде қызылсу облысы байынғолин облысының оңтүстігі құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжы облысының шығысында, Қызылсу облысы шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, желеттерінде 10 бал айналасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан асқан ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. 21-28 Цельсий градус ыстық болады.

Хабарларымызды тыңдаңыздар. Жуырда 2026 жылғы автономиялы районының жарасымды көрікті ауыл қыстақ баскетбол жарысы, қыстақ баскетбол жарысы және Шапчал ауданының 4-ші кезекті Жетісу мол баскетбол жарысы, баскетбол ұсыныс жарысы, Шапчал ауданы Жетісу мол ауылы күріш жылдық шеңбері дене тәрбие бақшасының баскетбол алаңында басталды. Баскетбол жарысының ашылу салты, жарысының құт белгісі чача, нананың алаңдағы қызғындық балдастығы және тартымды әдебиет көркем өнер ойындарымен басталды. Осыдан кейінгі жарысты Іле облысы Шапчал ауданының Жүйгуаңдау уәкілдер командасы мен Санжо облысының Жиушыңқы уәкілдер командасы тұңғыш жарыста белдесті. Жарыс алаңында допшылар іштей сәйкесіп, кейде тездетіп, шабуылға бөтіп, қайтарма соққы беріп, кейде шепте шабуылдап қорғанып, қиян кескі қарсыласы арқылы жарыс алаңындағы көрермендердің қызу қарсы алуына бөленді. Осы ретке жарыс бүкіл Синьцзяндағы 11 аймақ облыстан келген 12 уәкілдер командасын жарысқа қатынасуға баурады. 5 күндік жарыс барысында ең соңында аға жүлдегер, жүлдегер, кіші жүлдегер сондай-ақ көптеген топтық сыйлықтар жарыққа шықты.

Шинжаң егінші малшылары дене тәрбие қоғамының орынбасары төрағасы бас хатшысы Ма Юйхан былай деді. Біз жарыс алаңын ауылдық стақтың бірінші шебінде құруға табанды болдық. Мұндағы өзекті мақсат дене тәрбие арқылы жұрт жүрегін ұйыстыру. Жарыс арқылы тоғысуды жебеу, қимыл арқылы кәсіп саласын жетектеу. Әрлі шаруалардың рухани мәдениет тұрмысын онан ары байытып, жарасымды көрікті ауыл қыстақтың жаңа бет бейнесін әйгілеп және көріктендіріп, ауыл қыстақ мәдениет саяхатын, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жалпыластыруға жетекшілік ету, шағын жарыстың ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дем берудегі тамаша өнімділігін шын мәнінде жүзеге асыру.

Таяуда Россияда өндірілген 7 автокөлік жиыны 29 тонна тірі бүлген қысқыш Gemini шекара өткелі арқылы шекарадан сәтті кірді. Бұл Gemini шекара өткелінен 2026 жылы Россияның аулауға тыйым салу мезгілі аяқтағаннан кейін тұңғыш топта импорт етілген тірі үлкен қысқышы.

Жеменей ауыл шаруашылығында сыртқа есік ашу селбестік сынақ районының шекарадан кірген азықтық су жануарлары белгіленген бақылау басқару орнында жасы тірі үлкен қысқыштарды толтыра тиеген суық тізбекті тасымал автокөліктері ретті тоқтап қызметкерлер автокөліктегі затты түсіру тексеру зарарсыздандыру уақытша бағу сияқты қызметтерді тәртіппен өрістетіп тұтас барыс бойынша терең теңіз үлкен қысқыштарының жасы да тірі болуын қамтамасыз етті. Жеменей шекара өткелі Синжаңдағы бірден бір құрлық жол арқылы тірі үлкен қысқышын импорт ететін шекара өткелі. Биыл Жеменей шекара өткеліндегі тірі үлкен қысқыштың импорт мөлшері межемен 4000 тоннадан асады. Үлкен қысқыштың кеденнен жасы тірі күйінде тез өтуін бар күшпен қамтамасыз ету үшін Жеменей кедені шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті сияқты көптеген тараулар бірлесіп әрекеттеніп селбесіп жасы тірі су өнімдерінің оңай шығын болу уақыт сипаты болып ерекшелігіне бағыттай отырып алдымен тексеру

Тағы бір қабарымыз, Жашықанен бер Бүлінгір өзенінің Бұрылтоғай бөлігіндегі ішінара тармағағарлардың су деңгейі төмендеп, мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы хайуанат Моңғолия Синжаң бұлғыны мекендейтін су айдыны кішірейді. Жергілікті орын орман шаруашылығы және жайылым тараулары жылжымалы су толықтап әтіретін құрып, әрі тұрпатты су бәгі аптөгілігін орналастырып, бұлғын ұясының төңірегіне дәлме-дәл су жеткізіп, шарлау, бақылау, тексеру және заңды жалпыластыру үгітін бірге күшейтіп, сирек кездесетін тұқымы құруға таяған осы түрді бар күшпен қорғады. Су толықтау жұмысы кезінде қызметкерлер Моңғолия Синжаң бұлғынының күндіз бұғынып жатып түнде қимылдайтын әдетіне негізделіп, шығатын кезіне соқпай, суды ұяның төңірегіне дәлме-дәл жеткізіп, су деңгейін баяу көтеріп, су айдынын қалпына келтірді. Әрі тұтас барыста қарқынын бақылап тексеріп, бұлғының өзі салған бөгеуін ойрандаудан сақтанды. Бұрылтоғай ауданы Жетіарал қалашығы өзен аңғарындағы әлеуметтік игілік орманын басқару қорғау пункетінің қызметкері Лиу Каңхун біз әр күні өзен арнасын бойлап шарлау жүргізіп, бұлғын ұясының орнын белгілеп, қимыл жасаған іздерін естелікке алып, өзен арнасындағы бөгде заттарды дер кезінде тазалаймыз. Қазір жергілікті орындағы бұқараның қорғау танымы барған сайын жоғарылады. Көпшілік ырықтылық пен назар аударып, осы бір топ өзен арнасындағы елгізектерді қорғауға көмектеседі деді.

Моңғолия Шинжаң бұлғыны саздықтың экология инженері деп аталған. Оның өсіп өрбуі орнықты өзен арнасының су айдынының ортасында барынша ексүйейді. Барлытоғай аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді қорғау кеңсесінің жауаптысы Ван Жэньжун былай деп таныстырды. Біз өзен арнасындағы су байлығын орналастыруды ұдайландырумен ұштастырып, моторлы көліктермен су толықтау жұмысын ұдайландырып өрістетіп, мекендейтін жерді қалпына келтіру, тұтас өңірді шарлау, қорғау, көп болып сақтану, көп болып оңау сынды әр жақтылы механизмді үздіксіз кемелдендіріп, жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді және олардың мекендерін бүлдіретін заңға қайшы әрекеттерге сілейте соққы береміз. Моңғолия Шинжаң бұлғынының үйлесімді тіршілік ортасын үздіксіз кеңейтіп, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін орнықты жеделдетеміз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар. Бүгін 8-ші айдың 7-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Балақайлар, енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда 2026 жылғы мемлекеттік Лаласау гимнастикасы бірлеспе жарысы жалпы шешуші жарысының сәбилер балалар бала шағалы группасы жарысы Күнмен қаласы Гуанду районы Жаңа Азия дене тәрбие қаласы Шиңяу дене тәрбие сарайында басталды. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 279 қосын 11 мыңнан астам шебер жарыс алаңына жиналды. Осы ретке жарыста Шинжаң өндіріс құрылыс бинтаны 2-ші орта мектебі жиыны 2 қосын 54 қосын мүшесі мемлекеттік жарыс алаңына жіберіп, көптеген түрге қатынасып белдесті. Оқушылар ұзақ уақыт қажырлық пен шұғырлы жаттығу арқылы жарыстан бұрын қайта-қайта әрекетті пысықтап жаттығуға табанды болғандықтан бүкіл еліміздегі ең жоғары дәрежелі сахнада сенімді бекемдеп ерлікпен алға ұмтылып ең тамаша деңгейді орнықты сәулелендіріп бір жолда көп түрлі даңққа ие болып мектептің осы жарыс тарихындағы ең тамаша нәтижесін жаңалады. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлушы тең клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлушы тең клиентінен тыңдай аласыздар.

Математик Ван Хунның әңгімесі. Балақайлар, қайырлы кеш. Бүгін мен сендерге Куаңшидың шағын қалашығынан шыққан математик туралы бір нақтылы болған әңгімені баяндап берейін. Оның аты Ван Хун. 1991 жылы Ван Хун Куаңшидың Гуйлин қаласының Пинлы ауданда дүниеге келеді. Әке-шешесі екеуі де орта мектеп оқытушысы еді. Ол 5 жасқа шыққан жылы бастауыш мектептің математика оқулығын алып, ой жүгіртіп көрейік деген бөлектегі ой жүгірту емтихан сұрауын көреді. Онда мынандай бір сұрау бар еді. 7 түп ағаш бар. Әр 3 түп ағаштың ортақ сызығы бір жол болады. Сонда ең көп болғанда қанша жол бар? Кішкентай Ван Хун үстелге екпеттеп жатып, ары-бері ойланып, жауабын есептеп шыққан кезде іштей қатты қуанады. Содан бастап ол ой жүгіртіп көрейік шыны ұнатып қалады. 4 жасқа шыққан жылы Ван Хунның білегі қайнаған су ауыр дәрежеде күйдіріп, бірнеше рет тер көшіру операциясын жасайды. Ол науқас төсегінде жатып, өздігінен үйреніп, жалғыз қалудан, қиыншылықтан қорықпайтын мінез қалыптастырады. Бастауыш мектептегі кезінде ол 2 жылдықты аттап, жоғарылап оқып, 13 жасында орта мектепке түседі. Бірақ Ван Хун көпшіліктің ойлағанындай жол бойы ісі сәтті болған талант иесі емес еді. Толық ортаның бірінші жылдығында ол бүкіл жылдық бойынша 100 орынның сыртында еді. Математика жарысына қатынасқанда да тек бір ғана әдеттегі сыйлық алады. Бірақ ол жасымады. Қайта нық қадаммен алға қарай ұмтылды. Толық ортаның екінші жылдығында алдыңғы 60-шы орынға кіріп, толық ортаның үшінші жылдығында жылдық бойынша алдыңғы 10-шы орынға кірді. Екі мың жетінші жылы 16 жастағы Ван Хун Бейжің дәшесіне қабылданды. Бірақ сол жылы Бейжің дәшесінің математика факультеті Куаңшиден тек бір адам ғана қабылдап, ол жер шары және кеңістік ғылымы Шуэнна бөлінді. Басқа біреулер болса, үміт үзуі мүмкін еді, бірақ Ван Хун оқуға түскен бірінші күннен бастап факультет алмастыруға бел байлады. Ол бір уақытта 2 кәсіптік сабақты оқып, әр күні кітапқана мен кластан шықпай үйренді. Бір жылдан кейін ол математика факультетіне сәтті ауысады. Алайда нағыз сынақ енді ғана басталады. Бейжің дәшесінің математика факультетінде әр қайсы өткелдердің математика олимпиада алтын медалының иегерлері бар еді. Ал Ван Хун ежелден жүйелі жарыс жаттығуын қабылдамаған. Бір топ білгір арасында ол көзге іліксіз сезілетін. Үйрену нәтижесі бір мезет орта тұста ғана болды. Ол сұрауды орындауға асықпай, қайта тіпті де баяу жолды таңдады. Оның қызыл түсті мұқабалы естелік дәптері бар еді. Ол өзінің қате ой жер.

Сын қате чешу әдісін сабақтастары көрсеткен олқылықтарын арнаулы естелікке алатын. Ішкі мұқабаның бетіне барлық бұраң жолдар ең жақын жол деген сөз жазылған мектеп бітірген кезде бұл естелік дәптер 200 беттен астам жазылды. Кейін ол Францияға барып асферанттық оқиды. Дағдарған кезінде тіпті құрылыс білімдерін үйреніп, құрылыс істері басқармасында бір ай практика жасайды. Бірақ ол математикада бүкілдей өз ойы бойынша бір дүниені құруға болатындығын, еркін жасампаздық сезімін басқа әр қандай саламен салыстыруға болмайтындығын байқайды. жылы 34 жастағы Ван Хун селбесушілермен бірге 127 беттік ғылыми мақала арқылы математика мақаласын жүз неше жыл мазалаған қиын мәселе үш өлшемді аңғар жорамалын дәлелдеді. Бұл жорамалды қарапайымдастырып айтқанда мынандай еді: қалыңдығы жоқ бір ине кеңістікте айналып сыдыра өткенде өңірлік математикалық өлшемі сірә үш бола ма, жоқ? Ван Хун бұның жауабын берді. 2026 жылы 7 айда 35 жастағы Ван Хун математика саласындағы ең жоғары даңқ Фелис сыйлығын алып, дүние жүзіндегі осы даңққа ие болған үшінші әйел математикке айналды. Ван Хунның әңгімесі бізге мынаны ұғындырады: бір істі қызу сүйсек, бастабында баяу қадаммен бұраң жолдарды басып өтіп, басқалар жағынан көзге іліксіз болып қаралсаң да, тек бәз кешпесең, бұраң жолдар ең соңында құзар шыңға баратын баспалдаққа айналады.

Құрметті тыңдарман достар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу Шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Медузада үлкен ми болмаса да, қалайша, қалайша қас жауларынан ептілікпен қашып құтылады. Көптеген балақайлар тұңғыш рет медузаны көргенде, оның табиғи мөлдір чатырша денесіне қызығып қалады. Ғажаптанарлығы, медузаның өне бойында үлкен ми болмайды. Омыртқа да болмайды, тіпті бір тал нерв орталығы да болмайды. Бірақ қауіп қатер төнген сәтте ол қашанда үлкен балық сияқты қас жауларының қуғындауынан ілезде қашып құтылады. Көптеген бала бұған қатты қызығады. Ендеше үлкен мидың басқаруынан айырылған медуза сірә неге сүйеніп қатерді сезеді? Медуза жер шарындағы төтенше байырғы организмге жатады. Ол теңіз мұхитта неше 100 миллион жыл тіршілік еткен үлкен миы болмағанымен, оның бүкіл денесіне ерекше тор тәрізді нервтер таралған болып, ғалымдар бұл құрылымды нерв торы деп атайды. Осы ұсақ нерв клеткалары медузаның чатыршасының сыртқы қабаты мен сезу түйсігіне тегіс таралған болып, бейне бір тығыз болған балық ауымен денесін орап алған.

ұқсайды. Бұл қарапайым нерв жүйесі үлкен мидың бұйрық түсіруін қажет етпейді. Алда жалда маңайында тербеліс, сағым өзгерісі, су шайқалысы болсақ, нерв клеткалары лезде сигналды ұстап, дереу дененің аңыс қайтаруына әсер етеді. Медузаның сезу мүшесінің үстінде тағы екі түрлі ерекше сезу мүшесі болады. Бірінші түрі көру түйсігі көзше болып, тек жарық пен қараңғыны ғана парықтайды. Нақтылы нобайын анық көре алмайды. Десе де, қас жауының түскен көлеңкесін бірден сезеді. Үлкен балықтың көлеңкесі медузаны бүркеген кезде көзше дереу сақтық сигналын таратады. Екінші түрі жанасу сезім мүшесі болып, теңіз суында толқу пайда болса, ірі организмдердің жақындап келе жатқандығына уәкілділік етеді. Сигнал нерв торын бойлап без таралады. Чатырша дене дереу жерліп, су бүркіп, су ағысының итеру күшінен пайдаланып, тез жылдамдықпен артқа қарай қашады. Бұдан сырт, медузаның әрекеті де шартты рефлекске жатады. Тұтас барыста ой жүгіртудің де қажеті жоқ. Адамзат қауіп-қатерге тап болғанда, үлкен миы ортаға талдау жасап, онан соң қашуды белгілейді. Тұтас барыста қысқа уақыттық кешеуілдеу сақталады. Медуза ой жүгірту буынын азайтып, нерв тітіркенген. Осы сәтте жан сауғалау әрекетін тікелей орындайды. Аңыз қайтару қарқыны да теңіз мұхиттағы көптеген ұсақ хайуанаттардан әлде қайда асып түседі. Әрине, осындай өмір сүру механизмінде де олқылықтар өмір сүреді. Үлкен ми болмаса, медузаның күйініш сүйініші болмайды. Заттарды да есіне сақтай алмайды. Дербес ой жүгірту қабілеті де болмайды. Оның азық іздеу, қауіп-қатерден сақтану әрекеттерінің барлығы тума рексия, қатер, тыныш күйдегі кедергілерге жолыққанда медуза пайда зиянына тұжырым жасай алмай, үнемі қатерлі жағдайға тап болады. Ұлы табиғат жасаған заттар төтенше хикмет, үлкен ми организмдердің өмір сүруіндегі бірден бір жауап емес. Медуза күрделі ми құрылымынан бәз кешіп, өте қарапайым нерв жүйесіне сүйеніп, терең теңіз ортасында тіршілік етуге үйлескен өзгеше дене құрылымы осы байырғы түрді талай мәрте құрып, жоғалудан аман алып қалып. Күні бүгінге дейін көк теңізде сейіл құруына себепші болған, бұл да ұлы табиғаттың ғажайып тіршілік ақыл парасы.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып,

тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Шинжан негізгі сатының емдеу сапасын жақсартуда назарды қайсы 10 түрлі міндетке шоғырландырды деген мазмұнда хабарды. Онан соң күз басында қалай күтіну керек деген мазмұнда кеңесті. Ал соңында сырттан үйге кіргендегі бірінші жұмысымыз не үшін қол жуу емес, қайта аяқ киімді ауыстыру деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда Шинжаң негізгі сатының емдеу сапасын жақсартуда назарды қайсы он түрлі міндетке шоғырландырды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң ұйғыр автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті автономия районының негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекетін 2026 жылдан 2028 жылға дейін атқару жобасын басып таратты. Мұндағы мақсат негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасы мен емдеу қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, негізгі емдеу қызмет етудің өлшемдері мен қызмет етудің ұқсастану деңгейін жоғарылатып, дәрежеге бөліп емдеу қызметіне дем беру болып табылады. Атқару жобасында негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын жақсарту қызметін санасы айқындалды. 2026 жылдың соңына барғанда орталық қауыл қалашық емханалар мен қызмет ету қабілеті мемлекеттің сапалы қызмет ету негізгі саты сапар қимылында көрсетілген өлшемге жеткен ауыл қалашық емханалар мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығы 2026 жылғы автономия районының негізгі саты ерекше бөлім құрылысы нысаны орны. Нақты ашылған 30 неше төсегі бар әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы емдеу сапасын басқару тізімін орнатуды және кемелдендіруді жаппай қамтып, емдеу сапасын басқару қызметін ұлғайландырып өрістетеді. 2027 жылдың соңына барғанда басқа ауыл қалашық емханалар мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығы мен қызмет ету қабілеті мемлекеттің сапалы қызмет ету негізгі саты сапары қимылында көрсетілген өлшемге жеткен қыстақ емханалары емдеу сапасын басқару жүйесіне енгізіліп, емдеу сапасын басқару тізімі кемелдендіріліп, емдеу сапасын басқару қызметін ұлғайландырып өрістетеді. 2028 жылдың соңына барғанда негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын басқару қызмет жүйесі негізінен құрылып, емдеу сапасы үздіксіз жоғарылайды. Атқару жобасында мыналар алға қойылды. Негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын жақсартуда назарды он түрлі қызмет міндетіне шоғырландыру керек. Алғашқы емдеу жауапты болу тізімін қатаң атқарып, емхана кәсіптік күштерін септеуді күшейтіп, емдеу тәртібін сапалыландырып, сапа қауіпсіздігін басқаруды күшейту. Шұғыл емдеу көкірек ауру, миға қан құйылу және жарақатты емдеп сауықтыру бөлімшесін ашқан негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының шұғыл диагноз қою. Шұғыл құтқару қабілеті құрылысын күшейту керек. Қыстақ денсаулық сақтау бөлмесінің венадан өкіл қою қызмет өтеу сапасын арнаға түсіріп және жоғарылатып, дербес венадан өкіл қоюды бақылау бөлмесі мен бақылау төсегін, сондай-ақ үнемі пайдаланылатын жедел құтқару дәрі-дәрмек және оттегімен қамдау құрылғылары сияқты шұғыл құтқару жабдықтарын әзірлеуді талап етуі тиіс. Дәріні өлшемді үйлесімді пайдалануды жебеп, қала емдеу тобы, емдеу ортақ тұлғасы бастамашы шипақаналары мерзім бойынша төменге түсіп жетекшілік етіп, шипагерлер мен ауыл қыстақ шипагерлерінің рецепт жазу әрекетін арнаға түсіру қажет. Сараптау тексеру сапасына кепілдік етіп, үлгі жинау жеткізу өлшемі, тексеру жұмыс ережесі, аспап жабдықтарды жөндеу, қорғау, туралау және нәтиже мәліметін тексеру тізімін кемелдендіру керек. Күтімдеу қызмет ету сапасын жақсартып, негізгі сатыдағы күтімдеушілердің венадан өкіл қою, жарақатты күтімдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, шұғыл құтқару сияқты қолданылмалы өнерге баулуды түйінді күшейту. Шипақананың жұғымдалудан сақтануын және оны тізгіндеуін, дәрі-дәрмек жабдықтарының қауіпсіздігін күшейту тиіс. Ауруханада жату және операция жасау сапасын жақсартуға жет. Науқастардың қал жағдайын білу сапасын жоғарылатып, денсаулық архивінде өзін-өзі тексеруді өрістетіп, бақылау өлшеу сақтандыруды және мәлімдеуді күшейту тиіс. Емдеу қызметкерлерін тәрбиелеуді өрістетіп, кәсіппен айналысуды басқаруды күшейтіп,

Аталған айдарда күз басында қалай күтіну керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Бүгін, яғни 8-ші айдың 7-ші күні 24 амалдың ішіндегі күз бас амалы. Күз маусымының басталуы болғандықтан күз бас амалының климат сипатында ертелі кеш температура парқы біртіндеп зорайып, күндіз бәлкім әуелгідей шіліңгір ыстық болғанымен түнде ауа райы көрнекті салқындауы мүмкін. Күз бас амалы жаз маусымының аяқталып күз маусымының басталғандығынан дерек береді. Табиғат дүниесіндегі барлық заттардың қаулап өсуден тоқтап, саябырлап, толысуға қарай бет алғандығын білдіреді. Күз бас амалының дәстүрлі салт-санасы алуан түрлі болады. Мұның ішінде уәкілдік сипатқа ие болғаны ата-бабаларына тасаттық беру және күз басы бал тоқашын жеу. Осы күні көптеген өңірде тасаттық беру салты өтеді. Отбасындағылар ата-бабаларының қабырын сыпырып тазалап, қош исті тұтанғыны тұтандырып, тасаттық беріп, ата-бабаларына деген құрметі мен тілегін білдіреді. Сонымен бірге күз басы бал тоқашын жеуде маңызды салт-сана болып табылады.

күзгі бал тоқаш, жабысқақ, күріш, шылан, тұңғиық дәні сияқты азық шикізатынан жасалып, басқа сумен мол өнім алудың символы болады. Мұның астарлы мағынасы келер жылы азық мол болып, отбасының бақытты болуын тілеу болмақ. Бұдан сырт күз басында тағы күзге орай жағдайын барлап, биікке шығып алысқа көз жіберу сияқты салт-саналарда болған. Чаң жағының оңтүстігіндегі өңірлердегі адамдарда батпырауық, тұмшаламалы шам ұшырып, жауын-шашынның жақсы болуын, өнімнің мол болуын тілейді. Ал биікке шығып алысқа көз жіберу көп адамның таңдаған қимылына айналып, дене шынықтырумен бірге адамдар көңіл-күйін көтеріп, жаңа маусымға деген зор үмітін бейнелейді.

Күз басынан кейінгі күтіну жөндегі ұсыныс. Асу жағындағы ұсыныс. Күз басынан кейін күндіз әуелгідей шыжыған ыстық болады, бірақ ертелі кешке суық біртіндеп күшейеді. Дене қуаты әлсіз адамдар суық ауаның денеге шабуылдауынан сақтану керек. Ақ саңырауқұлақ, сарана, бал, жаңғақ, күнжіт, алмұрт, келтебас, қамыс тамыры сияқты дымқылдықты күшейтетін азық-түліктерді жеуді сынап көрсе болады. Осы арқылы ыстықты қайтаруға әрі денені ылғалдандыруға болады. Күз басы денені қалыптан тыс артықша қуаттандыруға үйлеспейді. Күз келісімен ауа райы ертелігеш салқын болғанымен күзгі ыстық әуелгіде ерекше күшті болады. Сондықтан адамда оңай қалжырау, дәрменсіздену сияқты жайсыздықтар байқалады. Көктем мен жазда жарқын райды, күз бен қыста барқын райды толықтау принципіне сай, осы кезде дене қуатты толықтау төтенше қажетті. Бірақ күз басында дене қуатты артықша толықтауға болмайды. Күз басының алды артында кейбір ылғалдықты жоғалтатын азықты тұтынса болады. Көк бұршақ ботқасы, тұңғиық жапырағы ботқасы, қызыл бұршақ ботқасы, шылан, тұңғиық дәні ботқасы, жапон картобы ботқасы сияқты азықтарды лайықты мөлшерде көбірек тұтынса артық болмайды. Сонымен бірге ашты тұщы, майлы тағамдарды аз тұтынып, асқазан мен бауырды қорғап, ас судың үйлесімсіздігі себебінен туылатын аурулардың пайда болуынан сақтану керек. Лайықты әрекет жасау. Күз басы түрлі әрекеттермен айналысып, денені шынықтыратын тамаша мезгіл. Бірақ күз маусымында күтінуде дене қуатын сақтау және күтіну принципінен қол үзсе болмайды. Денедегі барқын райды күтімдеуді маңдайалды міндет ету керек. Әрекет мөлшері тым көп болмауы, мысалы, сейілдеу, тауға шығу, саяхаттау сияқты еркін, баяу түрлерді таңдауға жетеді.

Сыртқа шыққанда күн нұрынан қорғану қызметін ойдағыдай істеу, күн нұрынан қорғайтын май жағу, күндік көтеру, жалпақ күн қағарлы шапкі кию сияқты қорғану шараларынан пайдалану, сондай ақ тері кезінде су құрамын толықтап, тұзды қайнаған су ішу, көк бұршақ сорпасы, қара өрік сорпасы және күреңке шай сияқты салқын сусындарды көбірек ішу керек. Күз басынан кейін күндіз бен түннің температура парқы біршама зор болады. Ертелі кеш сыртқа шығып әрекет жасағанда сырттың температурасына қарай киім кешектерді сәйкестіріп киіп, суық тиюден сақтану керек. Тағы сейілдеу, тәжи жұдырықкерлігі, йога сияқты жеңіл де баяу әрекет тәсілдерін таңдаса да болады. Бұл әрекеттер дененің иммунитеттік қуатын арттырумен бірге, тағы көңіл күйді реттеуге көмектесіп, күз маусымындағы құрғақшылық пен мазасыздықты бәсеңдетеді. Әрекет жасаумен бірге әрекеттің лайықты болуына да көңіл бөліп, шектен тыс шаршаудан сақтанып, денеге ауыртпалық түсіруден сақтануымыз керек.

Көңіл күй жағынан күтімдеру. Жаз бен күздің өл арасында температураның төмендеуіне байланысты адам денесінің зат алмасу мен физиологиялық функциясы да баяулай бастайды. Бір мезеттік ішкі секресияның бұзылуы көңіл күйді өте оңай нашарлатады. Осы кезде көңіл күйді реттеуді жақсы деп достармен, отбасындағылармен көбірек әңгімелесіп, өзімізді күзгі сүреңсіздіктен көңіл күйдің нашарлау жағдайына түсірмеуіміз керек. Көңіл күйіміз жабырқағанда белсенді әрекет жасау мәселен шешудің жақсы әдісі болып табылады. Мысалы, баяу жүгіру, сейілдеу, тауға шығу сияқтылар. Енді бір жағынан күз басынан кейін күндіз қысқа, түн ұзақ болатындықтан адамдарды көбінде ұйқы басады. Бірақ тым көп ұйықтаса, керісінше адам рухани жақтан жабырқайды. Ерте ұйықтап, ерте тұрса адамның рухы тасқындап, күйзеліске төтеп беруіне көмектеседі. Сонымен бірге кітап оқу, музыка тыңдау, ұзақ қиялдау сияқты кейбір көңіл күйді жадырататын қимылдармен де көбірек айналысып, жан дүниесін бір рет терең сыннан өткізу және әрлендіру қажет. Екі ағзаны реттеу, өкпені күтімдеу. Жүңгі шипагерлігінде өкпе күз маусымымен сәйкесімді болады. Күз басынан кейін ауа құрғайды. Ауа құрғақ болса өкпені оңай зақымдайды. Өкпенің қуаты әлсіресе дененің қарсылық қуаты төмендеп ауруға оңай шалдығады деп қаралады. Әдетте күз маусымында өкпені күтімдегенде тұңғиық тамыры, ләла гүлі, өрік дәні, бал, қант құрағы, картоп, шалқан, жапон картобы, сүмбіл бұршақ, алақат, ақ саңырауқұлақ, ағаш саңырауқұлағы, үйрек еті, цитрус сияқты денені ылғалдандырып, жарқын райды арттыратын өнімдерді көбірек тұтынуымыз. Сонымен бірге сарымсақ, қу сарымсақ сияқты ашты тағамдарды азырақ жеуіміз керек.

Бауырды күтімдеу. Күз басынан кейін бауырдың қуаты күздің шектемесіне ұшырайды. Бұл кезде адамда көңілгі жақтан жабырқау, ішкі қуат пен қанның тепе-теңдігі бұзылу құбылысы туылады. Оның нақты бейнелері жабырқау, қобалжу, жүрегі қысылу, ұйқысыздық, ішкі секрециясы бұзылу сияқтылар болып бейнеленеді. Күз маусымында бауырды күтімдеуде жазлық байсай, сәбіз, теңіз құрағы, тұңғиық дәні, қияр сияқтыларды көбірек жесе, бауыр қуатының айналымына көмектесіп, бауырдың отты қайтару, отты айдау функциясын күшейтіп, нашар ауру белгілерінің толуынан табиғи сақтануымызға болады.

Аталған айдарда сырттан үйге кіргендегі бірінші жұмысымыз не үшін қол жуу емес, қайта аяқ киімді ауыстыру деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Есіктен кіргеннен кейін алдымен аяқ киімді шешіп, сүйретпе аяқ киім киіп, онан соң қолды жуу. Сыртта жер бетіндегі шаң тозаң, топырақ, ермек қайонаттардың дәрет қалдығы. Құрт жойғыш дәрілер және ауыр металл түйіршіктері аяқ киімнің табанына жабысып үйге кіреді. Егер сыртта киген аяқ киіммен үй ішін бір айналып шықсақ, бұл бұлғаушы заттар кілем мен еденге таралады. Әсіресе кішкентай баласы бар отбасындарында балалар жерде еңбектеп, ойыншық ойнап, қолдың аузына салатындықтан осы бұлғаушы заттарға тікелей жанасады. Аяқ киім ауыстыру әрекеті есіктен кірген жерде орындалса, көп санды ластайтын заттар сыртта қалады. Егер үйіңізге ермек қайонат баққан болсаңыз, немесе кілем төсесеңіз, аяқ киім ауыстыру тіптіре қажетті. Есік алдына бір кішкене аяқ киім сөресі мен сүйретпе аяқ киімді қойып, есіктен кіргенде алдымен аяқ киімді ауыстыру әдетін қалыптастырсаңыз болады.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе субыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжан радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжанның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Берік Сүлейбекұлының орындауында Ұлықан Сұлтанқызының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының қарлығаш әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ғариполла Сәденұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызыкенұлының әні «Сағынышты» тыңдаңыздар. Арна Нәбидолла қызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Пекин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 7-ші күні жұма.
0: Әуелі ауыр айына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізгі дейін Санжу облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында нөсер жауады. Тияншаның солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжан шынара өңірлерінде 35-50 градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Баянгүлін облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде ең жоғары температура 40-50 градустан, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шынара жерлерінде 45-50 градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін аз жаңбыр жауып, соңында бұлтты болады, ара тұра өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 27 Цельсий градус.
3: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық партком 10-шы кезекті комитетінің 16-шы жалпы мәжілісі ашылды. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжілісті басқарды. Чэнь Сяожяң сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс биыл 10 айда автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайын ашуды ұйғарды.
3: 2026 жылғы ұлттар өңіріндегі отбасылардың мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену қолдануды әйгілеу қимылы Ақсу қаласында өткізілді.
0: Құмыл жаңа материал кәсіп саласының стратегиялық орайымық дегеріп, батыс бөліктегі алмас кәсібінің жаңа бейігін күш сала қалыптастырды.
3: Құлжа халықаралық әуежайының шекарадан кіріп шыққан жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 мың адам реттен асып, солтүстік Шинжанның батысқа есік ашу өміршен күші жаппай тасқындады.
0: Юннан тұрмыс сарайы Үрімжі, Бянжан қонақ үйіне ірге теуіп, Юннан гүлдері Ортазия және Россияны тіке қамдайтын терезе ашылды.
3: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы бүкіл елдегі сымды телевизия текшесіне шығып, бүкіл елдегі 100 миллион сымды телевизия және 45 миллион джунго радио телевизия тұтынушылар терминалын қамтыды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Джунго коммунистік партиясы Шинжан ұйғыр автономиялы райондық 10-шы кезекті комитетінің 16-шы жалпы мәжілісі 8-ші айдың 7-ші күні Үрімжіде ашылды. Жалпы мәжілісті автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті басқарды. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэнь Сяожяң сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс Джунго коммунистік партиясы Шинжан ұйғыр автономиялы райондық 10-шы кезекті комитеті 16-шы жалпы мәжілісінің Джунго коммунистік партиясы Шинжан ұйғыр автономиялы райондық 11-ші реткі құрылтайын ашу жөніндегі қарарын қарап мақұлдап, биыл 10-шы айда Джунго коммунистік партиясы Шинжан ұйғыр автономиялы райондық 11-ші реткі құрылтайын ашуды ұйғарды. Чэнь Сяожяң автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайын ашуға қатысты істер жөнінде түсінік жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайын ашу бүкіл районымыздың саяси өміріндегі ірі іс. Ол бүкіл районымыздағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасын сенімді бекемдеп ерлікпен алға басуға, Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, социалистік осы замандаған Шинжан құру жолында қажымай талмай күрес жүргізуге ынтымақтастыруда және бастауда келелі де терең мәнге ие. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның жаппай басшылығына және партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының бас талабы мен жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лусиянын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, құрылтайдың түрлі дайындық қызметтерін ден қоя ұйымдастырып, құнытты, мұқият, ойдағыдай істеу керек. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы бас жүлде Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухы мен идеяны, ерік жігерді, әрекетті онан ары бірлікке келтіріп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақтық қызметтерді тыңғылықты ілгерілетіп, Синьцзян қызметін ойдағыдай істеудің іс жүзіндік нәтижелері арқылы партияға адалдықты, әмәлиетті әйгілеу керек. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі нысана міндеттердің тиянақтануын жоспарлап ілгерілетіп, Синьцзянның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруды шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуіне кепілдік ету қажет. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын, дәуірдің ауыр жүгін арқалай алатын пәрменді басшылық коллективін құрып, социалистік осы замандағы Синьцзян құруды пәрменді саяси және ұйымдық кепілмен қамдау керек.
0: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жұңғыша социализм ұлы туын биік көтеріп, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, бас жүлде Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкелей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық тәлме-тәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты жақсы деп, автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайының жеңіспен ашылуын үздік нәтижелермен қарсы алу керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, әр дәрежелі орындардың орнықтылықты қорғау жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың үрдіс орнықтылығын, баянды орнықтылығын сақтау тиіс. Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, ұлттарын тамағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістетіп, елімізде дінді жоңғошаландыруды жүйелі ілгерілетіп, әр ұлт кадрлары мен бұқараның бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, Синьцзянның ерекше абзалдылығын әйгілейтін, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел құрып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіп саласын күшейтуге, сапаны өнімділікті жоғарылатуға табанды болып, ішкі сұранысты кеңейтуге, қамдауды сапалландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыз етіп және жақсартып, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілету қажет. Оңтүстік Синьцзян сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, оңтүстік Синьцзянның дамуын қолдайтын түрлі саясат шараларға белсене қол жеткізіп, жедел тиянақтандырып, оңтүстік Синьцзян өңір

0: жергілікті орынның тоғысу серпінін арттырып, жаңа дәуірдегі бенгтуанның орнықтылықты қорғап, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын жедел қалыптастыру тиіс. Партияны жаппай қатаң басқару саяси жауапкершілігін батыл арқалап, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық алып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай күшейтіп, партия стілі пакті құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, партияны басқару, партияны жөнгі салу, партияны күлдендіру, партияны құдіреттендіру сынды Шинжаң әмәлиятын тыңғылықты ілгерілетіп, істілі пәк, салты дұрыс, іс тындырып нәтиже шығаратын тамаша экология мен даму ортасын құлшына қалыптастыру керек. Мәжіліс Ши Жинпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айтып, үдіре алға тартып, үздіксіз күрес жүргізіп, ерлікпен алға басып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген, бай, өркениетті, алға басқан, тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірген, экологиясы тамаша социалистік осы замандаған Шинжаңды құлшына құруға үндеді. Мәжіліс Лиу Чжанцзян жолдастың автономиялық райондық парткомның мүшелік міндетінен босауына қосылу жөніндегі қаулысын қарап мақұлдады. Жаңян мен Хайын Хуйға партиядан айдау жазасын толықтап беру жөніндегі қаулысын қарап мақұлдады. Автономиялық райондық парткомның мүшелері, кандидат мүшелері мәжіліске қатынасты. Автономиялық райондық парткомның мүшесі емес, кандидат мүшесі емес, өлкө дәрежелі басшы жолдастар Шинжаң әскери районының қарулы сақшы Шинжаң бас әдіретінің қатысты жауапты жолдастары, автономиялық райондық сот мекемесі мен прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялық райондық тәртіп тексеру комитетінің мүшелері, аймақтық, облыстық, қалалық парткомның шужилері қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 6-шы күні түстен кейін автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялық райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялық райондық парткомның орналастыру бойынша автономиялық районның 15-ші 5 жылдыққа қатысты жобаларын қарап мақұлдады. Тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттардан сақтану, тізгіндеу жүйесін ақаусыздандыру, автономиялық районның ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу сияқты қызметтерді ақылдасты. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының білім меншік құқығының 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының дене тәрбиеде қуатты район құру 15-ші 5 жылдық жобасын, көрікті Шинжаң құру 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, назарды Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі білім меншік құқығында қуатты район құру нысаны міндетіне шоғырландырып, білім меншік құқығын жарату, қолдану, қорғау, басқару, қызмет өтеу тұтас тізбегін күш сала ашып, білім меншік құқығының жаппай жаңалық ашуды қолдаудағы, экономиканың жоғары сапалы дамуын тебеудегі, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуға қызмет өтеудегі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Назарды дене тәрбиеде қуатты район құрудың нысана міндеттеріне шоғырландырып, қала мен ауылдың дене тәрбие байлығын біркелкі орналастыруды бір тұтас жоспарлап, жалпы халықтық дене шынықтыру алаңы құрылысын ілгерілетіп, дене тәрбие жарыстарымен қамдауды байытып, көп өлшемді, кең көлемді ғылыми дене шынықтыруды жалпыластыру инженериясын атқарып, бәсекелік спорттың жалпылық қуаты мен отанға даңқ беру қабілетін орнықты жоғарылатып, қармыз, далалық, жарыс істерінің өзекті кәсіп тізбегін күшейтіп, дене тәрбие байлық абзалдылығының экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғаушы күшіне айналуын ілгерілету қажет. Тұнықсу, Жасылтау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, назарды экологиялық ортаның сапасын жүйелі жақсартуға, көрікті Шинжаң құрылысын жаппай ілгерілетуге шоғырландырып, кәсіп құрылымын реттеуді, ластануды оңауды, экологияны қорғауды, климат өзгерісіне төтеп беруді бір тұтас жоспарлап, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілетіп, ластанудан сақтану оңаудан қамал алуды және экологиялық жүйені сапалландыруды үздіксіз ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының экологиялық ортадағы табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз

0: жоғарылату керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттарды уақытша басқару әрісін төменде қысқартылып, әріс деп аталады. Ақылдасып мақұлдап, былай деп атап көрсетті. Районымыздың тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттардан сақтану тізгіндеу жүйесін ішкерлей ақаусыздандырып, сырттан кіруден сақтануға баса мән беріп, жалпы барысты бақылау басқару, жөнге салу қызметін арнаға түсіріп, әкімшілік заң атқару мен қылмыстық істер әділиясын ұштастыруды күшейтіп, есірткіге тыйым салу қауіпсіздік төменгі шегін батыл сақтап, қоғам амандығының баянды орнықтылығын қорғау тиіс. Әдісті ойдағыдай дәйектілендіруді атқаруды, есірткіні жөнге салу қабілетін жоғарылатудың маңызды тұтқасы етіп, қызмет механизмін анағұрлым ақаусыздандырып, сәйкесуді бірлесіп әрекеттенуді күшейтіп, бақылау басқару қабілетін жоғарылатып, үгіт тәрбиені күшейтіп, есірткіні жөнге салу өнімділігін жоғарылату керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу жобасын ақылдасып мақұлдап, былай деп атап көрсетті. Еңбекақы кіріс бөлісінің тұтас кіріс бөлісіндегі негіздік және жетекшілік ролын жете танып, еңбекақы кіріс бөлісі тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, еңбекақыны үйлесімді арттыру механизмін ақаусыздандырып, еңбегіне қарай бөлуді негізгі тұлға етуге, көп түрлі бөліс тәсілін қатар жүргізуге табанды болып, бұқара ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін шынайы шешіп, тұрғындар кірісінің экономикалық дамуымен бірге қатар артуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні кеште мемлекеттік әйелдер бірлестігі, оқу-ағарту министрлігі, мемлекеттік тіл жазу комитеті, мемлекеттік ұлт істері комитеті бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылға тамаша отбасы салтын ойдағыдай жалғастырып, отан арманын ортақ орна тайғатындағы ұлттар өңіріндегі отбасылардың мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдануды әйгілеу қимылы Ақсу қаласында өткізілді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шуши, орынбасар төрағасы Хуаң Сяоуэй, оқу-ағарту министрлігінің орынбасар министрі Жан Ючун, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі Қайсар Рәптікерім қимылға қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Мемлекеттік ұлт істері комитетінің орынбасар меңгерушісі Шэн Яң, мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шуджи Чуның Шузи, Малия Джан қимылға қатынасты. Хуан Сяоуэй былай деді. Қимылдың әсерін үздіксіз сорайтып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыруды мөрал арқылы тәрбиелеумен тығыз ұштастырып, тамаша отбасы салтын жалғастырумен ішкерлей тоғыстырып, араласу, іштесу, тоғысу арқылы бірге күш салып, әр ұлттың жүрегінің анағұрлым жақындасуын, анағұрлым тығыз сүйіспеншілік орнатуын жебеп, жоңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің жаңа жорығында жоңғы ұлт ортақ тұлға құрылысының тың тарауын бірге жазу керек. Қайсар Рәптікерім былай деді. Шинжан мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру, кеңейту жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әр ұлт бұқарасын ұлы отанды, жоңхуа ұлтын, жоңхуа мәдениетін, жоңғы коммунистік партиясын, жоңғыша социализмді шынайы мойындауды үздіксіз күш, тоғысын аудандық электрмен қамдау серіктестігі, ғылым технологиялық қуат үстеуді тереңдетіп, электрлік жұмыс істейтін құлтемірдің тексеру жөндеу жұмысын ұдайландырып өрістетіп, құлтемір адам күшінің орнын басып, халыққа салқындық сыйлап қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тоқсын ауданы Жыланды қалашығындағы желінің бір жұмыс орнында электрлі жұмыс істейтін құлтемір электрлі сым жалғау жұмысын тәртіппен жүргізуде. Оның икемді механикалық білегін созып, изолаторлық өткізгіш сымды дәлме-дәл ұстап, жоғары кеңістікте электр сымын сыдыру, ағын сымын жалғау сияқты бірқатар күрделі жұмыстарды орнықты орындағаны көзге шалынады. Ал қызметкерлер тек үй ішінде механикалық тұтқаны алыстан меңгеріп, жоғары тұнықтықтағы көру түйсігі жүйесінен пайдаланып, барлық жұмысты орындай алады. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігі, тоқсын аудандық электрмен қамдау серіктестігі, электрлі жұмыс бәнінің қауіпсіздік қызметкері Ділчат Икарам, электрлі жұмыс істейтін құлтемірге озық көру түйсігін жеткізу және орын белгілеу жүйесі орнатылған.

0: Өткізгіш сымға миллиметр дәрежелі жоғары дәлдікті парықтауға және орын белгілеуге болады. Жұмыс өнімділік өте жоғары деп таныстыра келе. Бұрын мұндай электрлі сым жалғауға 5 адам қажет еді. Кейін изоляторлық киімдер біршама қалың, күн біршама ыстық болатын, қазір жақсы болды. Екі адам болса жеткілікті. Құлтемір жоғары температурадан қорықпайды, жұмысты тез әрі орнықты істейді деді. Тоқсын ауданының тұрғыны Разия Роза тілшіге. Бұрын жаз келісімен желін тексеріп жөндеуге жолыққанда ток тоқтап қалып, үй іші ыстықтан тұруға келмей қалатындай келіп былай деді. Қазір өте жақсы, тексеріп жөндеуде де ток тоқтап қалмайды. Үйде ауа реттегіш, желдеткіш, телевизор сияқты электр жабдықтарының барлығын істетуге болады. Шынында ғылым технология тұрмысты өзгертеді екен.
1: Қазір Янджи Хуизу автономиялы аудандағы 50 мың муға жуық жерге егілген өнеркәсіп помидоры шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8-ші айдың 6-шы күні Янджи ауданы Чигасин қалашығындағы бір помидор атызында көптеген ірі тұрпатты жинау жабдықтары арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, тұтас жабдықтың шоғырлы сұрыптау иқуаты помидорды ору, бөгде заттарды сұрыптау, жас жемістерді жеткізу жалпы барысын бір жолда орындауда. Тұтас барысты адам күшімен атызға барып еңбек істеудің қажеті жоқ. Помидор егуші Мяужун тілшіге. Биыл 700 му жерге помидор ектім. Қазір 4 машина жинауда. Биылғы кірісім 1 му жерден 4000-4500 юан айналасында. Машинамен ору өнімі өте жақсы болды, деді. Енджи ауданы әйгілі жұңғы өнергәсіп помидор мекені. Жылына 600 мың тоннадан астам помидор өндіріп, Шинжаңның маңызды өнергәсіп помидорын өндіру сату базасы есептеледі. Жинап алумен бірге жергілікті орын сату жолын кеңейтіп, желіден тысқары қос бағытта күш салып, желіден тысқары мәнерлеу зауытын жіндіктей мәнерлеу шикізатымен қамдаса, желіде электронды сауда тіке таратылымына сүйеніп, тұтынушылардың бөлшік сату арнасын ашты. Енджи аудандағы электронды сауда тіке таратылым жауаптысы Фыңшин, автокөлікпен негізінен алдыңғы ғамбар қылы зат жөнелтетін болсақ, 3 күн ішінде бүкіл елдің жер-жеріне жеткізуге болады. Тіке таратылымда қазір негізінен бір күнде сауда күсет болған жағдайда 5000-6000 дана тапсырыс сатылады, деді. Оқсуға қарағанда Янджи өнергәсіп помидорын жинау қызметі 9-шы айдың орта шеніне дейін жалғасады екен. Жергілікті орын ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, шикізат тасымалы, өндіру, мәнерлеу сияқты түрлі қамтамасыздандыру қызметтерін бір тұтас жоспарлап, мол өнім алынған помидорды толық жиып алуға кепілдік етті.
0: Дәл қазір Құтөбе ауданындағы 2000 мудан астам жүйжін сау шөбі алғашқы реткісін ору мезгіліне өтті. Оңтүстіктен келген мұндай ерекше шөп 3 жыл жетілдіру арқылы жергілікті егінші малшылардың кірісін арттырып, мал шаруашылығының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға дем беретін баю шөбіне айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Құтөбе ауданы Торғайты қалашығы Қаратөбе қыстағындағы жүйжін сау шөбін егу базасында тұтасып жатқан жүйжін сау шөбі қаулап өсіп, сабағының биіктігі жаппай 2-3 метрге жетіп, екі шөп ору машинасы машиналасқан жинау жұмысын жүргізуде. Ору тұраудан машинаға тиеуге, тасымалдауға дейін қыруар адам күші үнемделді. Әрі жаңа шөптің су құрамы мен қоректігін мүмкіндіктің барынша сақтап қалды. Орылған жас шөп сол күні жақын маңдағы бағымшылық аумағындағы сүрлем ұрасына жеткізіліп, нығыздалып ашытылады. Егінші Мауын Хуа тілшіге былай деді. Фуженнен келген мамандар қыстақта тұрақты тұрып бізге майса өсіруді, суаруды, баптауды қолма-қол үйретті. Биыл жүйжін сау шөбінің түсімі біршама жақсы, алғашқы реткісін жинап алғаннан кейін тағы 2 рет өседі. 1 мың жерден 12 тонна айналасында өнім алуға болады, бұл сүрлем жүгеріден 2 еседен астам жоғары. Жүйжін сау шөбі Фуян егін орман шаруашылығы дәшесіндегі аға зерттеуші. Лин Жанши жетілдірген таңдаулы шөп сорты құрғақшылыққа, құнарсыздыққа төзімді. Шала белок мөлшері 10-14% жетеді, жем шөп ретінде пайдалануға болады. Әрі бораннан сақтанып құмды тізгіндеп топырақты құнарландырады. Осыдан бұрын климат егіншілік технологиясының шектемесіне ұшырағандықтан оңтүстіктегі осы

0: ерекше шөпті Шинжаңда өсіру қиынға соққан. 2023 жылы Фужянның Шинжаңға көмектесу Лоңян бөлімше қолбасшылық штабы Лин Жанши ұжымын ұсыныс етіп, Құтобейдің су, топырақ және климат шарт жағдайымен ұштастырып, біртіндеп жергіліктендіріп, құнарландырып, атыз басында жетекшілік етіп және технологиялық жақтан тәрбиелеп, ең соңында жүйжін сау шөбін осыраға тамыр тарттырды. Фужян өлкесінен Шинжаңға көмекке келген кадр Құтбей аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің арнаулы технологиялық дарындысы. Жонжиншин сынақ түйінінен көлемдендіріп жалпыластыруға, жалаң егуден тұтас тізбекті дамуға қарай ойысты. Бұл Шинжаңның сортаң жерінде, құмды жерінде егуге өте үйлеседі, деді. Биыл Құтбей ауданында межемен 24 мың тонна жүйжін сау шөбі өндіріліп, бос тұрған жер байлығын жандандырумен бірге егінші малшылардың кірісін арттыру арнасын кеңейтті.
1: 2026 жылғы тілектес зауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы ең соңғы сайысқа өтті. Бүкіл елдегі көрермендердің радио-телевизиядан тыңдап көру арнасы арқылы Шинжаң футболының өміршең күші мен қызғындылығын тіке сезінуіне мүмкіндік жасау үшін 8 айдың 1 күнінен бастап Чунго радио-телевизия станциясының мемлекеттік бір торап селбесіп тарату механизмінен пайдаланып, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының тіке таратылымы және қайталап көру мазмұны бүкіл елдегі радио-телевизия торабының үлкенді-кішілі экранына бір уақытта желіге шықты. Бұл бүкіл елдегі 100 миллион сымды телевизия тұтынушылары терминалы мен 45 миллион Жұңғо радио-телевизия әпі тұтынушыларын қамтиды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бүкіл елдегі әрқайсы өлкелердің автономиялы район төте қарасты қалалардың сымды телевизиясы бас бетте жарысты арнаулы таныстыру орнын бір тұтас құрды. Тұтынушылар телевизорды ашса болғаны бір кнопка мен жарыс алаңына төте кіріп, тартымды сайыстарды дер кезінде тамашалай алады. Бүкіл елдегі тұтынушыларға ашық ұсталған Жұңғо радио-телевизия әпі қалалардың ерен бірлеспе арнаулы жарыс аумағы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының кескінге түсірілген жарыс кескінін шоғырлы түрде желіге шығарып, шығыс солтүстік футбол ерен бірлескен жарысы, Жаңсу футбол ерен бірлескен жарысы, Жаңши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты бүкіл елдегі көптеген қалалардың футбол бірлескен жарыстарын бірге көрсетті. Жұңғо радио-телевизия Шинжаң серіктестігі Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы аумағының жауаптысы Чан Шаоминг былай деп таныстырды. Жұңғо радио-телевизия Шинжаң серіктестігі жергілікті орындағы телевизордың бас бетінің төбесіндегі жол нұсқау бағанасына дербес Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы арнаулы аумағын көбейтіп, мемлекетпен жергілікті орындардың қос арнаулы орнын орналастыруын құрды. Арнаулы орын жарыс барысы, белдесетін командалар, жарыс алаңы сияқты өзекті информацияларды толық жариялап, екшеу жарысының тұтас жарысының қайталай көру мазмұнын шоғырлы түрде жинақтап, бүкіл елдегі және бүкіл Шинжаңдағы тұтынушылардың кез келген уақытта ашып көруіне мүмкіндік жасады, деді. Осы кезекті Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жалпы жарыс барысы 56 кезектен құралып, осы аптаның соңында 3-4-ге таласу жарысы мен аға жүлдегерлікке таласу шешуші жарысы сынды 2 кезек жарыс өткізіледі. 8-ші айдың 8-ші күні Тұрпан командасы мен Алтай командасы 3-4-ге таласса, 8-ші айдың 9-ші күні Қашқар командасы мен Іле командасы аға жүлдегерлікке таласады.
0: 8-ші айдың 6-шы күні мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің дойбы қарта спортын басқару орталығы Жұңғо халықаралық шахмат қоғамы ұйымдастырған 2026 жылғы 3-ші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық шахмат ашық жарысы Шинжаң күшар бекеті басталды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке жарысқа 182 шебер қатынасты. Ел ішіндегі көптеген таңдаулы шахматшылардан сырт Франция, Россия, Индия, Әзербайжан сияқты 7 мемлекеттен келген кәсіптік шахматшылар бір сахнада өнер көрсетті. Жарыс алаңында шеберлер үнсіз отырып шахмат ойнап, зейін зердесін сарқа жұмсап, ақ-қара тастарды айқастыра жүріп, шабуылдап, қорғанып, қиян-кескі сайыс жүргізді. Россия шебері Борис Саушенко былай деді. Халықаралық шахмат шебері, ерекше дәрежелі шебер, халықаралық шебер сияқты шеберлер жарысқа қатынасып,

0: Бұл бір деңгейі өте жоғары жарыс болмақ. Ұйымдастырушы жақтың тамаша шарт жағдай әзірлегеніне ерекше алғыс айтамыз. Біз бұған дән ризамыз. Құшар қаласының жарысқа қатынасқан шебері Яқупжан Мәмет үйінің іргесінде халықаралық шахмат жарысына қатынасқандығын ерекше мақтаныш сезінетіндігін айта келіп, мен үшін бұл бір ерекше қымбатты шынығу орайы. Әрбір шахматқа мұқият мәміле жасап, шеберлік деңгейімді үздіксіз жоғарылатамын, сондай ақ ауылыма таңға берсем деймін, деді. Жарыс жиыны 6 күн, абы 2 группа бар, 9 кезектік Швейцария номер жинау тізімін қолданады. Гуанчжоулық шебер Ли Ихэ былай деді. Дүниенің жер-жерінен келген шахматшылар осы араға жиналыпты. Жарыстың өлшемі өте жоғары. Мен көңіл күйімді орнықтырып, шайқасқа байыптылықпен төтеп беріп, осы ретке дүниенің жер-жеріндегі шахматшылармен ауыз түйіс жасау, белдесу орайын қастерлеп, шахмат арқылы достасып, жарыста өз стилімді, өз деңгейімді сәулелендіремін.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады. Температура 18-де 27 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 17-де 30 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 18-де 33 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты барбашылады, температура 22-де 33 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ала бұлт, температура 21-де 33 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 31 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 31-де 39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-де 43 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты барбашылады, температура 26-да 37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлттап бар башылады. Температура 22-де 36 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады. Температура 22-де 33 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады. Температура 20-да 34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты. Температура 24-де 35 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Дина Шакенқызы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жойқанұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Нұрболат Чойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар. Бүгін 8-ші айдың 7-ші күні жұма. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Сүйкімді балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Балақайлар, енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

2026 жылғы мемлекеттік Лаласау гимнастикасы бірлеспе жарысы. 2026 жылғы мемлекеттік Лаласау гимнастикасы бірлеспе жарысы. Жалпы шешуші жарысының сәбилер, балалар, бала шағалы группасы жарысы. Күнмен қаласы, Гуанду районы, Жаңа Азия дене тәрбие қаласы, Шиңяу дене тәрбие сарайында басталды. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 279 қосын

11 мыңнан астам шебер жарыс алаңына жиналды. Осы ретке жарыста Синьцзян өндіріс құрылыс пинтаны 2-ші орта мектебі жиыны 2 қосын, 54 қосын мүшесі мемлекеттік жарыс алаңына жіберіп, көптеген түрге қатынасып белдесті. Оқушылар ұзақ уақыт қажырлықпен шұғырлы жаттығу арқылы жарыстан бұрын қайта-қайта әрекетті пысықтап жаттығуға табанды болғандықтан бүкіл еліміздегі ең жоғары дәрежелі сахнада сенімді бекемдеп ерлікпен алға ұмтылып, ең тамаша деңгейді орнықты сәулелендіріп, бір жолда көп түрлі даңққа ие болып, мектептің осы жарыс тарихындағы ең тамаша нәтижесін жаңалады. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Математик Ван Хунның әңгімесі. Балақайлар, қайырлы кеш. Бүгін мен сендерге Куаңшидың шағын қалашығынан шыққан математик туралы бір нақтылы болған әңгімені баяндап берейін. Оның аты Ван Хун. 1991 жылы Ван Хун Куаңшидың Гуйлин қаласының Пинлы ауданда дүниеге келеді. Әке-шешесі екеуі де орта мектеп оқытушысы еді. Ол 5 жасқа шыққан жылы бастауыш мектептің математика оқулығын алып, ой жүгіртіп көрейік деген бөлектегі ой жүгірту емтихан сұрауын көреді. Онда мынандай бір сұрау бар еді. 7 түп ағаш бар. Әр 3 түп ағаштың ортақ сызығы 1 жоқ.

4 жасқа шыққан жылы Ван Хунның білегі қайнаған су ауыр дәрежеде күйдіріп, бірнеше рет тер көшіру операциясын жасайды. Ол науқас төсегінде жатып, өздігінен үйреніп, жалғыз қалудан, қиыншылықтан қорықпайтын мінез қалыптастырады. Бастауыш мектептегі кезінде ол 2 жылдықты аттап, жоғарылап оқып, 13 жасында орта мектепке түседі. Бірақ Ван Хун көпшіліктің ойлағанындай жол бойы ісі сәтті болған талант иесі емес еді. Толық ортаның бірінші жылдығында ол бүкіл жылдық бойынша 100 жылдық бойынша 100-ші орынның сыртында еді. Математика жарысына қатынасқанда да тек бір ғана әдеттегі сыйлық алады. Бірақ ол жасымады. Қайта нық қадаммен алға қарай ұмтылды. Толық ортаның екінші жылдығында алдыңғы 60-ші орынға кіріп, толық ортаның үшінші жылдығында жылдық бойынша алдыңғы 10-ші орынға кірді. . 2007 жылы 16 жастағы Ван Хун Бейжің дәшесіне қабылданды. Бірақ сол жылы Бейжің дәшесінің математика факультеті Гуаншиден тек бір адам ғана қабылдап, ол жер шары және кеңістік ғылымы Шуэнна бөлінді. Басқа біреулер болса, үміт үзуі мүмкін еді, бірақ Ван Хун оқуға түскен бірінші күннен бастап факультет алмастыруға бел байлады. Ол бір уақытта 2 кәсіптік сабақты оқып, әр күні кітапқана мен кластан шықпай үйренді. Бір жылдан кейін ол математика факультетіне сәтті ауысады. Алайда нағыз сынақ енді ғана басталады. Бейжің дәшесінің математика факультетінде әр қайсы өткелдердің математика олимпиада алтын медалының иегерлері бар еді. Ал Ван Хун ежелден жүйелі жарыс жаттығуын қабылдамаған. Бір топ білгір арасында ол көзге іліксіз сезілетін. Үйрену нәтижесі бір мезет орта тұста ғана болды. Ол сұрауды орындауға асықпай, қайта тіпті де баяу жолды таңдады. Оның қызыл түсті мұқабалы естелік дәптері бар еді. Ол өзінің қате ой желісін, қате шешу әдісін, сабақтастары көрсеткен олқылықтарын арнаулы естелікке алатын. Ішкі мұқабаның бетіне барлық бұраң жолдар ең жақын жол деген сөз жазылған мектеп бітірген кезде бұл естелік дәптер 200 беттенінде тіпті құрылыс білімдерін үйреніп, құрылыс істері басқармасында бір ай практика жасайтынында Бірақ ол математикада бүкілдей өз ойы бойынша бір дүниені құруға болатындығын, еркін жасампаздық сезімін басқа әр қандай саламен салыстыруға болмайтындығын байқайды. . 2025 жылы 34 жастағы Ван Хун селбесушілермен бірге 127 беттік ғылыми мақала арқылы математика мақаласын 100 неше жыл мазалаған қиын мәселе 3 өлшемді аңғар жорамалын дәлелдеді. Бұл жорамалды қарапайымдастырып айтқанда мынандай еді. Қалыңдығы жоқ бір ине кеңістікте айналып сыдыра өткенде өңірлік математикалық өлшемі сірә 3 бола ма, жоқ? Ван Хун бұның жауабын берді. 2026 жылы 7 айда 35 жастағы Ван Хун математика саласындағы ең жоғары даңқ Фелис сыйлығын алып, дүние жүзіндегі осы даңққа ие болған 3-ші әйел математикке айналды. Ван Хунның әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Бір істі қызу сүйсек, бастабында баяу қадаммен бұраң жолдарды басып өтіп, басқалар жағынан көзге іліксіз болып қаралсаң да, тек бәз кешпесең, бұраң

Құрметті тыңдарман достар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Медузада үлкен ми болмаса да, қалайша, қалайша қас жауларынан ептілікпен қашып құтылады. Көптеген балақайлар тұңғыш рет медузаны көргенде, оның табиғи мөлдір чатырша денесіне қызығып қалады. Ғажаптанарлығы, медузаның өне бойында үлкен ми болмайды, омыртқа да болмайды, тіпті бір тал нерв орталығы да болмайды. Бірақ қауіп қатер төнген сәтте ол қашанда үлкен балық сияқты қас жауларының қуғындауынан ілезде қашып құтылады. Көптеген бала бұған қатты қызығады. Ендеше үлкен мидың басқаруынан айырылған медуза сірә неге сүйеніп қатерді сезеді? Медуза жер шарындағы төтенше байырғы организмге жатады. Ол теңіз мұхитта неше 100 миллион жыл тіршілік еткен үлкен миы болмағанымен, оның бүкіл денесіне ерекше тор тәрізді нервтер таралған болып, ғалымдар бұл құрылымды нерв торы деп атайды. Осы ұсақ нерв клеткалары медузаның чатыршасының сыртқы қабаты мен сезу түйсігіне тегіс таралған болып, бейне бір тығыз болған балық ауымен денесін орап алғанға ұқсайды. Бұл қарапайым нерв жүйесі үлкен мидың бұйрық түсіруін қажет етпейді. Алда жалда маңайында тербеліс, сағым өзгерісі, су шайқалысы болсақ, нерв клеткалары лезде сигналды ұстап, дереу дененің аңыз қайтаруына әсер етеді. Медузаның сезу мүшесінің үстінде тағы екі түрлі ерекше сезу мүшесі болады. Бірінші түрі көру түйсігі көзше болып, тек жарық пен қараңғыны ғана парықтайды. Нақтылы нобайын анық көре алмайды. Десе де, қас жауының түскен көлеңкесін бірден сезеді. Үлкен балықтың көлеңкесі медузаны бүркеген кезде көзше дереу сақтық сигналын таратады. Екінші түрі жанасу сезім мүшесі болып, теңіз суында толқу пайда болса, ірі организмдердің жақындап келе жатқандығына уәкілділік етеді. Сигнал нерв торын бойлап без таралады. Чатырша дене дереу жеріліп, су бүркіп, су ағысының итеру күшінен пайдаланып, тез жылдамдықпен артқа қарай қашады. Бұдан сырт, медузаның әрекеті де шартты рефлекске жатады. Тұтас барыста ой жүгіртудің де қажеті жоқ. Адамзат қауіп қатерге тап болғанда, үлкен миы ортаға талдау жасап, онан соң қашуды белгілейді. Тұтас барыста қысқа уақыттық кешеуілдеу сақталады. Медуза ой жүгірту буынын азайтып, нерв тітіркенген. Осы сәтте жан сауғалау әрекетін тікелей орындайды. Аңыз қайтару қарқыны да теңіз мұхиттағы көптеген ұсақ хайуанаттардан әлде қайда асып түседі. Әрине, осындай өмір сүру механизмінде де олқылықтар өмір сүреді. Үлкен ми болмаса,

Рузаның күйініш сүйініші болмайды. Заттарды да есіне сақтай алмайды. Дербес ой жүгірту қабілеті де болмайды. Оның азық іздеу, қауіп-қатерден сақтану әрекеттерінің барлығы тума рексия, қатер, тыныш күйдегі кедергілерге жолыққанда медуза пайда зиянына тұжырым жасай алмай, үнемі қатерлі жағдайға тап болады. Ұлы табиғат, жасаған заттар төтенше хикмет, үлкен ми организмдердің өмір сүруіндегі бірден бір жауап емес. Медуза күрделі ми құрылымынан бәз кешіп, өте қарапайым нерв жүйесіне сүйеніп, терең теңіз ортасында тіршілік етуге үйлескен өзгеше дене құрылымы осы байырғы түрді талай мәрте құрып, жоғалудан аман алып қалып. Күні бүгінге дейін көк теңізде сейіл құруына себепші болған, бұл да ұлы табиғаттың ғажайып тіршілік ақыл парасат.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Басшы Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілетіп, дүние жүзіне анағұрлым көп оң энергия қосты. Негізді бекемдеп, тұтасшылға күш топтады. Келелі инженериялар қарқынды ілгерілеп, экономиканың орнықты артуына күш үстеді. Жұңғы экономикасының жарым жылдық мәліметі: алдыңғы жарым жылда еліміздің машина өнеркәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 6.4% артып, жаңаға қарай бұрылыс жасау қарқыны тездеді. Сеуета қаласында туылған заңсыз көшпенділердің зор мөлшерде шекарадан өту уақиғасында 100-ге тарта адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: 100 жылдық өзгеріс жағдайы жедел дамып, халықаралық жағдай қымғут болуда. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса селбесу бірден бір тұрысталған. Биыл жыл басынан бері төраға Си Цзиньпин ірі партия, ірі ел көсемінің кең көз аясы және әлемдік сүйіспеншілігімен мемлекет басшысы дипломатиясын шоғырлы өрістетіп, жұңғоны бейбітшілікке талпыну, дамуды көздеу, селбестікті жебеу, әділетті жақтау сынды, дәуірлік борышты арқалап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру сынды өскелең нысанаға қарай ерлікпен алға тартуға бастады. Жұңғы үлгісіндегі осы самандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Басшы Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желілес хабарда адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілетіп, дүниежүзіне анағұрлым көп оң энергия қосты деген мазмұн беріледі. Бірінші айдың 16 күні жаңа жыл басталысымен Халық сарайындағы көркем тау өзен атты үлкен қабырға сурет алдында төраға Си Цзиньпин Жұңғыда тұратын 18 бас елшінің мемлекет жолдамасын қабылдады. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. 15-ші 5 жылдық жобада Жұңғоның алдағы 5 жылдағы экономикалық қоғамдық даму жөнінде жоспар жасалды. Сондай-ақ дүниежүзіне орай тізімдігі әзірленді. Төраға Си Цзиньпин кездесуде елшілерге былай деді: Жұңғоның ашық есігі барған сайын айқара ашылады. Жоғары сапалы даму арқылы дүниежүзіне анағұрлым көп тұрақтылық және тың қозғаушы күш істеп, бірге дамуды, көркемдіктен бірге игіліктенуді жүзеге асырады. Биыл жыл басынан бері төраға Си Цзиньпин Жұңғыша ірі елдік дипломатияны өзі жобалап және оған қолбасшылық етіп, аумалы төкпелі дүниежүзіне ең бағалы орнықтылық және тұрақтылық әзірлеп, Жұңғоны әлемдік былық-балықты оңауда орнын өгейсітуге болмайтын тірекке айналдыруға бастады. 5-ші айда әлемнің назары Бейжіңге шоғырлады.

Анда, былтыр 10 айда Фушандағы кездесуден кейін төраға Си Цзиньпин ақштың зунтуңы Трамппен тағы да кездесіп, Чунго ақш қатынасының жаңа тарихи сәтін бастады. Си Цзиньпин былай деді: Чунго мен ақштың әрқайсының табысқа жетуі өзара орай. Чунго ақш қатынасының орнықтылығы дүниежүзіне пайдалы. Екі ел қарсылас емес, қайта серік болып, өзара табысқа жетуді қолдап, бірге гүлденіп, жаңа дәуірдегі ірі елдердің дұрыс қарым-қатынас жолын ашу керек. Екі ел басшылары Чунго мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының жаңа орнын бірге тұрақтандырып, алдағы 3 жылдағы, тіпті оның да ұзақ мезгілдегі Чунго ақш қатынасына стратегиялық жетекшілік етті. Мемлекет басшыларының жетекшілігі Чунго ресей қатынасының нық қадаммен алысқа жетуінің түбірлі кепілі. Белі Чунго мен ресей стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығын және тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығын қарсы алды. Жазда Путин Зунтун Чунгоға 25-ші рет сапарлай келді. Екі ел басшылары Чунго мен ресейдің тату көршілік достық селбестік шартының уақытын үзіксіз ұзартуға бірауыздан қосылып, жалпы беттік стратегиялық селбестікті анағұрлым нығайту, тату көршілік достық селбестікті тереңдету жөнінде бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойды. Си Цзиньпин былай деді: Чунго-ресей қатынасының ұзақ уақыт ақаусыз орнықты жоғары сапалы дамуын табандылықпен ілгерілету Путин Зунтун екеуміздің екі елдің түбірлі мүдесі мен дүниежүзінің даму ауқымын көзде ұстай отырып бірге жасаған стратегиялық талғамымыз. Биыл жыл басынан бері Европадағы көп ел басшылары Чунго мен селбестікті тереңдету тілегін арқалап, іркес-тіркес сапарлай келді. Мұның ішінде 14 жылдан бері Чунгоға тұңғыш рет сапарлай келген Ирландияның сомелье Мартин, Чунгоға үрдіс 4 жыл 4 рет сапарлай келген Испанияның бас вәзірі Санчес, жоғары дәрежелі экономика сауда уәкілдері үйірмесін бастап келген Германияның сомелье Мерис, Финляндияның сомелье Орво және Англияның алдыңғы кезек бас вәзірі Стамир және міндетке отырғаннан бері Чунгоға тұңғыш рет сапарлай келген Словакияның зунтуңы Пеллегрини бар. Төраға Си Цзиньпин олармен бір-бірлеп кездесіп, екі жақты деңгейдегі нақтылы селбестікті ілгерілетумен бірге Чунго-Европа қатынасының анағұрлым зор дамуын жүзеге асыруды ерекше дәріптеді. 5-ші айда Сербияның зунтуңы Учич Чунгода сапарда болды. Төраға Си Цзиньпин оған достық орденін берді. Чунго мен Сербия екі маңызды бірлескен мәлімдеме жариялап, жаңа дәуірдегі Чунго-Сербия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілетіп, төрт ірі әлемдік дәріптемені тиянақтандыруды бірге ілгерілетті. Көршілдер Чунгоның орнықтылық негізі дипломатиялық жалпы жағдайдағы маңдайалды орында тұрады. 6-ші айда тау өзендері жалғасқан дос көрші ел Чаусен Башуди мемлекет төрағасы Си Цзиньпин биыл тұңғыш рет сапарлай барған ел болды. Чунго Чаусен достық селбестік өзара көмектесу шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы байланысымен Чаусен Башуди Си Цзиньпинді ең салтанатты құрметпен қарсы алды. Башуди Цзиньжіңін Цзиньжіңін алаңында Башуди Си Цзиньпинге арнап салтанатты қарсы алу салтын өткізді. Кеңесте екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары жаңа дәуірдегі Чунго-Чаусен қатынасын дамыту жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Әрі өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын қорғау жөнінде ішкерлей пікір ауыстырды. Қарсалы қонағасына қатынасып, Чаусеннің арнаулы әдебиет көркемдер концертін көруден Чунго-Чаусен достық мұнарасының құрметпен көруге, Чаусен партия орталық комитетінің кадрлар мектебіне сапарлай баруға, шағын көлемді түскі қонағасыға қатынасуға дейін Башуди Си Цзиньпин Чаусенді сапарда болғанда Башуди Цзиньжіңін бастан аяқ серік болды. Башуди Си Цзиньпиннің осы ретті сапары Чунго мен Чаусеннің дәстүрлі достығына жаңа дәуірлік мән және қуатты қозғаушы күш үстеді. Аумалы төкпелі дүниеде Чунго бастан аяқ өңірлік қауіпсіздіктің орнықтырғышы болып келеді. 4-ші айдан бері Вьетнам, Лаос, Тәжікстан сияқты төңіректегі 10 елдің басшылары іркес-тіркес Чунгоға сапарлай келді. Төраға Си Цзиньпин әр жақпен тағдырлас ортақ тұлға құрылысын тереңдету жөнінде әңгімелесіп, Чунгоның жаңа даму арқылы төңіректегі елдерге үздіксіз жаңа орай әзірлеп, тың қозғаушы күш істеді. Биыл жыл басынан бері Чунго мемлекет басшысы дипломатиясының достар шеңбері үздіксіз кеңейді. Төраға Си Цзиньпин дүниенің жер-жерінен келген көптеген жаңа достармен кездесіп, дүниежүзі оңтүстігінің ынтымағына, селбестігіне, бірге дамуына тың қозғаушы күш қосты.
екінші айда Урагуай

0: Қытайдың сұңтың орыси бейіл Шұңғоға сапарлай келген Латын Америкасындағы тұңғыш мемлекет басшысы болды. Төраға Си Цзиньпин кеңесте былай деді. Чунго Урагаймен және өңірдегі елдермен Чунго Латын Америкасы тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрудың тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Африка елдеріндегі екі басшы Мозамбиктің сұңтыңы Чапо, Намибияның сұңтыңы Ендетуа бейіл Шұңғода тұңғыш рет сапарда болды. Чунгумен екі ел екі жақтылы қатынасты жаңа дәуірдегі тағдырлас ортақ тұлғаға көтерді. 15-ші 5 жылдықтың бастамашылында дүниежүзінің шығысқа назар салуы бөгеу бермес дәуір ағымына айналды. Мұндағы шешуші түйін мемлекет басшысы дипломатиясының жол бастап рол ұстауында. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шөяны зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Чаулей былай деді. Пашудидің жол бастап рол ұстауында аса күшті стратегиялық көрегенді қабілет және стратегиялық ұстамдылық пен стратегиялық ақыл парасат бар. Мемлекет басшысы дипломатиясының дұрыс жетекшілігінде Жұңғы дипломатиясы кең пейіл болу әлемге тарқандық таныту арқылы халықаралық қоғамның мойындауына ие болды. Қазір өңірлік қақтығыс жиі туылып, дүниежүзінің қауіпсіздігі мен орнықтылығына үздіксіз ықпал жасауда. Жауапкершілік арқалайтын ірілі ретінде Чунго бастан аяқ бейбітшілікті қорғайтын орнықты күш болуға талпынып, түбірінен де тұлғасынан да оңау ұштастырылған қоламтәлі мәселелерді шешудің жолын қарастырды. Орта шығыс шығанақ районының жағдайына меңзес, төраға Си Цзиньпин орта шығыстың бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау және жебеу сынды төрт түрлі қуаттаманы алға қойды. Украина тағдарысына қарата төраға Си Цзиньпин шешуші түйін пікірлесу, келіссөз өткізу арқылы шешу жобасын қарастыруға табанды болу деп атап көрсетті. Толассыз жарыққа шыққан әлемдік сын-сайыстар алдында әлемдік басқару жүйесіне реформа жасау және оны кемелдендіру әр елдің жалпы қажетіне айналды. Әлемдік басқару жүйесі сөз жоқ, дәуірмен бірге алға басып, жаңа салада ереже бостығын толықтау керек. 7-ші айда 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерден әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Төраға Си Цзиньпин ашылу салтына қатынасты әрі арқау сөз сөйлеп, әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін қол ұстаса құру жөнінде Чунго жобасын алға қойды. Си Цзиньпин былай деді. Чунго анағұрлым ашық бейне, анағұрлым нақтылы әрекет, анағұрлым ұзақ болашақты көзайы арқылы әр жақпен бірге жасанды зерденің даму орайымен сын сайысын игеріп және оған төтеп беріп, адамзат қоғамының анағұрлым көркем болашағын қол ұстаса бірге жаратуды қалайды. Дұрыс жолдан жазбай, батылдық пен ізден жасады. Жаңа жорықта Жұңғо Си Цзиньпин дипломатия идеясын жетекшетіп, бейбітшілік даму, селбестік, тең игіліктену туын үздіксіз бейі ұстап, бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, жаңаша халықаралық қатынас орнатуды ілгерілетіп, төрт түрлі әлемдік дәріптемені тиянақтандыруды ілгерілетіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен дамуына анағұрлым көп оң энергия қосады.
1: Өз хабарымыз. Чжузянкоуда Шизиян жолы қос қабатты аралас тас жол формасында бой көтерді. Шизиян жолының жалпы ұзындығы шамамен 35 километр болып, Гуанчжоу қаласы Нанша районы мен Дунгуан қаласының Сятен, Хумен сынды екі қалашықты тұтастырады. Шизиян көпірі негізгі мұнарасының биіктігі, негізгі аттамалығы сияқты 5 түрлі жақта дүниежүз бойынша бірінші орында тұрады. Бұл инженерияның көлемі дүниені таңғалдырғанымен, бірақ тасқын мезгіліндегі құрылыс жүргізудің сыны да оңай емес. Шизиян жолы нысанының орынбасар бас директоры Сенжун былай деді. Біз ауырайын бақылау тексеру жабдықтарын орнатып, арнаулы ауырай мәліметін белгіле, жауын шашын мөлшері жел күші сияқты ауырай құбылыстарын дәл игеруге күш салдық. Көпір салу жағында біз арқалық салу технологиясын сапалландырып, қызметкерлердің жоғары кеңістікте жұмыс істеу ретін азайтып, граммен құрастыру өнділігін жоғарылаттық. Ягор жолын орнату жағында біз алдын ала сынақ жүргізіп зерттеп, Ягор жолын орнатудың қауіпсіз меңгеруге болатын болуына кепілдік еттік. Қазіргі уақытта осы алып нысан құрылысы тұрақты орнықты жүргізілуде. Сенжун былай деді. Шизиян жолы межемен 2029 жылы салынып болып, көлік қатынайды. Сол кезде Гуандун, Сянган, Аумин үлкен шығанақ районы сынды үш үлкен қала шеңбері тұтастырылып, үлкен шығанақ районының алтын ішкі шығанақ тіректі қатынас торы бекемделіп, үлкен шығанақ районының сәйкесті дамуына дем беріледі. Сянун былай деді. Қазір Шизиян көпірінің Ягор жолы салынуда, межемен жыл соңынан бұрын орындалады. Біздің сым тарту инженериялық құрылысымыздың тең жарымы орындалды. Тез арада біздің Ягор негізгі тұлғалық құрылысымыз да салынып бітеді. Гуаңсида жалпы ұзындығы 134,2 км келетін Пинлу каналы да жедел салынуда. Пинлу каналы инженериясы құрылысына қолбасшылық ету штабының қолбасшысы Чың Яофей былай деп таныстырды. Қазір Пинлу каналына тұтас линия бойынша су жіберілді, көп ұзамай кеме қатынайды, түрлі жабдықтар қарбалас тәртіпті сынақ етілуде. Салынып болғаннан кейін 5000 тонналық кеме қатынайды. Чың Яофей былай деді: «Өзінде кеме бар, кемеде зат бар, зат шартарапқа жөнелтіледі. Оның үстіне заттың құны тіпті де жоғары. Біз осыны асыға күтудеміз. Осы канал бойындағы кәсіптер өркеншая тез дамып, өңірлік экономиканың дамуын ілгерілететін болады». Мемлекеттік даму және реформа комитеті саясат зерттеу кеңсесінің меңгерушісі ақпарат мәлімдемешісі Цзянь Иплай деп таныстырды. Алдыңғы жарым жылда бір топ келелі инженериялар жұмыс бастап, тенақтанумен бірге көптеген белгі сипатты инженериялардың алдыңғы мерзімді қызметі де жедел ілгерілетілуде.
0: Өз хабарымыз. Чунгу механика өнеркәсібі бірлестігі 8 айдың 6 күні былай деп таныстырды. Алдыңғы жарым жылда еліміздің механика өнеркәсіп кәсібінің айналымы орнықтылық барысында ілгерілеп, жаңа сапалы болуға қарай бұрылыс жасау қарқыны тездеді. Механика өнеркәсібіндегі көлемденген кәсіпорындардың артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.16% артты. Алдыңғы жарым жылда еліміздің механика өнеркәсібіндегі көлемденген кәсіпорындардың тежарат кірісі 16 триллион 100 миллиард юан болды. Механика өнеркәсібінің сыртқы сауда құрылымы үздіксіз сапалыланып, зат саудасының импорт-экспорт жалпы сомасы 692 миллиард 760 миллион Америка доллары болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.19% артты. Чунгу механика өнеркәсібі бірлестігінің орынбасар бастығы Е Дингда былай деді: «Жоғары деңгейлі жасау, жаңа энергия жабдықтары сияқты тұтас механика түріндегі өнімдерді экспорт етудің қозғаушы күші мығым болды. Автомобиль, электрлі автомобильдердің экспорт мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 53%, 76%. Литий-ионы батареясының экспорт сомасы 42.17% артты. Генератор агрегаттары, трансформатор, электрді меңгеру құрылғысы сияқты электр өнімдері, қазу машинасы, тиеу машинасы, электрлі ашалы автомобиль сияқты құрылыс машиналары, сондай-ақ жеткізу машиналары сияқты ауыр тұрпатты машиналардың экспорт етілуі пәрменді арту жағдайын сақтады. Үстеме құны жоғары өнімдердің экспорт салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. Механика өнеркәсібінің жаңа сапалы өндіріс күштерінің даму беталысы жақсы болды. Зерделі жасау мен жасанды зердеге қатысты жабдықтардың өндірісі жанданып, шынара дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, тәрзесін жоғарылату өнімділігі көрнекленді. Едіңда былай деді: «Сану құралдары кәсібі жоғары деңгейлі жасау мен зерделі жасау сұранысының жебеуінде алдыңғы жарым жылда 89.12% артты. Құрылыс машиналары кәсібінің алдыңғы жарым жылдағы пайдасы 24.12% артты. Ауыл шаруашылық машиналары жағында алдыңғы жарым жылда кәсіп саласына қосылған қаржы 11.15% артып, 14 кәсіп саласында арту қарқыны ең тез болды».
1: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің жаңа энергиялы ауыр типті машиналарының жалпы сатылу мөлшері 140 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 78.6% артты. Саясат пен базардың қос жақтағы жебеуінде жаңа энергиялы ауыр типті машиналар тез жалпыласудың, қолданудың жаңа кезеңіне өтті. Шэньчжэн Лунгаңдағы шофер Уаң Линжи жаңа энергиялы ауыр типті машина айдап, құрылыс материалдар зауытының қақпасына шықты. Оның 13 жылдық дизель ауыр машинасын жүргізу тәжірибесі бар. Көлік ауыстырғаннан кейін ол осы машинаны айдау оған әлде қайда жеңіл сезілгенін айтты. Уаң Линжи былай деді: «Дизель машинасының шуылы өте зор, сілкінісі қатты, ал мына машина өте жеңіл, айдауға ерекше ыңғайлы екен». Көп жылдық техникалық өзгеріс арқылы жаңа энергиялы ауыр типті машинаның батареясы мен тұтас машина жасау технологиясы барған сайын пісіп жетілді. Кейбір жолдар тұрақты, айналымы жиі болған жағдайда электрден пайдаланудың өзіндік құн абзалдылығы ерекше көрнекті болады. Шандондық жүк машина шоферы Хё Гуаңжин былай деді: «Бензин машинасын айдаған кезінде келер кетер жолда 1000 юаньның майын қоюшы едім. Электрлі машинаға ауысқаннан кейін жарым айда

0: 7000 юан үнем болды. Нақты өзіндік құн үнемделуден сырт шаңа энергиялы ауыр типті машинаның зерделену дәрежесі де жоғарылатылды. Осыған байланысты зат айналымында көліктерді орналастыру басқаруда тіпті де өнімді қолайлы болды. Шынжындағы бір кәсіпорынның зат айналымы меңгерушісі Юэ Күн былай деп таныстырды. Орналастыру текшесіне сүйеніп, басқарушылар заттың қажетіне қарай жақын маңда машиналарды үлестіріп, ең ыңғайлы жолдарды таңдай алады. Қатынас тасымал министрлігі қатарлы 11 тарау бейіл бірлесіп таратқан жаңа энергиялы ауыр типті машиналарда көлемдендіріп, пайдалануды ілгерілету атқару жобасында мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміздің жаңа энергиялы ауыр типті машиналарының ұстайтын үлесі 40%-ке жетіп, айналым мөлшері 1 миллион 600 мыңнан асады деп айқын ортаға қойылды. Қатынас тасымал министрлігінің қауіпсіздік бас бақылаушысы, тасымалға қызмет өтеу меңгермесінің бастығы Сайтуандия былай деді. Орта қысқа аралықты тасымалда жаңа энергиялы ауыр типті машиналардың пайдалану көлемін кеңейту, негізгі жүк тасымал түйіндерінде жаңа энергиядан пайдалануды жеделдету негізінде ірі тасымал кәсіпорындары, жедел жеткізу және зат айналымы кәсіпорындары, көлемденген жүк тасымал машина әтіреті сияқты тіректі тасымал кәсіпорындарының негізгі тас жол тасымалында жаңа энергиялы ауыр типті машиналарды алдымен іске қосуы ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз. Джунгу тізбекті тижарат қоғамы 8-ші айдың 6-шы күні былай деді. 5 ірі түрдегі тізбекті асу кәсіпорындарының биыл үстегі жарым жылдағы тижарат ахуалы жөніндегі қысқа мәліметте көрсетілуінше, биыл үстегі жарым жылда 60%-ке жуық кәсіпорынның таза пайдасы артқан немесе негізінен тең болған. Бұлардың ішіндегі 10.19% кәсіпорын 20%-ден астам жоғары артуды жүзеге асырған.
0: Өз хабарымыз Жунго теңіз мұхит мұнай тобы шекті серіктігі 8-ші айдың 6-шы күні мынаны жариялады. Еліміз дербес жобалап салған терең теңіздегі 17 бал тайфун дауылына төзе алатын тұңғыш 16 мегаватты қалқыма жел электр текшесі болған теңіз мұнайы әнлән нөмірлі құрылғы Луфун мұнай алабының электр торына сәтті жалғанды, әрі жасыл электрмен тіке қамдай бастады. Бұл еліміздің терең теңіздегі қалқыма жел электр жабдықтар техникасында дүние жүзінің алдыңғы легіне өткендігін көрсетеді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 8-ші айдың 6-шы күні жаратылыстық байлық министрлігінің Жунго геологиялық тексеру мекемесінен осуынша, еліміздің ғылыми зерттеу тобы чаңы инженерасы сияқты ең жаңа барлау жетістіктеріне негізделіп, 1.5 миллионға қатынасындай шама бойынша айдың толық геологиялық қаритасын сызып, соғылудан қалыптасқан 13 мыңнан астам шұңқыр мен 81 ойпатты дәлме-дәл белгілеп, 14 түрлі геологиялық құрылым мен 17 түрлі тау шанасын тұрақтандырды.
0: Өз хабарымыз орталық аурай станциясының ең жаңа межелеуінше Ақделфин атындағы тайфун дауылы 8-ші айдың 7-ші күні күндіз шығыс теңізге ойысып, шығыс Жунгоның теңіз жағалауына біртіндеп жақындайды. 8-ші айдың 9-шы күні түстен кейіннен 10-шы күні таңертеңге дейін тайфун дауылы немесе күшті тайфун дауылы дәрежесінде Жызяңнан Фузянның солтүстік бөлігіне дейінгі теңіз жағалауында құрлыққа шығады, әрі қатысты райондарда қалың жаңбыр жауады.
1: Өз хабарымыз. Гаушы Саумиу әкімиетінің әскер арттырып, соғысқа дайындалған қатерлі нысайы таяуда Жапония қоғамын алаңдатты. Жапония бұқарасы 8-ші айдың 6-шы күні кеште Дабан қаласында жиналыс өткізіп, Гаушы Саумиу әкімиетінің қырғындағыш қару-жарақ экспорт етуге салынған тиімді күшінен қалдыру, мемлекет ақпар мекемесін құрудай бір қыдыру қатерлі беталысына қарсылық білдірді. Жиналысқа қатынасушылар ядросыздандырудың үш принципіне өзгеріс енгізуді әсте қабылдамайтындықтарын, Жапонияның тарихқа дұрыс қарап, соғыс жолына қайта түсуден сақтануы керектігін айтты. Қарсылық білдірушілердің біреуі былай деді. Гаушы Саумио әкімиеті маған Жапонияның бірден милитаризмге бет алуы мүмкін болатындай әсер берді. Мен бұдан қорқа бастадым. Сонымен мен Жапонияның басқа елдерге зиянкестік істеу тарихи факты сияқты түрлі материалдарды тауып қайтадан оқыдым. Түсінігім артқан сайын бұл істер әсте қайталанбау керек деп ойладым. Қарсылық білдірушілердің тағы біреуі былай деді. Ядросыздандырудың үш принципі Жапонияның мемлекет саясаты. Оған табанды болу қажет. Бейбітшілік негізгі заңына бастан аяқ табанды болғандықтан ғана Жапония соғыстан сақтанды. Сондықтан мен сөзсіз табанды болуды үміт етемін.
0: Өз хабарымыз Иранның Кешім аралында 8 айдың 6-шы күні кешкі сағат шамамен 9-дан 40 минут өткенде екі рет қопарлы сүні шықты. Иран жақ былай деді. Қопарлы сүні Хормыз бұғазының кірер аузы маңында жау жақтың нысанасына соққы беруден шықты. Бұл ретке әрекеттің нәтижесі алдағы бірнеше сағат ішінде жарияланады. Ақш зұңтыңы Трамп 8 айдың 6-шы күні былай деді. Хормыз бұғазын қайтадан ашу жөнінде келісім әлі ресми жасалған жоқ. Ақш теңіз армиясы қазір Иранға қаратылған құрсаулау әрекетін атқаруда, әрі қатысты теңіз алабын меңгерді. Су минасы сияқты қауіп-қатерлер сауда кемелерінің қатынауына әлде ықпал етуі мүмкін. Трамп өзінің келіссөзге қатынасып жатқан жалпы тұлғалық аяғасының жақсы екенін айтты. Иран парламент басқару комитетінің мәлімдемесі сол күні былай деді. Бір айдан астам уақыт сұхбаттасқаннан кейін Иран мен Оман Хормоз бұғазында жаңа теңіз тасымалын орналастыру жайлы келісімді көп өтпей бекітеді. Сұхбат Иран мен Оман арасында ғана жүргізілді. Ақыштың қатынасуына рұқсат етілмеді.
1: Өз хабарымыз. Йемендегі Хусай қарулылары 8 айдың 6-шы күні оқ жолда басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақтан пайдаланып, осы елдің Мариб өлкесі мен Хадрама өлкесіндегі үкімет армиясы топтасқан жерлерге шабуыл жасағандықтарын айтты. Хусай қарулыларының мәлімдемесі сол күні былай деді. Үкімет армиясының кең көлемде әскери топталуының соңғы кезеңге өткендігін байқадық. Мақсаттары қақтығысты асқындыру. Йеменнің үкімет армиясы жағы сол күні былай деді. Йемендегі Хусай қаруларының шабуылынан аз дегенде 35 әскер қаза болып, неше ондаған адам жараланды.
0: Өз хабарымыз Испанияның солтүстік Африкада меңгерген қаласы Севта жергілік үкіметінің мәнсәптісі 8 айдың 6-шы күні былай деді. Севтада туылған заңсыз көшпенділердің зор мөлшерде шекарадан өту вақиғасында 100-ге тарта адам қаза болды. Севтада қазір 3000-да 5000 заңсыз көшпенді бар. Севта қаласы Африканың батыс солтүстігіне Гибралтар бұғазының маңындағы жерорта теңізі жағалауына орналасқан. Марокко мен шекараласады, таяуда қыруар заңсыз көшпенді Мароккодан Севта қаласына жетіп, бұдан Испания шекарасында таяу жылдардан бергі ең ауыр көшпенділер дағдарысы туылды. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Күлжан Зарқынбекқызы, мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз.
3: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Ауыл шаруашылығы Руанданың тіректі кәсібі. Руанда ауыл шаруашылығы өнімдері кеден бажысын алмау саясатының шарапатында Джунго базарына жедел кірумен бірге Джунгоның ауыл шаруашылық машина жабдықтары да барған сайын көбейіп, осы елдің ауыл шаруашылығын осы замандандыруға дем берді.
3: Бразилия зор сайламы таяп қалды. Визашу төңірегіндегі дипломатиялық белдесу Америка Құрама Штатының Латын Америкасындағы елдердің сайламына келігетін көне сүрдікке қайта басқандығын ашып көрсетті.
1: Қадір менді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі Джунго мен Руанданың экономика сауда селбестігінің жетістіктері деген тақырыптағы мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Таяуда тілші Руанданың астанасы Кигалиде ілгерінді кейінді Руанданың ауыл шаруашылық көрмесі мен Руанда халықаралық сауда көрмесін аралады. Капе, Нью-Юго жеміс сияқты Руанданың ерекше ауыл шаруашылық өнімдері мен Джунгоның ауыл шаруашылық машиналары, дрон, жаңа энергия жабдықтары іркес-тіркес осы көрмеде бой көрсетіп, жұртшылыққа Джунго-Руанда экономика сауда барыс келісінің өміршеңдік күшін сезіндірді. Руанда өкіметінің санды мәліметіне көрсетілуінше, жылдық Руанда кафесінің экспорт кірісі 150 миллион Америка долларына таяп, тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткен. Джунго оның негізгі экспорт базарының бірін айналған. Ауыл шаруашылығы Руанданың тіректі кәсібі. Руанда ауыл шаруашылығы өнімдері кеден бажысын алмау саясатының шарапатында Жунго базарына жедел кірумен бірге Жунгоның ауыл шаруашылық машина жабдықтары да барған сайын көбейіп, осы елдің ауыл шаруашылығын осы замандандыруға дем берді. Руанда Кити орталық шекті серіктігінің көрме орнының алдында

0: үш дөңгелекті мотоцикл, сабан топанды ұнтақтау машинасы сияқты ауыл шаруашылық машиналары қаз қатар дізіліп, қызметкерлер үлгі көрсетіп пайдалану әдісін түсіндіріп, көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Серіктіктің бас директоры Теонес былай деді: импорт еткен ауыл шаруашылығы машиналарының барлығы Жунгодан келген. Жунго ауыл шаруашылығы машиналарының сапасы сенімді болғандықтан жергілікті шаруалардың сеніміне ие болды. Болашақта серіктігіміз іс жүзінде егіс қажетімен ұштастырып, тіпті де көп қолданылмалы ауыл шаруашылық машиналарын енгізіп, шаруалардың жұмыс өнімділігін жоғарылатуына көмектеседі. Руанда халықаралық сауда көрмесінің кірер аузында Бейжің Тунху энергия шекті жауапкершілік серіктігінің бас директоры Лейдун қаридарларға фотоволттық аптөгөлік қалтқысы, оптикалық запас генератор сияқты Жунгода жасалған жаңа энергия өнімдерін таныстырып жатыр. Лейдун былай деді: Руанда үкіметі энергия типінде бұрылыс жасауды белсене ілгерілетіп, күн энергиясы жабдықтарына қарата импорт кеден бажысы жеңілдік саясатын атқаруда. Бұл Жунгоның фотоволттық өнімдерінің Руандаға экспорт етілуіне тамаша шарт жағдай әзірледі. 2024 жылы Руандаға келіп базар ауқымын тексеруде жергілікті орынның фотоволттық базарының даму көмескі үшін көргеннен кейін, былтырдан бастап жергілікті сату, техника және сатудан кейінгі қызмет өту бірлестігін құрып, фотоволттық техника арқылы жергілікті тұтынушыларға анағұрлым қоршаған ортаны қорғайтын, тіпті де сапалы электр шешу жобасын әзірлеуге тырыстық. Қазір кәсібіміз Астана Кигалиден басқа өлкө ауыл қыстақтарына кеңейді. Жунго қаржыгерлері құрған Руанда Оста шекті жауапкершілік серіктігінің бас директоры Чен Ипинг былай деді: Серіктік 2023 жылы Руандада тіркеліп құрылған. Қазір ұсынысы етілген жергілікті орыннан 100-ден астам қызметкер бар. Чен Ипинг былай деді: Өндіріс технологиясынан қораптауға дейін біз түгелдей Руанда тұтынушыларының әуесіне қарай реттеу жүргізіп, жергілікті базардың сұранысына үйлестіруге күш салдық. Руанда Оста шекті жауапкершілік серіктігінің жедел дамуы Жунго мен Руанданың экономика сауда селбестігінің саудадан тең игілікке кенелуге бет алғандығының жанды көрінісі. Өкімет жақтың санды мәліметіне көрсетілуінше, Жунго мен Руанданың екі жақты сауда сомасы 850 миллион Америка долларына жетіп, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 27% артқан.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Жаңа мұнроизм ықпал жасауға орынды. Бразилия бұған тойтарыс берді деген хабарды тыңдайсыздар. Бразилия зор сайламы таяп қалды. Визашу төңірегіндегі дипломатиялық белдесу ақштың Латын Америкасындағы елдердің сайлауына келетін көне сүрдекке қайта басқандығын ашып көрсетті. АҚШ мемлекеттік кеңесінің екі мәнсәпшісі сөз сөйлеу еркіндігі, дін еркіндігі және сайлау әділдігі сияқты кеңес тақырыптарды талқылаймыз деген желеумен 7-ші айдың соңында Бразилияда сапарда болуды жоспарлаған еді. Алайда Бразилия өкіметі жағынан тойтарылды. Бразилия жоғары дәрежелі мәнсәптілерінің айтуына қарағанда, ақштық мәнсәптілердің бұл жолғы сапарының шынайы мақсаты Бразилия сайлауындағы күмәндылармен кездесіп, Бразилияның электрондық дауыс беру жүйесінің сенімділігін кемсітетін мәліметті қолдан жасап, сайлау нәтижесіне күмәнмен қарауға сылтау қарастыру болып табылады. Бразилияның зұңтың Лула Бразилияға бармақшы болған, ақштық екі мәнсәптінің Бразилияның сайлауына келекпекші болғандығын ашық айтты. Ақшақ тойтарысқа ұшырағандығына бола оталып қопыға түсті. 8-ші айдың 4-ші күні ақш өкіметі Бразилияның ақштағы бас елшісінің визасын күшінен қалдыратындығын жариялады. Бразилия өкіметі дереу мәлімдеме жариялап, ақштың бұл ұйғарымы оқшау оқиға емес, қайта ақштың Бразилиямен жауласу шарасын ұлғайтуының белгісі деді. Таяу мезгілдегі жағдаймен салыстырғанда Бразилияның аңысы тосын жағдай емес. Осы ретке зор сайлауға келігі үшін ақыш жағалды ғашан көп жақтан жанталаса іске кірісті. Ақыш басшылары саяси өзгеріс жоспарлады деген себеппен қылмысы тұрақтандырылған Бразилияның бұрынғы зұңтыңы Босонароның сойылын соғып, көп рет қысым түсіріп, Бразилияның әділе органдарына оны соттауды доғару жөнінде талай рет қысым түсірді. АҚШ сауда вәкілдер кеңсесі 7-ші айдың орта шенінде Бразилияның неше мың түрлі тауарынан кеден бажысын үстемелеп алуды жариялады. Бразилияның сыртқы істер министрі қатысты шаралардың ешқандай орынды себебі жоқ екендігін, әрі айқын саяси қаскүнемдік қамтылғандығын тік айтты. Ал Бразилия жақтың жариялауы мен медиалардың хабарына қарағанда, осы рет виза берілмеген ақыш мәнсаптылар әсілі оң ғана цунтың кандидаты Босонароның ұлы Вилау Босонаромен кездесуді жоспарлаған. Іш жүзінде бұл ақыштың Латын Америкасында жаңа мұнарушылдықты жаппай атқаруының ықшам көрінісі. Былтыр 12 айда ақыш өкіметі жаңа үлгідегі мемлекет қауіпсіздігі стратегиясы баяндамасын жариялап, монороизм үлгісіндегі Трамп тұжырымын ортаға қойып, батысы жарты шарды ақыштың өзекті мүдде район етіп белгілеп, ақыш монороизмді қайталай дәріптеп және зорлықпен атқарып, ақыштың батыс жарты шардағы жетекші орнын қайта сомдайды деп жариялады. Содан бері бұл стратегия әскери аударып тастау, сайлауға келігу, бөлшектеу немесе қысым түсіру сынды үш лусенді бойлай жаппай өрістетілді. Монороизмнен Трамп тұжырымына дейін 200 жыл ішінде ақыштың Латын Америкасына келігу әрекеті өзгерген жоқ. 1964 жылғы Бразилияның әскери өзгерісінің астарында ақыштың ықпал күші сақталған. Бразилиялықтар бұл жағдайды ұмытқан жоқ. Бүгінгі таңда ақыш мәнсаптылары тағы да еркіндік, әділдік деген шелеумен араласпақшы болды. Бразилиялықтар мұны айқын танып отыр. Бүгін Латын Америкасы әлдеқашан басқалардың шылауындағы артқы аула болудан қалды. Бразилия ақыш мәнсаптыларына виза беруден бас тартып, кеден бажысы мәселесі жөнінде дүниежүзілік сауда ұйымына шағым айтып, тең тұрғыдағы қарсы тұру тәртібін іске қосты. Мексика кеден бажысы қатеріне қарамай әскери кемемен Кубаға адамгершілік зат жеткізіп беруге табанды болды. Зунтың Сина Баум ақыштың қысым түсіруі төтенше әділетсіздік екендігін жазғырды. Латын Америкасындағы көп елдің басшылары сыртқы күштердің келігуін жазғырды. Ақыш ықпал күшін қаншалық күшейткісі келсе, Латын Америкасындағы елдердің ел құқықты қорғау ортақ танымы соншалық күшті болады. Бұл Вашингтон көруді қаламайтын, алайда өзі тудырған нәтиже болып есептеледі. Луланың сөзімен айтқанда, егер ақыш келіксе, керісінше маған үлкен көмек көрсеткені болып табылады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілім осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сания Өнерханқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян хабарлары.
1: Синьцзян хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 7-ші күні жұма.
0: Әуелі ауырайына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізгі дейін Санджу облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында нөсер жауады. Тянь-Шаньның солтүстік бөктерінде, оңтүстік Синьцзян ойпатында, шығыс Синьцзянның шынара өңірлерінде 35-50 градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Баянгүлін облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде ең жоғары температура 48 градустан, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шынара жерлерінде 45-50 градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін аз жаңбыр жауып, соңында бұлтты болады, ара тұра өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 27 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық партком 10-шы кезекті комитетінің 16-шы жалпы мәжілісі ашылды. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжілісті басқарды. Чэнь Сяожиан сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс биыл 10-шы айда автономиялы райондық 11-ші реттік партия құрылтайын ашуды ұйғарды.
1: 2026 жылғы ұлттар өңіріндегі отбасылардың мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдануды әйгілеу қимылы Ақсу қаласында өткізілді.
0: Құмыл жаңа материал кәсіп саласының стратегиялық орайымық дегеріп, батыс бөліктегі алмас кәсібінің жаңа бейігін күш сала қалыптастырды.
1: Құлжа халғыралық әуежайының шекарадан кіріп шыққан жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 мың адам реттен асып, солтүстік Синьцзянның батысқа есік ашу өміршен күші жаппай тасқындады.
0: Юннан тұрмыс сарайы Үрімжі Бянджан қонақ үйіне ірге теуіп, Юннан гүлдері Ортазия және Россияны тіке қамдайтын терезе ашылды.
1: Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы бүкіл елдегі сымды телевизия текшесіне шығып, бүкіл елдегі 100 миллион сымды телевизия және 45 миллион джунго радио телевизия тұтынушылар терминалын қамтыды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Джунго коммунистік партиясы Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық 10-шы кезекті комитетінің 16-шы жалпы мәжілісі 8-ші айдың 7-ші күні Үрімжіде ашылды. Жалпы мәжілісті автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті басқарды. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэнь Сяодян сөз сөйледі. Жалпы мәжіліс Джунго коммунистік партиясы Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық 10-шы кезекті комитеті 16-шы жалпы мәжілісінің Джунго коммунистік партиясы Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық 11-ші реткі құрылтайын ашу жөніндегі қарарын қарап мақұлдап, биыл 10-ші айда Джунго коммунистік партиясы Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық 11-ші реткі құрылтайын ашуды ұйғарды. Чэнь Сяожиан автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайын ашуға қатысты істер жөнінде түсінік жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайын ашу бүкіл районымыздың саяси өміріндегі ірі іс. Ол бүкіл районымыздағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасын сенімді бекемдеп ерлікпен алға басуға, Чунха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, социалистік осы замандаған Синьцзян құру жолында қажымай талмай күрес жүргізуге ынтымақтастыруда және бастауда келелі де терең мәнге ие. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның жаппай басшылығына және партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының бас талабы мен жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лушенін дәйектілендіріп тиянақтандырып, құрылтайдың түрлі дайындық қызметтерін ден қоя ұйымдастырып, құнытты, мұқият, ойдағыдай істеу керек. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы басшы Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухы мен идеяны, ерік жігерді, әрекетті онан ары бірлікке келтіріп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақтық қызметтерді тыңғылықты ілгерілетіп, Синьцзян қызметін ойдағыдай істеудің іс жүзіндік нәтижелері арқылы партияға адалдықты, әмәлиетті әйгілеу керек. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі нысана міндеттердің тиянақтануын жоспарлап ілгерілетіп, Шинжаңның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруды шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуіне кепілдік ету қажет. Осы ретке құрылтайды ойдағыдай ашуға дайындалу арқылы партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын, дәуірдің ауыр жүгін арқалай алатын пәрменді басшылық коллективін құрып, социалистік осы замандағы Шинжан құруды пәрменді саяси және ұйымдық кепілмен қамдау керек.
0: Мәжіліс те былай деп баса дәріптелді. Жұңғышы социализм ұлытуын бейі көтеріп, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, бас шужи Ши Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкелей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық тәлме-тәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жоңхуа ұлт ортақтылығы танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін таңғылықты жақсы деп, автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайының жеңіспен ашылуын үздік нәтижелермен қарсы алу керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, әр дәрежелі орындардың орнықтылықты қорғау жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың үрдіс орнықтылығын, баянды орнықтылығын сақтау тиіс. Жоңхуа ұлт ортақтылға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, ұлттарын тамағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістетіп, елімізде дінді жоңғошаландыруды жүйелі ілгерілетіп, әр ұлт кадрларымен бұқараның бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, Шинжаңның ерекше абзалтылығын әйгілейтін, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел құрып, артуды орнықтыруға, құрылымды реттеуге, кәсіп саласын күшейтуге, сапаны өнімділікті жоғарылатуға табанды болып, ішкі сұранысты кеңейтуге, қамдауды сапалландыруға күш салып, халық тұрмысын шынайы қамтамасыз етіп және жақсартып, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілету қажет. Оңтүстік Шинжаң сынды шахмат көзін күш сала жандандырып, оңтүстік Шинжаңның дамуын қолдайтын түрлі саясат шараларға белсене қол жеткізіп, жедел тиянақтандырып, оңтүстік Шинжаң өңірінің ішкі даму қозғаушы күшін үздіксіз қаулатып, көрнекті мәселелерді күшті шоғырландыра отырып шешіп, оңтүстік Шинжаңда баянды тыныштыққа тиімді түбірлі өзгерістердің толуын ілгерілету керек. Бингтуанның дамуын, зорайуын бар күшпен қолдап, Бингтуанның реформаны тереңдету жетістіктерін бекемдеп, Бингтуанмен жергілікті орынның тоғысу серпінін арттырып, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғап, шекараны күзетудегі жаңа абзалтылығын жедел қалыптастыру тиіс. Партияны жаппай қатаң басқару саяси жауапкершілігін батыл арқалап, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылық алып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай күшейтіп, партия стілі пакті құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей ілгерілетіп, партияны басқару, партияны жөнгі салу, партияны күлдендіру, партияны құдіреттендіру сынды Шинжаң әмәлиятын тыңғылықты ілгерілетіп, істілі пәк, салты дұрыс, істіндіріп нәтиже шығаратын тамаша экология мен даму ортасын құлшына қалыптастыру керек. Мәжіліс Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айтып, үдіре алға тартып, үздіксіз күрес жүргізіп, ерлікпен алға басып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген, бай, өркениетті, алға басқан, тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірген, экологиясы тамаша социалистік осы замандағы Шинжаңды құлшына құруға үндеді. Мәжіліс Лиу Чжанчжиан жолдастың автономиялы райондық парткомның мүшелік міндетінен босауына қосылу жөніндегі қаулысын қарап мақұлдады. Чжаньян мен Хэйунхуйға партиядан айдау жазасын толықтап беру жөніндегі қаулысын қарап мақұлдады. Автономиялы райондық парткомның мүшелері, кандидат мүшелері мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық парткомның мүшесі емес, кандидат мүшесі емес, өлкө дәрежелі басшы жолдастар Шинжаң әскери районының қарулы сақшы Шинжаң бас әдіретінің қатысты жауапты жолдастары, автономиялы райондық сот мекемесі мен прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің мүшелері, аймақтық, облыстық, қалалық парткомның мүшелері қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 6-шы күні түстен кейін автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдыққа қатысты жобаларын қарап мақұлдады. Тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттардан сақтану, тізгіндеу жүйесін ақаусыздандыру, автономиялы районның ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу сияқты қызметтерді ақылдасты. Мәжіліс Синжаң Уйғыр автономиялы районының білім меншік құқығының 15-ші 5 жылдық жобасын, Синжаң Уйғыр автономиялы районының дене тәрбиеде қуатты район құру 15-ші 5 жылдық жобасын, көрікті Синжаң құру 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, назарды Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі білім меншік құқығында қуатты район құру нысаны міндетіне шоғырландырып, білім меншік құқығын жарату, қолдану, қорғау, басқару, қызмет өтеу тұтас тізбегін күш сала ашып, білім меншік құқығының жаппай жаңалық ашуды қолдаудағы, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудегі, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуға қызмет өтеудегі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Назарды дене тәрбиеде қуатты район құрудың нысана міндеттеріне шоғырландырып, қала мен ауылдың дене тәрбие байлығын біркелкі орналастыруды бір тұтас жоспарлап, жалпы халықтық дене шынықтыру алаңы құрылысын ілгерілетіп, дене тәрбие жарыстарымен қамдауды байытып, көп өлшемді, кең көлемді ғылыми дене шынықтыруды жалпыластыру инженериясын атқарып, бәсекелік спорттың жалпылық қуаты мен отанға даңқ әперу қабілетін ордықты жоғарылатып, қармыз, далалық, жарыс істерінің өзекті кәсіп тізбегін күшейтіп, дене тәрбие байлық әбзелділігінің экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуының жаңа қозғаушы күшіне айналуын ілгерілету қажет. Тұнықсу, Жасылтау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, назарды экологиялық ортаның сапасын жүйелі жақсартуға, көрікті Шинжаң құрылысын жаппай ілгерілетуге шоғырландырып, кәсіп құрылымын реттеуді, ластануды оңауды, экологияны қорғауды, климат өзгерісіне төтеп беруді бір тұтас жоспарлап, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілетіп, ластанудан сақтану оңаудан қамал алуды және экологиялық жүйені сапалландыруды үздіксіз ішкерлей ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының экологиялық ортадағы табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс Шинжаң Уйғыр автономиялы районының тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттарды уақытша басқару әдісін төменде қысқартылып, әдіс деп аталады. Ақылдасып мақұлдап, былай деп атап көрсетті. Районымыздың тізімдікке енгізілмеген құмарлық сипатты заттардан сақтану тізгіндеу жүйесін ішкерлей ақаусыздандырып, сырттан кіруден сақтануға баса мән беріп, жалпы барысты бақылау басқару жөнге салу қызметін арнаға түсіріп, әкімшілік заң атқару мен қылмыстық істер әділиясын ұштастыруды күшейтіп, есірткіге тыйым салу қауіпсіздік төменгі шегін батыл сақтап, қоғам амандығының баянды орнықтылығын қорғау тиіс. Әдісті ойдағыдай дәйектілендіруді атқаруды есірткіні жөнге салу қабілетін жоғарылатудың маңызды тұтқасы етіп, қызмет механизмін анағұрлым ақаусыздандырып, сәйкесуді бірлесіп әрекеттенуді күшейтіп, бақылау басқару қабілетін жоғарылатып, үгіт тәрбиені күшейтіп, есірткіні жөнге салу өнімділігін жоғарылату керек. Мәжіліс Шинжаң Уйғыр автономиялы районының ең төменгі еңбекақы өлшемін реттеу жобасын ақылдасып мақұлдап, былай деп атап көрсетті. еңбекақы кіріс бөлісінің тұтас кіріс бөлісіндегі негіздік және жетекшілік ролын жете танып, еңбекақы кіріс бөлісі тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, еңбекақыны үйлесімді арттыру механизмін ақаусыздандырып, еңбегіне қарай бөлуді негізгі тұлға етуге, көп түрлі бөліс тәсілін қатар жүргізуге табанды болып, бұқара ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін шынайы шешіп, тұрғындар кірісінің экономикалық дамуымен бірге қатар артуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні кеште мемлекеттік әйелдер бірлестігі, оқу-ағарту министрлігі, мемлекеттік тіл жазу комитеті, мемлекеттік ұлт істері комитеті бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылға тамаша отбасы салтын ойдағыдай жалғастырып, отан арманын ортақ орна тайғатындағы ұлттар өңіріндегі отбасылардың мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдануды әйгілеу қимылы Ақсу қаласында өткізілді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шуши орынбасар төрағасы Хуан Сяуэй, оқу-ағарту министрлігінің орынбасар министрі Жанью Чун, автономиялық райондық парткомның тұрақты мүшесі Қайсар Әптікерім қимылға қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Мемлекеттік ұлт істері комитетінің орынбасар меңгерушісі Шэн Ян, мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шуджи Чуның шуши Малия Джан қимылға қатынасты. Хуан Сяуэй былай деді: қимылдың әсерін үздіксіз сорайтып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыруды мұралар арқылы тәрбиелеумен тығыз ұштастырып, тамаша отбасы салтын жалғастырумен ішкерлей тоғыстырып, араласу, іштесу, тоғысу арқылы бірге күш салып, әр ұлттың жүрегінің анағұрлым жақындасуын, анағұрлым тығыз сүйіспеншілік орнатуын жебеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетудің жаңа жорығында Жоңхуа ұлт ортақ тұлға құрылысының тың тарауын бірге жазу керек. Қайсар Әптікерім былай деді: Шинжан мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру, кеңейту жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әр ұлт бұқарасын, ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жоңғо коммунистік партиясын, Жоңғоша социализмді шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге жетектеп, Жоңхуа ұлтының ортақ рухани мекенінің негізін үздіксіз бекемдейді. Тұтас қимылдың негізгі тақырыбы айқын болып, отбасы салтын жалғастыру, тіл арқылы күш үстеу, ұлттар ынтымағы сияқты алуан түрлі нөмірлер арқылы шекара өңірдегі отбасылардың келбетін әйгілеп, отбасы салтының күші мен тілдің көркемдігін көрсетті. Қимылдың соңында алаңдағылар Жоңхуаны сүйемін әнін бірге шырқады. Орталықта қатысты орындар мен тараулардың қатысты жауаптылары, әрқайсы өлке район қалалардың және Бентуан әйелдер бірлестігінің қатысты жауаптылары, автономиялық районның қатысты орындар мен тарауларының қатысты жауаптылары қатарлар қимылға қатынасты.
1: Құмыл жаңа материал кәсіп саласының стратегиялық орайын мықты игеріп, батыс бөліктегі алмас кәсібінің жаңа биігін күш сала қалыптастырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районының оңтүстік бөлік айналмалы экономика кәсіп бақшасында Годи, Джинганши, Джингюэн, Чуанкэ, Синьян шекті серіктестігінің өндіріс цехі жоғары өнімділікпен жұмыс айналымына түсті. Құмылдың ерекше қатты материал кәсібінің бастамашы тіректі кәсіпорны ретінде, бұл кәсіпорын биыл 5-ші айда сынақ ретінде өндірісті бастағаннан бері өндіріс қуаты орнықты болды. Қазір айына 100 мың карат алмас өндіріп, айлық сату кірісі шамамен 10 миллион юан болды. Серіктестіктің алқасы, бас меңгерушісі Ву Сяолей тілшіге: әр жылы түрлі алмастан 1 миллион 200 карат өндіре аламыз. Өнім құны 120 миллион юанға жетеді. Биыл соңғы жарым жылда тағы 305 жабдық қосылды, деді. Синьян Жүнджин ғылым технология шекті серіктестігі өнергәсіп дәрежелі алмас, әшекей бұйымдар дәрежелі алмас қос желісін қатар жүргізу өндіріс үлгісін атқарды. Өнергәсіп дәрежелі өнімдер Сиян, Сужоу сияқты жерлерге сатылды. Әшекей бұйымдар дәрежелі өнімдер Индия сияқты шетел базарларына экспорт етілді. Серіктестіктің жауаптысы Ван Фэнг Ли: кәсіпорын өндіріс жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жылдық өнім құнын 150 миллион юаннан асыруға күш салады, деп таныстыра келіп, Бастысы

0: өндіріс сапасына кепілдік етіп, өнім қуатын үйлесімді арттырдық. Түрлі өлшемдегі алмас өнімдерінен өңделген түйіршік материал, өңделмеген кесек материалдарға дейін тамаша өндіріс күйін қалыптастырдық. Қазір Годжи, Жэньчин, Йоупулай, Чингтан, Юйзі сияқты кәсіпорындар құмылда шоғырланып, Шинжаңның жоғары деңгейлі ерекше қатты материалдарының сыртқа иек сүйеу жағдайын түбегейлі өзгертіп, бүкіл Шинжаңның жаңа материал кәсібінің чешуші олқылықтарын толықтады. Алдағы 3 жылда Құмыл қаласы алмастың жылдық өндіру қуатын 300 миллион каратқа жеткізіп, өнім құнын 1 миллиард 500 миллион юаньнан асыруды, әрі гауһар мәнерлеу, жартылай өткізгіш материал сияқты жоғары деңгейлі салаларға біртіндеп кеңейтуді жоспарлады.
1: Таяуда Құлжа халықаралық әуежайының шекарадан кіріп шыққан жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 мың адам реттен асып, жолаушылардың ұшаққа отыру салыстырмасы 88%-ға жетіп, солтүстік Шинжаңның батысқа есік ашу өміршең күші жаппай тасқындады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжа халықаралық әуежайының Алматыға төтеу ұшатын әуе жолы алғашқы мезгілдегі аптасына 2 кезектен аптасына 4 кезекке көбейді. Осы бір сағаттық кеңістік дәлізі Джунго мен Қазақстанның сауда барыс келісінің, тосшылаудың, саяхаттың маңызды арнасына айналды. Құлжалық жолаушы Талғар толқынды тілшіге: "Бұрын шекара өткелінен жүретін біз ұшақ билетін үлгірсек алдын ала сатып аламыз, бұл өте қолайлы болды" деді. Қазақстандық жолаушы Құрманғали: "Біз ұшаққа отырып Құлжа қаласына төте келе аламыз. Өте қолайлы. Құлжаға келгеннен кейін осы қаланың орасан зор даму өзгерісін шынайы сезіндік" деді. Биыл 3-ші айда Құлжа халықаралық әуежайы уақыттық ашық айналым үлгісіне қош айтып, ауяция өткелі ұдайланған айналым кезеңіне өтті. Жазғы тасымал басталғаннан бері шекарааралық саяхат, сауда кеңесі, тосшылау барыс келісі шоғырлы жарыққа шығып, әуе жолындағы жолаушылардың ұшаққа отыру салыстырмасы 92%-ға жетті. Жолаушылар ағынының артуымен бірге әуежайдың қызмет өтеу дәрежесі де сәйкесті жоғарылады. Шинжаң әуежай тобы Іле Құлжа халықаралық әуежай қауіпсіздік қызмет өтеуін басқару бөлімінің қызметкері Езі Шуан былай деп таныстырды: "Шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру шараларын сапаландырдық. Сондай-ақ біздің қауіпсіздік тексеруімізде қораптау қызмет өтеуімен қамдадық. Егер көпшіліктің алып жүрген нәрселері біршама көп, біршама бытыранды болса, халықаралық ғимаратта тікелей қорапта бір жақты етуге болады" деді.
0: 8-ші айдың 7-ші күні Юннан тұрмыс сарайы Үрімжі Бенджан қонақ үйінде маңдайшалы ашып жұмыс бастап, Юннан гүлдері Ортазия және Россияны тіке қамдайтын терезе ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі сыртқы саудасының өзекті терезесі ретінде Бенджан қонақ үйіне Ортазия Россияның шекара аралық қыруар сатып алушы саудагерлері жиналады. Осы рет жұмыс бастаған Юннан тұрмыс сарайын Юннан Айбида Баубақша ғылым технология шекті серіктестігі жауапты болып іске қосты. Алаң сарайлар Шинжан алыс аралықты электронды гүлшөптерді бәсекелестіре сату сауда бөлімше орталығын құрып, көп қабатты бөліп сату буындарын азайтып, Юннанның өндірілген жеріндегі гүлдерді базарға тіке жеткізіп, шекара аралық сатып алу өнімділігін барынша жоғарылатады. Қазақстанның гүл сатып алушы саудагері Қанат Балтабаев: "Юннанның гүлдерінің сапасы жақсы, арзан. Юннанның тұрмыс сарайы жұмыс бастағаннан кейін біздің сатып алу арнамыз анағұрлым іркіліссізденіп, зат алуымыз анағұрлым қолайлы болып, сатып алу уақытымыз барынша үнемделді. Өзіндік құнда анағұрлым төмен болады" деді. Юннан Айбида Баубақша ғылым технология шекті серіктестігі ел ішіндегі жоғары деңгейлі гүлшөп тұтас кәсіп тізбегінің бас кәсіпорны. Гүлшөп тұқымын жетілдіру, зерттеу ашу, зерделі өлшемдендіріп егу, шекара аралық өндіру сату сияқты тұтас тізбекті терең қалыптастырған. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ли Чин: "Келесі қадамда кәсіпорын Шинжаңның ішінара аудан қалаларымен бірлесіп арнайланған гүлшөп экспорт кәсіп базасын бірге құрып, гүлдердің шекара аралық экспорт ету жолын онан ары кеңейтетіндігін айта келіп былай деді: Кәсіпорнымыз Құтыбы ауданымен қол ұстаса отырып, Орта Азияға гүлшөп экспорт етуден үлгі көрсету бақша районын құруды жоспарлады. Нысан салынып болғаннан кейін гүлдерді

0: аралық тасымалдау арқылы Орта Азиядағы елдерге Россияға жеткізу уақытының үштен бірін қысқартып, гүлді жас күйінде экспорт ету көлемін барынша жоғарылатумен бірге, Шинжаңның жергілікті гүлшөбегу, қораптау, зат айналымы сияқты қатысты кәсіптерінің дамуын жебеп, екі жердің гүлшөп кәсібінің бірін-бірі толықтауына, дамуына, кірісті бірге арттыруына дем береді.
1: Таяуда 12-ші топтағы мемлекеттің дәрдірмекті шоғырлы, мөлшерлі сатып алуға үйімдастырудағы таңдалу нәтижесі жарияланып, Шинжан Тауфың дәрдірмек қасыбы шекті жарна серіктестігінің Дейчүй Юнтунг таблеткасы таңдалды. Қасыбұрында Шинжандағы тұңғыш өнімі бір уақытта мемлекеттің шоғырлы сатып алатын, мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімдігіне енгізілген биологиялық дәрі-дәрмек қасыбұрынына айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Тауфың дәрі-дәрмек қасыбы шекті жарна серіктестігі Шинжан зерттеу мекемесінің бастығы Дулы осы рет таңдалмақшы болған Дейчүй Юнтунг таблеткасы өрбуге көмектесуге әйелдер бөлімінің ішкі секрация саласында үнемі қолданылатын дәрі. Клиникалық қажеті зор. Шоғырлы сатып алу ережесі бойынша бұл дәрі-дәрмек таңдалғаннан кейін 3 жылдық сатып алу мерзімі ішінде бүкіл еліміздегі әр дәрежелі емдеу құрылымдарын орнықты қамдайды дей келіп, Дейчүй Юнтунг таблеткасы біздің бұрынғы зерттеген өніміміз. Әйелдер аналық гормонды толықтаумен бірге жүктілік гормонын толықтауы керек. Қауіпсіздік жағында тіпті де сенімді болады деді. Тауфың дәрі-дәрмек кәсібі әйелдерге, балаларға қолданылатын дәрі-дәрмек және Шинжаңның ерекше байлығы болған дәрі-дәрмекті зерттеу ашу саласында ұзақ уақыт зерттеу жүргізіп, көптүрлі өнімі елші базарындағы бостықты толтырды. Дейчүй Юнтунг шикізат дәрі нысаны Ланчжоу жаңа районында өндіріске қосылып, іске қосылды. Дәрі-дәрмек таблеткасының жылдық өндіріс қуаты 500 миллион данаға жетеді. Үрімжі Нанжин өндіріс базасына сүйеніп, икемді орналастыруға болады. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында биологиялық дәрі-дәрмек тұңғыш рет мемлекет түйінді құрған жаңадан гүлденген тректі кәсіпке айналды. Бүкіл Шинжаңның биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің өзекті қозғалтқышы және жаңалық ашу белесі ретінде Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы Жаңағылы районы кәсіп нысанасын айқындап, 15-ші 5 жылдықтың соңында биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің жалпы өнім құнын 10 миллиард юаннан асыруға күш салып, өзекті бәсекелік қуатты күшті бір топ тіректі кәсіпорындарды жетілдіреді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңағылы районы өнеркәсіп бақша районын басқару кеңсесінің меңгерушісі Сонбо былай деді. Шинжаңда жасалған дәрі-дәрмектің мемлекет дәрежелі сахнаға шығуға қуаты қаптал жетеді. Біз назарды кәсіп саласы шоғырлану, жаңалық ашу арқылы қамал алу, есік ашу, тоғысу сынды үш үлкен негізгі желіге шоғырландырып, анағұрлым көп кәсіпорынның зерттеу ашуға ұсынылымды арттыруына, сапа өлшемін жоғарылатуына, дәрімен басқа бірлескен тоғыспалы даму жарыс жолын терең ашуына жетекшілік етеміз. Мемлекет дәрежелі орта шағын кәсіпорындардың биологиялық дәрі-дәрмек ерекше кәсіп шоғырын құруға барынша күш саламыз.
0: Тяньшаньды мейірге бөлеу Шинжаңға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесі емдеу арқылы Шинжаңға көмектесу үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, әледегі аудан қалалардың емдеу диагноз қою қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, бұқараның саламаттығын қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Емдеу жағында бағыттамалы селбесу механизмінен пайдаланған Жаңсу өлкесі емдеу мамандары ұжымын Іле облысына өртіс жіберіп, икемді емдеу жағынан көмектесіп сүйемелдеді. Алдыңғы бір мезгілде Жаңсу Жаңжаган қалалық бірінші халық шипаханасының көз аурулар бөлімінің мамандары Тоғызтырау аудандық халық шипаханасына келіп, катаракта ауруына шалдыққан 60 неше адамға операция жасады. Жаңжаган қалалық бірінші халық шипаханасы көз аурулар бөлімінің аға шипагері Пули Джун мерзім бойынша Тоғызтырау аудандық халық шипаханасына келіп технологиялық жақтан көмектесіп сүйемелдедік. Бұл жолы катаракта операциясын жасаудан сырт, біз осы арада 7-де 10 күн аялдап, Тоғызтырау аудандық халық шипаханасының жергілікті шипагерлерін тәрбиелейміз деді. Операция жасап көрсетпелі үйрету, науқас бөлмелерін тексеруді үйрену, ғылыми лексе жасау сияқты түйіндер бойынша көмектесіп жетектеуден сырт, Тоғызтара аудандық халық шипаханасы

0: емдеу селбестік тұғырына сүйеніп, жергілікті шипагерлерді Жаңжаган қаласына білім асыруға үйренуге жіберіп, Тоғызтырау ауданының емдеу қызмет өтеу деңгейін өнімді жоғарылатты. Тоғызтырау аудандық халық шипаханасы 5 мүше бөлімінің меңгерушісі Сун Жоумин: «Биыл шипаханамыз Жаңжаган қалалық халық шипаханасының көз аурулар бөлімімен әйгілі шипагерлер қызмет кеңсесіне қол қойып, озық операция технологиясын жергілікті шипагерлерге үйретті», деді. Икемді емдеу арқылы Шинжанға көмектесуден сырт, Жаңсу өлкесі тағы ұжым құрау үлгісі, нысан үлгісі, жыл құстары үлгісі, зерделі үлгі, аманаттап басқару үлгісі сынды 5 түрлі бірлесіп емдеу арқылы Шинжанға көмектесу үлгісін жасампаздықпен алға қойып, жергілікті орынның емдеу қызмет өтеу деңгейін пәрменді жоғарылатты. Әрі көмек қабылдаушы шипаханалардың басқару қабілетін жоғарылату, өңірлік емдеу орталығы көмектесіп сүйемелдеу сияқты әрекет жоспарын атқару арқылы Жаңсу шипагерлері әрекеті қызмет өтеу маркасын жаратып, сыртқы аурулар бөлімі, көз аурулар бөлімі сияқты 5 арнаулы мамандық селбестік одағын құрып, сапалы емдеу байлығынан анағұрлым кең көлемде ортақ игіліктенді. Мұның ішінде жүректі нәрлендіріп, жанарды жайнату әлеуметтік игілік әрекеті катаракта ауруына шалдыққан 253 мыңнан астам бастауш мектеп оқушысы мен қарт науқасқа тиімділік жеткізді.
1: Жаз кіргеннен бері Тоқсын ауданының ауа температурасы 440 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болып, тұрғындардың тұрмысы мен ауыл шаруашылығы өндірісіне болған электр қажеті қауырт тартып, электр торабының көтерімділігі өртіс жоғары деңгейде айналымға түсті. Жоғары температураның қақтау сынағы алдында мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігі, Тоқсын аудандық электрмен қамдау серіктестігі ғылым-технологиялық қуат үстеуді тереңдетіп, электрлі жұмыс істейтін құлтемірдің тексеру жөндеу жұмысын ұдайландырып өрістетіп, құлтемір адам күшінің орнын басып, халыққа салқындық сыйлап қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тоқсын ауданы Жыланды қалашығындағы желінің бір жұмыс орнында электрлі жұмыс істейтін құлтемір электрлі сым жалғау жұмысын тәртіппен жүргізуде. Оның икемді механикалық білегін созып, изоляторлық өткізгіш сымды дәлме-дәл ұстап, жоғары кеңістікте электр сымын сыдыру, ағын сымын жалғау сияқты бірқатар күрделі жұмыстарды орнықты орындағаны көзге шалынады. Ал қызметкерлер тек үй ішінде механикалық тұтқаны алыстан меңгеріп, жоғары тұнықтықтағы көру түйсігі жүйесінен пайдаланып, барлық жұмысты орындай алады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігі, Тоқсын аудандық электрмен қамдау серіктестігі, электрлі жұмыс бәнінің қауіпсіздік қызметкері Ділчат Икарам, электрлі жұмыс істейтін құлтемірге озық көру түйсігін жеткізу және орын белгілеу жүйесі орнатылған, өткізгіш сымға миллиметр дәрежелі жоғары дәлдікті парықтауға және орын белгілеуге болады. Жұмыс өнімділігі өте жоғары деп таныстыра келе, бұрын мұндай электрлі сым жалғауға 5 адам қажет еді. Кейін изоляторлық киімдер біршама қалың, күн біршама ыстық болатын, қазір жақсы болды. 2 адам болса жеткілікті. Құлтемір жоғары температурадан қорықпайды, жұмысты тез әрі орнықты істейді, деді. Тоқсын ауданының тұрғыны Разия Роза тілшіге: «Бұрын жаз келісімен желін тексеріп жөндеуге жолыққанда төк тоқтап қалып, үй іші ыстықтан тұруға келмей қалатын» дей келіп былай деді: «Қазір өте жақсы, тексеріп жөндеуде де төк тоқтап қалмайды. Үйде ауа реттегіш, желдеткіш, телевизор сияқты электр жабдықтарының барлығын істетуге болады. Шынында ғылым технология тұрмысты өзгертеді екен».
0: Қазір Янджи Хуизу автономиялы аудандағы 50 мың муға жуық жерге егілген өнеркәсіп помидоры шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 8 айдың 6 күні Янджи ауданы Чигашин қалашығындағы бір помидор атызында көптеген ірі тұрпатты жинау жабдықтары арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, тұтас жабдықтың шоғырлы сұрыптау иқуаты помидорды ору, бөгде заттарды сұрыптау, жас жемістерді жеткізу жалпы барысын бір жолда орындауда. Тұтас барысты адам күшімен атызға барып еңбек істеудің қажеті жоқ. Помидор егуші Мяужуң тілшіге: «Биыл 700 му жерге помидор ектім. Қазір 4 машина жинауда. Биылғы кірісім 1 му жерден 4 мыңда 4 мың 500 юан айналасында. машинамен

0: ұру өнімі өте жақсы болды, деді. Енжи ауданы әйгілі жұңғы өнергәсіп помидор мекені. Жылына 600 мың тоннадан астам помидор өндіріп, Шинжаңның маңызды өнергәсіп помидорын өндіру сату базасы есептеледі. Жинап алумен бірге жергілікті орнын сату жолын кеңейтіп, желіден тысқары қос бағытта күш салып, желіден тысқары мәнерлеу зауытын жіндіктей мәнерлеу шикізатымен қамдаса, желіде электронды сауда тіке таратылымына сүйеніп, тұтынушылардың бөлшік сату арнасын ашты. Енжи аудандағы электронды сауда тіке таратылым жауаптысы Фыңшин, автокөлікпен негізінен алдыңғы ғамбар қылы зат жөнелтетін болсақ, үш күн ішінде бүкіл елдің жер-жеріне жеткізуге болады. Тіке таратылымда қазір негізінен бір күнде сауда күсет болған жағдайда 5000-6000 дана тапсырыс сатылады, деді. Оқсуға қарағанда Енжи өнергәсіп помидорын жинау қызметі 9-шы айдың орта шеніне дейін жалғасады екен. Жергілікті орын, ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, шикізат тасымалы, өндіру, мәнерлеу сияқты түрлі қамтамасыздандыру қызметтерін бір тұтас жоспарлап, мол өнім алынған помидорды толық жиып алуға кепілдік етті.
1: Дәл қазір Құттөбе ауданындағы 2000-дан астам жүйтін сау шөбі алғашқы реткісін ору мезгіліне өтті. Оңтүстіктен келген мұндай ерекше шөп 3 жыл жетілдіру арқылы жергілікті егінші малшылардың кірісін арттырып, мал шаруашылығының тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға дем беретін баю шөбіне айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Құттөбе ауданы Торғайты қалашығы Қаратөбе қыстағындағы жүйтін сау шөбін егу базасында тұтасып жатқан жүйжін сау шөбі қаулап өсіп, сабағының биіктігі жаппай 2-3 метрге жетіп, екі шөп ору машинасы машиналасқан жинау жұмысын жүргізуде. Ору тұраудан машинаға тиеуге, тасымалдауға дейін қыруар адам күші үнемделді. Әрі жаңа шөптің су құрамы мен қоректігін мүмкіндіктің барынша сақтап қалды. Орылған жас шөп сол күні жақын маңдағы бағымшылық аумағындағы сүрлем ұрасына жеткізіліп, нығыздалып ашытылады. Егінші Мауын Хуа тілшіге былай деді. Фуженнен келген мамандар қыстақта тұрақты тұрып бізге майса өсіруді, суаруды, баптауды қолма-қол үйретті. Биыл жүйжін сау шөбінің түсімі біршама жақсы, алғашқы реткісін жинап алғаннан кейін тағы 2 рет өсет. Бір мұл жерден 12 тонна айналасында өнім алуға болады, бұл сүрлем жүгеріден 2 еседен астам жоғары. Жүйжін сау шөбі Фуян егін орман шаруашылығыда шөсіндегі аға зерттеуші. Линжан ши жетілдірген таңдаулы шөп сорты, құрғақшылыққа, құнарсыздыққа төзімді. Шала белок мөлшері 10-14% жетеді, жем шөп ретінде пайдалануға болады. Әрі бораннан сақтанып құмды тізгіндеп топырақты құнарландырады. Осыдан бұрын климат егіншілік технологиясының шектемесіне ұшырағандықтан оңтүстіктегі осы ерекше шөпті Шинжаңда өсіру қиынға соққан. 2023 жылы Фужянның Шинжанға көмектесу Лоңян бөлімше қолбасшылық штабы Линжан Ши ұжымын ұсыныс етіп, Құттөбедің су, топырақ және климат шарт жағдайымен ұштастырып, біртіндеп жергіліктендіріп, құнарландырып, атыз басында жетекшілік етіп және технологиялық жақтан тәрбиелеп, ең соңында жүйжін сау шөбін осыраға тамыр тарттырды. Фужан өлкесінен Шинжанға көмекке келген кадр Құттөбе аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің арнаулы технологиялық дарындысы. Жонжиншин сынақ түйінінен көлемдендіріп жалпыластыруға, жалаң егуден тұтас тізбекті дамуға қарай ойысты. Бұл Шинжанның сортаң жерінде, құмды жерінде егуге өте үйлеседі, деді. Биыл Құттөбе ауданында межемен 24 мың тонна жүйжін сау шөбі өндіріліп, бос тұрған жер байлығын жандандырумен бірге егінші малшылардың кірісін арттыру арнасын кеңейтті.
0: 2026 жылғы тілектес зауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы ең соңғы сайысқа өтті. Бүкіл елдегі көрермендердің радио-телевизиядан тыңдап көру арнасы арқылы Шинжан футболының өміршең күшімен қызғындылығын тіке сезінуіне мүмкіндік жасау үшін 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап Жұңғо радио-телевизия станциясының мемлекеттік бір торап селбесіп тарату механизмінен пайдаланып, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының тіке таратылымы және қайталап көру мазмұны бүкіл елдегі радио-телевизия торабының үлкенді кішілі экранына бір уақытта желіге шықты. Бұл бүкіл елдегі 100 миллион

0: деген жарыс кескінін шоғырлы түрде желіге шығарып, шығыс-солтүстік футбол ерен бірлескен жарысы, Жаңсу футбол ерен бірлескен жарысы, Жаңши футбол ерен бірлескен жарысы сияқты бүкіл елдегі көптеген қалалардың футбол бірлескен жарыстарын бірге көрсетті. Чунго радио телевизия Шинжан серіктестігі Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы аумағының жауаптысы Чан Шаумин былай деп таныстырды. Чунго радио телевизия Шинжан серіктестігі жергілікті орындағы телевизордың бас бетінің төбесіндегі жол нұсқау бағанасына дербес Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы арнаулы аумағын көбейтіп, мемлекетпен жергілікті орындардың қос арнаулы орнын орналастыруын құрды. Арнаулы орын жарыс барысы, белдесетін командалар, жарыс алаңы сияқты өзекті информацияларды толық жариялап, екшеу жарысының тұтас жарысының қайталай көру мазмұнын шоғырлы түрде жинақтап, бүкіл елдегі және бүкіл Шинжаңдағы тұтынушылардың кез келген уақытта ашып көруіне мүмкіндік жасады деді. Осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жалпы жарыс барысы 56 кезектен құралып, осы аптаның соңында 3-4-ге таласу жарысы мен аға жүлдегерлікке таласу шешуші жарысы сынды 2 кезек жарыс өткізіледі. 8-ші айдың 8-ші күні Тұрпан командасы мен Алтай командасы 3-4-ге таласса, 8-ші айдың 9-ші күні Қашқар командасы мен Іле командасы аға жүлдегерлікке таласады.
1: 8-ші айдың 6-шы күні мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің дойбы қарта спортын басқару орталығы Чунго халықаралық шахмат қоғамы ұйымдастырған 2026 жылғы 3-ші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық шахмат ашық жарысы Шинжан Күшар бекеті басталды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке жарысқа 182 шебер қатынасты. Ел ішіндегі көптеген таңдаулы шахматшылардан сырт Франция, Россия, Индия, Әзербайжан сияқты 7 мемлекеттен келген кәсіптік шахматшылар бір сахнада өнер көрсетті. Жарыс алаңында шеберлер үнсіз отырып шахмат ойнап, зейін зердесін сарқа жұмсап, ақ-қара тастарды айқастыра жүріп, шабуылдап, қорғанып, қиян-кескі сайыс жүргізді. Россия шебері Борис Саушенко былай деді. Халықаралық шахмат шебері, ерекше дәрежелі шебер, халықаралық шебер сияқты шеберлер жарысқа қатынасыпты. Бұл бір деңгейі өте жоғары жарыс болмақ, ұйымдастырушы жақтың тамаша шарт жағдай әзірлегеніне ерекше алғыс айтамыз, біз бұған дән ризамыз. Күшар қаласының жарысқа қатынасқан шебері Яқупжан Мәмет үйінің іргесінде халықаралық шахмат жарысына қатынасқандығын ерекше мақтаныш сезінетіндігін айта келіп, мен үшін бұл бір ерекше қымбатты шынығу орайы. Әрбір шахматқа мұқият мәміле жасап, шеберлік деңгейімді үздіксіз жоғарылатамын, сондай-ақ ауылыма таңға берсем деймін, деді. Жарыс жиыны 6 күн, абы 2 группа бар, 9 кезектік Швейцария номер жинау тізімін қолданады. Гуанчжулық шебер Ли Ихэ былай деді. Дүниенің жер-жерінен келген шахматшылар осы араға жиналыпты. Жарыстың өлшемі өте жоғары. Мен көңіл күйімді орнықтырып, шайқасқа байыптылық пен төтеп беріп, осы ретке дүниенің жер-жеріндегі шахматшылармен ауыз түйіс жасау, белдесу орайын қастерлеп, шахмат арқылы достасып, жарыста өз стилімді, өз деңгейімді сәулелендіремін.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады. Температура 18°C, 4.5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 17°C.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 19°C.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 18°C.
0: Бораталада күн ашық, температура 19°C.
1: Қарамайлыда күн бұлттап барбашылады. Температура 22°C.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 18°C.
1: Шығызыда күн ала бұлт, температура 21°C.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 21°C.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 31°C.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31°C.
1: Корлада күн бұлттап барбашылады, температура 26°C.
0: Ақсуда күн бұлттап барбашылады, температура 22°C.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 22°C.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 20°C.
1: Ходанда күн болды, температура

0: 24-те 35 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьян радио телевизия станциясының Синьян хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Дина Шакенқызы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Дина Шакенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Хэбэйдің Хандан қаласындағы бейзаттық мәдени мұра гүлді момо салт сана қонағасында ерекше бой көрсетті. Жалғастырушылары табиғи жеміс-жидек, көкөніс шырынымен рең беріп, илеу, сықпалау, есу, кесу сияқты көп түрлі жұмыстарды арқылы әдеттегі қамырдан туған күн шаптолы, оянған арыстан, мудан сияқты жанды пішіндерді жасап, реңі көркем формасы әдемі болып, бойына азықты құны мен көркемнерлік әсемдікті бірдей сіңіріп, астықтан мол өнім алу, құт тұрыс, сәттілік сынды тамаша мән мағынаны білдірді.

Оңтүстік пен солтүстіктің дәмді тағамдары бір жерге жиналып, әр жердің дәнді құжырлары тоғысып, дәмі таңдайда қалатын өзгеше ерекшелікке ие бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар салтанаты саяхатшыларға көрсетілді. Саяхатшылар не аялдап шеберлікпен жасау жұмыс тәртібін тамашаласа, не ерекше дәмді тағамдардан дәм татып, бейзаттық мәдени мұра тағамдарының астарындағы ұлттық салтанат хикаялары мен жалғастыру негізі жөнінде нақтылы ізденіс жасады.

Таяуда Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы Хотан Туанчың көрініс өңірінде сыртқа ресми ашылып, саяхатшылар Хотанның ерекше кілемін тіке тамашалай алатын және сезіне алатын болды. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сатылар бойынша сезіне үлгісін қолданды. Бірінші қабатта көру түйсік арқылы тамашалау, ұлттық салт-сананы түрлендіру және арнайы сейіл серуен құру негіз етілді. Екінші қабатта кілемнің даму тарихы мен дәстүрлі тоқу технологиясы жүйелі көрсетілді. Орталықтың ең үлкен ерекшелігі цифрланған мәдениетті қорғау жүйесі болды. Мұнда тарихи материалдарды, археологиялық материалдарды және көне ұсталардың тарихта ұша баяндауын біріктіру арқылы кілем мәдениетінің арнаулы санды мәлімет қоймасын құрды. Қазір 41 үлкен түр бойынша 200 шағын түрдегі кілем өрнегі естелікке алынды. Мұражайда сақталған 1997 жылы Сянгаңның отан құшағына оралғандығын құттықтаған қабырға кілемнің көшірме нұсқасы, әр ұлт бұқарасының ән айтып би билеп, отан құшағына оралғандығын құттықтаған думанды көріністерін жанды түрде қайта елестетіп, бағалы дәуірлік естемелерді естен кетпестей бейнелеп, терең отаншылдық сезімді бойына сіңірді. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы дәстүрлі тоқу өнерін ұдайландырып көрсетумен бірге, жас жалғастырушылар дәстүрлі өрнектерді тиянақ етіп, осы заманғы эстетика мен жаңалық ашу жобасымен ұштастырып, көптүрлі кілем мәдениет жасампаздығы өнімдерін ашты.

0: Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ата мекен жаңалықтары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Синжаңның аудан өңірі саяхатының құндылығы біртіндеп жоғарылағанын жеткіземіз. Таяуда Тунчуң саяхат текшесінің жариялаған 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі баяу ритмді терең сезінетін, әсер алуға мән беретін саяхаттағы ауданға саяхаттау ауқымы мәліметінің санды мәліметінде көрсетілгенше, ауданға саяхаттауға қатысты өнімдерге тапсырыс беру өрлеуі ұқсас мезгілдегіден 63% артқан. Аудан көлемінде автокөлік жалға алу өрлеуі ұқсас мезгілдегіден 75% артқан. Өтімді аудан өңірі нысаналы жер тізімдігіндегі алдыңғы 10 орынның ішінде Моңғолкүре ауданының реті 8-ші орынды иелеген. Ал осыдан бұрын жарияланған 2026 жылғы ыстықтан сақтану саяхат ауқымы жөніндегі мәліметте Моңғолкүре ауданының тізімдікте аты болып, бүкіл еліміздегі саяхатшылардың салқынды іздейтін құнды шағын қаласына айналған.

Ауданды саяхаттаудың ерекшелігі айқын. Саяхатшылар бес А дәрежелі саяхат көрініс өңірлеріндегідей көрініс тамашалаймын деп қатарға тұрмайды. Бір жерде аялдап сезінуге анағұрлым мән беріп, емін-еркін саяхаттау күйіне талпынады. Саяхатшылар бір тас жолдың ерелең деген жолдары, бір тау қойнауының ымырттағы нажағайлы жаңбыры, шағын асхананың бір кесел лаңманына да уақыт жұмсауды қалайды. Жыл бойы Құлжа-Мұңғыл күре тас жолында арлы-берлі шапқылайтын Мұңғыл күренің өзіндегі серуен басы Ху Юйвейдің бұл жайындағы әсері ерекше. Ол былай деді. Бұрын үйірмені бастағанда Құлжа қала өңірінен қабылдап алып, Мұңғыл күре ауданына алып келетінбіз. Қазір көптеген саяхатшы өз көлігімен немесе автокөлікті жалғалы басықпай саяхаттап, арнаулы атын атап, әңгелет асуында бұлттарды суретке алып, саздық бақшасында тұлпарлардың өзенге түскенін тосады. Саяхатшылар үнемі жол жүруге асықпайтындықтарын, Мұңғыл күреде құмардан шыққанша көңіл көтеретіндіктерін айтады.

Жол жүруге асықпау деген осы сөз қазіргі ауданға саяхаттаудың өзегіне дәлме-дәл сай келді. Ол саяхатты адамды жадыратып, өзін еркін ұстайтын әуелгі бейнесіне оралту болып табылады. Ауданға саяхаттау өрлеуінің астарында Синжаңның саяхат кәсібінің тереңге бойлап типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуы жатыр. Синжаңның жері кең, оңтүстік солтүстік Синжаңдағы аудандардың байлық қасиеті мүлде ұқсамайды. Бұл парқты мәдениет саяхаттың дамуына берік негіз қалап, сол арқылы бір ауданда бір көрініс болу жағдайын қалыптастырады. Моури Қазақ автономиялы ауданында бір түн күн қағарлы үйде тұрсаңыз, бидайдың желмен толқындағандағы суылын естисіз. Ауыл қыстақтағы халықтық қоналқылар саяхатшылардың ауыл қыстақ салт-санасын сезінуіндегі маңдайалды талғамына айналды. Баркөл Қазақ автономиялы ауданында Сахараның салқынымен ұйқыға бас қоясыз. Өзгеше ыстықтан сақтану байлығы, тау даланың салқындығы аудан өңірі мәдениет саяхат кәсібінің жарқын танысқысына айналды. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында мұздақ шыңының күн түскен алтын құзын тамашалап болғаннан кейін қонжырап мемлекет қақпасына ат басын бұрып тамашалауға болады. Шекара саяхаты саяхатшылардың осы бұлт терминалындағы аудан қалашығына баруының жаңаша себебіне айналды. Синжаңның аудан қала райондары өз ерекшелігіне сүйеніп жарыс жолын ішкерлей тыңғылықты бөлгендіктен саяхатшылар салыстырмалы аз өзіндік тартымдылыққа ие көрініс өңірлері өтімді ат басын бұратын жерге айналып, аудан өңірі мәдениет саяхат кәсібі шыт жаңа өміршеңдік күшке ие болды.

Аудан өңір саяхаты жөнін алғанда арзан да сапалы жергілікті тұтыну кешірмелері саяхатшыларды аялдатудың шешуші буыны. Үрімжі ауданы Бәнфәңгу қалашығындағы Чаджан Шәннән халықтық қоналқы мен дәмді тағамдарды бір тұлғаландырды. Түгін ашқан 4 жылдан бері қайта оралатын қонақтардың қатарын көбейтті. Аула көрінісін ден қоя сомдау арқылы маусымдық шарбалар қуырмаштарын шығарып, саяхатшыларды Нәншән тауының етегінде сәтті аялдатты. Соңғы жылдары аудан өңірі саяхаты Шинжаңның тұтас өңірлік саяхатының көркеюіне тірек болатын. Мәдениет саяхат кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жеделдететін маңызды тірекке айналды. Шинжаңның қатынас жол торабы, ауыл-қыстақтарды сәйкестіру, қызмет ету жүйесі сияқты негізгі құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне ілесе, жер жердегі аудан өңірі өңірлік дамудың шектемелілігін түбегейлі талқандап, саяхаттың дамуында сапалық секіруді жүзеге асырып, бастап кіргізу арқылы ағын мөлшеріне ие болудан саяхатшыны алып қалу мөлшеріне дейінгі шешуші бұрылысты орындады. Қазір саяхатшылардың саяхат талғамы анағұрлым көп негізденіп, сахара, жұлдызды аспан, байырғы жол сияқты табиғи экологиялық жаратылыстық көріністерге елітумен бірге ерекше халықты қоналқы, ауыл-қыстақ кәсіпкүйі, гуманитарлық кешірмелер сияқты адам күшімен жасалған тіке сезінетін көріністерді де ұнататын болды. Сонымен аудан өңірі мәдениет саяхатының баурау қуаты жан-жақты жоғарылады.

Синжан радио телевизия станциясының сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат

8-ден 30-да Сылу Шитин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9-дан 30-да Сылу Шитин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де Сылу Шитин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-ден 30-да Сылу Шитин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Сылу Шитин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Сылу Шитин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17-ден 30-да Сылу Шитин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағат болғанын таныстырамыз. Биыл 6 айда Шинжаңның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 39% артып, Шинжаңның жаңа энергияны бір айда сыртқа жеткізу көлемінің тарихтағы ең жоғары деңгейін жаратты. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның жаңа энергияны сыртқа жеткізген электр мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 33.9% артқан. Жаңа энергияны сыртқа жеткізу электр мөлшері сыртқа жеткізілген жалпы электр мөлшерінің 35.23% иеліп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 2.32% жоғарылаған. Бұл Шинжаңның электрін сыртқа жеткізудің үздіксіз таза, төмен көміртекті деңгейге көтерілуге бет алып, бүкіл еліміздің энергиямен қамдау мен жасыл типте бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосқандығынан дерек береді. Алтыншы айдың соңына дейін Шинжаң электр желісінің жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 267 миллион киловатттан асып, жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, 65% еледі. 750 киловаттық қуатты негізгі торап сөресіне сүйеніп, Шинжаң 14 аймақ облыс қаланың, ірі жаңа энергия шоғырланған өңірлердің және 10 миллион киловаттық 6 жаңа энергия базасының өзара байланысын жүзеге асырып, солтүстік Шинжаңның жел электрі, оңтүстік Шинжаңның фотоволты байлық абзарлығын өнімді біріктіріп, жел, фотоволт, электр қайнарының бірін-бірі толықтауын, байланысуын, орнықты күш шығаруын жүзеге асырды. Әрі район аттап сыртқа жеткізу жағдайынан пайланып, таза электр қуатын бүкіл еліміздегі 23 өлке, автономия район қалаға үздіксіз жеткізді. Бұдан сырт Шинжаң шығыс пен батыс бөліктердің уақыт

паркі абзарлығынан пайдаланып, уақыт аттаған өңірлердің электр қуатын өзара толықтау, өзара көмектесу механизмін орнатып, орта шығыс бөліктегі өлкелердің электрден пайдалану жоғары үрлеуінің қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, күндіз жасыл электрді сыртқа жеткізу көлемін үздіксіз кеңейтті. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның Шинжаң ішіндегі жасыл электр саудасы 12 миллиард 60 миллион киловатт сағатқа, өлке аралық жасыл электр саудасы 5 миллиард 940 миллион киловатт сағатқа жетіп, сауда көлемі былтырғы тұтас жылдағының екі есесіне таяды. Жасыл электрді базарландырып қабылдау қарыштап артты.

Жарқын есімдер айдарында Шинжаңның чөп патшасы Сүй Чаояңды таныстырамыз. Шинжаңның чөп патшасы Сүй Чаояңның Дауин текшесін ашсаңыз, ең жаңа қысқа бейне жазбада Тәкірамакан шөлінің жегінде ірі тұрпатты көмбайын бидай атсында арлы-берлі қайша алысып, астық шығару аузынан бидай дәнінің саулап төгілгені көрінеді. Атсыз қырында үстінде қызыл жейде киген, терісі күнге күйіп қарайған Сүй Чаояң ту сыртындағы астық шығару аузын ұсқап, биыл бидайдан мол өнім алынды дейді. Сүй Чаояң, Шинжаң, Чаояң ауыл шаруашылығын дамыту шек серіктестігінің жауаптысы. 8 жылдың алдында ол қаладағы даму орайынан бәзі кешіп, Тәкірамакан шөлінің оңтүстік жиегінен бірақ шығады. 300 мыңдан астам сортаң жерден бастап істеп, қазірге дейін егіп 21 мың мұрлық жасыл алқапты қалыптастырды. 90-шы жылдардың түлегі болған осы жаңаша диқан қылтан шықпайтын жерді күштеп, үміт атызына айналдырды.

Шүйчау яң мен осы құмды шөлдің байланысы 2005 жылы басталған. Сол жылы 10 жастағы ол әке шешесімен бірге Хананнан Шинжан өндіріс құрылыс пингтаны 14-ші шысының 224-ші туанына келеді. 2018 жылы Дашөне бітіргеннен кейін ол 224-ші туанға қайтып егін егуге бекиді. Әкесі бірінші болып қарсы шығып, Дашөне жапанмен әрең оқытқан тұрсақ, енді егін екпексің бе дейді. Алайда Шүйчау яңның көңілінде мынадай бір есеп бар еді. 224-ші туанның төңірегіндегі бағымшылық кәсібінің даму қарқыны тез. Сапалы жем-шөптің кемдігі зор. Осы орайды дүппас білген ол жергілікті орында қатысты тарауларға ырықтылықпен барып, 300 мудан астам сынақ атызын өтініш етіп алады. Ол сынақ атызынан 2 му жер ажыратып, сүрлем жүгері, судан шөбі, күлгін гүлді жоңышқа сияқты 60-неше жем-шөп тұқымын сынақ ретінде егіп, бір-бірден сынақ етіп, бір-бірден естелік алады. Ең соңында құрғақшылыққа төзімді, жоғары белокты және топырақты құнарландыратын күлгін гүлді жоңышқаны таңдап егеді. Бұл араның қыраусыз мезгілі ұзақ, күлгін гүлді жоңышқа егілсе, басқа жерлерден екі рет артық өнім алуға болады дейді ол.

Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермейді. 2020 жылы 5 айда тосын соққан бір реткі құмды боран енді ғана майсасы көктеп шыққан күлгін күлді жоңышқаны көміп тастайды. 600 мың юанға жуық қаржы қосқан жетістігінің сары құмға көмілгендігін көрген Сюй Чаояң жеңілгенін мойындамай, көз жасын сүртіп тастап қайтадан жерді жыртып толықтап егеді. Әрі Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Шинжаң тың игеру ғылым академиясымен арықтау ұштасып, сорттарды үздіксіз сұрыптап егіншілік жобасын сапалландырды. 2 жыл өткен соң құмды жер жұмсара бастайды. Топырақтың реңі сары түстен қоңыр түске өзгереді. 3100 му жоңышқаның тамыр жүйесі сары құмды мықтап ұстайды. Топырақ ортасы жақсарғаннан кейін Сюй Чаояң тұтасқан бидай егіп, атсызда тұтас барысты машиналандырып өндіруді жүзеге асырып, бидай сабанын жинап алып жем-шөпке айналдырып, экологияны қалпына келтіру, астық егу, шөп өндірісі сәйкестілгерлеген құмды жер ауыл шаруашылығы үлгісін қалыптастырады. Құмды шөлді ауыл шаруашылығымен шұғылданудағы ең үлкен қиын мәселе су. Тамшылатып суару, сіңдіріп суару технологиясын сынап көргеннен кейін, Сюй Чаояң ең соңында ірі тұрпатты шеңберлі бүркіп суару машинасын таңдайды. Жоңышқа жиі егілетін дақыл. Бүркіп суару машинасы судың біркелкі болуына кепілдік етеді. Шөп жинаған кезде тағы бір жағына жылжытып қоюға болады. Ірі тұрпат

автомашинамен жұмыс істеуге ықпал жасамайды, деді Шүй Чаоян. Қазір ол басқарып отырған егіс атыздарын тұқым сіңіргенде, суарғанда, орғанда, кептіргенде, тайлағанда тұтас барыс машиналандыруды жүзеге асырды.

Сюй Чаоян тағы тарым дашесінің мектеп сыртындағы көп болып шарбашылық құрудың жетекшісі болды. Әр жолы мектеп ауласына барғанда ол өз әңгімес арқылы оқушыларға «Батылдықпен атойлап, батылдықпен істесең болғаны сөз жоқ, өзіңе тән өмір сақнасын табаласың» дейді. Қазір Сюй Чаоянның камерасы арқылы Такламаган шөлінің өзгерісін тіпті де көп адам көрді. Тіпті де көп жастарды құмды жердің ауыл шаруашылығына ат салысуға шақырды.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Санжы облысы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Алтай аймағы Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болып, ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң және Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

сегізінші айдың сегізінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысындағы солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрфан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Құмыр қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжаң ойпаты, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Байынғолин облысы, Тұрфан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температура 47 градустан асады. Тұрфан қаласы,

8 айдың 9 күні күндізден түнге дейін іле аңғары Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжа облысының шығысы, Қызылсу облысы, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақытта ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салу үшін тіңкілінетін сүріп тыңдауларыңызға болады. Түке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян 广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Шинжан негізгі сатының емдеу сапасын жақсартуда назарды қайсы 10 түрлі міндетке шоғырландырды деген мазмұнда хабарды. Онан соң күз басында қалай күтіну керек деген мазмұнда кеңесті. Ал соңында сырттан үйге кіргендегі бірінші жұмысымыз не үшін қол жуу емес, қайта аяқ киімді ауыстыру деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

бұл айдарымызда Шинжаң негізгі сатының емдеу сапасын жақсартуда назарды қайсы 10 түрлі міндетке шоғырландырды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң ұйғыр автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті автономия районының негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын жақсартудың 3 жылдық әрекетін 2026 жылдан 2028 жылға дейін атқару жобасын басып таратты. Мұндағы мақсат негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасы мен емдеу қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, негізгі емдеу қызмет етудің өлшемдері мен қызмет етудің ұқсастану деңгейін жоғарылатып, дәрежеге бөліп емдеу қызметіне дем беру болып табылады. Атқару жобасында негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын жақсарту қызметін санасы айқындалды. 2026 жылдың соңына барғанда орталық ауыл қалашық емханалар мен қызмет ету қабілеті мемлекеттің сапалы қызмет ету негізгі саты сапар қимылында көрсетілген өлшемге жеткен ауыл қалашық емханалар мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығы 2026 жылғы автономия районының негізгі саты ерекше бөлім құрылысы нысаны орны. Нақты ашылған 30 неше төсегі бар әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы емдеу сапасын басқару тізімін орнатуды және кемелдендіруді жаппай қамтып, емдеу сапасын басқару қызметін ұдайландырып өрістетеді. 2027 жылдың соңына барғанда басқа ауыл қалашық емханалар мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен қызмет өтеу қабілеті мемлекеттің сапалы қызмет ету негізгі саты сапары қимылында көрсетілген өлшемге жеткен қыстақ емханалары емдеу сапасын басқару жүйесіне енгізіліп, емдеу сапасын басқару тізімі кемелдендіріліп, емдеу сапасын басқару қызметін ұдайландырып өрістетеді. 2028 жылдың соңына барғанда негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын басқару қызмет жүйесі негізінен құрылып, емдеу сапасы үздіксіз жоғарылайды. Атқару жобасында мыналар алға қойылды. Негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының емдеу сапасын жақсартуда назарды 10 түрлі қызмет міндетіне шоғырландыру керек. Алғашқы емдеу жауапты болу тізімін қатаң атқарып, емхана кәсіптік күштерін септеуді күшейтіп, емдеу тәртібін сапалыландырып, сапа қауіпсіздігін басқаруды күшейту. Шұғыл емдеу көкірек ауру, миға қан құйылу және жарақатты емдеп сауықтыру бөлімшесін ашқан негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының шұғыл диагноз қою, шұғыл құтқару қабілеті құрылысын күшейту керек. Қыстақ денсаулық сақтау бөлмесінің венадан өкіл қою қызмет өтеу сапасын арнаға түсіріп және жоғарылатып, дербес венадан өкіл қоюды бақылау бөлмесі мен бақылау төсегін, сондай-ақ үнемі пайдаланылатын жедел құтқару дәрі-дәрмек және оттегімен қамдау құрылғылары сияқты шұғыл құтқару жабдықтарын әзірлеуді талап етуі тиіс. Дәріні өлшемді үйлесімді пайдалануды жебеп, қала емдеу тобы, емдеу ортақтылғасы бастамашы шипақаналары мерзім бойынша төменге түсіп жетекшілік етіп, шипагерлер мен ауыл қыстақ шипагерлерінің рецепт жазу әрекетін арнаға түсіру қажет. Сараптау тексеру сапасына кепілдік етіп, үлгі жинау жеткізу өлшемі, тексеру жұмыс ережесі, аспап жабдықтарды жөндеу, қорғау, туралау және нәтиже мәліметін тексеру тізімін кемелдендіру керек. Күтімдеу қызмет ету сапасын жақсартып, негізгі сатыдағы күтімдеушілердің венадан өкіл қою, жарақатты күтімдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, шұғыл құтқару сияқты қолданылмалы өнерге баулуды түйінді күшейту. Шипақананың жұғымдаудан сақтануын және оны тізгіндеуін, дәрі-дәрмек жабдықтарының қауіпсіздігін күшейту тиіс. Ауруханада жату және операция жасау сапасын жақсарту қажет. Науқастардың қал жағдайын білу сапасын жоғарылатып, денсаулық архивінде өзін-өзі тексеруді өрістетіп, бақылау өлшеу сақтандыруды және мәлімдеуді күшейту тиіс. Емдеу қызметкерлерін тәрбиелеуді өрістетіп, кәсіппен айналысуды басқаруды күшейтіп, 2-3 дәрежелі шипақаналардағы мамандардың негізгі сатыға түсіп, ілестіріп тәрбиелеу және күнделікті тәрбиелеуді бағалау механизмін орнатып, шұғыл емдеу, шұғыл құтқару, шипақанада жұғымдарудан сақтану және оны тізгіндеу, дәріні үйлесімді пайдалану сияқты нақты технологиялық өнерді бағалауды күшейту керек.

Аталған айдарда күз басында қалай күтіну керек деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. 8-ші айдың 7-ші күні 24 амалдың ішіндегі күз бас амалы. Күз маусымының басталуы болғандықтан күз бас амалының климат сипатында ертелі кеш температура парқы біртіндеп зорайып, күндіз бәлкім әуелгідей шіліңгір ыстық болғанымен түнде ауа райы көрнекті салқындауы мүмкін. Күз бас амалы жаз маусымының аяқталып күз маусымының басталғандығынан дерек береді. Табиғат дүниесіндегі барлық заттардың қаулап өсуден тоқтап, саябырлап, толысуға қарай бет алғандығын білдіреді. Күз бас амалының дәстүрлі салт-санасы алуан түрлі болады. Мұның ішінде уәкілдік сипатқа ие болғаны ата-бабаларына тасаттық беру және күз басы бал тоқашын жеу. Осы күні көптеген өңірде тасаттық беру салты өтеді. Отбасындағылар ата-бабаларының қабырын сыпырып тазалап, қош исті тұтанғыны тұтандырып, тасаттық беріп, ата-бабаларына деген құрметі мен тілегін білдіреді. Сонымен бірге күз басы бал тоқашын жеуде маңызды салт-сана болып табылады. Күзгі бал тоқаш жабысқақ күріш, шылан, тұңғиық дәні сияқты азық шикізатынан жасалып, басқосумен мол өнім алудың символы болады. Мұның астарлы мағынасы келер жылы азық мол болып, отбасының бақытты болуын тілеу болмақ. Бұдан сырт күз басында тағы күзгі ауа райы жағдайын барлап, биікке шығып алысқа көз жіберу сияқты салт-саналарда болған. Чаң жағының оңтүстігіндегі өңірлердегі адамдарда батпырауық, тұмшаламалы шам ұшырып, жауын-шашынның жақсы болуын, өнімнің мол болуын тілейді. Ал биікке шығып алысқа көз жіберу көп адамның таңдаған қимылына айналып, дене шынықтырумен бірге адамдар көңіл-күйін көтеріп, жаңа маусымға деген зор үмітін бейнелейді.

Күз басынан кейінгі күтіну жөндегі ұсыныс. Асу жағындағы ұсыныс. Күз басынан кейін күндіз әуелгідей шыжыған ыстық болады, бірақ ертелі кешке суық біртіндеп күшейеді. Дене қуаты әлсіз адамдар суық ауаның денеге шабуылдауынан сақтану керек. Ақ саңырауқұлақ, сарана, бал, жаңғақ, күнжіт, алмұрт, келтебас, қамыс тамыры сияқты дымқылдықты күшейтетін азық-түліктерді жеуді сынап көрсе болады. Осы арқылы ыстықты қайтаруға әрі денені ылғалдандыруға болады.

Күз басы денені қалыптан тыс артықша қуаттандыруға үйлеспейді. Күз келісімен ауа райы ертелігеш салқын болғанымен, күзгі ыстық әуелгіде ерекше күшті болады. Сондықтан адамда оңай қалжырау, дәрменсіздену сияқты жайсыздықтар байқалады. Көктем мен жазда жарқын райды, күз бен қыста барқын райды толықтау принципіне сай, осы кезде дене қуатты толықтау төтенше қажетті. Бірақ күз басында дене қуатты артықша толықтауға болмайды. Күз басының алды артында кейбір ылғалдықты жоғалтатын азықты тұтынса болады. Көк бұршақ ботқасы, тұңғиық жапырақ ботқасы, қызыл бұршақ ботқасы, шылан, тұңғиық дәні ботқасы, жапон картобы ботқасы сияқты азықтарды лайықты мөлшерде көбірек тұтынса артық болмайды. Сонымен бірге ашты тұщы, майлы тағамдарды аз тұтынып, асқазан мен бауырды қорғап, ас судың үйлесімсіздігі себебінен туылатын аурулардың пайда болуынан сақтану керек. Лайықты әрекет жасау. Күз басы түрлі әрекеттермен айналысып, денені шынықтыратын тамаша мезгіл. Бірақ күз маусымында күтінуде дене қуатын сақтау және күтіну принципінен қол үзсе болмайды. Денедегі барқын райды күтімдеуді маңдайалды міндет ету керек. Әрекет мөлшері тым көп болмауы, мысалы, сейілдеу, тауға шығу, саяхаттау сияқты еркін, баяу түрлерді таңдау қажет.

Сыртқа шыққанда күн нұрынан қорғану қызметін ойдағыдай істеу, күн нұрынан қорғайтын май жағу, күндік көтеру, жалпақ күнқағарлы шапка кию сияқты қорғану шараларынан пайдалану, сондай ақ тері кезінде су құрамын толықтап, тұзды қайнаған су ішу, көк бұршақ сорпасы, қара өрік сорпасы және күреңке шай сияқты салқын сусындарды көбірек ішу керек. Күз басынан кейін күндіз бен түннің температура парқы біршама зор болады. Ертелі кеш сыртқа шығып әрекет жасағанда сырттың температурасына қарай киім кешектерді сәйкестіріп киіп, суық тиюден сақтану керек. Тағы сейілдеу, тәжи жұдырықкерлігі, йога сияқты жеңілде баяу әрекет тәсілдерін таңдаса да болады. Бұл әрекеттер дененің иммунитеттік қуатын арттырумен бірге, тағы көңіл күйді реттеуге көмектесіп, күз маусымындағы құрғақшылық пен мазасыздықты бәсеңдетеді. Әрекет жасаумен бірге әрекеттің лайықты болуына да көңіл бөліп, шектен тыс шаршаудан сақтанып, денеге ауыртпалық түсіруден сақтануымыз керек.

Көңіл күй жағынан күтімделу. Жаз бен күздің өл арасында температураның төмендеуіне байланысты адам денесінің зат алмасу мен физиологиялық функциясы да баяулай бастайды. Бір мезеттік ішкі секрецияның бұзылуы көңіл күйді өте оңай нашарлатады. Осы кезде көңіл күйді реттеуді жақсы деп достармен, отбасындағылармен көбірек әңгімелесіп, өзімізді күзгі сүреңсіздіктен көңіл күйдің нашарлау жағдайына түсірмеуіміз керек. Көңіл күйіміз жабырқағанда белсенді әрекет жасау мәселені шешудің жақсы әдісі болып табылады. Мысалы, баяу жүгіру, сейілдеу, тауға шығу сияқтылар. Енді бір жағынан күз басынан кейін күндіз қысқа, түн ұзақ болатындықтан адамдарды көбінде ұйқы басады. Бірақ тым көп ұйықтаса, керісінше адам рухани жақтан жабырқайды. Ерте ұйықтап, ерте тұрса адамның рухы тасқындап, күйзеліске төтеп беруіне көмектеседі. Сонымен бірге кітап оқу, музыка тыңдау, ұзақ қиялдау сияқты кейбір көңіл күйді жадырататын қимылдармен де көбірек айналысып, жан дүниесін бір рет терең сыннан өткізу және әрлендіру қажет. Екі, ағзаны реттеу, өкпені күтімдеу. Жоңғи шипагерлігінде өкпе күз маусымымен сәйкесімді болады. Күз басынан кейін ауа құрғайды. Ауа құрғақ болса өкпені оңай зақымдайды. Өкпенің қуаты әлсіресе дененің қарсылық қуаты төмендеп ауруға оңай шалдығады деп қаралады. Әдетте күз маусымында өкпені күтімдегенде тұңғиық тамыры, ләла гүлі, өрік дәні, бал, қант құрағы, картоп, шалқан, жапон картобы, сүмбіл бұршақ, алақат, ақ саңырауқұлақ, ағаш саңырауқұлағы, үйрек еті, цитрус сияқты денені ылғалдандырып, жарқын райды арттыратын өнімдерді көбірек тұтынуымыз. Сонымен бірге сарымсақ, у сарымсақ сияқты ашты тағамдарды азырақ жеуіміз керек.

Бауырды күтімдеу. Күз басынан кейін бауырдың қуаты күздің шектемесіне ұшырайды. Бұл кезде адамда көңілгі жақтан жабырқау, ішкі қуат пен қанның тепе-теңдігі бұзылу құбылысты болады. Оның нақты бейнелері жабырқау, қобалжу, жүрегі қысылу, ұйқысыздық, ішкі секрециясы бұзылу сияқтылар болып бейнеленеді. Күз маусымында бауырды күтімдеуде жазлық байсай, сәбіз, теңіз құрағы, тұңғиық дәні, қияр сияқтыларды көбірек жесе, бауыр қуатының айналымына көмектесіп, бауырдың отты қайтару, отты айдау функциясын күшейтіп, нашар ауру белгілерінің толуынан табиғи сақтануымызға болады.

Аталған айдарда сырттан үйге кіргендегі бірінші жұмысымыз не үшін қол жуу емес, қайта аяқ киімді ауыстыру деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз. Есіктен кіргеннен кейін алдымен аяқ киімді шешіп, сүйретпе аяқ киім киіп, онан соң қолды жуу. Сыртта жер бетіндегі шаң тозаң, топырақ, ермек қайонаттардың дәрет қалдығы. Құрт жойғыш дәрілер және ауыр металл түйіршіктері аяқ киімнің табанына жабысып үйге кіреді. Егер сыртта киген аяқ киіммен үй ішін бір айналып шықсақ, бұл бұлғаушы заттар кілем мен еденге таралады. Әсіресе кішкентай баласы бар отбасындарында балалар жерде еңбектеп, ойыншық ойнап, қолдың аузына салатындықтан осы бұлғаушы заттарға тікелей жанасады. Аяқ киім ауыстыру әрекеті есіктен кірген жерде орындалса, көп санды ластайтын заттар сыртта қалады. Егер үйіңізге ермек қайонат баққан болсаңыз, немесе кілем төсесеңіз, аяқ киім ауыстыру тіпті де қажетті. Есік алдына бір кішкене аяқ киім сөресі мен сүйретпе аяқ киімді қойып, есіктен кіргенде алдымен аяқ киімді ауыстыру әдетін қалыптастырсаңыз болады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз.

аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI, зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяусы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Саван қаласындағы екі ірі су игілігі инженериясына тұтас желі бойынша су жеткізіліп, 460 мың мол егіс атызының шөлін басты. Қынайны жоу-жоу фарфоры жасау өнердің ұстазы Фән Сүйжу Баркөлде жаңа фарфоры ұдыстарын зерттеп жасады. Жеменей шекара өткелінен 29 тонна тірі үлкен қысқыш импорт етілді деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Дәл қазір Саван қаласындағы миллион молық егіс атызын суарудың шешуші мезгілі. Жалпы 140 миллион иван қаржы қосылған жүші көлемденген шаруашылық нысаны су игілігі инженериясы мен Хайзван су бастау арнасын жаңалау екінші мерзімдік нысаны ілгерінде кейінді су жеткізіп сынақ ретінде іске қосылып, желі бойындағы 460 мың молық егіс атызын тоқтаусыз шөлді басатын сумен қамдады. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдары бойынша көпшілікке Саван қаласының осы екі үлкен су игілігі инженериясын баяндаймыз. Таяуда жүсі көлемденген шаруашылық нысанының жұмыс басында Дембе тоғаны көмейінің тұлғасы негізінен салынып болды. Бұл нысанға жалпы 110 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс мазмұны 19,8 километр тоғанды өзгертіп салуды қамтиды. Жаңадан салынған Дембе тоғанының көмейі жаңаланғаннан кейін тоғанның су жеткізу өнімділігі көрнекті жоғарылап, жайылып сіңіп кетуі зияны зор дәрежеде төмендеп, жел бойындағы 305 мың 100 мың суармалы өңірді суару қажетін толық қанағаттандырумен бірге ағардағы жерасты суын қалыптан тыс ашу жағдайын өнімді тежейді. Нысан құрылысының бас жауаптысы Ван Сен былай деді: біздің бұл нысанның жалпы аяғалысы 95%-дан асып, тұтас желі бойынша су жеткізілді. Қазір соңғы құрылыс жүргізу және тоған экологиясын қалпына келтіру қызметі істелуде.

Сонымен бірге Хайзван су бастау тоғанын жаңалау инженериясының екінші мерзімдік жұмыс басында 6,33 километрлік жаңадан салынған тоған және 19 сәйкесті тоған жүйесі құрылысы түгелдей салынып болып, су жеткізіп айналымына орнықты енді. Бұл инженерияға жалпы 37 миллион 580 мың юань қаржы қосылған. Жобадағы ағым мөлшері секундына 5,5 текше метрге жетіп, 155.900 мың суармалы аумақты дәлме-дәл қамтып, бірінші мерзімдік инженериямен бірін-бірі толықтап, Саван қаласының орта бөлігіндегі суармалы өңірлердің су жеткізу

көне Саван қалашығында жаңадан су бастау тоғаны желі бойындағы екі жатыздардың суымен қамдай бастады. Өртіс бірнеше күнгі жоғары температурада сарқыраған тоған суы мақта жүгері сияқты кең атыздағы дақылдарды дер кезінде суарды. Егінші Шаңжы мынадай есеп жасады. Өзен суымен суаруға өзгертілгеннен кейін әр мұ жерден төк ақысы, жабдық жөндеу және машиналық құдықты күтімдеу сияқты шығындар неше жүз юань үнемделді. Оның үстіне су мөлшері орнықты, су қысымы жеткілікті болып, машиналық құдықтың қажет кезде тоқтап қалуынан алаңдамайтын болдық. Жаңшаңжы былай деді: қазір тоған жөнделді, өзен су атыз басына тіке жеткізіледі. Су тапшы болу мәселесінен алаңдаудың қажеті жоқ. Өзіндік құны да недәуір төмендеді. Көңілім орнығып қалды.

Саван қаласы жаратылыстық шарт жағдайының шектемесіне сұрағандықтан қарасты өңірдегі су байлығының уақыт кеңістігі орналасуы бір келке емес. Солтүстік бөлікте су сақтау, орта бөлікте су жеткізу. Солтүстік бөлікте суды басқару сынды суды басқару ұстанымы бойынша орта бөлікте жеткізудің тетігі ретінде Саван қаласы осы екі инженерияда жаңадан салынған Демба тоғаны көмейін су игілігі орталығы торап етіп, өңір іші су торабы құрылысын құрып, суармалы өңірлерді аттап, су жеткізіп, су байлығынан толық пайдалануды жүзеге асырып, Саван қаласының ауыл шаруашылығы өндірісіне, экономикалық құрылысына пәрменді тірек әзірледі.

Саван қалалық су игілігі мекемесінің кәдірі Фән У Ганг былай деді. Қазір осы екі нысанның тұлғалық инженериясы түгелдей салынып, болдары пайдалануға берілді. Межемен әр жылы 20 миллион текше метрден астам су байлығы үнемделіп, жерасты суының орнын өнімді басады. Алдағы жерде біз тексеріп өткізіп алып, су жеткізілу сынақ ретінде айналымға салу сияқты соңғы қызметтерді тыңғылықты жүргізуіміз. Сонымен бірге баянды басқару қорғау механизмін орнатып, инженерияның өнімділігін шынайы сәулелендіруіміз керек.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласында. Санджу облысы оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңірде. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санджу облысы Баянгүлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Алтай аймағы Санджу облысының шығысы оңтүстік Шинжияның батысында. Шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының шығысында қиыршығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік боранның күші 7-де 8 балл айналасында болады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпаты Шығыс Шинжияң және Бұраталау облысының шығысында. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы Санджу облысының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласы мен Құмыл қаласы

батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғылин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджу облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысы шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл шамасында жел еседі, жел төрінде 10 балл шамасында жел соғады, боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерінде құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғылин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Алғызы күні күндізден түнгі дейін Лебіжен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігінде Бірімжі қаласы Санж облысы Қашқар аймағының оңтүстігінде Қызылсу облысында Қотан аймағы Ақсу аймағында Байынғолин облысы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігінде Қызылсу облысы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санж облысының шығысында. Қызылсу облысы шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен Бесбалайын арасында жел еседі. Жел еттерінде 10 балы шамасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Кейбір жерлерде қысқа мезетті құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлеріндегі ауа температурасы 35 Цельсий градустан жоғары болады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласы мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Алдағы тәулікте Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде орманды өрт апатының көмескі қатары біршама жоғары дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады, 21-28 Цельсий градус болады. Батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Енді ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызды тыңдаңыздар. Хынан Руджу фарфор жасап өнерінің ұстазы Фән Сүйжудың Баркөлде жаңа фарфор ыдыстарын зерттеп жасаған әңгімесін әңгімелейміз. Жуырда Құмыл қаласының Баркөл қазақ автономиялы ауданындағы Синжаң жаңа фарфоры Рүйін Қоңи фарфоры шекті серіктестігінің өндіру зерттеу базасында құмдан есігі баяу ашылды. Тяньшаньзы Гэбиджин кіреукелі фарфор ыдыстары отқа төзімді қобдишаның ішіне қойылған. Жап-жылтыр болып көз сүріндіреді. Осы серіктестіктің бас меңгерушісі Фән Шуайжоу маңайындағы терді сүртуге мұрсасы келмей, еңкейіп бір шай тостағанын алып зер сала қарады.

Ол жақында ғана 9-шы кезекті түнгі Азия-Еуропа көрмесіне қатынасқан еді. Осы кезекті көрмеде Синьцзяң жаңа фарфоры өзгеше эстетикалық стильмен және кемелді жасау шеберлігімен ағалап алға шығып, көрме үстінде 100-ден астам фарфор ыдысқа саудаласып, еліміз іші сыртындағы саудагерлердің бір ауыздан жақсы бағасына ие болды.

Кім ойлаған, үш жылдың алдында осы алқаптағы құба дұз фарфор балшығын ешкім елемейтін еді. 2022 жылы Баркөл орта жазықтың кемелді фарфор күйдіріп жасау өнерін енгізіп, Шинжаның жаңа фарфорын зерттеп ашуды бастау шешімін батылдықпен жасады. Хабар таралысымен көптеген адам басын шайқап, Шинжаның фарфор балшығының құрамы күрделі, құба дұздың климаты нашар. Жергілікті орынның ешқандай фарфор жасау тәжірибесі жоқ. Орта жазықтың құмданы мен Шинжаның топырағын өртеу қалай болар екен десті.

Фән сүйжу ұжым бастап осында келді. Осы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраты болған жоу-жоу фарпор өртеп жасау өнерінің уәкілдік жалғастырушысы, жасау шеберлігінің әсем өнер ұстазы. Зерттеу ашу қызметкерлерін бастап, паркөлдің құбадыз қойнауына бірақ кірді. Топырақ елеп, кіреуікке сынап, қайта-қайта салыстырды. Күндіз құмды боранға қарамай үлгі алып, кеште қарапайым жұмыс лапасында санды мәліметтерді естелікке алды. Екі жылдан астам уақытта олар Жүнгі ғылым академиясы геология және жер шары физикасын зерттеу орны, Жүнгі ғылым академиясы химия зерттеу орны сияқты беделді ғылыми зерттеу құрылымдармен бірлесіп, селбесе қамал алып, шикізатты біржақты ету, кіреуке реңін теңгеру, жоғары температурада өртеп жасау сияқты қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті.

2025 жылы 4 айда зерттеу ашу ұжымы 1000-нан астам рет сынақ жүргізіп өңдеп Тяньшанзы, Кабиджин, Шамохуаң сияқты арнаулы Синжаның жер бедері ерекшелігіне тәуелді алғашқы кіреуке реңін зерттеп жасауы сәтті болды. Осы құмданоты Синжаның дербес жоғары температурада жасалған фарфоры болмау тарихын түбегейлі өзгертті.

Сол жылы 7-де фән сүйіру, фарпор көркем өнері ұстазы жалғастыру, жаңалық ашу қызмет кеңсесі бар көлге ірге тепті. Әрі Синжан жаңа фарпор Рүйін Хуңи фарпор шекті серіктестігін бастамашылықпен құрды. Зерттеу ашу, өндіру, жасау, жалғастыру бір тұлғаланған осы өзекті текше, Синжанның технологиялық фарпор бұйымдар кәсібі дамуының кәсіп саралануға, ерекшелігіне қарай шешуші қадам басқандығын білдірді.

Фән шәй жау былай деп таныстырды. Бар көлге келгеннен бері біз сатыға бөліп зерттеп ашуды орнықты ілгел еттік. Қазір үшінші сатыға өттік. Бірінші сатыда жергілікті орын фарфор балшығынан фарфор жасау технологиясына күш салып, шикізатты бір жайлетіп және жоғары температурада күйдіру сияқты өзекті жасау шеберлігін орындадық. Екінші сатыда кіреуке материалдар мен фарфор балшығының салыстырмасын үздіксіз теңгеріп, Синжаңның өңірлік көрінісіне үйлесетін арнаулы кіреуке түсін өңдеп шығардық. Қазіргі сатыда Синжаңның өзгеше болған ерекше өрнектері мен дәстүрлі жабдық пішінін түйінді ашып, біріктіріп, гуманитарлық факторларды жаңа фарфор жобалау мен жасампаздыққа сіңірудеміз.

қысқа ғана бір жылда қызмет кеңсесі көрнекті нәтижеге қол жеткізді. Көркемөнер жасампаздығы саласындағы таңдаулы туындылар артатынан жарыққа шықты. Туынды «Соғың мүсіні», 8-ші кезекті «Чайна», «Джунго құмыл», «Фарфор көркемөнерін жобалау жарысының алтын сыйлығын. Баралап бір отбасы «Фарфор құмыра», 13-ші кезекті «Джунго фарфор» да жаңалық ашу және жобалау жарысының алтын сыйлығын алды. Көптеген төл туынды Белоруссия мемлекеттік көркемөнер мұражайына апарылып, Синжаның фарфор мәдениетінің халықарада таралуын жеделдетіп, Синжаң мәдениет жасампаздығының алтын маңдайшалығын жарқыратты.

ғылым технология жасампаздығы саласында да қуанышты хабарлар артатынан таралды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Синьцзянның екі түрлі жаңа фарфоры кіреуке жасау мәнерлеу шеберлігі мемлекеттің тапқырлық патентіне ие болды. Жаңа фарфор өндірісінің технологиялық өлшемі сияқты өлшемдер ресми жарияланып, кәсіп саласының көлемденуін, жүйеленген өндірісін кәсіптік негізбен қамдады.

Сонымен бірге Шинжаның шикізатын негіз еткен фарфор өртеп жасап мәнерлеу шеберлігінде жаңалық ашу және өнімдердің тұтас тізбегінің сапа қауіпсіздігін бағалау нысаны. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесінің нысан тұрғызуына ие болып, Шинжаның жергілікті фарфор тұтас тізбегінің сапасын басқару меңгеру саласындағы бостықты толтырды.